0: doon na des sax ndax it nag pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yoo xam ne da daan des sax bañ indi garde ko ma daan ko teg nag loolu fir na ndax bis dana ñëw nga boo bëggee wax ne danay daan na des bay def nangam da ngay joxoñ ñu xam ne lii ngay wax waaye donc kees geene dañ daan def saabu yi bu desaan des boobu ñu jorte ne ñii fóot dañ ciy jublu njubla ngir man koo desal wa te du set dañ ko daan jël ba ñun ñëpp ñu dellu ca naa xam ne noonu moo gën mooy di def muy set rek xam ne loolu moom amatul waaye néeg bu ne maanaam dana jël ñetti saabu te danañ fóot altine fóot alxames waaw altine bu ne danañ fóot alxames bu nekk danañ fóot maanaam noonu it lañ kiyee ba at mi jeex waaw altine bu nekk ak alxames bu ne waaw seet nag nga xam ne kon ñetti saabu fukki néeg ak nangam nga xam ne ak loolu maanaam te ñaari yoon par qu'est ce que je dis ñeenti yoon par semaine waaw 4 fois par semaine maanaam noonu nga xam ni noonu lañ taxawoon nag wàllu li nga xam ne mooy ci wàllu cet gi ci ak leeral tuuti rek nga xam ne moom loolu bokk na ci ni nga xam ne noonu lañ koy liggéeyee loolu yëpp nag lii nii dañ koy yónnee mooy lii waaw ni ñuy def mooy buñ ko yónnee nii nag mu des nag ñun niñ koy jëlee ñun waaw nga xam ni noonu lañ ko employé nii def ko nii ba mu méngoo su ëppee ñu wax nee ne leen ah ñun de liñ jënd ëpp na bëgg naa ëpp li ngeen ñu jox su doyee ñu wax leen ne waaw des na nangam waaye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nag ba bariwul lu muy bariwul lu muy des excédent daal moom moo ci ëpp moom nga xam ni da nga dem ba mu wóor la ni faw nga leb nangam wala de am kuy gérer ko nekk am na nooy def waaye li ci ëpp day nga xam ne mooy lii farata dëgg day muy lekk gi ak naan gi ak col gi ak kii bi moom loolu moom dara faccatuti li ci des nag mooy yeneen yi nga xam ne ay côté yu ñëw la mooy waral sax genre excédent yooyu waaye lii lekk gi tey naan gi col gi ak nekk gi ci barab bi dara faccatuti mësuñoo wax ñeene leen li ngeen ñu jox doyut ñun loolu mësuñ ko wax tërewut nag am na des mécènes ñoo xam ne ñi ñoom itam dañuy jàppale sëriñ bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jàppale sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan lu ñu man ci lekk ci col ci leneen lu mën a doon nga xam ni am na koo xam ne moom ca ubbite ga indi woon na tenue yoo xam ne moom la bëggoon maanaam Mame Diarr yi sol xëy na boo demee soxna si moom dana la gën a leeral loolu tenue yooyu nag ñi ko indi woon liñ jublu woon mooy ñu nuróole fii ba nga xam ne discrimination du mën a yomb pour nit ki xam ko ndax it di xam ràññat la gi lu muy def ci xale bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xale deesu ko yar ci maanaam ci timidité mu mel ni moromam daf ko ëppale lii wala soo gënee lii ci lam gis muy sol ndax comme ñoo bokk lu ñuy lekk ñoo bokk fu ñuy tëdd ñoo li ñu dijese mooy li ñuy sol ñu bëggoon ko harmoniser taxoon nag ñu wutal leen ñaari tenue maanaam tenue bii bu tilimee alxames nga sol ko ba bu altinee nga summi ko jël bane noonu nag lañ ko laata nga xam ni li nga xam ne moom lañ tàmbali ren mooy te bugg ko wéyal moo di far ngir loolu mën a wéy ndax buñ koy gérer seen bopp ñoom bari na ci gone yoo xam ne dañoo sàggan bari na ci gone yoo xam ne dañoo xamagul dara dëgg fokk ñu dimbali leen ñooñu nag dañ bari na ñoo xam ne dañu daan wacc seen yëre waaw nga xam ne ñu di ko for ak xet yooyu pour loolu bañatee bañ a am nag yoo bëgg nag léegi kon fexe ba xale bi bu ñëwee classe rek ak lu mu mën a sol jël la nga xam ne moom mooy yëfi daara ji sol ko waaw su noppee ba génn ngir bañ jaawaloo di ci am wala saaw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw soo génnee mel ni ku jibi sa kër soo dellusiwaatee def noonu waaw nga xam ni duñ deesu leen deesu mënoo ñëw yow ci biir ba leen gisee xam ne diw mooy diw wala diw mooy diw maanaam wàllu col gi moom noonu la te col gi mu doon col gu yiw mooy koo xam ne ji lislaam soxla waaw mooy sa cër bañ a fay mu set ki nga xamne mo fa don poste santé bi ki fi nekkon woko won ko ne ko dama indi fi dara jo xamne nangam ke nangam nangam ko kay it xamal ko won ko niko mana lola mom sa nako lepp lo xamne lu man la da nako ci def koko mom koko cheikh fallidul sambaram nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la ligéy té dispensaire ba waye dafa ko mujjon détaché fi bu xé fi li xé ci bis bu sa nga xamne non lañ ko jappone faj mi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako waye garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def seni doléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamné su yexé lay sen quota la nga xamné moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière dana fexé ba mu ñew fi mom xamné ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamné dañ ko aménager ngir isolement bo ré lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamné liguey li wor moy mu bér ñu wutone fi sal bo xamné nak lol rek ko taxona ju nga xamné sax su amé ño xamné ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mi nek ak ñi xeyna du ja genn sax da len di wal waye dara manana ñu isolé len manana wër gëram gog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé né té né bëgg fébaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobbu né diiw mi bu ko défé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko délawat ci neeg ba soké né téré wu ko wara mëna dem classe wala su togué ba wor ko né récréation jotna mom mu dem mana jël comprimé wala nangam daldi délawat ci am ñangam
1: loolu li ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak topato bék lepp ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alquran ñi bind ay kamil koko ci mokulité tam alquran gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub kër ba fo dem man fa ne lolu kon defna amna solo lol waye nak daara ji amna fu mu toll wara am fu mu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la daara ji jëm ci walu perspective
2: ñu nu bi yexé itam ñu japp ne lay sunu wërteef moy fexé ba Serigne Mokhtar mi fi nekkon ak Serigne Cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won li ñu defoon bu bayiko fi bam yexi fi ñu sam ko ba du sanku way ñu bañ yam fofu itam way ñu jëm ci saf doli ci lolu kon dafa ñu daal yobbu ci subay daara ji moy li ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñëwé taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamné yaakaar nañ né buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax né rek li nga xamne moy sunu natukaay dal ci di xol ndax liggey bi mi ngi dox non no ngi dox ci liggey bi wala doxunu wala sunu dox gaaw na wala yeex na natukaay ba moy mam jaare yi ndax ñoy ñi nga xamne lepp lo xane li mom nga seen fi rek ngir yalla mam jaare yi ko fi indi ay dekk way muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaar yi leen fi indi nge leen fi indi moy sam leen ci seen wergu yaram sam leen ci seen lek seen naan seen ciet set ci seen wi seen yere set ci barab bañuy dekk ak set ci seen yaram waye nak ñu baña doy lool itam ndax ñu fi indi seen dom ñepp lool lu bax la waye lolu taxu ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi deug moy ñu def ci ñoom alquran ak yar lan yarub diine ko defé lolu itam ñu daal di xamne kon kamtu lay lu seen jamm yok ci yoyu mu tuddu rek ak ñu seen xam-xam gën a yokk rek ñu xam ne kon ñu ngi dox lu ci doxut ak ñu daal di xam ne kon doxatuñ naa leen loolu daal mooy sunu nattuwaay loolu nag kon bu dee sunu nattuwaay ci ñu ngi dox wala doxunu day daal di moo tax ñu daal di xalaat ay sembu yuy tax yooyu gën a jëm kanam bokk na ci sembu ya barab bi ñu xamlee diine bu ñu tudd la wutal ko ab roq bu mu nekk waaye amagut barabu boppam bëgg nañ mu am barabu boppam boo xam ne bi école bu beddi ku lay doon di cycle fondamental boo xam ne dana mën a dajale élémentaire ak collège nga xam ne dañ fi mën a jànge ba nga yam befem xëy na ginnaaw booba too alquran kon jàng boobu ab sembu la bu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gën a mën a yéwén nañu ko bëgge centre de formation bi itam benn roq rek lañ am boo xam ne ci lañ koy defee ñaw rek it lañ tànn ci xeeti xarala yëpp di ko def ñaar it lañ amagun ci ñu li ñuy formé jàng xale yi ci googa ci ñaw lay suñu yéene mooy ñu am centre de formation moom it bu beddiku ni daal di beddikoo ñu mel ne lee mooy centre de formation bi équipé ko itam ba nga xam ne lépp xeeti xarala bu bépp boo xam ne bi buy jëriñ doomu aadama la waaye rawatina buy jëriñ jigéen ñu def ko ca recruté itam mbooloo ma ko mën a saytu moo xam ne mi jàngale ma dañ ko mën a féetewoo formation ba ñoom it formation yi war ci ñoom ñu di ko def ngir ñu gën di xarañ di gën a mën a joxe la ñu yor kon centre de formation boobu ci sembu yi la yi nga xam ne bëgg nañ xam nañu ne bu yàlla dogalee ba mu am liggéey bi dana gën a tegu ci yoon beneen ba ca des gannaaw dañ leen dañu ne tudd nañ fi léegi ne dañu sàmmloo nañu seen wér-gu-yaram am nañ fi ab roq it boo xam ne moo féetewoo fi docteur bi fi nekk di chef de poste de santé bi fi nekk te boo tund woo xam ne wii la muy faj mat na juróom-benni téeméer yu topp da ci xaw a néew doole ba tax na te fii mbooloo mi fi nekk takku na ba tax na jamono bu ne daa ñu ko diis ne ko buñ sañoon day am ku fi féete mën a saytu wér-gu-yaramu daara ji ba tax ñu wut ab roq boo xam ne bii saa yu docteur ba fajeefee ba mbooloo ma wàññiku day ñëw fekk sinu fii ñu dugal ko ci roq booba mu mën a faj mbooloo mi nekk ci daara ji waaye loola itam dem nañ ba xam ne lu ñu amal nii la rek jàppandi ci waaye suñu ko mënee sembu nañ sembu moo xam ne bëgg nañ bloc sanitaire boo xam ne day am salle de soins am salle d' hospitalisation am salle de consultation nga xam ne docteur bi ku mu bëgg a seet am fu mu waxtaanee yow bu noppee bu la bëggee faj am fu mu mën a wéetee yow faj la bu fekkee ne sa tawat xaw naa diis ba aajo ñu tëral la fi barab nga noppalu itam moom fu mu la tëral loolu jàpp nañ ne mënta ñàkk ci barab bu demee nii ba moom itam ci suñuy sembu la bokk yoo xam ne bu ko yàlla dogalee ba mu am liggéey bi dana gën a tegu ci yoon awa sori dëkk bi nekk foo xam ne bu guddee dara doo seen dara lépp day lëndëm këriis ba tax na sunu mébét la itam bokk suñuy sembu mu ñu sañoon dañuy bëgg ñu am éclairage boo xam ne bii public boo xam ne bii day wër miirub daara ji lépp ba mu yegg lépp ñu def ci ay poto yoo xam ne bu guddee bu takkee fu dara dox ñu mën koo seen loolu dana yokk sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañ a yem ci wëraleko miir bi rek sax waaye ñu defal ñu ci biir sax benn lamp ba ñaari lamp yoo xam ne moom it bu takkee ci biir fu dara dox nga mën koo seen loolu ci sunuy sembu la yoo xam ne jàpp nañ ne dana tax barab bi nekkee ñu gën a tegu ci yoon nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaare day fekk dañuy noppalu dañuy dem mooy tombeek weer yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yooyu jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaare kon li ëpp ci nawet bi duñu ko fi ne waaye ñi nga xam ne ñoo fi baaxoo ne wax nañu ne daal yëngu yi bari na lool ci barab bii léeg-léeg mu am fi ay lor yu mu fi def lolu itam ku fi yor mborom mu toll ni te du ñak leg leg ngeel benu nawet bi fi la lay fekk ñeexetu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci batay lu leen ar ci dënnu yoyu ba taxna paratonnerre mom itam ci suñu yitté la bok ci suñu sembu la bok bëgg nañ mu am fi ndax mu gëna yok seen karangi daara jëme señ bi ñu ko fi defit dafa xalaaton ne leppam rek da ci wara am lu ne lu mu soxla wona da ci am yëfi bopam bu bañu jëgani fenn dara motax mu fobon lepp lu ñu wara soxla ci liggéey fi rek mu jël dara ci daraan yi toll ci laxasaayu di liggéey mu jëlon ci dara fétalé ko fi ci dara ji ñok seen jëwriñ sédalé leen mbolém liggéey yi nga xamné mom lañuy liggéey fi ci dara ji ba nga xamné bu ñu soxla leen lu ñuy liggéey du am fenn fuñ koy jëgani wut ab tracteur it bo xamné bi moy roñ lepp lu tak ci barab bi ak di wéde dossier nga xamné mom duñ ko jëgani fenn momit amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu dara ji wuti tam machine wal bo xamné momitam walu di fayu walu di def leneen manam li wadar ji di dundé rek lay wal bu no péra di tej ay buntam lolo kon nga xamné koko wal dotuñ ci tumu ranké autonomie bobu nga xamné nak mom la señ bi xalaton bëgg ñukoy am ci lune motax ñu gis né itam dëkk bi am nay forage na am waye forage xawna ñoo niwu doole ci wa dëkk bi xawa niwu doole ci jox ndox daara ji ba tax nañu ngi xalaat xeyna suñu mënon am suñu forage su bop moy lay gën waye buñ ko mën tamit buñu amé lu démé na ap téen bu mag bo xane bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def litre yu bari ci ndox ñu yëkëti koy ba mu kawé lool ba nga xane day tim daara ji wet gu ne nga xane bu pression bi dana mëna am doole ba fu nit soxla ndox man ko am lolé yi def nañ né suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn lolé ndimbalul daara ji lay doon waaw lolou dal xamna danaka ci gatal danaka rek moy semb yi nga xamni tewna ci sunu xel ñu fasiyene di wax lu ci nek ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nek itam señ Moultaqa xamé non ci ndigalam lañu fi ñëwé jor kenn di wax li yeneem ci daara ji yeneem reyna ci lool xamal na ni itam lay yeneem moy lepp lo xamne li xamnañ ne lu koy doxal la li doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko waxe kem tulay katan lu ci man dana ko daal def xal ngey bu tol ni buñ ko tek ci sa loxo ku ne xamna ne da nga bëgg lañ la denk dara bañ ci meejji la ci seigne moustapha doxone lepp di ci sonn bu señon lepp dana ko wattu ba dara du ci sanku waye du yam fofu yi da koy bëgg jëmele ci kanam jëmele ko ci kanam gog nga xamne moy yene señ bi nak ñu nit ci lu yeneem joju lañ dugg bu ko bëgg japp ci suñu kemt lay gattan ngir xalaat lepp ci lo xamne lu koy jëmele kanam la dal ñu gor gorlu ci suñu kemt lay gattan lolu nak kenn ku nek yaay daali xam señ bi nonu mu waxe ne lepp lu mu xamne lu koy jëmele kanam la lu mu ci man dana ko def lolu xaru ci kenn señ bi ko sason lim ci doon def xaru ci won kenn da daali won di soobu rek ngir xamne liggey diine liggey señ Touba la mu soobu ci ku ko ci fekk ko ci ba defé kon fepp fu mo xam état la mo xam ay association la yu bëgg lu baax mo xam ay bokki talibé yo xamné yi rek kenn ku nek ci la nga nek ak fa sa kër bëgg nga lu baax té man yow it ya xam fa sa man toll ya so ci bëggé def dal yaay def señ bi rek ne ko li defal mako ci liggéey bi bok ko defé mu defal lako ci loolu nak ñepp la war képp ku du julli rek war na la way rawatina képp ku di talibé waye nak rawatina itam état bi fi nek ndax ginaa buñu donné ay julit nak di ay talibé itam ay citoyens sénégalais lañu kon nak ngor gu fi nek bo xamné ñu wa réew mi ñepp ko bok jàngalé itam nek lo xamné li waru kenn wacc kenn waye état la gëna war mo wara jangal wa rew mi wo len wara yar kon képp ku ci yëngu da melni mom ngay jappalé kon nak dana jaadu ci état bu fi nek mu bayyi xel daara ju melni nga xamné mi ngi liggéey liggéey bo xamné lu reey la état ko warona liggéey té xaru ci dimbalul kenn lepp lu mu ci man ñu ko ci def ci ñu fi nek ñëpp dañ leen di jël ansar kenn ci ko xamne ki wajuram dara warna la ci amut sen lek ak sen nan ak sen dekk way courant bañuy consommer senum pacc sen lepp serigne bi la war diru fukki wer ñaari wer dong lañu am ci at mi mo xamne duñ ko fi nek ci lepp lañ koy nek sen lepp dara du ci genn daara yi lool nak liggey bu reey la bo xamne état bi war na ci bayyi xel ñeneen war ci bayyi xel état bi nak ci secteur yépp waye rawati na secteur bi d'éducation nationale ak lepp lu jëm ci walu formation professionnelle ndax té yoy moy yi nga xamné mom la mom la señ bi sumbu fi dal na kon wa buñu amé walu go xamné dañ lay li kët walu yar ak jàngalé ko tax ñu sas ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sas bo xamné dañ lay li kër walu tagat nit ñi ci walu métier ci bañu xarala mëna yor seen bop mo tax ñu def ko señ bi sañ simple démé ni né loolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc bu woro woro woro wa
3: message bi may wara joxé rek moy nit ki mom limu dundu lumu ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko te mom tam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënné la nga xamné da nga jëmmal fa mu nek tax barab bi kat su démé ci kanam day mel nun la fa démal té sëriñ bi ni ko sëriñ Abou Madiana waxé sank dafa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn té danaka sax du soñi kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man ak paspasam ku ko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ni ko sëriñ Abou waxé sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci biir té lolu ñi jégué sëriñ bi ñëpp ak jégué daar ji yépp xam nañ lu mel non nga xamne ku ci indi di ci def tam ya ci indi sa bop waye newul ak ka defal na ci dara waye lima am lepp mi ngi ko ci def lool nak ñan la koy defal moma ta bayyi xel ñim ko defal ñan lañ du ak jabatu bopam ma di lañ ko leral du ay mourid kesse loolu mata xam la du jabatu bopam wax seen basiru du ay mourid dong danaka du sa ay senegal kesse kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon rewum senegal la koy defal ba rewum senegal lay former ay xalem ndax bu fatte limu wax la legui na lañ mo lañ ñi fi gëna dem te moko luñu sa alcorane amna nañu mel lo nga xamne dañ leen di ragne fa ñu nek kon bu fatte ne koko doomi rewum senegal la fa mu nek ma nga fay bax boko ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon rewum senegal la koy defal kon rewmi amna ci part bu mat sepp donte ñi ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor to lañ ñokoy seen ba bir yoon wi nga xamne ñu ci bir itam wax deug yalla kenn ku nekk li nga ci am lu nekk war nga xamne serigne touba ci bopam mom alcorane dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yoonent bi ak alcorane kesse ñu ci mel sax ku nekk ci ñun umpulé wuko kon nak fi alcorane do nga fi nekk du sel ju set bi andu ta dara da ci top sa ci top kon nak kepp ku di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamne dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nak wa kassane basiru nga xamne ñoo di ay seeni talibi fuñu meuna nek ci senegal gi yewul bitim rew war nañu xamne tam serigne bi mom mi ci liggeyam mi liggeyu yalla

0: di tari ta duñ ko gesto fo tollu ci beurep bi bo déggé sen cadeau faaw nga bayiléen xel
1: qawmin baynakum wa baynahum misaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'mina faman lam yajid fasiyam shahrayn mutatabi'ayn tawbatan min Allah wa kana Allahu 'aliman hakima sadaqa Allahul 'azim wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzua qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bik awanun bayna dhalik fa'alu ma tumarun
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim suratu taha makkiyah bismillahir rahmanir rahim taha ma anzalna 'alayka al-qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati al ula
0: fi nak yar bu mat seuk mom la fi ñepp di wone
1: ñu jangal mo ne
3: la jangal mo nekk bi
1: wa
3: ki tay mo tax ma nakal alquran
1: wa wa
3: mo sa xarit la de
1: wa ñu jangal ñala tuddu mi ñi tok ñu tare al damay contane tamen dina be
0: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok bi jangale
4: ma ngi tuddu soxna mam jaar njaay ay dekk gayna mbar dekk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ Jeurin gi nak mom xamna comme li soxna mom jaaram yi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu muju melni ñu soppandi ci sun biir lool lool bu muju bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko defé ñom xeyna ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jeurin waye jeurin bi mom xamna ne yeyo wuñ ko daal
0: mam jaara juuf ak mam jaara njaay ño fi ñewando
4: biñu ñew xamuñ won nu mu démé waye biñ ñewé wax dëgg liñ fi gis kawena sun njortu lol lol lol ndax jaaxle guñu warona jaaxle dafa melni lepp dal sun borom dako dindi ndax biñ ñëwé sun borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppanté mëna nek ando nek comme ben comme nek ci kër lay té bolé ñok señ bi indi tek fi ay kilifa yo xamne tamit dañuy taxaw comme taxaway sunu ay wajur ci ñu ku melni badjan fi lañ ko fekk soxna mam awa dem ak ndaysan sunu yaay ju bax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu bax soxna ay di njay badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu mom tamit bu bax ba sun xel gëna dal ba danaka mu jënañ fatte sax sunu ay wayjur ndax nekkeen ñu fi nekkewoon ak soxna jëwri ñoo ñëwandoo sax ci daara ji 2005 bi fi ñëw nak ay tout tank lañ woon waaye ci dimbalal sun borom ak ki nga xamantene ni moo sas liggéey moo def lii nii mooy sun Moustapha Bachirou di nga ñaanal sun borom yokk leeram te tax ñu ci barkeel bi ñu ñëwee mu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu bare bari taxul sax ñu xamante miinante wu waaye suñu borom def na ci sutura daal nga xamante ne ni bu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon lu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parent
0: ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat
4: bu ñëwaatee 9, 10, 11, 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parent bi ma demee tamit ma continué foofu sama ay parent daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax al azhar bu sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam ma continué foofu sama jàng dafa jàng bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu turandoo bi ñu ñëw fii sàkkuwaat suñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran may delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekkee ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee wax dëgg loolu mbétte mu rëy lay def ci ñun.
0: Bu nu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
4: 2005 laa fi ñëw 2009 laa mokkal alquran bis boobu mu neexoon na lool macha allah ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñoom ñeneen ñu xamante ne ni mosuñu leen gis xamuñ leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amul ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñooñu ñu teel a ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkal leen bu rafet nag macha allah suñu ay parent ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yow ñu fekk sëriñ Moustapha Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
0: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobile at sax ci la ñu taxawal daara ji.
5: Daara ji sëriñ Moustapha moom sëriñ Bachir moo ko sos ñu ko sos tam ci atum 2005 jubal woon ci rek liggéeyal soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañ wax ne moo doon moom lañ xam ci yëngoom te mooy di jàngale alquran ak jàngale xam-xamu diine mu xemeem ko liggéeyal kon ci li nga xam ne xam ne bu fi nekkoon ci lay yëngu moo tax mu sos daara ji.
0: Serigne Abo Diakhaté mooy kilifak bërëb bi taarixu daara ji xam na ko bu baax a baax.
5: Koy tàmbali ci ñeenti téeméer ak juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon waaye ren nag lañ ci doog a dolli juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer nga xam ne at mu ne dañuy def ñi mokkal alquran ba jàng seen diine jàng it leneen li métier mi leen fiy jàngal ñooñu bu ñu yewi ko lim ba nu mu toll rek ñu jëlaat Mame Diarra yu toll noonu ñu wóotu leen bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juróom benn at la ñuy wax ne mooy gën jee néew duñu jël ku yées juróom benn waaye juróom ñaari at it mooy gën jaa bari koo xam ne am na juróom ñaari at man des na koo jël waaye lu boppee juróom ñaari dootuñu ko jël.
0: Naka la gune di def ba jàng ci bërëb bi laaj boobu mu ciy tont ak ay leeral.
5: Ba dafa bari lool sax ndax mën naa ne at mu jot liy génn léeg-léeg néew na bu mu yegg fanweer léeg-léeg ay ñaar fukk mooy génn wala ñaar fukk ak juróom mbaa loo ne demee ñi nga xam ne yewiku nañ te wax naa la léegi ne lim bi yewiku place yi ñu nekke woon rek lu toll noonu la ñuy jël ñu remplacer leen ñu ci dess xaal ba deewen ndax loolu mooy place yi disponible loolu tolloo place yi disponible rek loolu yu toll noonu lañ mën a jël moo tax léeg-léeg fa ñuy bind nag dañuy def mboolem koo xam ne matal nga sart yu war a tax ñu war laa bind ñu bind la te loolu mooy tudd nga Mame Diarra am nga juróom-benn at mbaa juróom-ñaar bokk nga ci daaira Mame Diarra boo xam ne membre la ci fondation Mame Diarra loolu ku ko def matal nga sart yi seigneur su laa bañ a bind faw ñu bind la bu ko defee mbind ma nag léeg-léeg mu dem ba yegg ci ñaar téeméeri Mame Diarra mbaa mu ëpp ko te fekk ñi génn ba bañ war leen a wuutu ñoom ci ñaar fukk la ñuy toll su boobaa nag dañuy xam ne gannaaw ñoom ñoom ñoo ñëpp ñoo ci tolloo àq ndax ñoom ñëpp ànd indi nañu sart yi matal nañu sart yi dañ leen koy tegoo dañ leen dafa ñuy tegooy bant mooy li ñuy wax tirage au sort bu ko defee ba lim bi ñu soxla ñun génn rek ñu ci des ñu leen xaar leen ba déwen su ko defee nag loolu mooy waral bu ñu xaar leen ba déwen ñi mataloon juróom-ñaar moom mooy dootuñu mën a tee dugg ndax seen juróom-ñaar mat na te wax naa la léegi ne mooy at yi gën a bari ci ñu fiy jël ñi nga xam ne juróom-benn at lañ tolloon nag mën nañ caa bokkaat déwen ndax bu boobaa juróom-ñaari at la ñuy am danañ mën a bokkaat ci tegoo bant bi déwen yàlla bu ci defee seen wërsëg ñu dugg.
0: Soxna Mame Awa Deme wayjur la Mame la ci bépp Mame Diarra bu nekk ci bërëb bi diggante jàngalekat bi ak daara ji histoire bu yàgg la te dëggu mbëggeel moo ko lal xam-xam tegu ci cofeel gu mat sëkk la.
6: Ndax daara ji Serigne Moussa moom Serigne Mahamadou Bassir moom mi nga xam ne moo nekkoon jëwëriñu poroxaan ci à l' époque daf daan wax naan ci suñu jotaay Soxna Diarra ma di ko dégg mu ne Soxna Diarra de li ñu koy jox mu jëm ci moom ci moom lañ koy def duñ ko jëfandikoo ñu jàng ci it ne it jamono yooyu dafa pare woon ci kër sa Soxna Diarra yi nga xam ne moom la defal waa kër Serigne Touba ñu defe naa dem ngeen fa ba gis ko nga xam ne képp ku bokk njabootu Serigne Touba rek am nga fa sa appartement boobu ba nga xam ne lépp a ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne Soxna Diarra war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi si biti ci ginnaaw mu ne kon fi moo nekk kër Soxna Diarra waaye li ci gën a yéem te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu ñu rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem dafa ne Soxna Diarra ci moom bu fa nekkoon dina am kër fii ci poroxaan fi la dëkk ginnaaw bi fi mottalee liggéeyam moom Soxna Diarra fi la mottalee liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag wër fay mën a ñàkk kër kër gi mu fi am itamit dafa nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër Soxna Diarra fii ngeen nekk nii tey mooy kër Soxna Diarra.
0: La na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yem ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko.
6: Daara Mame Diarra Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi fii rek lañ ko mën a gisee mu daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñoo seetandoo leen ci loo xamante ne ni lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ñu nekkoon fii rek la am ci poroxaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mu jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay Mame Diarra
3: kon
6: surface bi am na fi waaw am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni Mame Diarra li nga fa xam ne moom la fi Serigne bi ñun sëroon a def.
0: Ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
6: Mame Diarra yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da ngay def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow mboole foo nekk yaa fi gën a yaroo foo nekk fa nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari lu nga xamante ne ni def nañ ko ci Mame Diarra ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba arab daf koo wax ne al umm madrasatun ida adadtaha adadta chaaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca bu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tari ko waye tamit xeyna jigen ñi ko fi am amna jigen ñi ko fi am wa keur serigne touba ñi amna ñu mokal alcorane ba bind ko waye nak it jigen ji la xass dem daara mom neew na naf neew go nga xamne danaka dafa meuna demone ba ñak te defar ben goor defar ben jigen mo bu sol defar temeri goor ndax te ben jigen bobu rek mom comme ni ko wax ni mako waxe sank rek mom mo jigen mo nek soxna jigen mo nek yaay jigen mo dess ci keur gi mo gëna jégué xalé yi té koku boko défaré surtout défar ko ci walu alquran ak xam xam diiné su boba yow dañ ci am manam neuf lay bu nga xamné ndax moy da doon yaay jigen ci yaay yi moy war nek sœur bi gën ci sœur yi moy war nek tam soxna bi gën ci soxna yi té lolu ñun dañu ci am wax deug yalla résultat bu reere ndax dem nañu ba jamono yi danaka ko xamné yaangi tak soxna rek faaw da saxal de dem ci daare mam jaar ba nga da nga fay bëgg soxna so andal ci fekk na xel ñinga rombu ñoo leen ëppale lepp ci zahir bi waye yow la ci ñor moy nga am soxna su baax su mokal alquran
0: fi ci internat mam jaar bu so bës bu ne dajé la ay daayira di bawo ko fune di indi seen dimbal addi ya la neñu bu ñu ciaklel soxna si jaarale ko ci turando mi di ay tout tank yu fi sakku xam xam
7: ngeen daara yu bari rom ngeen barab yu bari yu sel waye ngeen ñew fi tan proxan da ko mat nak niko soxna si waxe yaakar naane ku bëgg fo ji aw jiwu wo xamne da nga bëgg mu sax te meññi te sakkan bo ñew proxan rawat ne ci daaraan ji ndax Serigne Touba lepp luma amone alcorane moko gënal ne luma am alcorane nak ko may suy way sax yonnate bi sallallahu alaihi wasallam wala muy kagn suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tambule dugg ci alcorane rek day muju mom lay agale khassida gi wax wa kitabul mubin so deme ci jesbu lolou war na ne fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko defal daram ji te Serigne Moustapha amone ci gisin bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xam na ne fuñu tuddé soxna jaar xel yépp dem ci Serigne Bassirou mo fi nekkal Serigne Bassirou daayira yépp di dajalé liñu am di ko ko andil mo né duma ko def ci sama yëfi bop waye damay ubbil soxna jaar daara jo xamné daayira lay laaj seeni mam jaar andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal alcorane jangal leen xam xam ak asmiqué so xamné bo liggé fuñu dem buñ leen yoré fay la alhamdullilah yoon ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaar xamné su fi nekkon kuñ ko tudde dañ koy jox ndax lool moy arey mourid te buñ ko joxe dana ko jangal dana ko yar mo ne kon nak mom nako wuti ci walu gogo
5: ñent témer yoy limuy tuti tuti li am ci day rey mam jaar dañu bari dañu limu limu go xamne gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñame carte membre yu rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamne mën nañu xamne moy mom lañ am ci lo xamne xam nañ ne lu jëm ci daara ji la te leer na lenen li ci dess nak moy lu manke ci lola serigne bi lañ koy wax rek ñun bu ko defé mom mu daldi ayu ju ñu am rek mu daldi koy fajj lenen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné bokki julit yi nga xamné ñoom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom buñu gisé liggéey bi ñoom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né li mako ci barkélo
0: seenu taxaway ñoom daayira yi ñu yëre bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxe dara
8: luñu bëgg dañu koy defal dañu xotil ay ye luñu bëgg dal dañu koy def am ni ñuy lett ci am ni ñuy fotal am ni defal lepp
5: wa seen wajur yi nak amuñu lenn luñ fi def ci daara ji ginaaw bu ñenti témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mësuñ ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yett ko wayjuram loolu desu ko def lepp daara jé koy ki dañ amna ci sax lu xaway yéme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leg leg dañu jëmono yi ñi dem di noppalu bi ci seen daam ñu nax at mu ne dañ dem ci seeni bokk noppalu ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu lélé mo am ci ñu fa dem xawfa seen yaram xawa tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba délis la ci daara ji ñu jëndal leen ko
0: ci antaxna mam jaara bi nak mam jaara yi du jang alcorane rek lañu fi def
9: français arab nako jang maay nek séance do
8: ay jang français
3: ban classe nga tollu ci français
8: CP
5: fi nak dañu gis ne gannaaw ñun suñu donga yi suñu soxna yi fi yi dugg école day fekk mokal nañ alcorane ba noppi moy ci walu at ñom ñoo ëpp lé ñay dugg fe ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi dund fi ma sha Allah manana sel dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonni wala dara fiñu dëkk fi lañuy jàngé déjà suñu lu dul lek nelaw jàng amuñu leneen ñuy def mbolem lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu déglu radio duñu sétan télé waaw loolu yoy yépp yu nga xamné day sank waxtu té mën na am lamuy jëriñ lamuy loro ko ëpp ci fiñu toll ñom ci at dañ leen koy téré su ko défé ñom jàng rek lañuy def loolu nak daf ñoo may ma xalaat né kon ñun lañé di jàng ci juroom benn at bu nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko genn sax dem ci dëkk bi jënd dara déllu ci motax ñu defal leen fi ab boutique bo xamné bi gone mënta ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé waaw ko xamné ki nak manam amul dem ak dik amul dara ci mur bi rek ngay nekk té sa dara manki wut ñu japp né lañé di jàng ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginnaw buñ mokkal alcorane mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at manam nga xamné su yalla defé am at mo xamné at mi wo man nga ci at doliat melni at muy ñent loolu moy gën jabaré su ko defé lepp day tollok juroom ñent at ñu yewi la su ko defé nak ci programme biñu leen tégalit xétu franco lañ ko def dañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe bolé ci njangum diiné mi ci arabe bi lañ ko bolé mom itam nga xamné lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dana ko xam
0: buñu nekkul ci dara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen mbubum ndongo batay fi nak ay ñawkat ñoo ñuy dalal ci seen bërepp
10: xale yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw it loxo ak di ñaw ci machine di nas ay dal ci 3 ans rek lañ koy jangal suñu mokale 3 ans lañ fi defaat ñu jangal leen ko ñu dem ñu dal seen mbicc
0: li ngeen di gis ñom ñoko daggal seen bop ñawal ko seen bop ci ndimbalul ñi leen di tagat
11: ni tay man la mako ñaw mako dag ci centre bi ki mo man jaar sar ñu jaar sur ñu jaar jaw ñu jaar ñang
3: mam jaar ñang
11: ko am moko pen la tax tako
3: mais ko na ko do lo xam na ngeen ñaw fi tout
11: wa kon ñoo ngi ñaw ci heure bi batay
0: mo xam ñaw kay ba wala wañ wa fi nak bala nga fe yeksi faaw nga def lu reuy
3: seigne abou
5: waaw
3: bu melni beureup bi nga don wax moy centre de formation bi
5: seigne bi ci objectif yi mu fixé lone daara ji ci la bok ah dafa waxone nañu jàng alcorane nañu xam seen diiné waye nañu leen jàngal métier motax amaguñu jàngu way centre bu mat sëkk bu am yam wara am bo xamné day am équipement yam wara am ak formateur yam wara am lolou doon suñu jafé jafé waye ñu né faaw gënaaw señ bi tuddoon nako luñ ci man luñ tuttu rek buñ ko xépp ci walu apprentissage motax bi ñëwé té xamné bëgg nañ ci def dara ñu né nañ jël ben salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngé alcorane ji moom bu ñëwé duñ ci boole dara ba kanam ñu koy wattu képp ko fi gis nga xamné ñu ngi koy jàngal métier mo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arabe wala mu jàng français mbaa muy jàng wolof mbaa yeneen mbaa mu jàng diineem yooyu yëpp ginnaaw buñ mokkalee alcorane lañ koy def waaye ñi mokkalewut alcorane moom alcorane rek lañ leen di jàngal
0: ci ndimbalul soxma si leen di tàggat gune yi defar nañ seen kek lépp lu ci dem xam nañ ko bu baax a baax
12: man restauration laay jàngale maa yor wàllum cuisine bi kon xale yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñoom cuisine ñu ci seen 3ème année nii tey de moom ay keek lañ doon defar defar nañ ci suba bi ñu xëyee defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi yi ñu am fii dañuy xool nuñ koy conserver loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conserver produits yi ñuy am.
13: dangay jël sëriñ bi lay ko soo ko layee pare nga arrêté daal ci def levure soo si jëfee levure pare. dañ koy séparé daal di jël sucre ak beurre boole ko jaxas ko soo ko jaxasee yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def lii nen soo defee nen yëngal ko ba pare daal di ciy def lii jël farine bi sotti ko ci biir diko yëngal
0: duggal ci four bi lek lek ñu génné xol bu ñoré ñu jall ci lenen
3: mam jaar sen sen ñam
8: wa war na ñoo ndax dañ ko duggalé yagal buñ paré dañu dem jox ko ñu jël
3: wala da nga wa da rien ko exposé
8: wa lañ ko exposé
0: fi nak ci daara yi mam jaara buso gune yi lañ leen di jangal xam nañ ko bu baax mo ne day seeni at da naka newna ñu bayé ko fune ci Sénégal xamanté bu rafet juddu lu upp ci seenuk ndaw fi lañu koy défé xarito juddu sopanté yitam gune yi di jang waye yitam di ami mbeubat
9: gini ci daara yi bëgna dama dana bëgg di continuer sama jang bëgna continuer sama jang français arab bambat bëgna yor sama daara bëgna jël métier docteur
8: bëgna yalla moy mam jaa bu ñu ci daara ji fi jang
11: ah bëgg ñu jàngalé alcorane ci daara ji
0: lata ñuy ag ci seen gënt mu xam ñaw kat jàngalé kat wala sax médecin ñu né jamono ji ñu nga bayyi seen xel ci njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daara yi turando fi ci andaxna mam jaara bëcc ak gune suy jeex rétan bu jugge ci xol lay andal
14: li jadina tan bi kullil janna min daayti min
15: borom touba bokki ni setan ci site bi info ak istikhama point fuñ meuna nek ci bir aduna bi ñoo ngi len di nuyu digital ci nuyo bi jeewri ñi yoon wi nek di serigne touba cheikh sidil mukhtar ñu ñaan son borom gën ko fe yagal lol ta doli ak wer di ziaré bu baax ak ñaanal soxna bali soxna maymuna serigne mohammedul mahfous ak jeewriñu liggey bi di seen doom di serigne cheikh abdul ahad mom serigne cheikh mbacke gayle fatma di ziaré soxna aytu ak mbollem ñu bokkal soxna maymuna yeb beral ziar itam mbollem talib yi nga xamne ñoo and ak mom ci bis bu tedd bi di laylatul qadr jaar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamne dana yobale mbollem dong yeb mu di mbassiru sar jaamu serigne touba serigne sangal ko fi bokki nak ñi santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moñu may waxtu wi daw ñu sekkon ak yeen jotaay bi muñu maye ñu sekk ak yeen ren ji wares nako ci sante ndax jele na fi mbolo mo bari mo xam yafus jele wulen fi ñepp fi bayyi ngora bayyi wulen fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën fe bi ñu yag fi lol tay liggeel cheikhul khadim xam ngeen nak tene ji waxon nañ leen ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañ malé ci kanam abdul ngir fateliku sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamné doomi yoon wi lañ yu jangé ci ëttu Serigne Touba ta taré fi ñoñu dañ ci Serigne Mohamedou Moustapha Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sindi Serigne Jaytal Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassirou Niane waye xam ngeen ne it feggo nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha Allah dañ leen tuddu ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xamne Serigne Cheikh Abdou Ahad mokoy tey waye tom bi nga xamne mom tan tey yi ngir fas ko yene waxtane moy tom bo wax taxaway bi digene wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci société bi te lolé suñ ko waxe bu xam xam yi waxtane ko dañ mat exemple bi genné ci soxna maymuna bi degam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan la ci wara jigen wara mel way de nak fi ci aduna te sun borom waxatam ne ma len andi aduna te ma len di jilat al-akhir ngeen di ma fek ci man senu cer ci aduna war ngeen ko matale senu cer ci al-akhir war ngeen ko matale lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme kiñ ko wara jox deug moy soxna maymuna tabaki bin shaykhul khadim kon dañuy bayyi ak sey imam ci bir ab yom mu tamul ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko xaq ak serigne murtala busso ak serigne alhadji cheikh nikindi buñu daanele xajup ñaari bi serigne busra sambu ak jajetal ak serigne basirou ñaan dana ko xaq kon ñongi jox kaddu serigne imam mu ñu daal ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymuna bin shaykhul khadim serigne imam bismillah
16: bismillah allazi alquran qad nasala min yi wa arju indahu nusula alhamdulillah abada على الذي أنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوين وجعل راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلب مبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من بكتي jotay bu tedd bi jotay bi nga xamne jotay tawfiq la jotay yokute la waye jotay li tax mu nek jotay yi tawfiq ko ko bax fofu sunu borom da fay wacc yermene ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete sunu borom ni talihat yi muy soxna may wallahu anha tay yokote la ndax ñi xamna ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaara bo démé ci seen kabulé tek dafa mu fess del ak mi ñi ko def ci seen borom xam xam seen kangam ak seeni dom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defenaane dom ni lo xamne day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ca lolo moy andi roy dak gu amul njariñ nak motax may wax kon yo dana ci bokk fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñoom lañu am ñuy leer ta war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangaleen ta suñu njaboot am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay tele am na ci ño xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotaay da nga texé ndax seen jotaay ñu fa texé di ñom la seen jox naan ulai ka khawm la yashqa isyaksibuna al-murid tamay faral di wax ne am na xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jox ak ñom ca ku jotaay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jëlé di mukk ak texé ati xana texé rek nga cey jëlé soxna may mëna bok ci di ziar bu baax mom soxna maymuna ci tay mo rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam diké ak yokate rek gëna firndel né tanki serigne touba mbir amul ci gënaaw waye tanki kanam rek la am di ziar bu baax serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna li rek lay wax ci mom serigne ñaar ci ziar bu baax ci jotaay yi nga xamne mi ngi koy taxawé té ñu yagg xam tam xaway ni di firne lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna maymuna def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabarak wa taala da fa yamale goor ak jigen walu sakku saxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañu sobu won ci coursup sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigeen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wane ne liñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digeenté goor ak jigeen su boba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yama goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat loolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fa da ko mëna tënké résultat ba ñom ñëpp ñoko bok moy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demon ndax boba yaakaaron nan ne bu fekke na dom ju jigen la kon fam ko beug fetele ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom beug ko xamane gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko maye lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxle tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow sunu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek sunu borom beug ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna aisha alayhi salam ba tax na kon fuñu tuddu goor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam té itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfëm la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigeen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci njelbeen ga ca mu metti won lol ba mu deme ba xawona amuk jaxle ci wax yu wako ñeuk feñit ba mu dikke moko defal kon mu melne moko dalal lolou taxna yoonte bi sallallahu alayhi wasallam musuko fatte ci dañu tam diko fateliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jeufam la waye taxawu rek ne jigen rek la sona aisha doyna sek yonnati bi ali salatu salam wax ci mom ne djel len sen genn walu dine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wanene gor baxna jigen baxna bari na hadith yo xamne sohna isa moko solo kon mom dugon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw don ta ci sohna yi la bok non nga koy topé sohna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom lañ denkon kamil ba sohna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral don ta ci sohna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiko ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul ne jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xencu lu bax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis momu nga xamni ab bour la won bu jigen te jite won na ay goor amone doole bokon ci ñi ëpp doole luñu bokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye ba mu demé ba yoonte yalla Suleyman won ko junju bobu mako junjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxañal lo joxañ ñu dag waye momi tam analu mu leen waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne leen nak dana ko nattu ci gattal bamu ko natto ba xamne ki yoonte la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi djeblu ci loxe yonnati Allah Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jaloor ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma nak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjur soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jelelena dinan jangna ndax ko dem bay jangale kon jang nga gala bu mu jange ba xam dafa wolbeetiku samp dara ju mak jo xamne ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna sos mo len jangal nga tuddu ci ku melni serigne bussobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tuddu ci ku melni soxna jaara nga xamne ci ak njabotam la bok gina tuddu nga kenn ci serigne bussobe tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci gor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay mëna fatiliko waat feddeli waat ni gor baxna jigen baxna ca soxna soosi yit am teranga yu bari am lu bari lum def ci jaloore ba taxna sax man na am man naño wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelu yalla lam ko defal soxna so walu momu man naño wax ne ngeenel la day delsu waat ci mom ndax moko wadjal ta moko jangal moko xamal ta bayiwuko ben yoon soxna jaar momi tam wolbeetiko momit ap pass passam bu kawé yitém ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bim am bo xamné histoire bind nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamné dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamné ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko kuko mana am du tiaguna da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla may lako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe ca nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirat aw unsa falanuhyinu hayatan tayyibatan lati yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun tam lati sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bousso ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu itam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu wun ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu muneko budon gor day warna tollu ci wattu muneko budé jigen nak nga xamne kon lool day wone ne goor baxna jigen baxna loolit serigne bi mom daf ko saxal bu bax loola waral njabotam yeb mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon goor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci goor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom serigne bi takale wul len won ci sen digeunte waye ñom ñep da len defon ño xamne kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci raw nga ba nga dem ba ci soxna maymouna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca waxtam gina bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigéne ko bind ba soxna maymouna joxé ko bam ko joxé kamil bobu danako sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bama ko Mauritanie nar bo mu wone soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolou motaxone mu beggon ko ci motaxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Seigne Mbacké bu sumu jangal ko xam xam kon njangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Seigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu ligéyu kër ci lam ko ligéy lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokk ci seeni melokan jang ak xam guy fënc seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim mom itam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royu kay bu ñëk yaayam lay joxañ kon yal na yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxé kon nak lool day wané ne kon soxna yu baxi amna ñu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax itam liñu wax jikko yu rafet lol nak bo diké ci soxna may moona da ngay wax né bu séri waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu né lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal mën ci bu lay nexé lewet lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit té kuko gis tamit bëgg lol jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dëkk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko kër soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamne amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolu ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal kër dana yaatu lolu ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lol ci soxna yoyé nga xamne ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yoko dekké ngir sen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolou lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci am fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ne ay robiné café ci kër soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robiné café robiné bisab robiné luné rek fi nga koy fekk ay bagani luné ci non la ko da yobbi ci wa kër Serigne Touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi rer bi lol lepp daawu manki juma ji mo len yoré lon sen lay jëm ci ñom seen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mu xajo won ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ñinga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatal tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne fala yam ndax lolou da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñuna bax ñep gëna tabé ñëpp waye rawati na ci wéru koor dama lool dañ koy wax Serigne Touba dana mo gëna tabé ñëpp gëna ubbé ku ñëpp waye rawati na ci wéru koor ak gamu kon soxna may buñ waxé ci mom loolu day wone jitté ji ak famu ko tégon lool rek lay wone Serigne Fallu kon xamna fofu lay tëjë ni bañu ñëwaat inshallah ci waxtaan bi nga xamné mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
15: koy won na lol waye leral nga ko itam ndax li nga waxon ci ndial ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen ni boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba ak ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkantene ñoo ñi nekkal lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon loolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi Serigne Murtala Bousso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambale da na gëna yaatu inshallah taala
17: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddigu tedd gi ñu nekk ci wéru gu tedd wi di wéru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu Serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñep ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xamne ñom lañu fekk ci fi te ñuy sunu Serigne ñoo ngi sant bu baax te ziaré Serigne Abdul Ahad mi nga xamne mo ñu dimbalé ba boole ñu ci xéewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek mo la koy def xamna wax ji mom di yaatu man wax deug yalla may ñew tay xutma sawaré non waye dama na rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxé ma xol luma mëna jangat ci liñ wax rek ay wax deug yalla tay xutma sawaré non di xamal né señ Iliman dembul ci guddii bi ñu señ Abdullah joxé ndigal li da nga xalaat dañu xalaat lan lañu wara waxtané mu né mom limu bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu Serigne Touba la bokk ci ci ñi nga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam yi moy doon danaka rek wax mu ñu koy wara wax ci wala fu jup namazit min nisa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni rôle bi nga xamanteni yalla bëggoon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñoña am ci ño xamanteni ay yenen amna sax ñu japp ne ay yonenté lañ comme muy Maryam mi nga wax donte sax li gëna wër ab yonenté bu jigen amul waye nak ko am daraja la am ci ño xamne ay sahaba lañ radi yalla leen yalla yokk ay xéewal ku melni soxna Aisha ku melni soxna Khadija mom nga xamne mo ñëk gam yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu bare bare wax moy ki nga xamanteni l'islam tay bu fekke deugar na bokku na ci ñi nga xamanteni ñoko deugaral ndax yonenté bi and ak mom yonenté bi xawon na ndawé ca mom mu xawona magé yonente bi xawona new doole te mom yalla mayen ko katan mu nekkon commerçante bu maga mag waye jappale won ko lol ba tax na tay l'islam deugar na lol lu bare bare l'islam tay mi ngi koy am ci ñi ngi ci sante soxna Khadija mom motax bi nga xamanteni joge na fi te yenen mbokk soxna mi tambale wax xam nga jigen ak jigen rek diko yonente bi tag am ku nekk kat ki jeerul nga ci sonu soxna lak su magat la so xamanteni yalla mo la bolé won ak mom yalla musul na la ci mom yonte bi dana ko bul waxati lolou mu ki nga xamne mom la tagol muy soxna Khadija yalla musuma jox ko gën ci duma ko jox ndax ba mi metti lama gëmon bamay soxla ndimbal nit lama taxaw won ci lolou kon soxna moko defon lolou waras na ci baye xel bu baax cher bu nek kon soxna amna ko ci l'islam donte sax liñ gënon amen bu yag li nga xamanteni mo nekkon aada yag yag sutna ci arab yi moy dañ daan xawa neewal doori jigen xaw ko ginaawal da nañ ag sax ci leg legi am dom ju jigen suul ko wala yu mel nonu wa izal mawudatu suilat bi ay zandun qutilat yoy yep amon na da nañ nek di donu ci mirage diko baña donal leg legi nit dana faatu leg legi ngir ñakkal doole jigen tax nit ki leg legi dana donu sax soxna su bayam waye l'islam ciir bu jox jigen tax na ba bimu ñewé tax nga xamne l'islam gi nga xamne mo folli mbollem ter yep bimu ñewé mbollem aada jo xamne dafa neewron doole jigen mu dindiko wonen nak jigen kat tegna gor waye nak tegna jigen ngeen xamne ñom ñaar rek ñoo mëna and société bi mëna dox am responsabilité yu magit yo xamanteni jox na ko jigen Serigne Iliman wax nga ci lu bare bare ñal muslimin wal muslimat doyna sekk yi nga xamne mom la yalla faratal te muy ponk d'islam yi juroomi nim ko faratalé ci gor ñu ko faratalé ci jigen donte sax seeni sart dina ci wuti leg legi goor ni ko julli waré ni la waré soxna aj makka nek nonu batay bu fekke sart gi dajina ci mom moy amna andana ñu mo randal bam jeex ba sart yep yom kon day melni ñom ñaar mënu ñoo ñak du ci sété bi biñu démé di dox tuti nak am baab bo xamanteni taa siw legi defena parité mom nga wax legi nonu tuddu ci lolu doon li nga xamne mom la arabiy di wax kalimatu haqqin ulidu biha batil moy baat la bo xamne deug la

0: tay bokku na ci li nga xamanteni waras na ko ci xam moy tamox gi nga xamni yalla defal nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am pa chef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy sété ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuur fo xamne fété won na fa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu momon ku muy cheikh ahmad bamba day ni sekk cieur bu tedd bi nga xamne jël na fété ko ko ci fété fi ñep fété gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamne yaang ko dundal ci aduna fo mëna nekk sa xel tay bokku ci yoon mu rut sa xel dina doy ci soxna may dina nekk ci soxna may mënatu soxra muy guddi laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne moom la yoroon bari wut di soxna soo xamante ne du mag nekkoon ci këram waaye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na koo def bëgg na def liggéey boo xamante ni kenn dootu ko fàtte ba mukk bëgg na faa féete ñëpp taxoon mu demoon laajoon ndigal ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Mahamadul Fadil booba du mag lool xamal ko ko am lu mu ci sàkku andi woon loo xam ne bari wut waaye li mu tolloloon la defoon nekkoon kat damaa bëgg a liggéeyal Serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal xam nga ne laaj gi googu mu dem ci laaj ndigal loolu rek it waras na cee jàngete lu bare bare ndax jigéen kooku kon xam na ni kon jigéen num ma mel cër bu mu mën a amit jigéen rek lay doon moo tax kon ba mu jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni it moo doonoon sëriñam di magam muy Cheikh Mahamadul Fadil Sëñ Fallu rafetlu loolu loolu ñaanal ko ci alhamdulilah tey loolu lépp ñu ngi koy gis defe naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba adduna tukki kenn dootu ko fàttee di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool ndax li ñu wax rek ne lépp looy def ci yàlla tax nga di ko def loolu luy continuer doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey jii ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddi soxna may gu tedd gii mi ngi koy am gis ngeen ni mu yokkoo ci jàpp naa ne la mu doon def ba mu fiy nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu baree baree bare loolu li ko waral yéen a jut seetlu gi nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen ju yaatu jooje alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoon ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naan dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey léppit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul xadri loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu soo yàlla dana la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbali ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy laylatul qadr mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu ko gën a kawee mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn ci nga fas yéene liggéeyal Serigne Touba bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis yàlla do bis booba moo gën ci bis yépp guddi googa moo gën ci guddi yépp xam ngeen ne loolu waras na cee mën a jàngate lu bare bare xam ngeen ne soxna may kon ku baax la ku bëgg lu baax la waaye nag ku xam li mu bëgg la woon ku amoon gis-gis bu kawee la woon tax na ba mu tànn bis bi nga xamante ni bu ci amutoon ndigalul kenn nit wóor na ko ne moom mooy gis bi nga xam ne yàlla moo wax ci yàlla lu mu wax rek du deñ nee na moo gën guddi gum mën a doon gis na weer wi nga xamante ni moo gën ci weer wu mën a doon te xam ngeen ne kon boo doon màggal beneen bis boo xam ne nekkul ci weeru koor tiyaa ba jëm koy am jàppal ne boo dee màggal bis bi nga xam ne moom la soxna may mën a di màggal danañ ko fuut ay junni yoon ndax dañuy wax ne alxasanaatu tatafaadalu wala tatadaafu bi xasadi zamaani wal makaan loolu bokk na ci xereñu soxna may yàlla dimbale woon ko it mu amoon relation yu yaatu lool ak njab ñim nekkal ñëpp waaye nag surtout mbokkam yi nga xam ne ñooy ay mbokkam ñoom Serigne Touba ak mbokki taalibe yi nga xamante ni moo nekkoon seen kilifa misaal mi ma ci joxee rek men la mooy li nga xam ne seere naa ko mën naa ko fekkee mooy digganteem ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Mahamadul Murtada loolu ku ko xam rek man nga ci xiyaas ñi nga xam ne ñi ci des ñi nga xam ne man fekkiwuma leen wala xawma leen waaye mu nekkoon relation boo xam ne rafet na lool Serigne Murtada si mi mën na ko seere man jàpp naa ne sax li ci ëpp li nga xam ne moom la daan xew la moo ko fa daan andi gis naa it gan ñu màgg ñoo xamante ni Serigne Murtada moo ko amoon ci mujjam jóge woon réew mu sore sori bi nga xam ne ñëw nañ soxna may mun a leen booleel loolu lu ko waral soxna may doy na ko ba tax na kon féete woon na ko fépp fi nga xamante ni nit war na faa féete ab jigéen war na faa féete ab jigéenam kon foofu la féete woon Serigne Murtada radiallahu taala anhu mi nga xamante ni daanaka moom ñu xawoon a mujj ci njabootu serigne bi, waaye nag foofu la féete woon nit ñi nga xamante ni ñoo ko jiitu woon ñoom ñëpp di lu am solo relation yu rafet rafet. Niki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni ba tey relation, loolu misaal la rek ci diggante ak njabootu serigne Touba gi. Bu dee ñi ci des nag suñu mbokki taalibe yi ak ñi nga xamante ni mooy waa Touba, mooy moom diggante bi rafet na lool. Waaye nag li ma wax léegi rek ne moom dafa amoon gis-gis boo xam ne bu kawe la, ba tax na buy jëf da daan bëgg dakk fi nga xamante ni bu ko fa jëfee mu wóor ko ni àgg na. Gis ngeen ñi nga xam ne ñoo gënoon nekk ay xaritam mooy waa jumaa ji, defe naa ñëpp ko jooy, waaye waa jumaa ji ñoo ñi nga xamante ni ñoo ko gën a jooy. Yaakaar naa gis na ne Serigne Touba lim gënoon a bëgg mooy alxuraan, mu dem ci jumaa ji gis ñi nga xam ne ñooy ñi fa daan wàcce alxuraan muy waa Kaamil ba, doon ko def ci ndigalu Serigne Touba dépp mu fay nekkee ba ni mu fi jógee. Mu saxalal leen, defe naa lekk ay teranga yoo xam ne suuba gi ak ngoon gi mos ta deñ benn yoo alhamdulilahi ba jamono ji. Loolu it liñ ci mën a jàngate bari na, xam ngeen ne soxna si mooy rek li ma waxoon léegi ne xam na li mu bëgg lool bu baax a baax, ndax lu ci nekk day mel ne moom. kon liñ baax a wax ci xelum jigéen moom dalu ko, defe naa jigéen la goo xamante ni am xelam, yaakaar naa moo gën a kawe fuuf xelum góor. pasteefam ak yitteem moo gën a kawe fuuf yitte góor. ca boo xoolee ni mu doon doxal rek doy na, mooy lu mu def rek day xool lam gis jàpp ne moo ci gën a mat, gën a kawe moom lay def. loolu feeñ na ci guddi gu tedd gii mu tànn nga xam ne ci la fasiyéene liggéeyal borom, fasiyéene ci liggéeyal waajuram. feeñ na it ci fi mu daan defee lu baax fépp, fu mu ci mën a doon rek day doon foo xamante ni wóor na la ne fii moom bu ko ci defee dana àgg. moo tax xaritu Daare Kaamil yi la woon. Daare Kaamil joo mën a def xariti sëñ Daare yi nga xam ne ñoo nekkoon ci àdduna si la, xariti imaam yi la woon, xariti it mboolem nitu diine yi ñi nga xamante ni jàpp nañ ne ay nit ñu baax lañ, ñoom la xaritoo loon. waaye nag kat Daoud jël alalam it nag di ko sànni ak di ko def foo xamante ni moom xëy na mën na cee am tàggu àdduna ni rek, waaye wóor na ko ne mën na cee bañ am ngërëmul ñi ki tax muy def déedéet. loolu daa ko def. loolu bokk na ci li nga xam ne waras na ci roy suñu waajur woowu suñu kilifa bu baax kooku muy soxna Maymunatu nenn mu bintu xaadim rasul soxna Maymunatu Sukhra. li nga xam ne xam naa sëñ bi yaa ngi may wax ne waxtu jot na, li nga xam ne moom laa koy tëjee rek mooy sañ war ko cee roy ñun ñëpp, mooy ñu xam ne parité li ma ci wax léegi rek kalimatu xaqin uridu biha baatil, mooy baat la boo xam ne dañ koy jëfandikoo bu nuroo dëgg ci kawit liñ ciy jublu baaxut. waaye soxna may moo déggoon li nga xam ne mooy parité. loolu mooy soxna am na rôle bu ko yàlla jox boo ci l'islam boo xam ne war na ko def. mooy ni ko góor amee ni la ko war a amee, soxna may dégg na loolu. moo tax xam na li mu war a xam, pratiqué na lépp loo xamante ni l'islam diggaloon na ko def na ko. yar nañu baree baree baree bari yar nañu yaru l'islam. wan na leen ne jigéen it toog di togg ak yekk toog biir këram rek baax na, waaye nag bu mënee fexe ba def lu rëy rëy rëy ci l'islam loo xamante ni kenn mosu ko def, mooy keree loo xamante ni xëy na mii nañ ko fi woon def na ko, muy guddi gu tedd gi nga xam ne mi ngi koy màggal tey, muy liggéeyukaay yu mag yi tedd yi mu defoon. te it nag wan ñun ñi ne nit it lu mu mën a liggéey lu mu bari bari liggéey rek mooy na ko delloowaat ci yàlla. moo tax mboolem ay toolam, mboolem li mu daan am lépp boo ko seetloo li ma la wax léegi rek ci njabootu Serigne Touba la ko daan delloo, ci Daare Kaamil la ko daan delloo. maa ngi koy tëjee rek ci li ma doon wax léegi ne moom amoon na relation bu rafet ak mbokkam yi. keroog bisam bu mujj bi yàlla dogal man bokk naa ci ñim taw feexal, mooy bis bu mujj bi nga xamante ni ci la ab liggéeyam mat bam dellu ci kërug dëgg gi muy bisam bu mujj bi. booba Dakar la mu fekk, boobu maa ngi jàngee fenn ci réew yi naar yi. yaakaar naa lool sëñ Abdou Mbaye moo fa ñëw ak suba teel wax ko sëñ Murtala, yaakaar naa ko lool. bi mu naajee biñ xëyee di nuyu ci sëñ bi ndeysaan mu xaw a soppi ko lool, jekki-jekki wane ne dafa bëgg dem Touba. ca juñ ñu ñim nekkaloon ne leen nag bu ngeen ma mënee xaar moo gën. yàlla dogal man bokk naa ci ñim àndaloon, ragal naa ne sax maa kenn leen rek la àndal. wane ne day dem ñëwaat. biñ ñëwee ba génn dëkk bi la ñu juñ ñu wax ñu li xew ne soxna may moo fi jóge. waaye sëñ di kere yoon wi ba nañ agsee wax ji triste na lool lool lool lool yoon wi. mooy lim njëkk fi mu doon waxee rek moo daw yaram, mooy da nga ciy déggee ne mooy ñàkk na koo xamante ni kenn mënu ko ko remplaceal. léeg-léeg ma da ngay seet rek fi mu ñu féete woon, da ngay seet ni meloon rek. naan bi ñu mujj wax sax keroog dama ne koon xam naa daal ni ñu lay def daal xawma ko. nee na mu ree ne ma xanaa bàyyi maa ak sa bàyyi bu tedd, boole maa ak sa bàyyi bu tedd ba rek. nee na keroog bi may mujjee kii loolu la mu wax. ndeysaan keroog waxam jëpp na la woon. bi ñëw ba jege si Touba sëñ bi jëf yi daw yaram ci moom, mu taxaw njaarem ci bëccëg bu métti la, ndax nee naa la dafa xam nga mag mu xëy noonu rek jaarut fenn. bëccëg bi noonu la, bi ñu agsee njaarem mu escale fa toog fa lu yàgg. booba yaakaar naa loolu ngoon ak alxames la. ñëpp toog di ko xaar. am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi, def na alaaj jaxata la fekk ñu fa. ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi toog ci biir téléphone lenn. sëñ bi jaxasoo na loolu. ndeysaan ginnaaw bi mu ne ah dana waat sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna mee mi diis na ci moom. te comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daa ne loolu rek la tax mu toog fa tuut. waaye jàpp naa ne it xëy na comme soxna may yene nako lepp lu yow ci bobu ngonuk alxamis la mo xamni guddik aljuma ma ngi dug motax dafa tok ba jant bi waji so mu ñew bi ñewé mu jubali aslam ge ndessane yalla dogal lepp fekke nako bu demé lim ñu ko wax dafa dug ci amna cash card bu ne ci ginaaw ñu defal ko fofu mu waj waye kéro gi triste lol bi mu noppé do ko ñaanal do ko delu wat waye fan yépp lool rek la doon wax moy waxam moy fi ko xamne mom la ko soxna may mu ne fété won ndax japp ne kenn man nako fa fété da lolou man dama ko xéré féké ko néna la lolou yalla tawfik la mu guddi gogo andona ci waye mbollem lu ci wax digënté mak Seyd Moustapha man nga ko ci wax ci ñi nga xamanteni ño tam mo tambalé Seyd Modou Moustapha man nga ko wax ci ñepp waxuma la sax ci doom Seyd Touba man nga ko wax ci mbollem jabotu Seyd Touba gi muy bokkami muy xéxam ci muy talibé muy ñepp kon soxna may mëna tamom yalla ñu ko yalla fayal waye nak ñi ngi ñaan soxna yépp nak surtout nak soxna yi nga xamné aju lañ ci yoonu mouride nak ñu xamné soxna may nak yalla mo ñu ko waccel muy doon Seyd Touba waye nak nit nit la ko xamne kuñu wara roy ci mom la nañu roy ci mom ci lepp soxna may bari na lool photo bi ma ngi jakarlo ak mom waye photo bi do ci gis lu nakare yalla do ci gis len lo xamanteni dana la tang ci yow lool nañ ko ci roy nañ gor gor lu bu baax dana jaxaso bu baax ak nit ñi ubbi ko won na lool waye nak nit nak da sam na lool mbollem fuko l'islam yam lo won rek fa la yam moy kon nekkon na ku neex presenté ko xamne do gis ci mom len la nakare lool kon ñun so jigen ni rek nañ ko roy ci lool bu baax baax roy ko yitt ci fassef bi mu amone mana jamm yalla lool wax nañ ni sak aljumu dana dem ci siyar ji fe ci barbu Seyd Touba wax nañ ni dana faral di def yu bare bare xalwatu yo xamanteni mbiri biram la lool nañ ko ci roy bu baax baax waye nak xamne kat bu fekkone ne kenn dina noppulu ci def lu baax bu fekke ne kenn dina noppulu ci len ben choona bu meuna don soxna may meunati bi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi Seyd Touba la mu wor ko ne aduna lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxu ko wona noppulu dippi ko yalla bindé muy gone musta noppulu ba banim fi joggé kër guy jëmaram lool nak kon nañ roy ci mom bu baax baax surtout soxna yi ci xamna nak kat soxna may école la doyna sekk roy kay wet gep rek manes na roy ci mom nañ roy ci mom xol ni ñi défaré suñu aduna way nak nañ roy ci momit ni nga xamné nañ ñi défaré suñu alakhirah yi rek la jangati ci wax suñu iman way tay wajuru mo leer ndax sama yaram dama xaw ci burtu ni jërëjëf
1: jërëjëf Serigne Murtada Bousso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamne manes na ci jangal lu bari li waxtu wi khat khat ndax dafa melni bu jëk ñi fi jëkkon ñëk l'islam dañu xamul won ni jigen amna njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xamne mom defal rek ko taxa jikko bi mu ñëwé dafa dal di jël jigen tek ko place am woné njariñ yi nga xamne jigen amna ko ci gattal Serigne Touba mi nga xamne def na ci l'islam lo xamne estuwar netu legul ku toll ni mom ci limu def ci l'islam yalla fayé ko njabot go xamne seen yitté mo doon delu ndukul l'islam rawati na nak njabotam gi nga xamne ñiko yalla jox ci aw jigen dañu taxaway won duñu wax mukk ni suma doon goor dañuy jëf ne goor ñi jëf té lolu jamono firndel nako ndax ñi yaro ci kër Serigne Modou Moustapha ak ñi yaro ci kër Soxna May Mouna gi amuñu luñu leen di jaawale na ñeemel rek ni nona la ñi mel lolu kon moy woré né Soxna May Mounatu jikko yi nga xamné l'islam da ko soxla won té itam yalla daggal ko Serigne Touba té man yima ci gëna ñor gën ma ci yittel moy jom ak ngor lolu nekk na ci Soxna May Mounatu ndax degg na Serigne Moustapha mom Cheikh Modou Bassir mu wax né jom ba jom jeex du dara luddul baña dess ginaaw néna ngor ba ngor jeex du dara luddul baña ñaaw waye nak baña ñaaw sa digënté ak sa borom baña ñaaw sa digënté ak say morom def na né ku xam Soxna May Mounatu xam nga né ñaari tank yoyu doon doxé té digënté mak ay bokkam firndel nako digënté mak ñi ko yalla denk ci mbolo firndel nako ndax ni nga xam nañu la doon doxé doonal na ko xamné feñ na fi mu waxtaan wi Seigne Imam Daniel na kaddom ndax mom feñal na ci njaal benu waxtaanam ni nga xamné réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ fa fekk jeexi ci seenu mag te seen ak farlo leen ko may deng si tam Seigne Moustapha Bousso fi nga xamné fi la Daniel na kaddom ci jikko yu tedd yi nga xamné Soxna May Mounatu amé won nako te li ci ëpp solo modi ñoom njabotu Serigne Touba lañu teggon ci seen kanam moy wastakhmarukum fiha joji alquran di wax nga xamne suuf ci li fi nek ay jinni ak malaaka duñ ko fi def waye doomu adamay ñoko fi def ñoom itam ñu am pass passum nekkal fi yalla ci biir jamm ñi di liggeyal l'islam di jarñal yalla binde fi fofu nga fekk Serigne Moustapha da na fi kaddom kon ñu jox la kaddu gi gëna buñ la dalalé.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi tali ñu ngi leen di nuyu bu baax di jéggal bu baax ci sunu yeex ak si aji wul ci sunu coobare yàlla dafa dogaloon ñu dem ba waaj ngir ñëw far àkkal ca ganit jamono ji ni mu xàttee ñu dama faral di wax ne koo xam ne bis nee na la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg waxuma laag nag mu jël téléphone am wala waxuma laag nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër kooku am na xàq joo xam ne lu mbir yitteel yitteel it nag war nga koo jéem a jox xàq jooju loolu rek moo ñu tax ñu yéex a ñëw waaye du lenn di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy soxna Bali ci kilifteefam ci kilifteefu it nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk woon sunu teew ci ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moutouda Bousso mu mel ni kii mënasoon na koo doyloo walif ñuy jël kàddu ndaxte loolu rek bu ñu déggalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell yoo xam ne bu ñu ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo Serigne Moutouda wax ko léegi muy fàttle fàttle jëmm ju tol noonu war na jamono ju nekk waaye jamono ji la gën a raw jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay yoroy waay waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la yi nga xam ne du ca maam ya du ca maamaat ya du ca maamaat ya waaye jamono ju yeggu rek la fekke lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñeŋal ko ba cir bu mu ci am ci Serigne Touba radi allahu anhu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono ji ñu nekk xam naa man nag kon damay daal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yu jiitu woon fi Serigne Moutouda daane la rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bi ñu koy def waxtaane ñu ko ngir tàgg maam yi Serigne Cheikh Abdou déedéet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh Abdou tax ngay tàgg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut solo si bariwut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna Bali ne sama waajira ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonente bi salallahu alai slam waxoon ne al muslimu miratul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem koo jikkawoo ndax mooy suñu njëriñ dañu faral di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ di wax ak baaxam lu mu yàgg mi ngi mel nekk rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf ah mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jëriñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye loolu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon li wax ne rawat na jamono ji mooy jamono ji
3: wa iz qala ibrahimu li abihi azaru atattakhidhu asnaman aliha

0: الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون.
1: سن شيخ دا نبا بنن اليمان بو خامن تامل سن اندل نكو جيلي جيلي وون نانكو سي موم مي دون لو خامني من نانيو واخني دانكا موي مو غنا ام امبورطانس صاح مو غنا تاخ ايميشن بي غنا جوك موي نيت ني جاب سي ليغي باغا خامني مو نيك فلا سي بروغرام داخ بوغ واخي ريك ني اي سخنا اي توت تانك نغا يور لين خينا امنا لو خامنتاني ني لولو وار لا دا فاي مل لي ماي واخ ساسو نيك سن مي دا فا باخ ريك di wax parrainage 15,000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour dañuy dépenser par at rek wala par week ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
2: ni ko nuñ ko aadawoo nit ñi bu fi nekkoon nit ñi dañ koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme nit ñi ko aadawoo. waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ci la maam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg loolu nag bi mu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra nga xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année bariwul ci Sénégal 2000 ñu nekk ci biti kii waaye loolu li muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépense par weer dama koy wax toujours di ko répété di ci insister mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membre yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak sina 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pasteefu taalibe waaye ni nga ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorber ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëf yi am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddu seen i kër yi waajur te noonu lañ koy defee boo demee ci Daara Dieng la ñuy lekkeeg lañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seen i kër waajur la nga xam ne ëppalee nañ ko ña nekk seen kër waajur teg ci mooy yar ba yar bu sell ba yar jullit ba ak boole gi ñu leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si na séance presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg buté gi lu mu tuuti mat 500 ñu di ko yokk at mu jot waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci fere yëpp fi mu ne bu newoon dañ ci yokk 100 élèves dis d'attente ëpp na ko fopp day daal yokkaat aw ma lu mu tuuti ay 20-25% ci frais yëpp muy li jëm ci enseignants yi lu jëm ci nangam infrastructure yi lépp kon nag loolu dafa laaj mën naa nekk ndax taalibe yi ak jullit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee loolu nag comme nag base bi moo doon carte maam Diarra yi loolu boobaag léegi daayire yaa ngi yokku waaye taxagut mu mën a àgg fu nga xam ne mën naa ñoo absorber mboolem ñi nga xam ne mooy demande yi ñi nga xam ne bëgg nañ seen i doom dem fa ci loolu lañ xalaatee système parrainage boo xam ne nii ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même te yomb appliqué aussi mooy ne bu ñu xalaatoon jël naa ñeneen ñi ci des waaye daayire maam Diarra yi rek fi mu ne bu kenn daayire bu ne adopté woon beneen benn maam Diarra kessé kon da lan dal di mëna yor lum tuti tuti légui ci 1000 élèves xamné kon lu yomb la té ñu ko calculer basé ko ci calcul ñu dañuy def ci sur réew yi ndaw yi mais témèr mëna dundal nit bo moy témèr par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayré maam jaaré yépp mëna ñu yep koku mom la waye nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñom man nañu def lool lu mu tuti tuti paré né kenn loolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi loolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñing koy défal ay tuwa ba ngi koy def fu né ñing koy même fi sa amna tuwa yu fi parrainé ay nit den fay seen jang kon nak wontuma lak sa dom rewmi domi julit ko soxla wo ñu leen defal lo nga xamne njarañal rewmi yep la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk rewmi yep mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi né kuko man ku né nga xalaat né bo don tek témèr ci sa yu nga xamne ñu ci ëpp man nañ ko dépasser duñ ko xam lu mu doon ci sawet wër yu muy ñetti jooni man na dundal kenn bu ñu yame ci daayira yi imana financement 2000 daayira yi kesse man na am da doon gëna yéx ag fi nga xamne fi lañ ko bëgge tandis que buñ ci yokké li financement bi day yokku te itam muy lu nga xamne man na nek te du yakal kenn ku re ca la nga xamne mom ngay def fenen ak fenen lu bax ndax témèr par bis wax deug yalla yalla man non la ko ñu bare bare boy wax ñi nek ci ville wala $1 par jour wala wala €1 par jour nga xamne kenn ku ne man nga ko tek fe faté ko fa xamne bis bu set kenn ku na dépenser lo ëpp lolu té lolu dimi tuut mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamne nit ki leppam jeexna du jëf juñu jëfoon ngir yalla té lolu dafa ñëw ko lu ma taxalaat lay kon nak lu baax buñ la woné yoon wo mëna défé lu baax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara gëna jublu lolu mo wara système parrainage bi té lolu ginaaw tuba bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma lak ñi nga xamne doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam njariñ li gënne ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tassaro ci aduna ci réew mi yow seeni kër yow seeni jabar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier ndax gogo nu mën def limay wax toujours da nek grain Sénégal
1: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sant bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamne mo ñu doon montel élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo mi parrainage bi amna lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko andi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye lu da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax lolu xeyna amna explication yu bëre yu wax na dama lay bay nga ñu fofu
3: wa jërëjë soxna may ni nga ko waxe nonu la parrainage bi sëriñ bi léral na lim ci djublu ak ñariñ lim mëna andi ndax nim ko waxe liste d'attente moy ñi ngi tuddé mam diara té bindu dañu bëgg seen doom ñi ngi tuddé mam diara dugg ci daara ja kenn xamu num toll ñu bare bare lañ ta gis na né suñ jëlon téméri mam diara yokku leen ci ñafa nekk fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lepp nak manam wayjuri mom dara waru ko ci domam bimu tuddé mam yar duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene cheikh mamadou muntaha naka jek yene ki soson daara ji seigne moustapha bachir mo donon daara ji di yok capacité d'accueil mëna jël ay mam jaara at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ci ag ci lu gaaw moy bokk na ci liko mëna may muy programme bi nga xamne Seigne Issa mi ko don leral muy parrainage ni ko waxe parrainage bi du ne dañ lay jox diw mam jaar sangam yow mom ngay parrainé dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga ne parrainé na men mam jaar waye day bok ci mbolom mam jaaré nga xamné yow melni mi soko parrainé diko di joxé 15,000 francs par wèr ngir luñ ko yoré ngir dundam lolu day signifier danaka né 450 mam jaaré fa nek yépp yang leen yoré yang leen dundal té lolu ci symboliquement ci diiné dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melni dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xej ak sen ndax su ki parrainé mi mam diar ke parrainé mi mam diar ki di defal kim parrainé lo xamné ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge meuna andi jiss jax ak yarine wi nga xamné dañu bëgg ay waaso yu bokut ñanga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci benn yar bi muy jikko mam diar benno gogu ak uniformisation yar bi lolou itam beuguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolou kon moy djublu wayu parrainage bi té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxane muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mahamoudou moutakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi renit inshallah bëgg nañ suñu isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi tam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem dañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yu yep dana disponible ci bir stand ba nga xamné ku ñew dang fa mëna bindu ngir bok ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu xabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara je ci wétu kër mam jaar ga yep ngir ko xamné yalla man no la ko dal so ñewé poroxane so démé ci barab yoyu nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaliss bobu ñuy dajal ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daay yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jàngalé kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaara yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné dank nang su ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nekk ñepp dinañ mëna dugg
1: ma sha Allah li fatale ni tamit señ bi du ku nekk ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu du téléspectateur yi moy waxé parrainage ben soxna jaar 1 minute une soxna jaar lolu ki waxé na rek waye ku mëna jël jooni soxna jaar tamit bu mën ko ñël bu ko defé ñi ci liste d'attente bi xamna ñu
4: résultat yi amna bu wër té ki nga xamné moy liggéey bu waxé na amna résultat rek yam ca kon da dul wër waye li tax ñu sañ ko wax moy dafa doon lo xamné ñeneen ñoko sédé ñoñu ko sédél bu jëmé ci walu mokal alquran bi depuis 2009 ndax xam nga boy soga commencé da do man da di sar ci bu ñëk bi ndax faaw nga am ñenti at soga am ko mokal bi ñak sa ba 2009 mi sun ñental bi at digënté 2009 ak 2000 juillet 2013 bi 14 bi ñu genn am nañ fi témèr ak fanwer ak ñent ñu mokal alcorane mokal ge itam du dara ji mokal saxal dañ leen di yëggu ci ñeneen ño nga xamne ay commission la bo xamne ku ñu wax señ mamor mom señ mamor señ muntaxa señ mamor mo jité commission bobu ñu koy wax señ muntaxa pakale day wo ay jambour ñu xamne ay serigne dara lañ ñu xamne duñu xam xalé duñu leen xam ñun ñitam duñu leen xam ñu téyé leen minal bakhar ila nasi sun nak noppen mi saxal nañ ñi mokal lañ ak seen natukaay ñi naté ko mokal kon mën nañu wax suñu témer fané rek ñent ñoñu ñu mokal alcorane deug mokal la
5: radio nak at mu nek gon yi nga xamné ño fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxé ndigal ñoña joggé fofa ñew fi touba ngir ñu saytu len deklu seen ak mokal su ko défé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom seigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamne dik nañu te ñu wax ne mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu ren ji nak li fi dik di ay candidat yo xamné déclarer nañ ci lu mokal tollu na ci ñaar fukki goni yu jigen ñaar fukki mam jaara ak jurum ñom ñu dik ngir ñu sét leen su ko défé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ak ñenti serigne dara yo xamné yag nañu jangale alquran am nañ experience ci jangale ak deglu kuy tari su ko défé kenn ku nek serigne dara bu nek dina deglu goné gi fukki isib ab jurum jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ca sétlu ca jangama ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi tari bi nak ren ji ñaari fan lañ ko japp muy talata ji nek dembu ak alar ba ji tay bis bu jëk bi dañ ci charte ne xalé bi du tari lu upp ñen fukki isib ndax dañuy bañ mu jëggiko ag ci choono su boba choono bob man na jeexital ci mokalam jeexital ci am xelam kon ñu charte on dembu ci talata ji xalé yi bu ñu wéssu ñen fukki isib te ji ci alar ba ji nak ñu doga añu doga agalé su ko defé nattukaay biñu natt seen mokal kenn ku ne ci ñoom amna fukki point ak juroom mom lañ koy may fukki point ak juroom fukki point yoy dañ ko seddelé ci ay walu yu bari ci njang mi maslan gak ci bopam gak tari ba mëna to dem ñu sét la sét mëno dem koku point lañ ko jappé yaq batit té mëno ko défar lu melni ke kalimatu nga né kalimatu wala lu melni la tattabi'u nga né la tattabi'u bayta gi dess lu mel nonu yaq bat la koku ñu ko jappé genn walu point yaq yit maska lu melni kalimatu nga né kalimata wala nga wala kalimati yu mel nonu koku dañ ko jappé un quart point kon gag di point yaqbat di genn walu point yaq masque di carou point rungé yit ndegam dong bi dañ ko delo del tu munta fexé ba génné bopam ci rungé bi koku batay bamit gag la koku point la yoyu point nak su taré ba agal kamel bi yoyu dañuy sét calcul ko lepp bu féké né dal djéggina fukki gag ak djuroom su boba japp né ki mokalam desna dañ koy delo ci dara ja mu jangat ba dewin ak jam
4: tan ñeneen ñoko sédé wax ñuko gina bañ ci amé yaxil na ñun tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñeneen di fuglu di len muraxaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokal lañu wara doon ñoo ñoo kon loolu resultat la ci sëriñ bi waxone dañ jang bindu tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamné promotion yi genn ñoy bindu kamil ñi moko dañuy ñëwaat jang ñetti at waye ki genn nga xamne jéxal na ci dara ji mom moy bind kamel dem kon am nañ ci ñeen fukki kamel ak juroom yo nga xamne bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xamne ku ko bind mom genn bind ko na ñetti kamel kon lool tam resultat la yo xamne wër la la ci dess tam moy am nañ ñu mokal ñoo ñu mokal ñoo ñuma wax ñu wacc xaw nañ leena dab té xeyna suñu natukaay suñu jangin mo wir wir go nga xamna ni dina na sax nit ki mokul ta fekk mokal na kon ñi ci wacc nga xamni alquran mel bakhar ila nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoo ñu tam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nekk am nga ci alquran lu nga xamne yow ba nga démé ci sa wajur ba sa at jeexé ci daara ji nga dem ñun la dañ ko xébon sax waye kenn ku ci nekk fa nga nekk ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su ñew nga yobbu noné ta fek xéna sa xel mon toll won la daal bu gon na nga am lu ëpp loola kon lool tam résultat la ko xané fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xané fa nga dëkk xéna ci daara ji gis nañ ni ki kët bokut ak ñi fi nekkon yamut ak ñom ci njangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lo tam resultat la bo xamne sax mom moy bi ëpp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alcorane du na ñëpp rek war nañ ko def sax ñëpp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax ñu ñëpp war nañu mokal alquran jang gi mu mënta ñak moy moy li nga xamne mom fadul kifaya la ken war nako jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalu tam mel nga no xamne ba nga deme ci say waju sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat amna ñu mel ñu xamne ñam fa bayoon melu ñu non kon lool tam du suñu sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam ci dess moy concours yi nga xamne moy am ci bir Sénégal liko commencé département Nioro ba nga xamne inspection départementale bu Nioro ñoom itam ci liguey bi lañu bok ndax ci sen département lañ nek té waxon na wala bok warna ma wax ne kon enseignant yi ci dara ji amna ci ñoo xamne gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigalu serigne bi kon ci ñoom lañu botu ñoom serigne bi joxon leen ci ciir ah nga xamne luñ fi doxal lu nek rek ñoom ah ci seen digal itam lañ koy doxale ñoom ñooñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région du Kaolack faaw dinañu wo dara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département Nioro lay doon at yi ñu ko def yépp dara ji moy moy gañ moy jitu ba bu ci muju daw ñaar ñi dara ji def ki won présenté won kenn ki jël premier kenn ki jël deuxième suñ fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaari at wala ñetti at yo xamne dara ji moy jitu batay kon lool tam resultat la yo xamne ñu sédal ñu ko suñu bop dem nañ tam nak ba au niveau national amna ci bo xamne daw ji région bu nek da nga joxe kenn région yep ku ne andi won nga kenn région Kaolack andi am mam diar mu joge Porxaan mam diar mo jël premier kon batay lool tam benen sédal la bo xamne ci ñaari ñi la nga xamne benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xam dañu laccé kenn ku nek région bu nek joxe kenn bañu joxé ba wa Kaolack yoni wat ci daara ji nak ki raw ci daara ji kon na dem bañu démé tam koku mo jël deuxième koku jitu ben genn wal pangé la ko rawé koku sonna jaar mo jël deuxième té ñoñu dañu waron joggé fi dem Arabie Saoudite pour defal leen fa ay formation ñi jitu yalla dogal demu ndax dañ nekkon jigen du dem fofa lolou moko tele dem bobu waye mom mo jël deuxième ki jël premier genn wal point la ko raw lolou tam am nañ ko ci resultat fi ba am nañ ci ko xamne sax mom tam demon na ba Malaysie don fa defi ab concours te ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nek xalé te demon na ba demi final da dem na ba demi final kon lolou lepp ay resultat yo xamne yu mëna tuddu la te dara ji dañ ko conserver wa sédelu ko bopam
6: ginaaw lolou nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay résultats yu am solo yo xamanteni ni dara ji amnako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméré téméré mam diara yo xamanteni ni mokal nañu alquran ñi bind ay kamil ko ko ci mokulité tam alquran gi ci deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub kër
7: kon nak ba fo dem
6: man ci nek kon ci li nga xamanteni ni moñu taxajuk muy léral leen bu baax daray mam diara ji nga xamanteni ni ay turundoy mam diara rek ka fi nek lolu nak dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni ni lañu fay jëlé gone yi ni ñu len di taxawo seen dundu seenu ciol seenu ciet seenu lek ak seenu naan rawati na nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yep dana len ko indil ci ak yaatal dana len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni serigne bi waxone rek kuñu mësa jox domam mu ne nañ ko yar ta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and muy yar ak jang lolu kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ñu dugg ak yeen li nga xamanteni ni moy daare mam diar buso fi ci Porxaan
8: alhamdullilah ya serigne mustafa on yalla doli tawfik joon yu do may ko xaas bam jëk wote lolu daré mam diara woté ñepp képp ku di talibé tam ko bokk mom bam ko défé alhamdullilah rabbil alamin ni ngi ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama juggon taxaw taxaway bobé di yéném di pessifam di yitém dig dogom bam ko yëkëté ñom dañ ko gatando
7: na tablé wuñu né Serigne Moustapha mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mom da def yitém dootul mëna doon luddul yëggalé la gëpp Serigne Bassirou ak lepp lu mu xamone mu ci doon yëngu wala nebetama won mu nekk ci lolu mamit mu amu xer lol ci liggey liggeyal serigne bi liggeyal Serigne Bassirou ci lim ko don liggeyelo mu xalat ne nak lola walu gumu ko dak rek walu gumu dak ngeeramul serigne bi ngeeramul Serigne Bassirou rek man nako fa jot waye xena dak ko nak ci li nga xamne mo donon beuguk soxna ci fepp yakar waye mo ci gëna yakaru te mu xamne soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragné moy alquran diko jang ak diko jangalé mu dadi jappané na kon ku koy liggéeyal te liggéeyal ko ci alquran xeyna dak nga ko fofu ko fa ko gënal mu jappané itam bokko na ci aada ko tuddé nit ñaaré bu maggé dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaare ka ngay tudde sa dom da fek ngay yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde parce que magge dang ko ngi bëgg jox ngir mu yaral lako defal la ci mom ay jikko mu xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal qur'an ak jangale ko ci la koy jéxal kon ko ko koy ko ko ca nekkal melni ne yang koy guddale lu fanam ndax yang koy nekkal ci nga xamne bu fi nekkon ci ko sof ci lay ne gënaaw ci lay ne te xeyna itam booba kon li lay ëpp ci ñamuy jangal ay turandom lañuy doon motax kon mu tan ne nañ fi ne def daari alquran jo xamne ji turandoy maam jaar yi nga xamne bu doon dund moy tok di len jangal mu wut ñu wutu soxna ci ci liggey bobu lolou nak kon moy sawu bu liggey bi wa su ko defé ñu wax ne señ bi ngi ko sos 2005 ngi ko tambalé itam xalé ñu señ Mokhtar Diop mom la fi ñëkk tak ngir mu jité ko mo and ak soxna mama wa dem ngir mu jappalé ko ci yoré walu enseignement bi
9: direction des études nga xamné man mi ma nek ci bop ba am ci tam ñu xamné ñom la ko sekkal ñima ci jappalé mu nek ñaari surveillant kenn ki moy taxaw di saytu di xol li nga xamné mo jëm ci njangalemi ak njangalen mi ak itam doxuk jangale kat yi

0: sutu daara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohammed serigne afeña mom serigne mohammed mamoul ñang ci dess di serigne abdoulaye joxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne mo koy jang ci wéru koor yi mok ñima koy andal diko jang ci bi direction bi tam ci la jangale kat di dugg
1: la nga xamne mom la waxon ci jamono yi tam ne moy jublu wayam ci barab bi moy ñu di fi jangal mam dari alquran ñu di ko wattu waye ñu di leen fi xamale seen diine waye ñu di leen xamal di leen xamal lo xamne xarala go xamne gep xarala gu jigen wara xam gu dooma go amal ndariñ dooma adama sax waye rawatina jigen ba la nga ki sibi buñu fi joge buñu gisé goor gu len yor fa lilay alhamdu waye buñu ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bop te duñu tumuranké lolou kon moy ni nga xamné ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won lolou nak kon mo da doon mo taxon mu daldi xalaat ne kon xam le diiné mom la ci jitu moy alquran ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alquran sosit barab bo xamné bi fa lañuy jangé xéti métier yo xamné dañ leen amal ndariñ ëlëk un centre de formation bo xamné momit sosal nako fi jey jam jangale kat yi itam mu dal sey def fam toll rek ak faman manam toll am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokki talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxe mu defal la ko ci ba taxna barab bi ñu jakarlo ni suñu ginaaw ci jamono nguur gi fi nekkon jamono yi ñu xalaté dara moderne yi te xamné mënu ñu tuddu lo xamné ci rub dara la te ci relu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaatam jox ko ci serigne bi mu di ciiram jël naay classe bokut ak li nga xamne mom la fi serigne bi defoon jangale kat yi tam am nañ ci ak ciir bo xamne bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexale ñu diko joxe waye am ci ab xaj bo xamne bi tam serigne bi leen di neexalal bopam neexal yi ñu wara jot
0: jangale kat yoyu nak ñi war toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen ñi xeyna ñoo gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teudé serigne bi comme ni nga mako laajé ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen ne comme niko serigne abou madiana waxe sank daara ji serigne mohammed mustapha mom serigne basirou dafa ci yene won ngir daayira yi mi andal liggeel soxna jaara kenn ku nek man fi indi am mam jaara mo xam dafay jange yaro fi ñu formé ko fi bu joge dem ci daayira bi dafa jangale wat lim jang fi di len formé di len jang sen alcorane ak sen burum diine kon lolu moy li nga xamne mo sabab ñu indi fi soxna jaara yi ali seigne abo wax lepp ci la xamne ci ay formation la yo xamne and na ak jangum xalé yi ci daara ji motax li nga xamne moy jël bi ci daara ji mam jaara mi nga xamne dafa am juroom benn at wala am juroom ñaari at te fekk tuddu na mam jaara koku moy meuna ñew ci daara ji fan lay jaar ba ñew ci daara ji moy képp ku nga xamne dañ la tudd soxna jaara nga am juroomi at wala juroom benn at wala nga am juroom ñaari at ñom ñepp dañuy inscrire ci daara ji bu ñu inscrire ba noppi nak ñu xol lim bi nga xamne mom la daara ji atan ci at mi nga xamne mom lañ dugg ñu set ci mam jaara yoyé ñi ci mëna ñew ci at mom ñu ñew ci yoon bo xamne yoonu
2: soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارلن بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي منوتو را نياك ناني خلات ba nga xamne li amutone luñ daan def kon nak gërëk yeeng yef bi ngeen ko défé momitam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy wate dara dama ne dang cey jitu da lo tax da xamne lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel deme ci nekat a en ken no ngi wote waye dinuy wote ananu nun lo tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko xalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bëpp mo jëk def Cheikh Fadou Bachir mo jëk def tab ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tab ni mako waxé yëmut kessé ci njabootu Cheikh Fadou Bachir bi ak fuñ ci njabooto wayé ci jégué yaaré ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yaakaar na né da ran dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéné moy mbolém fédération yi kenn du ñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man na né ñëpp dañ ñu ci dimbulé waye nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bachir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkon soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetili lolé nak mu nek ci nak jaagu njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekki won li lepp moma yele na dekk bi nim tollu nekku dekk ndax ay keur la won itam bi mi ñew waye ku ne gis ne proxan legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Khadi Cheikh Amadou Bachir kera bim ñewé fi ci dëkk bi ba né barab bangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñing ci tanké ba baak légui ci digënté bu gatt gatt mo lepp lu ab dëkk am nako waye lolu lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggal bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg Seigne Touba lool la kon xalaat yi yépp mom la waye xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci mom mu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaaré di sét liggéey bu gëna deug depo ak liggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppok liggéeyal soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran la te loolu soriyut fam ko jëlé yépp bari nak yel nas ki mala sun borom waye soxna jaara ci bëppam leppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko mëna liggey te liggey luñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit mën na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam bu deppo fasta yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbulé muy li tay lé kenn dutu vérante ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sosé ak légui yagati lool dajalé ay jigéen jélé na yu nga xamné dañoo dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullah maryam tudde len ko ku ne xam na lu ni li ni wax yep ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turay mam jaara di len jaarale fas leena jaarale ci yoonu jaara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu ne xam ndimmal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé nu muy continuer lo taxone lolu itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lu muy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat ni kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ci soxna jaara mi mi liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mëna nekk la lolu taxit yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong dong li nek ci daara ji ki doon wax wax nako yalla dogal mu fekke ki ci jëk mo kal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé won la liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayré maam jaaré ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data data waccu blegue rek daare yi danaka jege na ñetti jooni man na ñaari jooni ak nangam yoyé man nañ ne loolu mo war mom la xalaaton ne moy financer daara ji ak li ci aajo loola daara ji di continuer daayre yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag lañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépenses yi lam dan lum tout agone na ci 12 millions par mois waye lolu mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fond bu ko yakal lolu li cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu aksi fi tay lepp mat waye loola nim ko beugé won nim ko xalaati won ñun ñepp xam nañ ko té woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk bu déllu waat fam juggé won tasso malay soxna jaara tasfa alquran loolu mo yému ci xalaatu cheikh mustapha loola nak lu reey la ndax buñ né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko ëpp ci dundal gi kessé ci par mois loolu mo lay xamal ne nam ko xalaaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko daay jigéen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira loolu nekk na bu woro woro waye pour mu gëna gaaw niñ ko doon waxé légui pour ñu gëna fasiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamné am nañ ci bëgg bëgg seen doom apt na pour seenu maam jaare pour mën a nekk ci daara ji rawatina ñi nga xam ne ñoo aju ci daayira yi maam jaare yi yëpp ñu mën cee dugg loolu xañ na des na lool waaye mën naa am li ci des rek mooy taalibe yi mën nañ ko pasteef yi mate na ko xañ na xam gi jég gi moo des ci loolu lañ xalaatee woon mooy lii xalaatu ndey daara wala bàyyu daara mooy parrainage bi loolu itam yàlla def mu am jubluk nit ñi lool baage ci lool Cheikh Moumtaka mas naa koy wax ci réussite bi nga xam ne parrainage bi am na ko ba ma naan ko moom dafa mel ne li carte yi di yomb dafa mel ne nit ñi ci parrainage bi lañ gën a sawar mu ne xam naa liñ leen xamal ne day dundal moo tax ñu gën cee sawar waaye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko mooy nit ñi Sëñ Touba lëggéeyal Sëñ Touba rawatina lëggéeyal ñu xamal ko seen bopp lëggéeyal ko fa ko gënal mu ci alquran loo tax yaakaar naa nit ñi jubloo ko niñ ko jubloo loolu nag fi mu àgg looloo tax ma xalaat ne kat ginnaaw noo ngi woote loolu te nit ñëpp wuy si nan lu tee nag kon nu daal di ci tàmbali nu ñuy tam dafa mel ne yeexoon na waaye kon waa kër Cheikh Amadou Bachir ak bokk yi yépp yu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne man nga cee def na nga daal di laxasaay fas yéene bokk ci loolu fas yéene participer ci loolu te xam ne sa yëfa loolu la moo yàlla dogal na ñoom it ñu daal di koy déggee noonu sawar ci lool baag ci lool moo waral lii tey ba baag léegi ñoom ñëpp ñi ngi ci te itam ni ko Cheikh Mohamed Fadl mi waxee bu yàggul rek la xalaat bi génn waaye boobaag léegi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wet yi ndax mi ngi nii am na lu mu joxe lu nga xam ne xëy na nafsi wa diini ñoo ko joxe waaye am na leneen itam yoo xam ne dañ koo def ci compte lu nga xam ne yeneen nit ñi yeneen bokk ñoo ko joxe bi mu ngi ci ay compte loo tax lii ñu joxe tey dañ koy dugal ci compte googu ba feeg ba yi yaakaar ne yépp gannaa daje li nga xam ne mooy jëm si ren ñu doog koo jébbal Cheikh Moumtaka ku ne mën naa xalaat fi saasi am mbégteem ci bis boobu nga xam ne danañ ko xamal ne sa waa kër li ngay woote muy maam jaare ji ñu leen dundal di nga sa waa kër ñoo ci defe nii ñoo ko gise nii ñoo ci dugge nii ku ne xam na bis boobee mbégteem yi nga xam ne dana ko am te bis boobu lee mu ñëw ndax incha allah feeg ñaari weer yaakaar naa ne bala ñoo woor danañ ko jébbale muy li nga xam ne tàmbali nañ ko ren kon nag jërë ngeen jëf yàlla da ngeen koy gën a man lu mën di xew loolu moom ndax seen yëfa la te Sëñ Touba rek tax ngeen di ko def seen maam rek tax moo leen gën a boole tax ngeen xam ne seen yëfa yëfi Sëñ Touba la yum dénk Cheikh Amadou Bachir kon nag ñoo ci war a jiitu kon nag ndokk bi ngeen ko xamee noonu nekk ci noonu kon nag ñoo ngi leen ciy gën a xam ne yéene ngi def kenn ku ne ku ko man yaa ngi koy def ku ko mënit yaa ngi koy yéene te loolu mooy li am solo xam ngeen ne yëf yi seen yëfa te itam ci yéen la yëm yéen a ko yor ndax yëf yi moom Sëñ Touba dénk na ko Cheikh Amadou Bachir kon nag lu man di xew loolu yàlla def na ko ci Cheikh Amadou Bachir ba kon nag def na ko ci njabootam kon nag na ngeen nii rek la ndokk yàlla bi nu yàlla dimbalee ban xalaate ne kat nu itam kan ndekete war nañ cee def war nañ cee jiite kon nag ndokk bi nga xam ne bi ngeen ko xamee daal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nekk ci yaakaar naa ne ci kanam tuuti comme ni ma waxee te loolu mooy yéene ji benn fédération bu nga xam ne dara nu man ci liggéey bi jàpp ma ne fas nañ ko yéene waaw ndax li ma wax léegi ñun ñëpp xam nañ ne lu baax rek moo jar a jëkkante ndax yàlla doo ko digal leneen beneen dëkkante beneen xëccoo beneen rivalité beneen amul njëriñ li am njëriñ mooy kenn ku ne wuti sunu borom jëkkante di def lu baax te yéene ko sa morom loolu mooy liggéey bii tey liggéey bi soxna jaare bi ku ci def ku ne yéene woon nga sa morom ëppale la ci loolu mooy li am solo kon nag noo ngi ci noo ngi leen di gën a sant bu baax a baax di lu mel nii itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gën ñaar ñu xam ko ñu diko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante soxna si

0: bëgg ci participer li nga xam ne mooy yoon bu am solo lool, ndax mooy yoon xam la te li nu fi indi gii te mooy yoon xam la liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci programme. Kon nag képp ku nga xam ne ànd na ci ñun rek ñoo ngi koy sant, te yoon bii yéen ci bëgg ànd ak ñun mooy yoon yi yëgle yoon xam ne mooy yoon yi xam ne moo dugg na ñaar lool. Ndax ba laaj fi ñu toll xam ne jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne. Kon nag jërëjëf, moo ngi di sant bu baax.
1: Sëñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm si kaddu yi. Dañuy wéy si liggéey bi, dama cee dooree wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doon si bëgg amal benn forum ca Dakaro. Parrainage boobu jëm si daara institut Soxna Diarra bu nekk ca Porokhane, fan ngeen ci toll si liggéey bi?
0: Jërëjëf ci laaj bi. Tey mooy daal man dugg ci li nga xam ne daal mënu fi andi mooy yëgle gi ak xamle bi. Bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci pasteefam yàlla may ci xalaat bi liggéeyu Porokhane bi agsee ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikh Moustapha Bachir. Loolu doon digal lu jógee ci sëñ Touba moom yóbbu Porokhane, moo yóbbu woon sëñ Bachir Porokhane, moom fa nekk loo ba nëgë nii ci liggéey bi. Bi liggéey bi agsee ci loxoom nag muy gën a xalaat nu muy gën a mën a liggéeyal sëñ Touba, gën a liggéeyal Mame Diarra ci dëkk boobu xam ne Mame Diarra tax ñu di ko tudd. Loolu nag ci la xalaatee d' abord kër sëñ Touba, kër Mame Diarra. Kër Mame Diarra gi ku dem Porokhane ku ne gis nga ne daanaka ab cité la, ndax képp ku nga xam ne àjjuna ci Mame Diarra sëtoo ci moom wala nga sëtoo ci Mame Mor Anta Sëri defal na la fa kër goo xam ne ni saa yoo fa agsee da ngay daal yëg ne sa kër la, nekkatoo fa jaamur fekk nga sa maam nekk këram. Loolu mooy Cheikh Moustapha. Waaye loolu doyut mu xalaat nag nan lay liggéeyale Mame Diarra ci li nga xam ne moo gën a ñor Mame Diarra mu doon naka jekk daanaka liggéey. Mu xalaat ne kat kon nag na def daara ju nga xam ne dafay dajale ay turandoom comme ni nga xam ne bu fi soxna si nekkoon buñ ko tuddee dañ ko koy jox mu di leen yar yarub l'islam ba ca war. Kon nag mu jàpp ne kon day daara joo xam ne ni dafay dajale turandoo Soxna Diarra yi ak fi mën di jóge di leen jéem a jox alquran, def ci ñoom alquran, di def itam objectif yi def ci ñoom melaw alquran mi nga xam ne moom la soxna sa Mame Diarra bu sa Diarratullahi Mariam moom la jikkoo woon. Loolu mooy xalaat bi nga xam ne moo ko poussé mu def liñ tuddee tey daara Mame Diarra wala institut Diarratullahi Mariam bi nekk Porokhane. Dañ fay jàngalee alquran ba nit ñi di mokkal, mokkal gi itam day sax ndax looloo tax Cheikh Moustapha bi ñëwee ci moom mu digle ñuy bind la ca war bind alxu ndax mu gën a sax. Kon jàng daara ja dañ fay jàngalee alquran nam gënee nam ware ca la ca war lépp ci njàngiin ya jàngiin ya ak génniwaay gi nga xam ne danañ ko jàngee ci alquran nam gën a rafete muy tëjwit bi ci war ba jigéen ji di ko mokkal ba mën koo bind. Waaye bu boobaa mu commencé jàng xam-xam bi nga xam ne moom itam moo aju ci diineem aju ci alquran continue nag njàng moomu mu nekk enseignement général xam ne la mu war a xam ci addunaam it da koy xam. Noonu la continué ba projet centre de formation am fa daanañ jàng bi ndax 2005 la door daanañ commencé jàng ay métier waaye boobu itam dañ leen di jàngal rek yi ayu yam ndax boobu amuñu woon centre bu fa nekk bu nga xam ne da leen di jàngal. Léegi nag centre bi xam naa ne année scolaire bi di ñew que ministère de la formation professionnelle wax donc nga xamné centre bu mag lay doon wax ni non seulement wa daara ji ay dina mëna jëlale sax ci wa dëkk wa wax ba ci dess nga xamné kon lu am jëriñ lay doon lolu moy dëgg dëgg daara ji donc tambulé di jangal qur'an ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jang la nga xamné mo wa ci instrument yi ci dem moy langue yi jang arab jang français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo beugé kon danaka man nga né école loi bu original té dajalé fay jigen benen originalité nek ba waaw jigen ñu nga xamné itam dañuy mokal alcorane diko bind lenn lu rara rar nga xamné man la né originalité daara ji moy lolu ndax bu jëk daana jang alcorane way jang ko diko bind diko mokal bari wuton te mang fay bëgg bari daana kon bari bari gën nañ fi ci lolu lolu mo wax nak bu dégg dal li xamné dafa laaj ay moyens cheikh mustapha mi ko xalaaton dafa xalaatonale xamné lolu kon na ci and ak moyens yi reyna waye talibé man nañ ko te am nañ ko mu xalaat and ci ak jigen yi ndax soxna jaara mi nga xamné mom lañ koy defal yalla jaglél ko jigen muy jigen kon nak mu tambalé ko ci jigen ni do tax mu diglé won ñuy xamné ay daayira maam jaara ci gox yi fu mën di nek ci biir Sénégal ak ci biti réew mi commencement wa sax dafa daan yoni ay délégation yu dem di leen xamal jarignel format dajé gi ci yoy lolou nak mu xalaat won né lolou nit ñi jigen ñi buñ dé cotiser annuellement carte yi ngeen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbolo mi baré dana mëna yor daara ji té effectivement non la won mo lay xamal itam ci 2000 ci parade mbolo ma nga xamné ño ci yor financement bu tol non ñu mën def bari mo lay xamal bari wayu ñi djiblu daayira maam jaaré djiblu maam jaaré ñu bari lolo dafa buñ ko sosé 2005 ba danaka ad yi mo yor daara je ba man nañ ne ba daaw mo yor daara je diko dundal yor fonctionnement bi yor lepp té lolu pour ñi xamné touti wut wone nak na ad mu jot wé ak mu jot dund bi dana mat 13 millions yum 14 wéru jot donc mu ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation maam jaara ak li ci war dañu ay bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu lolu pasté fa ko man té lolu fukki at ak nangam ngi ñi diko def
1: lolu señu moko gadé
0: waaw waay nit ñi koy def daayira maam jaara ñoy dajalé ci 2000 francs yoy mala wax ci carte maam jaara yi señu Moustapha dafa man dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amul du sorti lolu itam kenn neexut kenn def ko donc comme liggéey señ Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liggéey moy lu señ bi soxla ñu dajalo def ko lolu itam lo tax na mu laaj ben organisation lo tax mu don wax daayira maam jaara ñu formé ko nga xamné organisation xamné membre bu ci dina joxé da jënd carte nga xamné 2000 francs lay doon bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la lolu nak comme ni ma la waxé ma yor daara ji bëna gëri ci frais yu toll nonu ay 13 jëm 15 millions par mois wa première fan la ci war tay dem lolu li ki gëna tax mu gëna mel non sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exigé won toujours lañ ko fay def wa ci donga yi dundu bo xamné ni ni ci ëpp li may wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seen yi kër yi wajé wa té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amu maam jaara té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tem nek ci digeunte 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu lolou nak tax nit ñi bari lol ak nguma bu te surtout resultat biñ commencé gis resultat yi yeseegi digeen ni di mokal alquran di bindi alquran di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bare bare nak dal koy djublu lol nak tax ni commencé ci bañ commencé rek danaka djegé na 400 ci la lañ nek bare ñi ci 500 waye man nañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka djegé na 1000 waye xam nga lu mel noni mu ñu jël ñepp ndax bëggu ñu itam dara manki ci ni ñi yoré voilà ba bi yak qualité bi ndax lu ci yok rek mu wara yok ci lepp day yok ci dor charge dor toile tabax yi structure lepp ñu enseignant yi waaw lool nak tax te itam comme nim ko yene won itam japp nañ ne yalla da ko defal absorber moolem lu nga xamne am nga doom tuddi ko mam jaar te beggoon mu jaar ci yar bu mel non dara ju mel non lolo tax bi nga wax legi xajna ab yep ma ngi won ci biti bi ma ñibi seek legi nak ak cheikh mustapha itam xalaaton nako bu ma ñibi se xajna joxu fondation bi pour ma gëna man ko man ci nek waye cheikh muntaka mi nga xamne yalla def ne moy général mouride waye nak moy khalifa seigne bachir moy jewri ni mam jaar surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jewri ni mam jaar ak té jaral ko lu né réussite bobu lé mu waxé ko jëfé ko xamné li ñu doon wax tay ci frais buñ démon ba wër bo xamné ni amna lu ci ki té mo koy def ci mo koy battalé ci façon té naka jek non waye pasteur bou talibi tax na bo ak légui tam lepp ci lolou lay doxé biñ xalaté nak né xajna dana bu continuer ci carte yi ni rek ci 2000 francs ak 10000 francs par an dana yéx objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat benen xalaat waaw moy né andi nation parrainage waaw né ndax té loolu yag na am ci dara sax nak moy ma li ñantu de ndey dara wala la bayu dara ñu xalaat né légui bu fekkante né daayira yi nga xamné ñoy daayira mam jaar té bari lool mat legui 3000 quelque di jege 4000 daayira bu daayira bu ne jëlone ben mam jaar yok ko ci li nga don def ben kon yele la la way batay no ngi ci lycée bi après 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nak lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témir par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolou daayira yépp man nañ ko waye yëmul fofu lolou mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defone danaka ñu ag fofu waxtuma la bu fekké ne ñi ko man ti bëgg ko té xamné liggéeyu Seyd Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñëpp ñu def ko wala ñu bare bare bare bare ci loolu nak lañ ndax dama japp ni bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel noonu bari na waye ñak xam
2: dogu ma dem barka mais liggéey dem dafa solo parce que bëgg ñi bëgg liggéey Seyd Touba té li ngay ñi wax ni comme ñu ko
0: waaw ñak xam ni lool bari sa ñi xam barka tam gën leen sant ci yegg legi nak li daalé tank yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ñël bi nga wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yegg legi ci la lepp aje waaw ndax ma insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko no tax nak xam legi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep mom wa andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne yalla man loon ko ñu bare bare bare bare bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alcorane la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alcorane diko yar yarub alcorane waaw diko former itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak lolu ak dignité ba ci waram waaw lolu nak waaw nek ski driver tay tam man ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lool société bi waaw ndax ci seen melo seen jikke seen nañ den yaré ñu diko yaré seen jabo ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamné moy société sénégalaise lolo tax mu naan liggéey bi du ciagee ni ab talibé rek waye julit bu né yaakaar naa ne bëgg nga def ci loolu ndax la muy jëri waaye jël naa lu waaye sénégalais bu ne itam war na cee war a mën a def ndax seet ëllëg la muy jëriñ société sénégal waaw waa defar ga muy defar ëllëg kon nag ñëpp la war yi def lu baax ñëpp la war te loolu lu baax gënu ko nekk lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy sëkk ci lu baax waaye dundal ku nga xam ne itam dañ koy def ci moom alquran yarub alquran ak meloy alquran kooku yàlla dimbale ci yërmaaneem ja nga mën a bokk ci ñooñu ba ëllëg nga yëg ne jël naa lu sa diggante ak sa borom la nga xam ne moom la ci dig ci def lu baax waaye au moins nga yëg ne ñii kat yàlla dimbale woon na ba ma participer ci seen formation bi yaakaar naa ne ndam la yaakaar naa titër la ci kenn ku ne itam
1: mbàkk bàll bés léegi ku bëggoon a def loolu fan ngay jaar ak kan ngay jokkoo
0: kay loolu itam lu am solo dañoo ubbi compte spécial tuddoon naa la fondation Mam Diarra ci commencement bi fondation Mam Diarra naka jekk dafa autonome yor compte boppam waaw compte yooyu dañ ci ubbiwaat biñ xalaatee parrainage bi benn compte bu nga xam ne fa la ñuy versé mboolem parrainage ndax bëggoon a gën a xam lan la ci parrainage yi mën a contribution ban la ñuy def ci financement Mam Diarra dèjà lu ci daanaka ci at mii sax la commencé développé bu am solo waaye ba tàmbali nañ ren ci année scolaire bi kii dundu Mam Diarra yëpp parrainage yi moo ko yor waaw te importance bi ci loolu mooy mën a tax li ci des mboolem léegi yéene juñ am ci lu munta ñàkk lu ñu war a def ci daara ja dañ koy mën a defal dañ koy mën a def dañ koy mën a defal boppam lu mel ne dortoir yi day yokk waaw fi mu ne ñu ngi ci ay forage dañ ko war a mën a def ak yu baree bari yi nga xam ne war nañ ko mën a def peut être même lu nga xam ne ëllëg day indi dara lu nga xam day delluwaat ci daara ji loolu lépp dañ ko mën a def te parrainage bi yor daara yi dund bi moom complètement ndax bu njëkk li ne siiw mooy dundal gi waaw buñ demee ba am beneen le source bu nga xam ne dana dimbale ba nga xam dund gi moom moo ko yaral boppam waaw feeti na fële waaw kay noonu compte boppam boo xam ne nii ñaari ki bëgg a def te mën nañ ko jox compte gi muy yónnee directement bu dee ci réew yi liñ tàmbale léegi ci biti mooy am groupe bu nga xam ne mooy yor loolu ñu di ko versé xëy na ubbi compte ci réew ma ñooñu yor siiw bi ak contrôle bi ñu di leen versé ci compte ga ba mat siiw ma ñu doog ko yóbbu ca daara ga bu defee dana gën a nekk waaw lu mel ne France gi bisub tey bi loolu ci la bëggoon a gën a xamal nit ñi ne buñ ko mënoon ñu bëgg a parrainer yëpp buñ mënoon a jokk comité boobu le ak compte bi di ci versé seen xaalis ba nga xam ne ëllëg fekk 6 mois wala 1 an fekk 6 mois mu nekk lu am solo ñu ne kon France seen contribution ci mooy lii mooy gën a efficace individuellement kenn ku ne da lépp ci daara ji la jëm waaye au moins dana nekk loo xam ne nii day xam ne lii te loolu exemple Amérique feeñ na ci léegi ndax noonu lañ ko defee léegi
2: bu jëm
0: sori nañ ci loolu ndax ñoom itam at yi lañ ci sori lool sori boo xam ne nii te dañ ko organiser rek noonu ba fi ne ñu ngi ci ñu jëkk àgg foofu léemu jege 300
1: mbake ñaaral ñu waa Amérique bu ñu la waas France nag
0: kay loolu laa bëgg loolu laa ñaar te am naa ci yaakaar nag lool ne méthode bii bu yëf yi weesoo yaakaar naa ne dinañ jaar at weeru yoon yoo xam ne mën naa am ñu dépasse ñoo ñëpp waaw ndax dox baa ngi gaaw lool ñi nga xam ne bu njëkk ñoo ko tàmbali té rawon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencé raw lool kon nak France wala ñu am yaakar né man nañu ndax itam li lu am solo la ndax France man naané ba ndëgë ni filé talibé éppé filé Sénégal yi éppé té comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waye bép julli bép sénégalais war nga ci def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama ay kenn dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti danaka sarx sax do ko tal kon nak moy fay defé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu bax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te loolu yalla rek tax nit ñi di ko def la leen taxawte kon nak do leen ci gëna woté waaw di ci bokk talibé bokk julit yi bokk sénégal yi képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation Mam Diar la jogé ci daayiré wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn fudut fañ ko wara def exemple you knew avant cheikh mustafa di khalat li adi mam jaar yi daan ñew daaw ko te ki joxe adi mom day joxe adi comme serigne yone ko ci fam jëm waye mom mune nak adi mam jaar dañ ci wara liggeel mam jaar lu jëm lo tax loolu ba bobu waxtu sax daaw ko jëfëndiko muju nak muy cumuler mune kon nak nan set nuñ koy liggeel bam di fa dem lolu moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yele na sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adiyé mam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day daldi wo ki ng koy jox ci sasi dal ko yobbu ci fondation bi kon nak na ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ñu ñëpp xamné lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage yi li ci ëpp solo moy lepp ci dara jëlé jëm way li mom dundal na bolé ci waaw dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nak loolu tax ñu la saxé loolu tax loolu ko waral kon nak fu nga xamné nit ñi mën nañ fay def seen am yo xamné ni yalla rek tax moy fi té mu woor la ne itam fañ ko djublo fañ fa ka tax mu djok kessé lay dem du dem fenen waaw lo tax ñong ci wo kon bokk yépp bokk taribé bokk djuliti bokk sénégal yépp waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wéssu sénégal
2: lool mom sax toba bi nek sax bu ngi ko déggal sax ñoo ci jëkë japp bokk tam ak dogé Seigne Touba
0: lu baax la lu baax mom fepp la lu baax c'est universel waaw def lu baax mom def lu baax la
2: waaw ci bakki dog mom dafa jappane sax lolou dafa djegal mais dafa yomba def sax
0: do
2: ko sant do soral ke
0: yagarna 1 € par jour parce que non la fi bu dé djibiti 1 € par jour bu set ku fi nek ku ne da nga ko ñak te do xamone ñak nga sax
2: 1 €
0: waaw euro bi mom dang ko tek fenn sax faté ko fa dang ko bu set nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le ben bobu man na remplacer ay fuk diko sunu borom waxe wala ay témer ëlëk jo xamne ni kenn amatu fa lenn la nga passé da nga defone kep nga faawati kon nak lolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li sun digënté ñun ñëpp waaw tanki lolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li dama ab julit
2: digënté nga talibé yëpp
0: ab julit mom la ko war digënté mak morom ab julité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diiné la bok
2: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner nga xamné ko bëgg du ko sañ
0: yaakar na né ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nek ben mo xamné ni fa la ñëpp di verser waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga sorti ci waaw waaye loolu mooy li gën ñëpp doon dajale fenn waaw kay mu nekk waaw kay waaw kay loolu moom loolu kon nag noonu la incha allah yaakaar naa ne loolu dana gën a feeñ ci dajale gi wax moo ëpp njëriñ yaakaar naa loolu ñëpp dinañ ko nongo waaw waaye teewut itam en attendant compte gi moom dem ci kii bi sax dañ leen ko jox yéen ñëpp kay dana nekk foofu dana nekk foofu kay kay Cheikh bu ñu demee fee rek Cheikh Fatma dana ko joxe kay waaw noonu daal mooy fondation Mame Diarra mooy institut Diarra Touleur Mariam soxna si muy lépp rek soppi nit ki ci ëllëg lañ ci jóg ci lu baax ni nga xam ne noonu la soxna Diarra soppee lépp ndax bu ba ko yàlla tànn di ko jox Cheikh Abdoul Khadim booba daa def ci moom ay qualité yu nga xam ne mën naa dékku ku mel ni moom kon nag jikko yu rafet yooyu melo yu rafet yooyu melo alquran yooyu dañ bëgg a tas Sénégal loo tax dama am gone ay pépinière la ndax ëllëg waaw nga yooyu tamit laa jëy forêt bi jërëjëf noonu la
1: yaakaar naa ne waxtaan wi mën nañ ko tënk waaw kon nag mbokk yi dégg ngeen ko kon li nga xam ne mooy soññ bi sëñ bi def ci jëm si fondation bi jëm si institut Soxna Diarra bés ba nekk ca Porokhane ak ni si dongay war a taxaw ak ni si dongay war a jàppee ak liggéey si jaamu si yàlla waaye nag liggéeyal seen bopp waaye nag ndax lu si waay def rek sa bopp tax te liggéeyal sa bopp mooy liggéeyal fa la ñuy jëm ëllëg mooy kër gu dëgg ga sëñ bi xanaa ba lañu daan rek dama la jox nga daal di tàggoo daal di indi kaddu yi
0: waaw jaakaar naa kaddu yi cant rek nag sant mbokki talibé yëpp sant leen yéen ñi nga xam ne yéen waral yi tey Sénégal News di ñaan mu développé lool ba talibé yi fi ñu mën di nekk Sénégal yi fi ñu mën di nekk mën koy waaw te yàlla nangu ko nangu leen liggéey bi ci nangu googu la ko yàlla barkeele ba yokk kon nag noo ngi ñaan yàlla barkeel bu baax a baax yéen ñi ci nekk ndax di wax du matériel di yéen ñi ci nekk tax ñu wax te nag yàlla taxawu leen ci liggéey bi nangu leen ko ci barkeel sëñ tuuba ñu sant ñëpp waaw kaay di ñaan di woowaat ñëpp nag rek ci liggéey bi ànd ak ñun ànd ak Cheikh Moumtaha ci yan bu rëy bi xam ne yanu na ko ci kër sëñ tuuba yëpp waaye yanu ko itam ci kër sëñ Bachir di jëwriñ ba tax muy jëwriñu Mame Diarra fi mu toll kon nag lu jëm ci Mame Diarra lu jëm ci Porokhane moom mooy responsable bi mooy président fondation bi mooy lépp kër sëñ bi léegi nag loolu lépp ab charge métti la woon bu rëy la woon kon nag lii itam na ko ñëpp gën a ñaanal rek waawaaw moom ab coon ak yooyu yoroon nekku si ndax liggéey sëñ bi du ko yëg waaye na ko ñëpp ñaanal rek mu mën koo gën a mën a yenu mën a kattan gi am wér gi ba gën a mën a nekk ci liggéey sëñ Touba tan ànd
1: waaw kon nag mbokk yi dégg ngeen li nga xam ne mooy ndigal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xam ne moom la sëñ bi daal di xamle si jëm ci wàllu fondation bi nekk si Porokhane di soxna fondation Soxna Diarra Bousso ak institut bi nga xam ne mooy institut Soxna Diarra Bousso te ndaw yooyu jigéen ñooyu nekk fa dafay jàng xam-xam dafay jàng li nga xam ne mooy ak murit dafay jàng li nga xam ne mooy liggéey ak li nga xam ne jàng mooy xam-xam di formation lépp nag li si murit yu war a taxawee ak julit ak képp sénégalais ak ku nekk ci àdduna bi dégg ngeen yi nga xam ne di taxawaale rawati ñi nga xam ne ñu nekk fii ci France maa ngi naan sëñ bi kat na ngi ñaanal ba nga xam ne waa Amérique du ñuy mën si liggéey boobu yàlla nañu ko yàlla nangul ñuy fàttali ne ñoo ngi dalaloon fi nga xam ne mooy fii ci France di Serigne Issaha Mbacke Serigne Issaha Mbacke nag excellence sax lay wax ndax excellence yi Serigne Issaha Mbacke mooy Serigne Issaha Mbacke mooy Serigne Bassirou Mbacke Serigne Bassirou mu Cheikhoul Khadim Serigne Issaha Mbacke moo nekkoon ambassadeur ci Iran jóge fa dem ci Canada nekk ambassadeur Sénégal jóge fa daal nekk ci Turki nekk ambassadeur Sénégal tey mu nekk nag ñi nga xam ne mooy ñenn si jëwriñ yi Serigne Moumtaha Mbacke xalif Sénégal dem yàlla fi yàlla yàggal wéral ko lool te liggéey bëgg liggéeyal maamam bax yi waajuram mu egg la ko yàgg ñëw jëtañ yàgg nangu yi ndigalam di ko jëfee di moyte ay tere yi ñuy digal yàlla ñu yàlla taaj si liggéey bi Mbacke Bala Issa yàlla yàggal la fi ba lépp li nga bëgg a liggéeyal sa waajur wi ak li nga xam ne mooy Serigne Moumtaha ngay eggale ko Mbacke Ball ñu ngi leen di sant, di sant ñi nga xamne ñu andal liggéey bi, di sant sama mbokk, sama xarit Mor yu Fall nekkoon ci wàllu caméra bi ak Ibrahima Sambu ci kàddu gi Pape Cheikh Fall. Ñu ngi leen sant ne kërëm di leen jox dajje ba yeneen jamono ci Serenity TV. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuh.

0: goor ñang jigen ñangé raj raj lo di dem poroxan ngir té magalu sun maam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mu am.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yolen ci bi alayhi salatu wassalam di magaluk poroxane edition 2019 cellule de communication de la fondation mam diara busso niñ ko baxew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxane forum eutu soxna diara di forum bu am solo bo xamni amal lañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diar busso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diar busso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral la lén ci li waral forum bi
2: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diar busso mo ne dayre mam diar yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor dayre mam diar ji ci poroxane te dayre ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori penc mi ndax dara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yu mam diar kon ngir daire mam diar yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci daire mam diar ji man ko man ci tek seen beut ñu leral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci ci daram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu leral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga mën ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défet nga mën ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu djégel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu djégel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne yaangi ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen ak yeneen yo xamné dañ ci déllu ci
1: ginnaw bayit mam diar yi nga xamne ñoo doon jangé ci daaray soxna diar ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil doon ta yitam khatmu kamil yoy le ci barab biñu doon amalé forum bi
3: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi
1: bi 21h jotté daïra nafsi wadini lekkale seut ak setati cheikh mohamedoul bashir ibnu khadim rasoul yi amal lañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi ñabu tfm moy kiko doon présenté ñu and tewlu ko
4: loolu setur wi lay yaak
5: nit ñi nak seen dox bareetu ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñëw nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxade gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné néwu ca wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongol daara soxna jaaré gi di nafa rek xamal ni amul njëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga suñu teranga yit suñu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa manahu fil bari wal bar wa suñu borom mom mo teralé doomu adama jumtukaay yi lo xamni da nga daan sonn da nga daan soxla señ ablay joxum ko wara dem ba daara ja nga daal di genn sa téléphone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ja teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkon sax dañu jëmele fétal ba ci non dédét waye suñu jëm bop yi lañ ko jëmele waliya bismillah kon jotna seuk mbok yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jeliño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir pos kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
6: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxoon mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yi fi ambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jalle ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñuy ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñepp ño bokk luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan des link plutôt amna yu ñaan yenen yu bare bare bare yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxajuk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare bare bare yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo def recrutement wala yu mel non donc yu bare bare la yo xamné yu tassaro la way di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañuy jël comme exemple
7: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa doon lo xamné dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu mëna doon man nañ ca wax te aduna ta di wul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu mëna nek ci aduna mu mëna wax ak wa aduna bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet te lañu ko yobé moy jumtukaay yu bes yoy ndax bu dé rew mo xamne dañu leena xamone ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum ngor nga gis ne jumtukaay yu bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
8: ala sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko dara jang ci sansa xam bo bëgga jang ndër mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarañu bu baax
9: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama lay ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñoko mom sa bok ñun ñoko wara ñëk jarino man nañ ko jarino ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarino ci suñu jarini aduna waye bu fekke divuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne mom qul man harrama zinata llaylati akhraja al'ibadihi fi ndol ñu bari dem na seug bo yoré portable sax dañ nan serigne bi legui da moderne wala da def nangam beug la haramal lo xamne da daganteu zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mu ëllë yow wax mu khalisat yowul qiyam kon li muy resoussuy dama wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wurlin ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañ bo amé code facebook sax manam talibi ne ah serigne bi da moderne
4: gor ñang jigen ñangé
1: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bachirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bousso sénu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bousso ci liggéeyup daraay mam diara djé ci poroxan ginaaw lolu nak serigne ishaq bachirou mbaké yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé sëtt ak sétati cheikh mohamdou bachiri ci liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci
4: proxam
10: ñi ngi xiyaré bu baax ci touru nafsi wadini diko sante cyant go xamné amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq liggéey bu ri bi nga xamné sumbu nako def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci mucci am ñu liggey ci liggey bu reeb ak fi ginaawé mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ci jarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu dayri bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lol dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ sante geureumit ci sa wayef jeerjeuf bakki ñi ngi sante geureum ci ru nafsi wa dini
11: njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi lay di gëna sante le nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko cheikh mohammed fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy wate dara dama len dang cey jitu dara tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci ne kat a dem ken no ngi wote waye dinuy wote ananu nun waye kon wa kar cheikh amadou bachir bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal laxasay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne sa yefal wa te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey depense yi bari lu luxe yi bari dañ fi baye dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adam yépp né fat kreen mi ngi mëna fat ge doomi adam té loolu logique bu am solo la bunu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dañuy dinañ ci djublu day loolu tax mané bëgguk cheikh mustapha yalla def na ko bu paré li ci dess kon nun na nan ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm assalamu alaykum
4: fank diiné yalla moy tosafan mo fank ndam li ci selal jëf baam jëre jëf jëfam du reey je waral xéewal jëfé wala ngaan
1: ci alxamis di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokalu alquran ci jigen mam diara yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye djexoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam diara bu so bu poroxan
4: moy jaratu lahi turwi

0: jangale sun loko wer tambale ko ci ñi gëna ndaw waxit ne da bëgg aw jiw génération bi mi wajal fi buñ noppé aw jiw lay doon wax ne dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam sun borom waxon ne fa law la nafar min kulli firqat minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wa li yundiru qawmuhum idha raja'u ilayhim darjum ku genn fofu bo dela fa nga nekkon da nga fexé ba ñëla wër lañ def ci yow nga def ko ci ñoo lool dal moy jëm wayu dara ji nga xalmo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
1: soxna may mangri gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxté société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéeyé bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement de nek lo xamni dal société bi mo ci perte kon donc jigen ñi dañ won takat ñu liggéey ndax té société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lolu moy société ndax té bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacké wax légui xadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wota am waye mënuñu ni jigen yu dundu ci complexe bi lolou fofu ay dossier lañuy xol dossier lañuy xol buñu xolé sa dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents ci bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit mëna baña am des fois may leen may ñu liggéey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li bëggoon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangalé mi ci biir yéfer yi lima wax li lepp ci ni programme paré na donc pour dire que donc liggéey bi wax dëgg yàlla sori na trop danaka taxi yeek programme yépp mën a jàppi dal à 95% lépp daanaka pare na ki ndimbalu yàlla ak borom déggee bi muy sëñ Touba xanaa aussi wax ni projet bi day projet boo xam ne ni vraiment fierté mouride yi la fierté mouride yi la naa la wax dëgg 1960 ba léegi lii lañu waroon tàmbalee ndaxte dañoo joxe xam-xam mais jàngale wuñu diine diine ak xam-xam moo war a ànd lépp loo xam ne yaakaar nañ ko mu sotti ci barke yàlla ak yonte bi ak sëñ Touba
2: ndax bi ma jàng dama daan wax naan su ma sañoon bu ma génnee médecine laay def mais boo waxee da ngay dégg sa ousaas yi la yor sax dañ naan la yow arab nga jàng
3: dëgg la
2: kon noo mën a nekkee koo xam ne da ngay def médecine ëllëg su ko defee da ngay découragé ba da ngay jéem a xooli leneen la ngay mujj doon mooy gi da ngay génn doon ab jàngalekat wala kuy waaraate wala len xamoo foo jëm ba ci xale yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñoom koo ci ne loo bëgg a doon boo ko ne muallima ngay doon ñoom fii ci daara ji du ñu jàppale danaan la mukk yàlla rek jàngalekat kay doy na sëkk ndax jàpp nañ ni boo paree ci arab bi loolu kese nga mën a def kon nag sëñ Moustapha bi mu ñëwee dimbali ñu indi jaamia boo xam ne maanaam université boo xam ne bu ñu paree li ñu doon mébét yépp dinañ ko ci mën a am kon dañoo war a santaat yàlla te gën a góorgóorlu nag ci njàng mi ndax boo paree jàng sa jàng arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon koo xam ne da ngay mën a def médecine en arab xam nga ni loolu kon mësuñu ko won a xalaat kon tey bu ñu ko yàlla indilee jaarale ko ci sëñ Moustapha dañoo war a sant yàlla bu baax diko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gorgolu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
3: liggey bu serigne touba boko yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man ouma budget bu tégué ci université bi wayé serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liggey bi dafa xamné talibé yi ku len wo ci serigne touba té ñu xamné buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xé ci serigne touba wérante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohamed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dana jaar fa mo jaar té xaaliss bi dana dugg fa mo wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi serigne bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol serigne bi moy loxo ak loxo lolu moy buntu bu ñëkk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nekk am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkélu tek ko ci loxey ki sa buntu serigne touba nako moy sama barkélu ci liggéey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam serigne bi ubbi nako bo demé jël sa xaaliss jënd loola nga xamné naal bi soxla nako nga andi ko ci dara ja dañu taxawal ben commission bo xamné dañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak duguna ci liggéey bi ñentele buntu bi moy xarala yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëkk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nekk sa su nek fi liggey bi toll ni ko xam kon leral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tab ci liggey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga meuna def opération bo xamné xaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir rew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko maye kon plateforme bi yombal bu am solo lay don ci talibé yi ngir fo meuna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci talib ngir bëgg dugg ci lig ci nal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibé yi mën ci dugg seen ñak mën ci dem
4: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
5: Bismillahir Rahmanir Rahim Al Faqir Al Abid Ar Rahmani Ahmadou Bass Ahqarul Insani Bismillahi Yappuna Bidiyare ngir sonni bawi cheikh yi fil majali ngir jangu bi cheikh muntaha di wote ko andakum xelam warul ko wute seen mam yi ñoo tabax juma yi ngir dal taama al sishin ba xam ci ay pal yaay nañu seen jarte ak dugub ya def ko ca faf tofal ca mam bi seb ya yaay nañu naari goor ya boole pare ya ta booba moo def forway goor ya fulle ju and ak togu ak fit ak yom lañ boole woon ba naal wa yegg fam jëm di xiif di mar di rafla di sooño tey jox ay junni muy jey nooñu ñii na ku leen wuutu te seenu toogu war ngaa taxaw ci xenk seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba di xiif di fanle tey fanaan ca xur ya yéen loo liggéey ca naajo fàttekee ya caamatam si sin laraay ba yëg si caamatam si sin laraay ba yëg si Touba saxaar ga cëtam si sin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa kaar ba foofa nga daa gis waa ñu gas ba daanu ñu sotti comme ndox gaañe gën di gaam ku wuutu yooya gaay ci seenu toogu yan jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maame ñoo gasam jumaayi Touba ca ak sisin liggéey ba réy na booba ñoo lay sosoy alal ñeree ngay looñu ñoo lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni mbay doxal ci jur ya def ca liggéey ba ngir di sàkku jër ya ñoo ni faani kaliyaar ca mag yonoo fa doj ya sax ci dugg-dugg kuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war nga fasaat sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci boo gi jàng teg nañu xeeroo ñaar fukk ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wele la quoi ca ma ga chine la gis nga dit àllarba cheikh muntaha basiru koo sa per ba waaluuru daar yi nekku jëkk a jébbal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuwel bañ tudde Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la am bàyyi faale suñ cheikh jëmb teg ca téeméer bàbb ko dog saa deexee tàmbalee buur daaru salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliyaar xes bu ya ànd ak aatu ñaaru téeméer ci million lañ indi jàng may riir yàlla ne woon ci alxuraan yin tubdu bul jiima xam lan la ko lay sa yoktu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat lëmu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat lëmu ci noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen mono bàyyi tabax lu tey jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen mono bàyyi tabax lu jàngu fay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàngu fay ba ngir jàngu bii la xëy na yàlla nangu lu jëkk tey mu nit na ñëpp rang bin mustapha teg lii ma nal ko duusu la daa waxoon la bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa làmb naa indi seexu badalulaa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa làmb nay nga rës nga pér bi sa takk tas bi njën nga la di dar këleen joxam alal yi jox leen mbooloo soxla mi lay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa bopp saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ-sañ seetal sanaam jaraa fanaan yay xur ngir jëmm na am te yaangi meemali keur seeno sama am bi musulawé so aw mar te yaangi yor wallan di denc bokkam seeno sama am bi musulawé so am la te yaangi teur xay yi di sokki ni la seeno sama am bi musulawé su kergal te sama sé yi xassam dalay gal seeno sama am kawr la na woni lo te yaangi yor wota te ya day wota yaangi fane xëmbiru seeno samaam garal la na woni lo tay wota yaangi fane xëmbiru liggeeyu lay mañ la li wala mo birum serigne touba la bëgg ñom digge lañ ko cheikh mamadou sinaale gi da fay gine yu bon yu wacce la li keren li seen makkay xonte ruuy legge li nak seen ala yeeru yi su ngeen doxul mamma ala yeb juri da ngeen ko dox digeen yi nak ci ri roy len ci rafal bu la ñu laye lepp la da nga jere yeen ko gaaya cheikh mamadou mën na jakk jam defal saam ba am li wote gi fi way mam daam dal li moye dal ko yeen mouride ñepp ko am ni aka sa faride kero la na su mam ma de tabax lu di yeggalul lu jaaru may tabax lu jakkam defal non juma ko tontu bu wéddi ni laaje serigne cheikh bendi cheikh mamadou xam mouride mak ni jeewrin ñor moy ni wuñu te defal ñaan be moral ni yeb baye ak di samp magam yu bax yi ci musulman te musna wude len yoon yi te musna wude mag yi ci len yoon yi te musna nos musna ne lo day andor te musna def aw ñom me matam be bour te musna tal agina musna jaram musna bi den ci mu musna ñetam bëggu serigne bi maulama al khalaatu rabbal na jërum kala na batam musna serigne serigne mo may cheikh cheikhu fofu ci sa lu bon la musna cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekk lepp wax mu di hak bi hurmat al khadim wal maqdum aska salam min al khadim alayhi ma yusna al ihsani ahmad bas ahmad al ghazali allahumma salli ala sayyidina
4: Mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lenn ci programme bi cellule de communication bu fondation Mame Diarra Bousso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum Eutu Soxna Diarra bu magaluk Poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal Serigne Muntaha Bachirou Mbake mi jëwre ñu fondation Mame Diarra Bousso mi yag fi lol té and ak wër
6: bonu ko wan moy ndam lu yallo nga nil ki jamna mo jubo san xewal gi moy ahmadul khadim manu ko wan moy ndam lu yallo nga nil ki jamna mo jubo san moy jaratul lahi turwi ak njegam waya fo njeg la

الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير قديمه وأمته وسلم تسليما. إني بحمد الله أشعري حقيدة والفقه مالكي، طريقة الخديم في النهج الخويم، طريقتي هذا صراط مستقيم، وإنني خديم خادم الرسول، وتلك ذمة بها أرجو الوصول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي طالبي بوكي جوليدي نغي لين سياره تديلين بالاق تديلين بالاق يني خا خني ني توپ توبا موندي تي في ولا راديو خوسي دان لاين فنكوي مانا نيك تي دي ادنا بي نغي لين ديلو سوات ديلين سياره تديلين بالاق تديلين كو بال تديلين دوكيلات تي بيش يو تاد يو ماغي خا خني موم لن جوبلي سي تي موي bisub soxna jaratullahi maryama busa ko ni ngeen ko baxo xame ci suñ jotaay yi nga xamne tam nañ ko am ak yeen ak Touba Monde bi TV mu baxo mboole mbiss yi nga xamne ay bis yu magla yo xamne yermane yalla ak ngeeramam da cey wacc ci doom adama yi ñu ci fatali ku nit ku bax bu ñewé ñu def ci ab jangat ak taxaw setlu ak lan lañ mëna jëlé ci ñoom ci jamono ji ni ko Touba Monde bi TV baxo defé tay ñu and ak yeen ci jaraaj bi nga xamne tamulé won nañ koy moy waxtane dunduk soxna jaara ak jangatat ko ci jangat wo xamne nuñ luñ mëna royé ci soxna su lay doon lor yi biñ ko jëkke def indi won nañ jangat bo xamne dañ ko def ci dunduk soxna ci ci histoire ak jël ci misal mu melni soxna ci buñ ko tuddé ak dundam dañ tuddalé ko xamne heure so tuddé soxna jaara mënuta ñak na tuddu ko ci mom té koku moy ash-shaykhu mamor anta seri mbacké mamouranta serigne nga xamne liggey soxna moy barab bi nga xamne wala moy usine bi nga xamne fi la soxna ci doon defé produit bi mu doon def bu am qualité bi nga xamne moñu jural résultat bi moy as-shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu warda nga xamne moy résultat bi barab bobu nak nga xamne fi la soxna ci defé lor yi mu defé ko ki di jëmbu ju mag di borom xam xam di ko xamne mom fala mam soxna jaara liggey bu mag bobu te liggey be lako don jappandal moy ne machine yim ko don defé bu fekke dañ koy misal machine yim ko don defé machine yi day don machine yo xamne dañ leena defar bañ don machine yu bax yu am qualité yo xamne paré nañ ci defar produit bi bu soti lay don bu am qualité ba nopi am quantité ko ki nak moy mamour anta seli mu melni dañu bëgga jangatalé momi histoire melni ne bari wul sax luñ koy jangat ci barab yi waye waxtane ko histoire momi tam ndax histoire bu doy war bu yéme bu mag bu tedd la am ni nga xamné ñu bax ñep mom lañ ko amé doyna ci ñu wax né mamour anta seli moy wajuru cheikhul qadim manam doyna ci ak mag doon wajuru cheikhul qadim gu goor lolu doyna seuk doyna ko ndam wala doyna ci xamle kan moy mamour anta seli ñune moy wajuru cheikhul khadim bu goor tax don wajuru cheikhul khadim ni mako waxe sa suné mo xam bu goor la wala wu jigen la lolu duy tiaxat lolu yombul manam lolu ak kellete ak nangul gu yalla nangul nit moy tax nga man ko don te lolu ñom rek la ko yalla defal ci kaw suuf moy am cheikhul khadim toujours limi wax ñom day kenn ku ne beggon na am sen dom te ñom bëgguñu ñewuñu kenn ci domam ngir cheikhul qadim ñom moy soxna mamour jaar muy serigne mamour anta seri ak soxna jaratullah maryama busa kenn ku ne rek bo sañon am sen dom te ñom ñewuñu kenn ci dom di serigne mën taxal wax toujours ne serigne bi ñewul kenn ci boromam du malaika du yonende amul ku cheikhul qadim ñe ci boromam kon mamouranta seli mom non ñu ko waxe way teewul nak ñu jangat ko ci histoire jangat ko ay jaar jaaram melne ne doomi buñ ko waxe niñ ko waxon ci waju bax ju fi jaar ku ne yalla daf lay defal tawfiixi wajal la manam u jiwu la lay defal bo xamne bo ñewé fi mbeug nga jaar fa rek dang fay jaar niñ ko xamé mamouranta seli momit liñ waxon ci soxna ci serif la ndax serigne bi mo wax ne ñi wax ali mudi nalla ci gannaar niko seigne mohammed lamine diouf daga na netlé seeni mbokk lañ ci walu baye té ñooñu seenu serif lu siiw la luñ xam la kon ñoom ay serif lañ bo topé seenu cyalla la ba day ag day dem ba ci yunus bin ali sallatu wassalam
sëriñ bi nga xam ne li sëriñ Momo Lamine Diop da nga wax ne sërifan la aban wa umma, maanaam ci nday ak ci bay lépp sërif la ci, bu toppee si nag yàlla day dem ja waajurum bu góor moom mamor anta sëli. Ki ci njëkk mooy Cheikh Habibullahi, ñu gën koo miime miine ci mambal la, maanaam yéeme ne ci sëriñ bi ne ay waajuram yàlla dafa tànn seeni tur. Maanaam mamor anta sëli Mohammad ibnu Habibullahi la tudd, Mohammad tur wi nga xam ne sëriñ bi dana wax ne bu fekkee am na lu ko neex ci boppam ci tàmbaliam lu muy sant ci boppam mooy ne mooy tur woow yi Mohammad, Mohammad ibnu Abi tudd gi mu tudd Mohammad xaal ibnu sayxihi alladi la yuxmadu fi nafsihi si wasmihi Mohammadu. Waaye waajuru mamor anta sëli tudd Habibullahi muy soppe bi yàlla bi, loolu bokk na ci li yàlla tànn ni mu ko tànneleen Mustapha nga xam ne ñi ko wër ñëpp ciy tur Abdullahi gis nga aminatu gi firi kolere gi firi sécurité wala kóolute, loolu ni yonente bi nga xam ne yàlla da koo tànnal ay ba ci turi waajuram noonu yi la ko defal Cheikhul Khadim ci fameem mamor anta sëli mii nekk noonu la mel. Mamor anta sëli lañ ko miine waaye mu ngi tudd Mohammad ibnu Habibullahi miñ miine mambal la. Mambal la moom di doomi mamara mi nga xam ne moo santoon moo sosoon Bakke. Waajuram bu jigéen moom mamor anta sëli mooy kiñ koy dàkkantal muy soxna anta sëli kan mi nga xam ne askanam moo ngi jugee ci néeg boo xam ne ñuñ xam la ci diine te moom ak xam-xam te kooku yi soxna anta sëli kan mi mooy mbokkum ki ñuy wax Cheikh Ahmadou Bint Kan mi nga xam ne borom xam-xam bu mag bu mag bu mag a mag la woon ci Sénégal ci jamonoom ñëpp ko xamoon daanaka ci borom xam-xam yi nga xam ne mën nañu wax ne ab université ci université yi nekkoon Sénégal ci la bokkoon moom soxnaante sa moom Cheikh Ahmadou Bint Kan mii nak mooy mbokkum soxnaante sa ligan moom yi. Bu ko defee turu anta wax nañu sëriñ bi daan wax ne wala fi ñoo sëriñ bi daa bañoon ku ku yàq tur lool sax wala fi ñoo ñooy wax anta waaye fi ne turu anta moo ngi jógee ci xannata dafa mel ne mujumul mooy waajuru Seydina Moussa Moussa alayhi salaam waajuram turu xannata mi ngi muy soxna xannata Boussa waaye wala fi ñoo ko yàq di wax anta foofu la turu jugee. ci ñaari waajuru sell yu baax yu tedd yi nga xam ne naka jekk ci xam-xam ak diine ak ngor ak bëgg lu baax bañ lu bon ci lañ leen xamee ci la mamor anta sëli gane àdduna ci la mamor anta sëli gane jamono ci 1236 moo ngi war a tolloog 1820 ci la gane jamono. Bim tollee gane jamono ba toll ci ati ay jàngam rek la tàmbali nag jàngum alquran yi nga xam ne loolu aada la wala baax la ci seen famille ñoom mooy ne jàng alquran mooy li bu nit ki juddoo ba àgg ci war a dem dara li muy njëkk a def mooy niñ ko xamee ci suñu réew mi mooy li mu war a njëkk a def mooy dem jàng alquran. Ñoom nag seen famille loolu dañ ko baaxoo woon aada la ci ñoom jàng ko yàlla defal ko ca tawfiix mu tool kaw mokka lool tel ko xarañe am ca xarañ bindu ko xam ko mokkal ko lool. Bokk na ci sëriñam ñoo yi nga xam ne ci la jàngee mooy ki ñu wax Massamba anta Thiebu wax nañ ne moom lañ tuddee sëriñ Massamba te ñu denc ko deqale nga xam ne xaritu waajuram wii ñuy wax mam balla la woon nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokkoon di jàng ci sëriñ Matabara Boussa ci ñoom ñaar ñoo bokkoon di jàng ci sëriñ Matabara. Bokk na ci ñim jànge it ki ñu wax Mohamed Sall fii xari ci Bamba Mohamed Sall mii nag lañ tuddi sëriñ bi moom yàlla dogal na bàyyiwu fi ak njaboot waaye mbokkam mu góor moo fi bàyyi ak njaboot waaye moom lañ tuddee sëriñ bi sëriñ bi Mohamed Sall mii lañ ko tuddee. Li ci indi Bamba ji it mooy dàkkantal giñ koy dàkkantal ci dëkk boobu yi ñu daan wax Bamba mel na ne li ëpp ci ñuy bind ci sëriñ bi ci mag ñi tey bind turam boobu ban ba la ñuy bind duñ bind Bamba miim gi dañ koy dàgg def ci noon mel ne sëñ Bay Jaxare gis na mbindam waaye dafa mel ne loolu la saxal mooy ne ban ba du Bamba ban ba dama xamul nag xëy na ban ba ñuy bind ci sëñ bi daan cëpp mel na ci ba gànnaar ñi sax am na ñu bind ban ba bañ a bind Bamba moo gën a wér ci turu sëñ bi. Moom mii lañ ko tuddee sëriñ bi ndax mamor anta sëli daa jàngee woon ci moom xam-xam moom it yàlla da ko defaloon ak wilaaya daa doon ku bari xam-xam ba noppi nag doon nitu yàlla koo xam ne yàlla da koo defaloon wilaaya jullit ñi bëgg ko def ko imaam mbooleem buur yi jubu ko di ko attelu ci mbir yu baree bari moo ngi nekkoon foofu Bamba. Moom mii bokk na ca ba fa mamor anta sëli jàngee ba fay jógee xamal na ko ne ko ngir gis gum gis ay jikko ak leer lu ko yàlla wan
xamoon na ne Cheikhul Khadim ci mamor ki yilif jamono mujjuk jamono ki koy yilif ki nga xamne moy jawrini yonnati bi alayhi salatu wassalam ci mamorant salim yi lay joge ba tax mo xamal won talibe yi sax mamorant salim yobale na barke xam xam bi fi nekkon ba sakkon ci mom mu tudde ko ñaareeli amna ñu wax ne mom mo sakkon ci mamorant salim mu tudde ko Cheikhul Khadim ngir momit barke Cheikhul Khadim man ko dal ci tudde gi turuñ ko koy tudde ndax li bu sayri waxon ne fa innali simmatun minhu bi tasmiyati muhammadan wa huwa awfal khalqi bi simami xeyna mom lolo taxone mu sakkon yit ci mamorant salim mu tudde ko Cheikhul Khadim ndax Cheikhul Khadim mom lu lal ci mom rek don tawfex nga ci yow mim lal kon lolo taxone mom mi mom lañ tuddé serigne bi mu sakku ci lolo mamorant sali yi bi mi jang bo holem fu massa jaar difa jang serigne sa ko don jangal ñew mujju di séré ci mom séré yu rafet yo xamné di wax ni xam xam bu rafetam ak ak selalam ak ak baxam ak giwam ba mujju lenn ci doomi ñako dan jangal sax mujju nañ mom bimu sosé dara diko jang ci non yi nak la dem ba mujju mbolem xéti xam xam yi ñi jang ci réew mi ak yi nga xamné xamuñu ko won ci réew mi sax mu jang ko ba xarañu ko ba samp dara nak di jang bimu sampé dara di jang nak nim doon sakko xam xam muy ne barké bimu doon sakku ci borom xam xam yi ak nim ko doon sakko ba mujju borom xam xam yi nekkaloon ñepp gëreem ko taw ngeen sëriñ bi wax na ci masal ku jinaan xam xam lolu da ci am moy ne nit leg leg nañ bokk ak nit fu mi jangé man nakoy ëpp lu mi jël raw ko ci alliwa waye buñ juggé ké mo koy gëna sét xam xam mo koy ëpp barké ki dana jang ba xam té du gis ko ko laaj sax ci lim jang aw araf lolu day wone ñak barké li nga doon jang waye ki sakko jang mi nim ko xam xam bi nim ko wara sakko fu mu fu juggé rek gis ñu ko soxla ma mo ron sel nak yalla da ko defal bimu juggé sak xam xam bobu da ko don sakku ci sakku yu gëna sel ak barké ak sammu wa gëna sel ndax day tax sammu da bok ci nga xamné day tax yalla di may nit ki xam xam bu leer da xam xam dañuy wax na leer la té leeru yalla du ko def fudul fu sel té xam xam non la mel bëggul ak moy motax ma mo ron sel yalla defalon ko ak sel té go xamné bam fa juggé bam sampé dara rek bolem tali jang yep dal dal di fay tali jang yi nek daram rek legui nak mo mujju don université bi nga xamne moy rew mepp moy bawal moy salu moy sin fure lañuy joge di fa jang se xéti xam xam yep nak la don jangale mom moy wax ni université la bo xamne faculté yep amon ci bir yep la don jangale ba ci ilmul harut wala nahwu ilmul harut mujju daw ko jangale tambali bi serigne bi sax ñu bari sax jappu nañu mamorante serigne xamuko waye bimu ko tambalé jangale serigne bi dañ ma sax lañ xamné moko gëna dégg ñëpp melna né doyna ci séré ci né mamorante serigne nonu mu meloon ci xam xam lolu doyna ci ñu né mo jangal Cheikhul Khadim lolu doyna ci ki nga xamné mom moy buñ dé wax liñ wax ballu wayu xam xam yi serigne touba moy ballu wayu xam xam yi fi xam xam yi juggé nga xamné fa lañu ballo fof ko Cheikhul Khadim la doyna seuk nak ñu wax ne mamorant sa lay ko jangal ci sédé xam xamam lolu señ bi léral nako lu bari bari gis ngeen khashidi yimi talif yépp day wax ne ci tambali bi di jëpp day wax ne ibnu shaykhihi moy ne doomi serignam lay junju lolu yo khalid ibn shaykhihi alladhi la yuhmadu fi nafsihi siwa ismi muhammadu khalid ibn shaykhihi al-bakki ahmadu adkhalahu qayr al-jinani samadu yaqulu ahjas al-baraya al-muftakhir ila ilahi al-ghani al-muqtadir محمد بن سيقه محمد لا زال مكتوبا لدين الصمد يو باري باري لولو موي واني ني كون بروم خام خام لا وون دوينا سي سك مو جانغال مو جانغال شيخ القديم واي جانغال ني باري سي ماغني خام ني ماغني نك اندك سيني توبا ني سي باري سي داراي مامور انت سلي لا نيكون دي جانغ لولو بوكنا سي سيني دام عبد الرحمن لو نيوم سيني سيني سيني دام عبد الرحمن ak señ massamba señ ibrahim señ massamba diop sam mi nga xamne bokku na ci ñeek ñaanum señ adama geey ñoo ñepp ci daara ji lañ nekkon di jang mamorant sel do leen jangal ca fofé lañ and tambalé xamanté ak señ bi ba bi mu woté ñu tél ko wuyu ngir lañ xamone ca mom wayé khali amar fall mi nga xamne mo sos daaray jaamal bu mo juumul jaamal la momi ci daara imam morant sali la jange ci daara imam morant sali ak borom xam xam yu bari man lañ ne talub jang mam barke xam xam mam morant sali moy dox ci rewum senegal ba fi ne ndax ñi danaka ñu fi jange ci italam ñep ñi jangale borom xam xam yep jange na ci mom cede amma cede nak ci ay jikkom yu rafet ak xam xamam ak mbaxam ak sel dem
loolu moom doy na ci sëkk seede seen seede soo xam ne Cheikh Khady moo ko def ci moom ci jamono ji mu amee fukki at ak juróom ñett boobu daa fekk muy jàng xaru ci mam Morante Sali moom sëriñ bi ca la way xaside gi am na ñu wax ni sax ne mooy xaside gi njëkk a way moom sëriñ bi mooy xaside gi tàmbale aya man baal ahkaami yaa xawsu daddiili ayaa xarmu yaa naamuusu yaa qutbasal jiili mooy xaside gi tàmbale yow mi nga xam ne yaay balluwaayu atta yi yow mi nga xam ne yaay xeetlikaayu nit ñi yow mi nga xam ne yaay sàng bi yaay naamu yaay lamp biy leeral waa jamono yaay xutbu jamono ji nga xam ne sëñ bi moom li ma doon wax léegi dafa ne xutbu la woon maam Morante Sali li nga xamal ni kon maqamam ci yàlla àgg na mooy ne fi nit di àgg fi si Abdou Khadir Djilani wala Cheikh Ahmed Tidiane fi nga xam ne bu fa nit àggee ñu wax ne mooy xutbu samaan moo fiite jamono bi baat boobu bi la woowee maam Morante Sali fii wax ko ne ko yow mi nga xam ne yaay balluwaayu atte yi maanaam atte bu mas a lëj rek wala koo xam ne masala mas na koo jaaxal rek ci yow la koy indi nga leeral ko yow sàng bi yow lamp ba jamonoom yow seen xeetali waay daa ne ko nag maa ngi lay tagg tagg woo xam ne li ma ci jublu tagg wu dëggu la woo xam ne wu neex lay doon woo xam ne du doon waxi ay neen waaye tagg cant lay doon ak ngërëm la ak màggal la ngir li nga ma ni nga ma yare ci tedd nga ak xam-xam ak i teggin ak ngëneel mooy lim ko wax ne ko sa usni alayka alyawma mathan musayinan bi shiirin ajibin mujisin kulla maquli jazaan lima awlaytani min karamatin bi ilmin wa adabin wa majjin wa tafdili fa anni jazaaka allahu dunya wa fi xadin jazaan yuqiru alayna fi kulli mamuli wa abqaaka dahra alxakiman li ibadihi li annaka tubdi alxaqa min gayri tabdili mooy yàlla na la yàlla fay tey ak ëllëg fay goo xam ne dana seral sab xol ci lépp loo bëgg yàlla desal la fi jamono ngay doon koo xam ne dangay atte jaamam ñi li tax may ñaan yàlla desal la fi mooy ne yow dangay atte ci dëgg te dara mënut tax nga soppi dëgg loolu dana ñëw ci kanam tuuti bu ñëwee ci diggante mag la door maanaam ni mu daan atteel ni li taxoon mu daan atteel buur yi te dëkkutoon ak ñoom nga xam ne soxlawul dara maanaam dëgg rek ci la mas di atte ak ñoom waaye dara du pouvoiru àdduna du lu ko nit mën a xëpp wala xuppu ba tax mu soppi li muy atte ci dëgg rek lay atte moom maam Morante Sali te loolu seede ji si gën a màgg mooy Cheikhul Khadim moo ko wax nii la anta imaamul jiili qad fuqtahum maan bi xilmin saxiixin murshidin kulla jëhiili mooy ne yow daal yaay imaamu waa jamono ndax yaa leen kawe ci xam-xam bu wér ba noppi yaay ki nga xam ne képp ku réer ci yow lay gindee yow maam Morante Sali loolu suñ jubaay wax ne falaw annahum lam yaxsudu kulla maxsadin la jaa'uuka bil alwaaxi turran bi tarxiili bu fekkoon waa jamono soxoruñ gépp soxar iñaanuñ la ñuy def mooy ne fañ seen dëkk yépp la ñuy gàddaay bàyyi ko ñëw indi seen i àlliwa ci yow nga leen i jàngal ndax lan lima xusta min ilmin wa xilmin wa nusxatin wa sabrin wa islaaxin wa kasfil awaajiili mooy ne li tax loolu mooy ne yow li nga am ci xam-xam li nga làq ci xam-xam waa amul sa waa jamono koo ko ci am li la yàlla defal ci ak lewet ak laabiir ba nga mën a joxe xam-xam boobu man koo jàngale ci ak leer loolu ci fasaaxa bu leer it yàlla defulu ko kenn ci sa waa jamono waaye li la yàlla defal ci ak mën a muñ ak toggoo ay coona ci jàng ak jàngale ak jaamu yàlla loolu it kenn amu ko ci sa waaye jamono waaye li la yàlla defal ci ak yiw akuk yiwandal mbir yi loolu yow rek yaa ko am ba noppi nag yàlla defal la kasfu ci mbir yi nga mën a taqali mbir yi man ko leeral loolu it yàlla defal loo ko ba tey sëñ Djubaay seere aqulu wa kam min maadihin wa huwa murtadun la ni'mal fatal xibrul muriyi kulla majhuuli wa kam muskilin min yumnihi saara waadixan wa kam min daqiqin qad jalaahu bi tafsiili ñaata nit ñoo xam ne nit ñu réer lañ woon mujj nañ ci tàgg ak a sant ngir fóore ju màgg ji maanaam wëlbatiku nañ di la sant ak a tàgg ngir mujj nañ doon ay fóore ñoom te bu doon yow ñu doon ñu réer waaye nag ñaata problème wala ñaata lënt ci diine ñoo xam ne dañoo lëntoon ñëpp nga mujj leeral ko
ak sew sew yo xamne ya ko muju leral leral go xamne dang ko takale ben par ben ba ñepp man xam ko wa kam halimin qad sara fahlan li ahlihi walaw allah lam yahrif layadan litadlili ñaata borom xam xam ñu muju don ay koy ci dekk ye ñek te bu du don yow duñ xam dara bay man di leral dara ay ñu reer lañu don waxna laqad kashafa al ishkala turran jalilatun bi fatwan wa tafsiran wa majdan wa tafdili mbolem leunti dine yi mbolem sew sewi dine yi lepp leral nga ko ci ay fatawa yo don def ay ubbe tafsiral ko nit ñi takale ko waye leral ko ci sa ngeene li nga xamne mom la yalla defal muy ngeerum xam xam dal di wax ne yow dal ma morante seri bo beugé xam ay jikkom señ bi neena bu beugé xam jikkoy ma morante seri moy li moy ne dara ibuhu wala dara ibahu sabrun wa safhun li thalimin wa ilmun wa ta'limin wa sidqul aw aqawili bo beugé xam jikkoy ma morante seri señ tuba neena moy li moy ku meuna muñ la won ab muñ kat te yalla waxon na inna allaha ma'a ash-shawirin lol da na ñew ci kanam tuti waye waxon na yinne ku meuna jiggele ku ko togn la manam señ mi neena ma morante seri jiggela kon la ko xam da ko togn te lol alquran waxon na ne kenn du ko man kudul borom cieur bu magge wa yulqaha illa su hasin hasim borom cieur bu reey rek moy ban lol serigne bi neen nak ma moron seri muñ ak jiggal ku ko togn ak xam xam ak xamle ak deggu ay wax mom gisuma gisul ku melne ma moran seri ci dan ko yi nga dajale nak motax yow ya gëna sel ñepp ya gëna sel ay jikko ñepp kon ya wara jitu ñepp ya jitu ñepp faman hadhihi awsafuhu wa qisaluhu faqat hadha sabqan badiyan ghayra mas'uli ko xamne nak li moy aw melom li moy ay jikko kon kay laqna kawé go xamne jeratul laccé kawé na ñepp te ko ki moy mamorant sey li la cheikhul khadim séré ci mom li la cheikhul khadim wax ci mamor ante sali te ser ak cheikhul khadim mo gëna wër jenen cheikhul judul mom bokku na ci liñ doon wax legi moy ne mamoron sali xam ngeen ne lat jor mo sakkon ci mom nek ak mom mu koy atel mbir yi bobay it bur yi lat jor tuubna ngir mawa tuubal nako wa ka jor bu gene nañ ko ni ngeen ko xam ci histoire bi xeyna jugu ñu ngir jangale histoire lat jor waye bim tuube ba ñewat ka jor ba yalla dogal mu jotat ni nguur ga da sakku ci mamoron sali ngir bi mi nek ak mabbo paroxan dañu gisoon da gis ci mom ay jikko yo xamne dal yemina mu doyloko yalla def ci mom digeenté mak joxol mu sakku ci mamor ante sali mu diko atel bim ko sakko yin mamor nangouté dekk ak mom ak boba ni jamono agone nga xamne borom xam xam yépp xëccio bunti bor yi ak bëgg leena jégué bëgg am ñom ci cieur dong lañu wut mamor ante sali mom biñ sakko mom ci li mo xamne li kat mas'uliya la ndax ne bu ko deful ëlëk yowmal khiyam suñ borom man nako laaj moy atti nit ñi ci seen diine lañ ci leunte mu leral leen ko ngir wax ni señ bi sa wax na ci makhalifu ni ran kep ko xamne da nga nay ci sa xam xam bala nga faatu faaw yalla natt la ci lore nga xam te yenenbi ali sallallahu alaihi wasallam waxone jotilil ma donte ben aya nga xam ci mission sama hadithi wala sama lima fi jangale moy l'islam na ngeen ko jotali loy responsabilité bobu le mamon ante sali yegone ba taxone mu nangulon la jor lolo ngir bu ko defuton ñaneen ño xamne seen intérêt aduna wala banexu bakkan mo leni jital dem ci atté ci luddul deug té mom mu man ko nek fi defuko té ñu sakko ko ci mom lolu bu leñé buñu atté luddul deug mom dana ci am responsabilité bu reuy ndax man nako té ci mom lañ ko sakko té bu ko défé ñu nangul ko ko ba nopp bañ lolu taxon ma morante séli demon do atté ak la djot waye atté gi limi reuy dako wut dako nanguta massa deuk ak mom ci ben deuk fu massaane deuk dako wax mu wutul ko deuk ci wet ga ngir bu ko soxla mané waye mom xala tuté dekk ki bor ngir né ak sam mom ngir né la fay juggé mustanangu dara di juggé ci kër bour bay ñëw ci gërem mustanangu njabot gi mi yar di dem ci kër bour ba mustan rawati nak jigen ñaki domam mustanangu ñu jaxoso go kër bour yi musuko nang lool day wone rek sam gu né kon ci mom day wone yit né atté gi mi doon atté la dior manam responsabilité bi dox digënté mak boromam rek la ci doon sam waye doonutun ku bëgg ci rub aduna ndax ko xamni dang koy attel ba nopp mëso nangu sa njabot jaxaso ak mom mëso nangu sa njabot dem fa du jigen ñi du goor ñi mëso nangu lu juggé kërëm ñew sa kër

0: ci la soxnaante Ndiaye moom yi xiira mam cheikhanta mu jëm ja bokk na ci jikko ak rafetu xam-xam ak nangu dogalub yàlla kooku mamorante sa li misaal la ci woon mu kawe sax ndax waajuram da am rakkam ju ñuy wax Cheikhou Abdoul Khadir Cheikhou Abdoul Khadir Mbacke rakki mamorante sa li la mam balla ko jur mu jumul bim nelewé da doon soppeb mam malla lool mamorante sa li da ko da yonne mam balla di waajuram bu goor wé lettre bo xamné da fay wone né mam mor mi ci ghaaya ci day telu nangu dogalub yàlla ni suñ ci wamel nga xam ne lu ko yàlla lum def lu yàlla def neex na ko li muy wax ne du jëmale kenn ci yàlla te ku wa kullu ma qad faala aljalilu fa saaka mutlaqan huwa aljamilu nga xam ne moom da jàpp lu yàlla def rek loolaay la gën a rafet mooy la gën suñ ci wa moom foofu la nekkoon loolu yi mel na ne jeexiti mam morante sa li ji da jaam mamorante sa li bi Cheikhou Abdoul Khadir Mbacke moom yi ne la wee te mam balla amoon ciw naqar lool da koo bind lettre di ko dal di ko dëfalal di ko fàttali yu bari yoo xam ne boo gisee ni mu koy waxee da ngay gis ne kii ku nangu dogalub yàlla ñi nii wax na ko ca fàttalikul di la wax maa ngi dénk sama bopp di la dénk rek nga jëfandikoo wax yàlla jii muy wax ne allazina isa asabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raajihun ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma ulaika hum muhtadun waaye hadis bi wax ne it inna allaha isa ahabba abdan ibtalaahu fa in sabara ijtabaahu wa in rada istafaahu ba tay la yusibu lmuminu min nasabin wala wasabin hatta shawkata yusaki ila kafara allahu taala anhu qatayaahu yooyu hadis yooyu la dajal ak aya alquran di ko fàttali ne ko fàttalikul musiba Adama alayhi salatu wasalam ba Habil rayee ba Habil ba Habil rayee mbokam ma te ñu bañ rayee Habil ci Habil rayee mbokam ma te mooy Habil ci ak dund ak Adama fàttalikul musiba ma Adama moomee àndut ak loolu lépp mu nangu dogal bi yàlla musiba nabiyina alayhi salaam mi ko daloon ci bi ñu rayee Amza te mu metti ko ba mu àggoon ci bëgg a fayin woo xam ne yéeme na waaye suñu borom daal koy digal mu muñ wasbir wa ma sabruka illa billah ay doomam yëpp it faatu ci kanamam te ñoom ñëpp ci dundam moom di sayidina Fatima radiallahu anha waaye fàttalikul musiba ay nit ñoo xam ne say mbokk lañ ñu la jege nga xam ne fii ni seeni doom lañ fi faat wala seeni mbokk ñuy dund te ñoom ñëpp cofeel gi nga amoon ci sa doom ji lañ amoon ci seen doom yooyee te seen doom yooyee sa doom ji fi mu àggoon te cellate ak mu baax ca la seen doom yooyee àggoon di ko fàttalikoo di ko dalal di ko défal ba wax ko ci nag innama yuuxu sabiruna ajrahum bi xayri hisaab daal ne ko xalamal loolu rek dana tax nga mañ daal ne ko nag bu ma dundee sama dundu sag dund la bu ma faatoo it mu doon musiba ci kaw musiba rek kon nga gis ne kon moom ku nangu woon dogalub yàlla la waaye ca ñi nga xam ne bu ñu wax dangu dogalub yàlla dañ leen cay joxe misaal ca la mamorante Selim yi bokkoon te loolu lettre bii mu bind waajuram bii ci fa demu magam jooj yi wane na ko bu baax a baax kon nga gis dundu mamorante Selim moo ngi noonu doon borom xam-xam boo xam ne ragal yàlla gi ak nangoo xamle ak laabir gi te nangoo xam ne ngir jëmi yàlla képp tax ak doonte at niti buur yi niti àdduna yi sàkku nañ mu ñëw di leen atteel ak nekk ci ñoom mosuta nangu loolu moom daa gisoon ne lii am rek mooy ne daruuray ji diine ji nga xam ne moom mënta ñàkk na koy def li ci des nag moom moom soxlawul àdduna ak waa àdduna li leen bàyyee waa àdduna loolu suñ boroom yi xam-xam yi jamono war nañ cee roy war nañ ko bàyyi xel suñ boroom yi xam-xam yi jamono tey moo xam ñi xam-xam yi lislaam la wala ci yoon wi war nañoo bàyyi xel lu mel noonu jaxasoog waa àdduna wala xam-xam bi nga yor yi nga bañ koo rëbbee àdduna sëñ bi bindoon na ci masalikul jinaan boole ci xam-xam yi amul njariñ nga xam ne du jural nit ki lu dul ëllëg mbugalu mbàmmeel xam-xam boobu yi boo xam ne da nga koy rëbbee àdduna képp kon dundu mamorante Selim moo ngi noonu gu barkeel gi nga xam ne moo ñu indil Cheikhul Qadim radiallahu taala anhu waardaahu nga xam ne bu dutoon ak ñoom tey li suñu Moussa ko wax rek bu dutoon ñoom wolof nasraanu te kon billahi ñëpp dem niiraanu ndax Cheikhul Qadim mooy ki nga xam ne moo ñu sauvé ñun ñëpp ci sawara moy ki nga xamné nit ku ñuul man nga aduna sax way nit ku ñuul rawatina waye nak rawatina ab sénégalais mom xeyna fi ci aduna sax dana jéxé ndax nit ñi dañu juubul té li yi dox suñ digënté ak jëm ko xam bari waye ëllëg yow mal xiyam mom ku né dana ñu ko ñëwé ku né réew mu mëna doon nak bayu mu men dana ñu ñëwé am gi mu am Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu té amuko ku né dana ñu ko ñëwé ndax moy kenn ko xamné soxna jaara dafa amone yéné am abi mustafa ali manam ab yoonenté waye yalla défal ko ko xamné nak wax na né taqaddum al mukhtar afdal al bathar sallallahu alayhi wa yaqud lil bushar tarahu fi ayn kulli man nathar alayhi tasliman alladhi durri hadar woné jitu bi mustafa alayhi salatu wassalam jitu kep koy xol ci man nga koy gisé man dama ñew rek doon mu'jiza wané né mustafa amul marom kon soxna jaara li mibaton suñ borom defal nako kon li ñi jangati ci dunduk soxna jaara liñ ci mëna jangaté ci dunduk soxna jaara ak mam morante sadi liñu gis né moy ñëkk gis né moy ñaar lañ ño xamné bi ñand da ño xamone li leen boole manam andu ñu won rek ci and kessé ni dañu xamone li leen boole ñom ñaar moy ki da ñewon japp né day wut ngeeramal yalla ci kër gi ki japp né day am devoir wala da am lu koy l'islam sante ci mom kenn ku ne di wut ngeeramal yalla ci sa morom solo bokku na ci li ñu wara jangale moy sey buy mëna doonati buy juk bala ca boroma dem mu am lu ko lal maam pass pass bu ko lal ñun nak suñu jamono suñu sey da amul pass pass pass pass motax suñu yu bari di nax say ndax nit ki bu fekke day def te amul ben pass pass bu koy def luddul ne day def ngir ne jamono xewna ci jamono wala da koy def ngir ne na ko def dal lu mën ta ñak la wala banex lay ci wu rek du ci am mais da am pass pass bo ci wara am pass pass bo xamne nak bo pass pass bo bu deugere nga bolé ko xam lila bolé ak nit ki day tax nga japp ni lolou bokk na ci li ci jitu moy jigen wala gor kum ci mana don bala ci ben taxaw kenn ku ne warna am ak yi la l'islam tek sa borom tek lako nga amel ko sa morom muy ay ak yo xamne dalay wourne dang ko amal ci morom lolou mom la kenn ci borom xam xam yi don wax wala ci nit yalla yi di wax ne sa dom bokoy joxe jox ko nit ku bax ndax bu ko beugé dama ko teral bu ko beggul du ko togn ngir dox ko ko ragal yalla bu ko begge dana ko teral bu ko beggul du ko togn ngir da am aqyu l'islam doxale sen digante bu ñaar ñepp na xame kenn ku ne li moy sa aq sa morom kenn ku ne da nga jema def sa kemtalay katan ba sa ma aq yoyé te lolu bu ko kenn ku ne defé rek society bi day daldi jak dundi gi day daldi neex sey bi day daldi barké am barké lolu bokku na ji li yëndé bi waxon né sey yi gëna barké moy sey yi gëna néw ak cham ño ëpp barké waye légui melni na contrôle ba lañu gis moy ni sey yi li tax barké ba yomboto ci yit moy bari ak cham té soxna ci xam ngeen né ak chanam bari wul né kul di laaj alal ju bari soxna soala mi ko joxé kam koy jox jangale katu alquran la ko jox bo xamné man na am yenen histoire sax amna yenen ni ci net li waye la ci am moy ne dal mom lañ joxe lu mëna xew ba doonu lu bari lu ñuy joxe manam lay juñu ci alal lañ ñu cialal ñom jikko ju baax yi yoonent bi alayhi salatu wassalam waxon ne bo leen ko gisee ci ku soxla seen doom jox leen ko ko ñom mom lañ xolon ci mamoran sali bi jox ko ko kon lolu yow mi joxe doom war nga ci bayyi xel ci ne man kat sama doom ji jikko ju baax rek lay seen ki ma koy jox dal ki ku mëna doon bu fekki jikko yu bax amna ci mom dama ko koy jox loolu gis nañ limi galankor bañ ko bax bañ wacce yoon wo rek gis nañ limi galankor choona yi nekk yep ci jamono mu tegnu ko sey choona yi nga xamne sey da muju don soxla donatul li señu zaga wax jigen ñu soxla la ñu yow yaay soxna mom soxna ja waye loolu da danaka da muju don yitte ak soxla so xamne yemena yani donutu don lo xamne dañ koy def moy ne dañ ko wara def ngir jappé ko ak jaamu yalla té bañ ko def ngir jappé ko aada jappé ko fuñu sakko ngeureumal yalla té bañ ko def jappé ko fo xamne dañ fay dem rek nek fa ngir bané wala nek fa ngir non lolu buñ ko jappé won rek lu bari ci jafé jafé yi ñuy dal ci suñu digënté yi suñu société bi duñu dal waye ñak giñ ko ñap jappé lolu motax lolu diñu dal benen bi tam moy fexé ba ku gor gi ku jigen ki kum ci mëna doon lu bon mu xam dara ci diiné da diine moy lo xamne moy te nit ki ba bu beugé def len li am xélam du ko ñamé ndax dana ko lèr ci né diine moy wax ak mom té diine kumi wax ak yow dana bayyi sama da nga bayyi sa xel lu bari té lool likoy dimbali moy xam dara ci diine lu bon bon xam dara ci diine lu ban ban serigne bi dañ wax ne bo le ngeena bolé té ñaar lu mu gatt gatt na ku goor ki tane ku jigen ki ci diine ndax bo leen ko deful da ngeena melni bolé ñaar yi gumba ci neeg bo xamne amul lampe té lolu moy danaka li ñi gis ci suñu jamaa moy di ñi gis ci suñu jamaa motax jafé jafé yi ñam waye ñaar ñu doon and ño xamne daño nawlanté won kenn ku ne da nga doon wuti yalla ci sa morom manam li ñu xamne ñen ñi di utiliser goor ñi yalla jigen da war sakku ngeureumal borom keureum ba ko jappé nak ap otage wala bëgg japp jigen ñi otage ci lolu soxna ma maron sel def doon lol ni soxna ci doon wuté yalla ci mom li doon wuté so da doon wuté yalla ci soxna ci ngir xamné né man na am ngeureumal soxna lolu yi lañu goor ñi pore gëm moy né ni ngay ni sa soxna di wuté ngeureum mal yalla ci yow yow it nga wara fexé di wut ngeureumal yalla ci mom ngir mbolim li ngay muñ ci mom li ngay dacc ci ciona ci mom lepp ay ngeureum la ak barke ak daraja lu yula yalla dencal ëlëk momit naka nonu lu ko yalla defal ëlëk la lu ko yalla dencal kon kenn ku ne warna japp lolu ci sa morom fexé ba am jikko yu rafet and ci mbañum rus and ci kersa and ci dimbalenté and ci jappalenté waye fexé ba bañ ju umpulanté fexé ba communication lu manké lor ci jamono nga xamné suñu technologie bi yobé nañ ci danaka amatul danaka amatul lolu taxna problème yu bari dam fexa ba am communication bañu umpante ci seen biir di xamanté surtout jigen fexa ba baña am kumpu bañ di neub sa borom kër bañ di am kumpa ci ñeen bañ fexa ba am communication ci mom waye société bi limu gëna manké moy yab yar démission yo xamné parents yi dañ ko démission carrément japp nañ na xalé yi buñ juddo li leen ci war rek moy fexa ba seen yéré rafet buñ fébéré ñu faj leen buñu lek bu lek joté ñu jox leen ñu naan fek dedet li len yalla don joxe njabot gi du lolou ndax lolou mom yalla ko warul ku juddu yalla la ko warlo mën kenn mënu ci dara ku yalla def ci bakkan bi ru nga wacc ci ko souf rek yalla warnul la da nga solo da nga lek da nga nan da nga faju lolou yalla wa waye yalla dafa am jikko yar yo xamne la yalla daf ko sarcher wajur yi ñu war ko def ci njabot gi lolou soxna jaar doyna ci misal gis ngeen ne mesuta nangu njabotam daf len dan contrôler jamono yi ñi nek ndaw nga xamni demaguñ dara moy togg ak ñom di li netti xista yi gaay yu bax lim ci djublu won ñu magalé ko sëriñ bi nenañ masna di waxtaan ak xalé diko wax wax ju yéme ju tang jo xamni diko waar ba mag ma fa nekkon diko sëriñ bi ki daf mel li ng koy xamagul sëriñ ne ko dama bëgg mu magalé ko dama bëgg mu magalé man xalé bi mi am ci bi mi toll ci 3 ans 4 ans 5 ans fofu yi lay jëri jikko yu bari tambalé ko am da ngay gis ne seenu topando li yonent bi wax ne dañ leen bind ci fitra fi ne environnement bi mu dund ñaar rekay jeexatal bi mom moy yar bi koy ay wajurum di yar ak environnement bi mu dund da ngay gis ne fi ne xalé bu ndoxone cewet legi ni ngay yoru téré da nga sétlu ci xalé ngay yoru téré di jang di wëlbeuti ni da ngay gis momit mu tambali wëlbeuti wala mu jek jek rek nga gis ko muy ngapi gimiñ gi di def ay sess mel koy jang ngir gis gem la xamul nan la budé lu bon yi non lay def ba suñ xalé yi nga xamné légui dañuy bëgg télé technologie bi bëgg di sétan yo xamné ay artiste yo xamné moy lolu dañ ko gis ci seeni wajur rek wala environnement bi ñu dundu tax ñomit lool rek lañ xam da naka lool rek lañ xam seen dundu gep ci liñ fa jéxal soxna jaar nak def lu non dafa amone contrôle ci ak njabotam den liñ dajalé di liñ netti li gaay yu bax yi ba nopi di bayyi ci xel xalé yi liñ bëgg ak liñ ban la cey nañu waxé nañu doxé nañu salo contrôle bobu nak ma mo rentre sele soxna ci dañ ko amone motax resultat bi ñu am am ko kon war nañu jamono warna del ci wat ci wat bayyi wat xel ci côté bobu ci njabot gi moy baña bayyi xalé yi buñu lekke ba sour nan nañ ba mandi lek nañ ba sour sol nañ wër nañ ñong ci defu ñu dara ñong ci jamm nga bayyi len non dedet waye war nga am sa beut nga tek ko ci ñom di sétlu yu bari ci ñom ba nopi nak téewul yar du ñepp ko man anam du wajur yépp ñoo mëna yar yar ñu neew ci nit ñi la ko yalla defal ñu man ko du wajuru ne mëna yar du wajuru ne mo mëna yar waye fexé ba am xalé bi di bayyi xel ci ndax ci jamono joji lay jëlé jikko yu bari ci lay jëlé ci xolam ci lay bëgge yu bari ci lay bañe yu bari fexé ba nak bëggulo ko yu bax yi ci jamono joji bañ lo ko yu bon yi lolou wajur yi man nañ ci lu bari te gis nañ ni soxna ci def na ci liggéey ba am solo ci net liggéey na net li sëriñ bi gis ngeen sëriñ bi mujj mom gawari wax ma la mamorant mamor jaara sëriñ basir wax na ne ci gawari guddii la daan bok ndax téméré rak la daan nafilé guddii kañ la waxaan sëriñ bi mom dañ ko jëlalé sëriñ ci wa mom dañ ko jëlalé ko xamni dawul nelaw nelaw wala dawul xaar fenn mom dañ ko jëlalé té lolu soxna jaara ko def ci ñom seenu ndaw la ko def ci ñom kon lolu it société bi soxla waan na leen ci côté bobu way société bi soxna la soxna jaara ci misalup ay jigen ñu bokku kër diko dund manam bokku borom kër di dund ci biir kër ga lolu mom nim dundé won ak ñim bokal borom kër lolu misal la ci gis nga wu yemul ci daan leen liggéeyal daan leen sagal waxuma la di def di yam ak ci ñu am ak ñom jamm di xeq ak ñom lu bax ak ci teranga xolowul xexul yemul ci lolu waye da dañ jël alalam wala mu défar dara ci loxam dem jox ko nit ne ko sama wujju mo la ko jox ngir lan rafetal taral dawul xaar ñom ñu def dara ci kër gi lu mu wara def mom mo koy def lu ñu wara def sax mu defale leen ko ndax da jappone ni biir mom ngeerum mom mo ron señ niwe te kër gi ngeer mom mo ron señ niwe te ñom ci njabonu mom mo ron señ lañ bok kon mom lim soxla moy ngeerum mom mo ron señ te comme ñi ci njabotu mom mo ron señ le man nako wut ci ñom mo taxone mu daan def lolu jigeen ñi bu ñepp jappone lolu bu fekkone wut yépp ñu lañ japp ci seen kër rek fi ne day dal yomb moy bu na jappone sama borom kër bi kat ki fi nek muy sama wujju la wala nangam xolato ko wujju dang ko xolé ne soxna sa borom kër la légui ngay wut ngeeremal sa borom kër ci mom bu boba lepp dana yomb ay jafé ji yi ngiss moy né dañuy wujjanté lolou dong ko tax lolou tax ay jikko yu rafet yoy ñu amal nga xamné dañ dan dimbulenté ci seen biir dan jappalenté ci seen biir soxna ci agon ci luñ dan def di andi ko defalel luñ warona def sax du leen ci xaar ñew def ko té buñ noppé mu neubu ca melné mom defu ca dara ñom ño def lepp ku ñew yi da ngay japp ni ñom ñepp ni lañ mel fekk soxna ci banam sax mo def lepp way non lolou misal la mu kawé ci soxna jaar ki nga xamne yi da bëgg roy soxna jaar ci suñu jamono ci surtout ci xalé yi muy jigen li ci ñëk moy nga fexé ba sax sol nga défar ko sax sol nga fexé bay sol lu jot lo xamne du yarax du yarax té du xat té jot l'islam loolu lay wax ci sol manam solu l'islam bu ñe solu l'islam rek loolu noko solé baxna mo xam ba di yéré tubab la mo xam waye bu mu yarax bu mu xat bu mu doon couleur yo xamne day attirer nit day attirer goor l'islam loolu la ci djublu bu ko defé nak liñ wax suñu jamono ji hijab wala mouray danaka boko xolé wessul mode gep la ndax li l'islam di bañ ci tol lepp da ca dajé danaka ñepp ci koy def day xat forme nit ki dang koy xam leg mu yarax leg do xam dal waye soxna si mom gis ngeen photo yiñ wané ci mom ba mu nuro série dank rabal wa christine djoy ñi fi mujj rek soxna may ak soxna momé ak ñaneñ ci mujj gis ngeen leen lu tang non lañ daan solo téwul nak jamono changé nak yu bari waye dal yowmi ko bëgg roy tambalé ci lool bo nappé yiñ nga jiyema fexé ba xam sa diiné bu féké ko nek ci biir kër la yit nga xamné sa borom kër gi dang fay wara nek di fi sakku ngeeramal yalla yow bo jëlé sa objectif muy sakku ngeeramal yalla té bayyi xel li soxna ci xone moy né ñaari noflay mënu ñu and noflay yu yow nga am noflay ci sa biir borom kër sa doom am noflay ci kaddnam ñaari son jaar ni la ñaari noflay yoy mënu ñu and du ñand bayyi la ñu mi diini boko bayyi xel rek sa dundu dana fa yomb té da nga def la nga bëgg yow goor gi nga xamné da am lula yalla sante ci jigen ji lu mëna xew ni mam moran sa li doon jëflanté ak soxna jaar rek nga wara jëflanté ak mom bu boba société bi dana défaru dundi gi dana japp ni ñepp dana am bu ko defé nak magal gi ñu jëm ñu ñaan suñu borom yobbu ñu jak jamm té yagal fi cheikh mohamoudoul muntaha doliko man doliko wër ba yeneem ci serigne touba lepp ag té ñun ñepp ñu fekk ko ci barke cheikhoul khadim poroxane yi ku fay jëm nga xamné ya ngi jëm ci barab bu tedd bu mag ndax barab dana am tedd nga ci kaw ñafa tedd dana ko am ci jaglé gu ko yalla jégal waye dana ko am ci nit ku fa nek té xam ngeen loolu poroxane dafa da cey bok ak doon ci soxna ci señtu ko waye teud ga fa soxna jaar teud da tax barab ba doon pak bu la bu sel xam ngeen ni serigne touba wax na ne moy barab bo xamne ku ne fa dir ma fekk la fa wala nga fekk ma fa motax kenn ci imam yi di seut soxna jaar waxon ne isa surtaha al adab was sidq faltazim tanal khayra ma yuhtali thawr yazurha bu fekke da nga jëm poroxane di seer ji soxna jaar ma ngi lay denk ak deggu ay teggin jekk lu fexal ba ami teggin bu fa dem di xuxu bu fa dem di xëccio bu fa dem di ki budé jigen nga fexal ba sax sol jot nga beru boko defé day am teggin ba nopi doon ku deug mbollem luñ fay jox ko fa siyar ji la ca gën yow lañ lay jox la ca gën dan isa surtaha akhlis wadum samma lahsatan tajid hindaha shayqi wa qul sayqa kabnaha bu fekke da nga siyar ji soxna jaara dal na nga fexé ba sa yéene nek doon lu sel ki na ju sel ndax nitu yalla nga jëm ko xamné bo fa yobbo yéene ji ñaaw rek suñu borom delo lako boko fa yobbu rek suñu borom delo lako kon nak na fexé ba sa yéene sel bo démé yi ca barab bu fa dugg rek dal di génn fexel ba tok fa ab diir ab diir ndax bo fa togué diir kat na la wër né Seigne Touba dang fa fekk Seigne Touba wala mu fekk la fa té lolu moy li gën ci li nit ñi sakku moy fekk fa Seigne Touba wala ndax xam ñu né Serigne bi barabam bé mu ñu nekk sax légui du ñepp ko fay fekk amna wax lolu dañ koy netti ci Blaye Borom Derbe ak ñeneen ñu bari ci mag ñi amna bu waxtu yum fay nekk ak yum fa dul nekk lolu xeyna yeneen la wayé limit jub rek moy ñu xamné dem ci barab barab bo xamné man nga waat né bo né fa diir Seigne Touba fekk la fa wala fekk nga ko fa mom ci proxane lañ ci am garantie bu wéré wéré wéré wéré té ñepp sétlu nañ ñaan fa soxla fa jiwul ci nit ku sel lolu danaka lu jom la man nañ ne danaka lu jom la motax ne iza surta akhlis wa dum sama lahsatan tajid indaha shayqi wa qul shaykha kamnaha wa sa khayru ma yabqi al muridun indaha faman nalahu nalal maramati kullaha maniko lolu kat moy li gën ci li murid yep di sakku te kep ku kam mbolem sakku teef yep am ngoko kon boy dem proxane sa yene ji sel moy ne na siyar ji soxna jaara barkelu ci mom bo demé ñaanal ko ñaan fa say soxla ñaan fa say soxla ci barkem suñu borom defal lako nga selal te diir bi la nga fay nek yi ngay samonté xamal né worma ji Touba amé mom la proxane amé worma ji Touba amé mom la proxane amé ngir né wajuru ci teud Touba mo fa teud té koku sëriñ bi lako fonkon soxna jaara wa sëriñ bi kum bayyi won xel la kum daan waxtané la kum daan tuddu lu bari la barab ba xam ngeen fonk ko motax mu yebalun fa sëriñ Basirou yabal fa Seigne Basirou dan saytu barab ba dinkon sax ay talibem ñen afa mu fay yabal Seigne Basirou ci ñu dem diko saytu ngir bañ ko dencé rek mom dafa def ay xamé ngir yitté wogum yitté won proxane Seigne bi dafa yitté won proxane té yit fi Touba jëm rek la jëm kon worma ji Touba amé mom la proxane amé té Seigne bi bokku na ci lim dan wax dig nañ né dan nañ wax né Seigne bi né na amna ko ñi mënul ci ñom dara bokku na ci kuy sallawlu soxna jaara manam li nga xamné ci réew mi fi ñu nekk xale yi dañ koy faral def jaara kuñ tuddi soxna jaara li cëpp jaara lañ lay wowe jaara lolu señ bi da na wax ni kuy salawlu soxna jaara mënu la dimbali ngir fonk gum fonkon soxna si da ko fonkon señ bi ko bayyi won xel lol ndax dafa am lu mu participer lu bari ci liggey bim ko di bim liggeyal yonnte bi alayhi salatu wassalam lolu tax kon ku fay dem yi ñu denk la lor rek di ñaan ñepp ña fay dem suñ borom tek den ci yoonu jamm ñu dem ci jamm dikkat ci jamm te suñ borom yagal fi cheikh mahamadul muntaha te do li ñoo fayal cheikh shiril mukhtar té nangul ko ay jëfëm té doli ko yërmëne ak lèr ak ngeenel fofé mu tëdd ci barké Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu warda kon ñoo ngi jéggul ñëpp té di leen Toubat di balwaraq di sante mbokk yi nga xamné ñom lañu andalon muy wa Touba Monde bi TV té Serigne Mahmoud Mbacké nek ci bobba Serigne Mourou Mbaye ak mbolém mbokk yi nga xamné ñoo nek ci technique bi di leen sante té di leen jox dig dajé ci yenen jotaay yo xamné yu melni rek lañ cey def di ñaan suñu borom nangul ñi lépp té tax ñu ci barkem ñoñi lu ci jubb yit ngeen xamné ci ngeenelul yalla ak baxam la lu ci deug nak ci neewu xam xam ak ñak fasax ak lamiñ ak leuntugu lu ñi lant li ñi wax leunt ci ñun la ñu ngi leen koy jéggul bax ngeen wax la wassalamu alaykum wa rahmatullahi
1: ngir té magalu sun maam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mo am ci baye xalki ko mom war ma ndigal fonku diine
2: ci gis gis ak yitte Serigne Mustapha Basirou Mbacké ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaaratullahi Maryamu Bousso Amal ci la daare poroxan ubbile buntam ci atub 2005 lu tollu ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara Fondation Mam Diara Bousso yoral len lepp ci bir daara ji muy sen walum jang sen walum dekuway ba sen walum dundu te seni wayjur dara waru len ci ñom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam daara poroxan wonena ay njeriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi geuti bepp anam ñu mën se lim ñat témèr ak fuk ak ñatt ci ay tut tank yu jigen ñom ñep mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daara yi soxna jaara ci poroxan li ëpp ci ñoom tey jii di jàngale alquran ci yeneeni daara tey jii lu ëpp junne ak juróomi téeméer ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi génne ci daaray poroxaan te loolu bokkul ak juróomi téeméeri mam jaara yi jànge fii ñu toll ca daaray poroxaan xarañteefu njàngale mi ci daaray mam jaara ca poroxaan kenn dootu ko nattable li koy wone nak bokku na ci njambarte yi ñuy wone ci jongante alquran yi ñi amal ci biir réew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñi amal ci biir réew mi mam jaare yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak ben gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaari yoon kenn ci ki firndel mujjeentel ak barkek daare mam jaare ca poroxane moy mam jaare gey mi ki ñeuk mokal alquranul karim ci daare mam jaare ji ca poroxane ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daare ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daare poroxane ji te bobak legi lu jege fukk ak jurom ñet ci ay tout tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
3: ñu tuddi mam jaare gey ñew ci daare ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daare ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñewé ñun ñoo ki ñeuk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
2: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daare poroxane gi waye nak dafa fekk ni doyo daare ji mënu leen jël lool waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yépp di négas ndiku mëna tabbi ci bir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaara dal di ñaan te joxe ndigal ci ñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci sakute fu serigne ishaq basirou mbacke mi administrateur général fondation bi
4: yaquduni
5: ne kon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko tuddi woné wala ndey dara wala baye dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlum mam jaara mo xamne ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témer la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nek sénégal ñi nek ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollars wala mu nek 30 euro ci europe fi bu dé fi di témer ci bis bi lolo alhamdullilah yalla man do nako ñu bare te lolu itam dana tax daara ji gëna gaawa ag fi mëna ag
4: li suraki
2: digël gi tukey ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbacke ci wotek serigne ishaq basirou mbacke mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walup ndeyu daara ak bayu daara dekk yi nak don ci ay misal ba yeneenuk dekk jamono ji tambali nañ di liggey ci programme parrainage bi manam ci walup ndeyu daara ak bayu daara
6: man le soxna Thiara Mbotch nek Paris di nek jowriñ ci parrainage soxna Jaara yi nga xamni Serigne Issaakh moko initier fele seen bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna Jaara muy 30 euros par mois légui nak ñun lolu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal seen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañuy am idée ni kat ñun dañu wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Poroxane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañuy collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12800 euros mom lañu djébal tay ji señ bi señ Issaakha ba wax mu tollok environ 36 mam jaara to nek yam ak environ 8 300 000 lool mom moy plateforme bi kessé te daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dañu ñew señ Issaakha dañu defal bilan général
7: fi ci Amérique Mam Jaara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruter nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daaira mam jaara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu ben mam jaara parrainer ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga woote si numéro bi 347 766 27 09.
8: Assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Sohna Binta Sali, Daara Sohna Diara Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu daara wala baye daara jëm proxane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018. Biñ ko tambalé itam jël nañ 15 sohna diara di leen versel wér bu jot 225,000 par mois, loolu muy def année bi 2,700,000. Formule parrainage fi am nak ñett la. Am nañ parrainage individuel mooy ki nga xamné mom day sasoo benn sohna diara di ko versel 15,000 francs, manam 250,000 dirhams wér bu jot. Am nañ itam parrainage une famille une sohna diara, nga xamné benn famille ñom ñoy sasoo benn sohna diara wér bu jotee ñu dajale koom bi ba mat 250,000 dirhams ñu versel ko ko. Am nañ itam parrainage groupé, nga xamné ki ci bokk moom dañ koy sas 100 dirhams mu di ko versé wér bu jot, bu wér bi daj jotee déwé ñu dajale yépp ba mu mat 15 sohna diara yu versé ko fii ci Maroc foofu lañ ci toll.
9: Assalamualeykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Sohna Aïda Gueye, secrétaire général fédération sohna diara Touba Espagne, di ñëwoon di indi ay leeral tuuti rek ci li jëm ci parrainage sohna diara yi. Ñu commencé ci yëngu ñun waa fédération sohna diara Touba Espagne depuis 2016, ñu ngi ci commencé di yëngu. 2016 parrainé woon nañ 16 sohna diara, manam fukki sohna diara ak juróom benn. 2017 bi parrainé woon nañ 18 sohna diara, muy fukki sohna diara ak juróom ñett. 2018 bi parrainé nañ 51 sohna diara. Foofu lañ tolloo ci liggéeyu parrainage sohna yi, sohna diara yi. Di ñaan soxna si nga xam ne moom la ñuy liggéeyal yàlla nañu ko jàppal boppam ba ak mu nekk rek mu gën a yokk. Parrainé xale buy jàng alxuraan moom daanaka ku ne xam na ngëneel ci nekk. Kon nag ñu ngi ñaan yàlla ñëpp yëngu ñu yàgg ko liggéey, te ñaan liggéey soxna diara bi yàlla buñ ci gis benn yoon suñ bopp.
10: Salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Man la soxna Anta Sambu di wax ci turu fédération bu Angleterre. Doon indi tuuti leeral nag ci parrainage bi ci soxna diara yi. Fédération bi nag ñu ngi ko sos daaw avril 2018 ci ndigalu sëñ Moustapha Mbacké, yàlla na fi yàgg loolu te wér. Doon wax nag daaw bi ñu sos fédération bi dafa tombeeg màggal soxna diara ji passé, waaye ren nag ñu ngi bëgg a jébbal suñuy maam diara. Ñu ngi am fukki maam diara di wax ni yàlla nañ ci yàlla defal jàmm, defal ñu ay tawfiix bañ mën a yor maam diara yi ca poroxaan gépp ci barke borom Touba.
2: Fii si biir réew mi di Sénégal tàmbali nañoo xam ndeyu daara yi ak bàyyi daara yi poroxaan. Looloo waral daayira yi, barabu liggéeyukaay yi ak mbokki taalibe yi di dugal seen loxo ci programme parrainage bi.
11: Maa ngi tudd Soxna Maymuna Diène, jiite daayira ànd liggéeyal Soxna Diara, ñu nekk fii ci Dakar Sacré Cœur 3. Daayira bi nag ñu ngi parrainé lu toll ci juróomi maam diara. Ci 2018 bi fas yéene ko jàpp ci liggéey bi, ren nag ci 2019 bi incha allah suñu objectif moom mooy juróomi maam diara yooyu buñ ko mënee triplé ñu triplé ko, buñ ko mënee yokk ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanweer ba junniy maam diara sax buñ ko mënee jël incha allah dinañ ko jël. Kon loolu moo nekk li nga xam ne jot nañ koo liggéey ci parrainage bi ñun waa daayira ànd liggéeyal soxna diara. Yépp koo xam ne yëg nga ni sa xol soxna diara mi ngi ci ta bëgg nga koo liggéeyal ci xale yi nga xam ne ñoo nekk fële ca poroxaan, kon ñu ngi lay soññiwaat bu baax ci liggéey bi.
12: Maa ngi tudd Yankoba Fall, jiite benn kuréel bu ne ci parrainage bi te ñu koy wax mu tudd les parrains du daara maam diara. Ñu nekk fii ci parcelle Assani, sunu siège di kër soxna Maymounatou Bintou Cheikhoul Khadim. Sunu liggéey nag jëm ci daara jooju bokk na ci di dimbali dong yi ci li nga xamante ni dañ koy yittewoo mu jëm ci ay jumtukaay, ba tax na ñi nga xamante ni ñoom lañ ko seqal ñëpp ay borom pas-pas lañ, di ay borom pëstéef, di ay liggéeykatu Serigne Touba. Noonu nag dafa am système boo xamante ni dañ ko ci tëral di ko doxe. Système bi moo di ku ne xam na ni 15,000 francs mooy li nga xamante ni moom la fondation bi tëral parrainage bi di ci dox. Noonu nag sunu kuréel gi dañ koo def 20,000 francs. Li tax ñu def ko 20,000 mooy 15,000 yi moo jëm ci maam diara bi, 5,000 bi moo jëm ci kuréel gi. Gënoon mu gën fee yaatu incha allah ñu dem ba tay ñu ni wa parcel assene ñoo parrainé daara ji yépp lool moy suñu yéene té ñu koy yéggal képp ko xamanténi rek ak jullin nga rawatina nak mbokk talib yi nga xamanténi amuñu lu Serigne Touba amuñu lu jul Mam Diarra rawatina daaira Mam Diarra yi nga xamanténi ñu ci parcel ñu ngi leen koy yéggal
13: man ma ngi tuddu Assane Diop Nia yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talib yi nga xamanteni ay mouride lañ ah ñu jéma gor gorlu ci liggéey bi nga xamne mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci Porokhane bimu fi sañ ci daara Imam Diarra ji alors parrainage bi nak li tax man ma duggu ci moy comme lima waxon kérok Massalikul Jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gissé lool def ci jangat lolu moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legi nak man ak yokut rek la ci gis sobu na ci ma ci sob mbok sama mbok talibi yi nga xamne ay commerçant lañ wala ay transporteur sas bi nak du sayo sas wo xamne reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamne man la ko jural euleuk ak tay waye reyut ci kaw li ñi joxe ndax buñ xolé sas bi téméri Mam Diarra bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxe ñett juuni yor nga Mam Diarra muy jang ci daara ji di andirer pendant 1 mois bo joxe juroom ben juuni yor nga Mam Diarra pendant 2 mois may wo bepp talibé ñu ñew japp ci daara Mam Diarra ji mu jëm ci kanam
14: man ma ngi tuddu Malamine Diouf di liggéey ci banque yi ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara Mam Diarra bi nga xamne mo ne ci Porokhane système mo parrainage bi nga xamné ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji parrainage nak mom mu neñ ko wax ci wolof mu neñ ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamné da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben Mam Diarra da nga joxé ñetti juuni wër bu ne kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti juuni awma ko rek bu mako def mu ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen andando seen bërepp liggéey kay dajale fa ñetti juuni yoy verse ko ci compte bisis bobu Serigne Moustapha yeneem mo doon ñu fexé ba am juuni Mam Diarra di parrainage bi duggé nak ati ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yok nga légui daara ji dem na ci dërëmi téméru dongo té ñu ñuy gëna yoké passe-passe de parrainage bi rek lepp duñ am yéné ba fexé am juuni xalé Mam Diarra dugg ci biir dana mëna nek
15: assalamu alaykum wa rahmatullah
16: man ma ngi tuddu Soxna Ndey Diop di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñu jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci liggéeyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wèr ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daaira bo xamné tabé na ci union ña bok ci daaira ba kenn par kenn ko né wèr woné dina joxé témèr liñu jaayante moy juroom fukki Mam Diarra lañu jaayante ci daara Mam Diarra ji waye di soñu nak mbollem suñu morom mi soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yakar Cheikhul Khadim
17: walu parrainage bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni mourid yep war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggéey ci señ bi sa kimtu lay katal japp na ne liggéey yi ëpp solo ci la bok liggéey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci Mam Diarra yi ta Mam Diarra yi di lo xamanteni lo am solo la ci réew mi yalla ko mourid yep do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
18: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi man Ibrahima Dieng ci talibé Cheikhul Islam Abdou Aziz Aïdara xay fa chanté sa ribu may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy daara bi nek Porokhane daara Mam Diarra busso daara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal wa lolou am solo ci sunu islam bi té suñu gor gorlo ba xalé yoyu ñu dafa nek dafa len condition yu bax wa jappalé len ëlëk ñom ñoy nar yori société bi seeni dom ñoy nek ci société bi lepp lon yu yaq won ñom dañ ko mëna défar nak du affaireu tarixa ci mom chanche sadibou mom alhadj malik ñepp ku ci nek su gisson li su ko fekkawon dina jël xalissam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigéñ ñu paré nga xamné ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoñu luñu kuñ jangal ak kuñ jangal ak kuñ jangal yebbu def la fekk sa bamél lolou def na dara dakhul lolou
2: kem ni ngeen ko gissé li di lenn ci ay misal liggéey bi tambalina mbolém jullit yi ak talibé yi am nañ ci seen wal wote wu reuy wi te deug jugé ci mam jaara bu so jagn bokku ci ñi ñëk mokalé alquran ci daaré porokhane ci atub 2012 lu mata top la
19: mouride yi nga xamné ñu ngi may déglu man dal li may gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax té dox ci té yëfu sëriñ bi la lo xamné imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jang contribuer nga ci dara joxe nga ci lo rek fété la mën nga ni ki ba muy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamane yow tamit dig ci am tuyaba ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
1: war ñang jigen ñangé raj raj lo di dem porokhan ngir té magalu sun mam jaara mom porokhan mo fonku ciir bi mu am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy to safan mo fonku ndam li ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defe wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi monuko wan moy ndam lu yallo ngeel ki jamna

0: barke mom yaare bi fi nek
1: barke mam yaare bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: mu may ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy balé
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey bami dese di be ñaat keeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neewi tay duñu beew waye nga te fara nga te fo nga kema ma bi def yallal yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wal ki ñuul dalla da ko ciim nen soxna jaara la ñuul masla julite jappul masla julite wirdul doya kay sangam tu
3: dara ji ci proxam te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt dara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki ban may jamam jam sayo jam batil bambal kami kadam jog ngeegol jebal kalanta dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngay am darotal sen jener ba mo nital sawrufal sawrufal mo jibal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: boko defare man nga ni defal nga societe te seigne moustapha ay jigeen ni jigeen na defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xeyna ña fa ñeeko nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci te ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñewaat
5: amna loxal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal dana gëna yomb te lool fenn ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñ fi ñewé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamene dese ni

0: woon daara ji benn yoon. Ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax.
1: Dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel, maanaam suñu bëggante. Mën naa ne man ni ma bëggee soxna Diaré ak ñoom tamit ni ñu bëggee bëggeewuma ko sax samay rag.
2: Programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal. Su mokkalee muy bind, buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français.
0: Li ñuy wax jamono bu nekk rek, bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee, yàl na nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk. Wax dëgg mënuñu koo fay daal, mënuñu koo
3: fay. Bu leen ma tànqal, bu leen naqal ndoxam ki leen de tànqal, ñeel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp. Tegi ne seen wagaani xol te taatan, maam jaara waamele ko naanul yaabon. Taw na kajoor, taw na bawal, taw njàmbur, bawal angaan
4: ko ma xel ak doob jàmbur. Ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot. Yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng, ñee di jàngale, ñee continuer seenam njàng.
5: Mam Diaré Gueye ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi. Suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwee ñun ñoo ki njëkk a mokkal alquran ci bërëb bii nii. Loolu yëpp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la.
0: Soxna Diaré nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii. Ñu ngi toll woon ci juróom benn Mam Diaré.
6: Maa ngi dem Porokhane 2008 jàng fa. Man nag ba ma fay dem jànguma woon dara, français laa doon jàng. Mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji, fer fa iji, jël fa téere. Ñu jàngal ma ci njàng mu mucc ayib.
7: Maa ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois. Daara ji nag bi ma fay dem doon jotoon na ma di jàng mais sori woon daal si bu xadd sa meew laa tolloon.
8: Maa ngi dem ci daara ji 2005. Commencé woon na ma jàng fii nag waaye feruma woon ji bu baax. Foofu laa feree ji, foofu laa jàngee.
9: Njàngin ma doonoon na njàng mu yomb te méttiwut daal ndaxte soo defee sa xel ci jàng rek mën ngaa bañ a sonn ci njàng.
3: Xereew nu leen nu sant soxna Diaré ngir moonu may lu tax nu sant daara bu leen ma tànqamlu bu leen ma tànqamlu.
10: Yéen a ji Serigne Moustapha Bassirou amoon ci ñoom mu jëmbat ci ñoom yar ak teggin feeñ na lool ci seen jëflante ak seen nekkin ci biir daara ji.
3: Teggin ne seen wagaani xol te taatan maam Diaré waa.
4: Dafa am ay jamono war naa man juróomi at ci ginnaaw ñu jekk benn bis ñëw fii ne ma dañoo bëgg a taxawal benn daayira. Daayira bi nag liñ ci bëgg mooy di toppatoo njàngum xale di leen jàppale waaye itam xasaayati Serigne Touba itam ñu koy durus di jéem a tàggatu suñu bakkan.
8: Soo demee soo ferul ij dañ lay jàngal ba nga fay ij après bu fekkee da nga wàcc soo wàccee dañ lay yóbbu benn classe boo xamante si nii fa nga war a mokkalee.
4: Ñoom nag seen taxawaay ñoom ñi fi ne ak yeneen Mam Diaré ci biti yëpp liñ ci seetlu mooy yëg nañ bu baax li nga xam ne sëñ bi def na ko ci ñoom.
6: Gannaaw bu la sa oustaas teyelee ba ñu nekk ci daara ji saytu sam njàng ba xam ni wér na mboolem ko fa génnee ci at mooma dañ leen di boole dugal leen ci oto indi leen bu pencum daaru mi ndam.
4: Am na loo xam ne ñun danañ ci sonn ngir mu dañ te du ma mel na waroon a mel waaye yéen seen biir bu ngeen ko seete ba xam ne lii dafa war dañ ci yéen bu ngeen ci taxawee mu dañ. Am na loo xam ne bëgg nañ ko saxal ci yéen nañ cee sonn ngir saxal ko yéen bu ngeen ko bëggee saxal dana gën a yomb te loolu feeñ na ci lool ci at moomee.

0: dañu daal di tàmbali def ay njiit ñu wax Jawrin moo leen jiital soxna maam Diar Diouf ci la tur Jawrin sax ci la juddoo ba léegi kenn daanaka xamu turam fii ginnaaw bi nga xamee ne maam Diar la tudd Jawrin rek lañ koy wax ca loole la soqi ko.
1: Bu fekkee ne vacances des na lu mat juróomi fan lañ lay indi Touba nga tari boo taree ñu booy laag ñu la teel.
2: Kenn ku nekk ñeenti nit yoo xam ne ñooy warlu sag mokkal ñoo lay teel ñeenti nit ñoom ñëpp ñooy toog di la déglu nga toog di tari.
3: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك بعض الذين من قبلهم فلا نرسل إلا البلاغ المبين وقد بعثنا في كل أمة رسولا فضل الله وتن المجتمعون.
4: xale bi Bakar Banaasi juróom benn fukki hisib ñeenti Serigne Daara ñoo ko seq kenn ku nekk tiil ko fukk ak juróom su paree ñoom ñeent bu ñu bokkee lu ñu wax ci moom loolu kon sax ne kon xale bi ma ko naan ko an kërin
1: bu ñu teelee pare bu ko defee ci lañ lay defal ay lañ ci lañ lay defal diplôme wane ne yow mokkal nga.
5: ñoom ñooy saytu seen bopp xale yi ba wala mën a seede ne xale bi mokkal na alquran yi door koo defar shahada ngir lépp rek mu doon liggéey boo xam ne dañ koy teg ci yoon.
6: soxna jaara soxna jaara moo di day ba mi gis ni bee ñaar teelam wa defoo ndaw soxna jaara.
2: gannaaw boo mokkalee ba noppi da ngay delluwaat ca daara ja da ngay beqi mën nga beqi ñaari at soo beqee waaye ci biir beqi boobu doo ca yam kase da ngay beqi di nekk ci arab bi ñu ngi fay jàngale tamit français am na ay cours français mais da yooyu yëpp da nga ci am diplôme lu mel ni arab bi da nga ci am diplôme.
0: bu nekk ginnaaw bi mu amee Yaay Daara am na Magi Daara ci biir am Maam Diar waaye ñoom seen biir dañoo wutal ñoo xam ne ni ñoom ñoo leen di taxaw ci yenn yar yi nga xam ne yar yu seesaan yi nga xam ne ñun duñ ko fekke ñun te ñoom ñu ngi teew ak ñoom nga xam ne kenn ku nekk boo xamante ne dañoo defal sax seen ay réglement bind ko nangam ji dañ ko fiy tere ku ko defati nangam su ko defee ñu dénk ko ñooñu nga xam ne ñoom leen délégué ci néegi kenn ku nekk ñu ne la léegi yow yaa ñu ngi saytu lool ndax bëgg duñ Maam Diar bi def nangam.
5: yemuñu ci jàng alquran bi ci de waaye boo mokkalee alquran te tamit foofu mokkal alquran bi ñëpp rek la ko suñ borom jagleel am na ñoo xamante ni xëy na daf leen cërale ñu mokkal ko am ñoo xam ne da leen ni cërale ne xëy na dina am luñ ci xam wala dinañ wàcc waaye jagleelu pour ñu mokkal ko.
1: bu fekkee ne mokkal nga te app bi ñu la appal jeexagul ni nga jàngaat ñetti at yoo xam ne ni franco ngay jàng arab ak français ngay jàng bu ñetti at yooyu matee ci at année ci ñetteelu at bi ci ngay bind kaamil.
0: bu dee classé moom dañuy muur bu dee ëtt bi waaye bu dee biir néeg yi ñu ne Maam Diar mu nekk nañ xool ci biir néegam nan lay doxale ci wàllu setam ma nga cay taxaw ndax ma ngay toppatoo lañ ko jàngal ci biti ndax mi ngi muuru yu baree bari ci ay détails yoo xam ne ñoom ñoo ko gisal seen bopp ñu taxawoon ca booba te mu amoon lu am njariñ lool ndax diggante boobu yëg nañ ne ñun sunu xaj bañ daan def ci xale yi ak di leen jéem a kii wàññikoo na ci ñun coono ya.
2: ku ne xam na ni jàng neexul sagam jàng bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jàng muy metti asuma laag soo nekkee feneen foo xam gisoo fa sa yaay waaye nag sant yàlla rek ba fa soxna jaar dafay xéewal ndax dañoo jël ñun ñëpp boole ñu nekk benn ba nga xam ni soo gisul sa mag wala gisoo sa rak soo xoolee ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lépp loo doon xalaat da nga koy daal di bàyyi daal di nekk ci sam njàng.
5: xale bi ci ñetti at yooyu dinañ ci fexe mu beqi ci bind ci kaamil ku nekk xam na ne xëy na dafa teewul fi waaye gis nañ fi ay kaamil yoo xam ne soxna jaare yi ñoo ko bind muy kaamil yoo xam ne yu mucc ci ayib la.
2: am na tamit centre bu fa nekk centre ba ñu ngi fay jàngale ñaw loxo ak ñaw machine.
7: jàng naa fa ñaw tamit centre ñaw loxo waa léegi bi ma fa jàngee ñëw ba pare doon naa beq tamit waaye jotumaa bind kaamil jóge fa.
0: ñu teg ca liggéey bi ñu ne dañuy jàpp ci liggéey bi ñoom nag ñu newoon léegi dañuy def fukki fan ak juróom ñu nekk wala weer wu nekk ñu def grand ménage maanaam def daar ji yëpp ñu defar ko waaw dañ nga daan gis ñoom ñëpp ñu daal di taxaw ñoom maam jaar yi daal di raxas fépp néeg yeeg couloir yi yëpp daal di wàcc nga xam dañ ko xale bu ci gën a tuuti moo ci gën a sawar nga xam ne lii bu woon ñoom nañ ko defee nii décédé ko ngir ñu delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona.
5: Te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam.
2: En même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg ni ñuy toggee ay plat yu plat boo xalaat rek dañ ko fay jàngale lu mel ni ay gâteau ay beignet ni ñu koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngale lépp nga fa.
8: Ak bépp liggéey bi jigéen ñoo ngi fay jàngale daanaa yaa ngi ñëw mën naa ci tuut rek.
5: Lépp loo xamante ni jigéen war na ko mën wala war na koo yittewoo ñu ñu koy defal ba tax suñu génnee ñun dama naan naam nit ñi ñooy roy ci ñun wala ñu ñuy xool di ñu ñee waaye ñun duñu ñee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañuy di sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax.
7: Porxaan jële nañ fa yar jële nañ fa teggint bi jële nañ fa xam-xam jële fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ci ñun fuñ dem lëg dinañ ko mën a defaat ci yeneen nit.
2: Dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna Diaré ak ñoom tamit niñ ma bëggee ma ko sax samay rakk ndax man tey suma àndoon ak sama rakk ba gis leen rek man noppee naa waxateeg moom si ñoom lay nekk ñoom lay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def ci ñun la rek.
9: Ndaxte def na ci man loo xamante si ni foogeewu ma ko woon daal. Ndax yar nañ ma fa jàngal nañ ma fa diine lépp lu ma war a xam daal jàngal nañ ma ko.
10: Xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam-xam bi mu def ci ñun moo gën bépp xam-xam boo man di gis.
11: Képp koo xam ne yaa ngi ko gis mu nekk ci barab di fa sàkkoo xam-xam faw bala mu faa jugee alalam dina ci dem. Te nag soo xoolee barab bi nga xamante ni mooy barab Porxaan ñi fi jaar mukkal alquran bari na te it jàngee nañ fi ba jëlee fi seen xam-xam ak seen diine ci lu dul seen dërëm di ci dem.
0: War na noo mën a dem ba nga xam ne ki ne ci classe yi am maam jaar lay doon ki ne ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir néeg yi ay maam jaar lañuy doon ñay togg ca waañu ay maam jaar lañuy doon lépp ci daara ji doon ay maam jaar.
5: Moo tax chaque jour damay wax sama xale yi nga xam ne ñoom laa yor ñun mënuñu fay sañu Moustapha Bachir li ñu man mooy seddal xolam li ñu man mooy seddal xolam nan lañ koy defee comme yéene woon na ne dafa bëgg maam Diaré jàngee fi alquran ba fii wëlbatiku di fi jàngee kon ñun suñu yitte jëpp dañ ko war a def ci loolu muy jàng alquran ak yar bi ak diine ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bopp loolu rek lañ ko mën a defal du tax tamit ñu fay ko xanaa kay xolam day sedd.
11: Di santaat rek di santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax ndax lii nga xamante ni suñu borom dogal na ko ci man tey mu ma jël si waat ci barab bi dafa yàgg doon sama bébét ndax suñu Safa Bassirou Mbacke li nga xamante ni def na ko ci ñun dafa doonul lu ndaw.
0: Jàngalekat yi nga xam ne ñoo leen doon jàngale itam wax dëgg yàlla ñoom it bëgg nañ ci loolu ba nga xam ne nii ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg fuñ toll rek ñoom ñuy am résultat bi nga xam ne mooy résultat bi gën a baax ndax ñoom jàpp nañ ne ñoom jàngalekat yi ñoom ñu am résultat sax maam Diaré am ko moo leen ko gën a ndax dañ naan maam Diaré ñi maa ko jàngal ba jàngale na ba am ñu ma jàngal.
11: Wax dëgg yàlla mokkalal na fi ay gone ndax soo xoolee musaabaqatul quraaniya di am lamp faal daaw géej rek xale ba nga xamante ni moo jëloon première ci soxna maam Diaar Diouf ñi la bàyyi ko moo ko daral li tàmbalee alif ba ni xale bi mokkale alquran ci diirub ñetti at.
0: Daara ji wax dëgg yàlla ñoom ñooñu am na lim bu tax bu ñu fi mokkalal bu doon lu yéeme fii laa jàngee te bu ma fi dugg 2005 bi rek la woon soriwut ay fukki at ak benn jëm nangam nga gis ci koo xam ne da ngay mën a wàññi ne mën naa man mokkal na juróom-ñaar nit wala juróom-ñetti nit ci biir diggante boobu waaw da nga ci gis koo xam ne fi la jàngee fi lañ ko jël ma jàngale waaye da ngay lim lim bu takku ci ñimu mokkal ku fi nek da len di gungé ku fi nek da len di formé ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjal diko doxal na nga xamna non lañ ko wara doxalé loolu tam ma len ci soñ ci képp ko xamné ci ñom dé nga message bi may wax ni nga xamné ñun ñi fi nek ñepp dañ len di gungé waye li war moy ñom dafa len formation bo nga xamné lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna xéte sa bop
12: ak seeni xol ma wubbi seeni bop tegene sen wagaani xol de tatan mam jaara wa meleko nanul yabon
13: biñu mokale bañu yewileen taxul ben yoon seeni xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeeyu daara ji
12: jaara mama atama firu nawel
10: sëñ bi def na ci ñun loo xam ne mënuñu koo fay xanaa dañuy jéem rek ñu ne nañ jéem a def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene delloo fay ko waaye mënuñu ko.
0: bañ fi jógee itam ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne ni ñuy yëgee liggéey ci boppam ki nga def ak garam bëgg la koo fay rek moom moo war a mën a yëgee noonu liggéey bi.
11: bu dee yeneen mam jaar yi nga xamante ni tamit sunu borom dogal na ñoom it ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàttewu daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax na daara boobu ñu samponté ji la ko waral xëy na sax nag suñ Moustapha Bassirou Mbacke moom duñ mën a def dara ba fay ko borom. waaye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamante ni dërëm bu fiy jugee rek suñu loxo lay bàyyi ko.
0: li jëm ci itam wàllu daayira boobu ba tey ñoom ñu ngi def ay natt waaw di kenn ku nekk ñu am lu lay sax def naa ñoom dinañ la ko leeral nag ñoo ma ko gën a maitriser donte sax léeg-léeg bu ñu dajalee seen natt léeg-léeg dañuy ñëw na ma natt bi nangam la ci am mi ngi nii léeg-léeg sax ñu dénk ma ko ma yoral leen ko ba mujj ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñëw ñu dajalewaat ko foofa kon xam nga ne ñu ngi yëngatu ci wàllu dajale dara ngir bëgg fii indi tam ay matériels yoo xam ne seen asaka yéene nañ ci dawal.
11: daara bi ca Dakar am na kuñ fa teg njiit moom la ñuy wax soxna Mame Moussa Ba ba ci daara bi ci Touba moom it am na kuñ fa teg njiit moom la ñuy wax soxna Mame Diarra Diop waaye ñaari daara yooyu yëpp nag seeni njiit moo ñu fii ci Porokhane. soxna Mame Diarra Diop mi Diourine moom moo jiite daara bi waaye bépp programme bu daara bi nar a tëral ak lépp loo xam ne ñoo ngi koy waaj fii lañ koy tënkee ci daara ji fii lañ koy réunionee tënk ko fi ba dëppoo ci soog koo jël nag jottali ko waa Touba ak waa Dakar.
10: lu demee ni wàcce kaamileeg yooyu lu ci man di am tamit buñ ko waree def fii dañuy jokkoog ñoom jox leen di ñoom tamit li ñu war a jàng ba ci màggalu Touba gi sax nga xam ne buñ mësee jamono buñ duggee ci weer bi rek ci lañuy commencé jàng kaamil nga xam ne dinañ jàng lu tolloog téeméeri kaamil dañuy xool téeméeri kaamil yooyu nan lañ koy séddooyee nan lañ koy séddalee ñetti jër pour daara ji jël wàllam ñoom ñi nekk Touba jël seen wàll ñi nekk Dakar tamit noonu. wax dëgg ñi ngi bàyyi xel daara ji bu baax daal ñu ngi koy bàyyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam-xam bi mu def ci ñun moo gën bépp xam-xam boo man di gis.
6: yaay tee maa jóg way fi ngeen jëlin seewe ñoo ma jëmalul boppam soxna Diarra. soxna Diarra soxna Diarra moo di dey ba muy gis ni bee ñaar teelam wa defoo ndaw soxna Diarra bu géeyan kon mi neegi tey duñu beew.
13: ngir gën a yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandooy soxna Diarra yi soxna Mame Issa Mbacke Oxlu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alquranul
6: karim. dalla da xëy ci min sama jaara lañu wulum masla julli te jappul masla julli te wirdul wala kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ñuy jaay de kenn ñu yek ji geenam sama dañay mbokam faalam so maram la la la señ jaban señ jaban yakki ban may jamam
2: nak ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam isa mbaki ahlu kafe mu duppe ko soxna asugawa
8: depuis bañ fu jige ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamne mokal nañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal
7: bima fa jugge ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna ma isa mbaki ahlu kafe doon fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit fi lama yobbu luga ma fay jangale def na fa ñetti at di fa jangale alquran
14: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñuy ej way bima ñewé dama fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc way koku manka mokala
2: depuis ma nga fa génné 2014 bima ñewé rek dama ci dal dama ñew rek commencé ci jàngalé
8: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jangal xalé bi ba mokal su mokalé muy bind buñ ko téyelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
14: amna fi mat set yi ñu wacc 5 yi mokal nek ñaani mom moko la wuy ñongi bekk nak may bindé wuy
2: wayé képp ko xamné lañ def ci poroxaan neexna la wala bu so sañon sax jabon mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé daara bo xam jégué nako mo xam tuddu ma jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yépp dañoo wara baax ndax ben jigen su baaxé melne defal nga société ben jigen su baaxé melne defal nga aduna parce que jigen gantax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal dara bam gën jégué wala nga yob internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do mëna tarbiyé kenn té ñang alquran fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dënnu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
14: nekké ni lepp lo gi ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangam alquran ndaxte dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ne lepp lo xamné ni xam nañ ko ci lu baax man na ne ci ñang mom ñu jang mo ñu ko xamal ndax yaakaar na ne xeyna amna luñ xam lo xamné ni fofu lañ ko jëlé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamné ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen ludul mom ta moy tax nga xam sa diine moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kam di wax wajuri ku ci am sa dom muy goor muy jigen nga jangal ko ndax ta jang moy lepp rawati na alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang ta yar wo ta jang ta yar wo amul ben sens
7: jang dal mom don na lo xamne mom boko defé do ko recc te fo dem Allah yob ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jang xam xam lool rek la leen di digal
0: imam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñom rek ku fo dënd ak mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamné moy wajj tay biñ ko wajjal ci daara ji ba nga xamné ni mom dafa doon ko xamné ni fu mu mëna dem rek mo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa wara nekk ko xamné day défaré ndax loolu rek mom la señ bi bëggoon motax mo di leen ci poroxaan ndax daara yi waroon na mëna nekk fu nekk waye loolu mo tax mo di leen ci dëkk bi won leen soxna jaara ka ta nga né waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nekk ak bam fa nekk ni mu yagge ak ba légui ni démé kon nak di leen xol ci fi di xol ci fi liggéey baangi ni royu kay baangi ni kon lool fofu la yamé sama kaddu gëna sant bu baaxa baax
15: daara ji nak day ñaari barab soxna si bimu taxawale daay jigéen ñi tudde ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji demee ba yàgg la gis ne war naa maa taxawal jeneen daara joo xam ne ay góor lay doon daara ji mi ngi ko tuddee Cheikh Mamadou Fadel man mii maa fi nekk di fi góorgóorlu booleem jàngalekat yi fi nekk di ay soxna Diarra ñoom ñëpp ñu ngi bàyyikoo ca daara ju mag ji ca Paraxaan jàng fa waxtu alquran bind kaamil ginnaaw bi ñu ñibbisee soxna Mame Issa rafetlu seenum taxawaay ak seenum doxalin bëgg lu mel noonu roy ko ci soxna su mag si ngir liggéeyal ci sëriñ bi ci alquran ba tax mu andi leen fii ñoom it wax dëgg ay ndaw yoo xam ne jàmbaar lañ lool ci waar wi ndax it niñ doxalee ca Paraxaan liggéey bi ñu defoon ci ñoom mel na ni man nañ ko mat na sëkk ci ñoom biñ taxawalee daara jeeg léegi yeggut dara te at mu jot danañ fi génne ay soxna yu wattu alquran ci barab bi te ñoom ñooñu kenn ci ñoom koo xam ne si ni sa ñaar fukk at ak juróom mat na amagut waaye ñu ngi sant baax baax ci teewaay bi ak ci taxawaay bi ak ci jàppandal gi di ñaan sëriñ bi taxaw leen te sàmm leen te aar leen te aar seen télévision bi ngeen nekk di ci liggéey di liggéeyal sëriñ bi ba lenn nuy ndog du am ci yéen deen nuyu deen sant bu baax ci turu soxna Mame Issa mi nga xam ne moo fi taxawal barab bi.
12: xeree nu leen nu sant soxna Diarra ngeen moom.
16: barke moom Diarra bii fi nekk.
17: barke Mame Diarra bii fi nekk.
16: mu wàcce ko ci àdduna.
17: mu wàcce ko ci àdduna.
16: te àllaa xeree lay rawee.
17: te àllaa xeree lay rawee.
16: mu may ci loo xam ne.
17: mu may nu ci loo xam ne.
16: kenn ku ne da nga koy yóbbaale.
17: kenn ku nekk da nga koy yóbbaale.
18: suñu waxee Serigne Moustapha Bassirou ne ko am na ku mokkal alquran ci daara ji. ci li ñu nettali dafa wax ne moom kon mission mat na ndaxte loolu mooy li nga xam ne moo fi bàyyiwoon moom la doon xaar ba tax dañ doon wax sax ne waruñu ko wan a wax ndaxte daanaka man bi ma mokkalee 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokkal 2007 moom ci la làqu ci la génn àdduna.

0: doon lo xamné kimtan bu reuy la
1: di ñaanal señ bi rek sun borom gën ñu ko fayal leg ndax wax deug def na ci ñun lo xamné mom mënuñu ko fay
0: naw lolu señ muntaha mbayka mi nga xamné mo fi nek rakam wutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xamné mom lay señ Moustapha yoron
2: ben jigen rek boko defare man nga ni defal nga société te señ Moustapha ay jigen la defal ta ba legi mi ngi defar ndax te xeyna ña fa ñeekon nek amna ñu fa joge ñu bari te amna ñeneen ñu dugg ci te ñi fi nek ni yag dañuy dem ñeneen ñewaat
3: dana faral li wax naan dama bëgg bis bu ngeen joge te daara ja ken ben mam jaara bu ne defar ay mbolo te yaakaana metti bi rek ci li mëna jaar ba defar ay soxna jaara yu melni ñu
0: ginnaw yalla suñu borom lepp luñu am tay ak lepp luñu mel ak fepp fo xamanteni suñu tour egg na fa rek lepp jëmmam du sel joju mom motax
4: wax deug yalla ma ngi sante yalla dal di sante sama ñaari wajur yi nga xamne ñoma yob ko raxaan ba ma xam yi ma xam di sante señ Moustapha Bassir mi nga xamne ci mo ibbi daara ja yobbu ñu fa ñu soxna jaara yep ñu fay jaangi Señ Moustapha dal ñun amuñu fayam mom yalla rek mo am fayam te yalla mi am fayam yalla nañu ko fayal
5: amna luñ fay am lo xamni sax dañuy nekk suñu kër te duñ ko am suñ lepp mat ma sha Allah lepp lañ fa matalé waaw kon nak koku mënuñu ko yamalé kenn
1: liñuy wax jamono bu nekk rek bép mam jaara bo xamni jaar nga fi rek xarof wo fi jangé yalla nekk junni tuyaaba diko fekk fa mu nekk wax deug mënuñu ko fay dal mënuñu ko fay
5: da diko ñaanal fe nga xamanteni mo fa la nek mu dakal ko fi mu jige
6: te di ñaan tamit daara ji gëna jëm ci kaw ci kanam
7: barke mom yaara bi fi nek
8: barke mam yaara bi fi nek
7: mu wacce ko ci aduna ta alakhir lay rawe
8: moy
7: ci lo xamne
8: mu maynu ci lo xamne
7: kenn ku ne dang koy yobale
8: kenn
7: ku ne jeriñoko
8: ni mu tassaro
7: ci rew mi
8: ba dem bitim rew
7: yalla xewel gi gëna tassaro
8: jamm ji gëna ëpp
7: lepp lo xamne tin nañu ko wala nu ragal ko yalla dakal nuko ci barke
8: mam jaar mi
9: wa radallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa wa awrafakum wa ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha wa kana Allahu ala kulli

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

وما أنا من المشركين. وحاجه قومه

0: Assalamualaikum. Ma ngi nuyu ñi ngi sétan ñëpp. Ma ngi nuyu tamit Khalif General de Mauritanie ak mbokk julit yépp. Témoignage maam ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yépp, di gërëm mbokk julit yépp, di gërëm Serigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcc ay kaamin ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop, mu nekkoon ci xolam, mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon, am yërmande si ñoom. Liggéey bi ni Serigne Moustapha Bassirou moo ko dénkoon, mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam, yéeneem ak pastef bu mat sëkk. Musu ko bàyyi ginnaaw, musu ko caaxaane. Fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal, ñu ngi gërëm bu wér Serigne Moustapha Mbacké. Yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Serigne Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Serigne Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax, di gërëm Serigne Moustapha, di gërëm mbokk murit yépp ak mbokk jullit yépp. Ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii, waaye ñuy dolli waat rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek, léppam yàlla la, yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkk, bu ñu sañoon mu nekk fi duñu wéttali ba ci kanam, parce que doyaluñu ci moom. Mais ñuy am rafet njort bu baax a baax, fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp, bàyyiwuñu kenn, ndax dafa yaayoo woon ñëpp, doomoo ñëpp. Kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn doyalul ci moom, mais ñu dolli waat sant yàlla rek, te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom, ndax musul dugg ci daray caaxaan, musul dugg ci daray àddina. Léppam lépp yàlla la woon, yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp, di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax, di gërëm mbokk jullit yëpp, di gërëmaat bu baax a baax Serigne Moustapha. Jërëjëf. Waa, ñu ngi nii ci daara ji, fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin. Ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari, buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi. Mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi, waaye njabootam a ngi fi, te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si. Comme ni sama yaay doon, xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé, mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa, nañu dalal seen xel bu baax a baax, te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilah rabbil alamin. Ñoo ngi sant yàlla jiddil ci yonent bi, di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo, fii rek la bëggoon. Fii moo doon waaram ci àddunaam. Gannaaw bu demee ba tiraay araam, fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla. Toog fii nag ci daara ji di gis gone maam Diarra, mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma. Ndax da doon gis maam Diarra mu leen di bernde, di kontaan ci ñoom, ñu koy wayal, di ko sikkaral, xolom bi di neex macha allah. Waa, ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax, ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens. Bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi, bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam, da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg a añi suba, lan ngeen bëgg a réeree suba. Bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé, ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibb yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxane gi rek da la naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xamnañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da kuko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sala bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lum wax mam jaara lum mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobone wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawoko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fën wu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalifa general des mourid def ko ci khalifa general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko do liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoro lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci doley seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu reuy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doley yenente bu tek nim dan def yalla na yalla may katan nga ak doley jeud ay dom ban diko def nit ñi fi dajje diko ñaanal it ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla nañu yalla tass ci barke doole yeenenti be serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laaj taala sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basiru de ney serigne basiru borom paroxane la ay dañ jay batal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekko mota ay da ñay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara bu
5: fi ci wacce kan li
3: waaw
5: barke mam jaara bi dama defa soxna ay jaara
3: ba
5: ñu kat te ma yass
3: na ci waaw waaw xana di sant yalla ju jultu yonti bi seigne cheikh jembe fall na fi yag te wer Seigne Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassir def fi yag tebet ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Paroxane mënu nekkal Paroxane de gennu tété nu ni and ci Paroxane tam Seigne Bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jale ayda ndjay badelo duko jale umu mam jare yep duko jale mam jare duko jale daare mam jare duko jale ak njobot ma ngi ko jale soxna Soussam ma ngi ko jale soxna Balim Seigne Muntaka ma ngi ko jale soxna wa dem ak soxna rokk mi nekkalon ci wañ wi ak mboko duko diko jaar seigne cheikh busso duko ñaar ummi bi yeb di ñaar nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla fa seen tek se tank te yeen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaar tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokki paraxan yeb ak bokki ndaxaru yeb julul yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ayda ndjay dal na sunu xel mbolé sen paroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
6: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangé lu bare bare bare dundugo wom la doxé né djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujju rafet kenn sik sak wu na sunu borom defal nako ta lolou li ci firnde moy at yi yeb ba daré mam jaara ji soso ba tay gis nañ né mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxone mam jaar taxaw ci wettu seigne Moustapha Bassirou jox ko leppam ba seigne Moustapha xam lolou def ko jeewrin ni mam jaar diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne Moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beugam mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne Moustapha motaxit seigne Moustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal da ko jaral mu bayiko Touba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen boole won mom lañ sekkul mom la doon liggeel ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne Moustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak beug beugam ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoo ko ko ngir sant ko ko ngir gërëme ko ko Aïda Ndiaye ku mata sant la ku mata gërëm la ndax ñun ñi nga xam ne noo fi nekk ci barab bi de seere nan ba tàyyi jëfam déglu nan ba tàyyi ay xalaatam gis nan ba tàyyi pas-pasam xam nañ ne at yi yëpp léppam da koo jox mam jaara ba disiwul dara wax dëgg yàlla ak yonte bi loolu nag kon bis bii bu ko Seigne Moustapha taxawoo nii wax dëgg yàlla manes na ne manes na ko cay ñee bu wér a wér a wér ndax taxaw na ko ci wàllu lislaam taxawu na ko ni ci walu talib bi bo xal bi dafa joxone leppam Seigne Touba jox ko leppam mam jaara ba bayiko fi wax digal ki nga xamne tay mom la Seigne Touba joxone tegon salum ci loxom muy Serigne Bassirou mom mi di Seigne Moustapha mu nekkal ko fi di Serigne Bassirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nekk gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jot ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim baye gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko gërem di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yag fi suñu kanam yag taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jerejef
7: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaa bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuna lan moo tax loolu mooy tiis wi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnug àdduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis suñ borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñ borom la ñu dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñ kër gu mujj sonn Aïda Ndiaye ñu ngi koy jaale ki nga xam ne mooy

wa xam ci mbolam ñu fi fekk nak ñuko fi fekk ci ay wa ka Serigne Touba ñu ko koy jale diko jale ki nga xamne moy Serigne Mohamadou Muntaha mi nga xamne moy Jewrine Porkhane te def na ne sonu ay de ku wax sonu ay de ñaar da nga wax Porkhane diko jale tam Serigne Bassirou Porkhane mi nga xamne mom la jital fofu ci Porkhane diko jale itam mbolam jigeen Senegal bu mëna jigéen ni Sénégal jubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéen ko xamné daana participer bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démété kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamne ñom ñepp ay jigeen lañ ne mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamne moy premier dame soxna Mariam Faye li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma turu soxna Mariam Faye lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sañ waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi bu tangé ba tang ma jël ci benen bes bi ci dess teyé wat kon da nañ wax lu yag yag ci yu bare mu daan may wax né soxna Mariam Faye dima wax teranga jum ko joxon yu lu bare ba diko wax sax na don nako am ko don togné lay sa dal ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sékkone ci teranga amna fam ko tégon mang koy jall diko jall jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné da ligéy waye tam jambar la ju nga xamne liggey bam daan liggey daw ko yak lolou ñun Sénégal dañ ci wara jàngi ñun jigéen Sénégal ku xam ay da ndjay xamne bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim rew dama ci occasioné sax pour jalé wa Amérique nga xamne daana fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggey nga ko xamé té kuko xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man da soxna awa mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa man ko xamné ma man ci capital bi la dëkk té mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té mamom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wax day def ni ci jëbbi def ni té sama ñak lay dundé lolu lu jara baye xel lañ ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lolu ma mom sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé dal ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ciet kon lolu moy limuy wané moy dina liggéey jambar dëgg la waye du ko tiaxané du ko foyé dane kumay jox day lo may jox mako ci mam jaar ji waye man duma fay kenn ci tiete ki ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da koy def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam né soxna jaar limu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam dana sakku aw yiw ci di lele te alquran waxnako wax alquran waxna le nek ci lele aw ñam li ci ne ci tuyaba dana ko def fi ci bir rew mi dana ko def tam bitim rew ku dem mak ku nek xamne soxna ci dana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def naane namu xati ak namu nakare defé lu mel nonu ku ci meuna def lu mel non ku nek lolou daf la ñor te da ko dekkon don ko def kon koku da na wut aw yiw da na financer alalam ci lo xamne lu neex yalla dan ci wut yiw euleuk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulle la soxna Aïda jang na ci mom itam ko xamne ragalut kenn du jiw kenn
ginnawam.

faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere tam dana dana jakar lay wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tiit waye xol ba nek neeku ci lool ñu jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dar xër xër ji rek mo ne ci kaw dana ma ko na soxna si sama ya dana ma wax ne ma yow de soxna ay de ko mere war nga wara jëm ci mom diko def dara bu le seene dina daw ba do aksi ci mom da neena faaw dana fenc sama kanam wala sama xex xex ci kaw bu duma ko man duma wara man aksi ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denci lu ci ken dara soxna ay dañay ku ragalon ko mere la ci liñu bokku di liggey ci ko soxna jaar rek lay sere limay wax ndax man boba la gëna sax ci mom muy biñu ubbe daal soxna jaar ji mi le 5 mai 2005 kérok bañu ñëw ñun le 28 avril lañu ñëw ci poroxan fa lañ ko fekk kérok moñu jox rer bo xamné rer bu xéewal la moko doon tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci njaal mi may jaalé ndax ñom da daan andal di ñëw ci ci daara ja ginaa bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bare bare xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima len jaalé tam ba nok dina wara jaal baye faal maam jaar yo xamni ñom ñepp wana man tud sen tour fi ndax ñom ñepp dama len xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna ay dañ jaay ñom ñepp ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxaan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaara la lool limay wax noonu ne kéro bi ñuy ubbi daara ji noonu fa lañ ko fekk mbooleem lañ fa doon jëfandikoo maa ngi koy fàttaliku lu nekk da cee andi bu ñu nekk 450 la lañ jëloon ci ay soxna jaara bu ne da ko defoon 500 blouse yi sëñ Moustapha ne ko da ngay tànn ñaari couleur bu ñuul ak bu weex ñu def ko ay jàllaa bi bu def ci bu nekk 500 andi ko darab yi mu def 500 palaat yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yëpp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ji moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ay da boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki li la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu mu metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da ko bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bëgg sëñ Moustapha Basirou Dior ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxaan néeg bu boo fa demee da ko bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am naa poroxaan kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commen daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantare bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laa tëdd mu mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daa tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waaw sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow si na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal nii moom bëgg na ko mu ne ko nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee
bagage yépp wër ko mëna ci biir toog fa mu tëdd rek lay dessa ci fu mu war a mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañu laak jëm ci soxna jaar yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay oto yu luxe waaye ku ko xam-xam ne daana andi ci daara ji oto boo xam ne ko naan sama yaa oto bi moom oto bi moom teen koo sensé daanaa ko faral di wax kon kooku bëggul woon ci àdduna dara mujj na lu dul soxna jaar rek la bëgg ak def la baax kese loolu laa xam ci moom danaan dafa naan soxna awa li nga manqué da nga ma koy wax su ma konee kaye mu dem indi kaye ne waa boxal rek dama yelwaani dama ko yelwaani dem yelwaani indi su ne patak boros mu ne xaara wax leen de dama ko yelwaani bu demee indi ko te fekk xam ku ne xam ne am na lu mu fa sasoo woon ci daara ji loo xam ne wax dëgg yàlla daawut manqué damoo ko sasoo woon ba ci xale yi seen tenue ñuy sol par année bu nekk dana fexe ba indi leen lim boobu nga xam ne moom la tàmbale woon ak daara ja di ko indi ci daara ja ak yeneen ak yeneen yoo xam ne xëy na jotaay bi du ci mën a kii waaye da ngay xam ne léppam soxna jaar la ba noppi nag am lu ko yàlla may ci tout tànk yi te loolu am solo la ndax fi mu ne kat suñ borom dogal na tey daara ja ñu nekk nii tey nga xam ne ñun ñoo fay nekk waaw daanaka soo xoolee at mi ñun danañ fi am fukki weer suñu kër ñaari weer lañ fi am xëy na di seeti suñ njabot di ñëw rek ci weer wu nekk kon xamuñu gone ñoo leen gën a jege ñoo gën a nekk si ñoom waaye maam jaara bu nga xam ne tey li ñu ma bëgg man mii soxna awa nekk ak ñoom ak ña ca des ca daara ja ña ko ñañ ci àndal ci liggéey bi ñëpp di liggéey ak kilifa ak daara ji di Serigne Abo ñoom ñëpp boo leen bu ñu tegoon nii bëgg nañ ñu lool de bëgg nañu loolu bañ xam ne bëgg nañ ñu ndax ñun ñoo taxaw ñoom waaye suñ borom dogal na buñ dendoon buñ tegoon buñ leen tegaloon nii ay na jaay teg ñu nii ci côté bi faaw dinañ njëkk jël ay na jaay soog ñoo jël boo leen ne woon ku ngeen bëgg gën a bëgg seen xool danañ ne yaa ay na jaay sax dañ ko ne yaa ay na jaay moom lañu gën a bëgg teg ca keneen kañ cay teg te fi mu nekk dañ ñoo bëgg ñun ñi ñëpp ca daara ja ndax xam ne ñun ñooy seen yaay di seen papa foofu kon loolu xam nga ci limb doy noon ci ay soxna jaara te ñëpp bëgg ko seen xol mbëggeel goo nga xam ne ndëg bëgg gu dëggu la nag te moom ci moom la jóge nag su ma saa ñëw ci daara ja daneen naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man mii sax dana ma laaj yow loo bëgg ma ne ko nangam ma ne su ma diggéen defal naa la ko sa plaa bi defal naa sa plaa ba faaw bu togg bala moo jeexal faaw dana ma defal sama plaa boobu nga xam ne xam ne bëgg naa ko saa yu xëyee nag dana woo soxna jaar ñu ñëw wër ko ci waañ ba lu may togg tey ñu ne ko toggal nangam dañ ko toggaloo ba toggaloo ko xam loo xam ne sax doo xam lan la waaye luñ ko toggaloo loolu lay togg keroog jox leen ba seen xol sedd kon loolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xam ne kenn defalu leen ko nag kuddu Serigne Moustapha xanaa ma leen indi ca daara ji boo leen ak moom ak Serigne Moustapha ma nga xam ne moo leen dese yor leen te moom léppam daara ji gënal ko kon loolu tax ñu bëgg soxna Aïda Ndiaye soxna Aïda Ndiaye su ma saa ñëw ci daara ja benn xale doo ko ñemee wax dara wala nga jubbanti ko sax dañ daan ñëw ci néegam boobu ma lay wax ne néegam boobu mu bëggoon lool ci xolam ndax Serigne Moustapha moo ko joxoon bu ñëwee toog la muy xat lépp ak la ko wër xat dañuy ñëw salloo ca ba nga xam ne doo xam sax yow mi nekk ak moom foo jaar ba jàll gone yi ñëw mu tàng jër ñu ne ci biir di ko jàngal ñii di wax alxuraan ñii ku ne di wax dara mu toog di bég di leen jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di leen ko jox lu ñu ko sonal rek neex na ko su ko defee suñu bëggee fexe ba xale jóge fa faaw da ngay làqatu ba duule seen yow boo leen nga soog leen xajji ñu bu ñu xoolee sax soog a dem kon xale da leen bëggoon ci xolam di leen defal lu ne nag su maagal pour xale masaan ñëw xale yi boisson yi ndox yi dañuy jël yóbbu sa seen biir ba mu néeg ba mu fees del ba duñu xam sax nan lañ koy def kon loolu mooy soxna Aïda Ndiaye soxna Aïda Ndiaye wax dëgg yàlla boole na ci itam wax dëgg yàlla gëmoon na yàlla lool te it daana jéem fu mu toll di jaamu yàlla suñu borom ragal ko ci li ma fekk man li ma gis man ndax ku ñemee zikr la nag zikr lim ciy wax daana wax ne danaa def nangami nangam
waaw lu mu sonno sonno dina ko def lolou man xamna ko ci di zikkar salatu ala nabi yoy yep da nga ko nane gis mu koy def dana waxtam bat bo xamni tousu def makoy wax bu ñewé mu na doon denkaane ci man ndax wax da yalla suñu borom def na dir biñ nek muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom jimbale na ba jubolo nañ ba nga xamni musu ñoo wérante man ak mom musu ñoo dara musu ko ñu ko jot ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota da na mu digel lu bare bare bare da na wax nan ma som mam awa manewa munema mané ko mbacké munema kudud yalla do yalla lolou waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gissé faam wax lako kudud yalla do yalla lolou xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lolou nak nékkon na ci mom itam nékkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem muku ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem muku ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw te yiw mi nak suñu borom xamna ne soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loolu may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobu to su turu soxna jaar tubab yak nar yak ñe du julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñu def ko ci soxna jaar ak yiwu ma la wax ne yiwi da koy def rek di lambu fu ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxan ge dafa bu ay ten ya lim ci dub lu xane dafa deg ñu ne xane bokku na ci aw yiwu nga bu ten bo xam ñi ñe dañ ci rod ci jariñu lol tam bokku na ci yiwi lol tam def nako poroxan xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep daf ko dan sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dina ko jëriñ té yakarna tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy lima do xamne dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñi ko xam ak ñi ko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn dessut ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar diko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarin la ñu ni war ñu ci bayyi xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci biir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp amu ñakkare ñepp jaxlé lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñeppé sé do naxari ñeppé sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne ndekata def lu bax rek moy li nga xamne mom li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bay la du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggé rek ak liggéel waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangate ñun ñi nga xamne ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lolu nga def amuñ solo du la jariñ dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yaqko ndax soxna jaara lim am mom moy daaram je rek
daraja la am daraja du jeex ndax liggey bi yalla la seigne mustapha da nako wax seigne muntaha diko wax du jeex liggey bi suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa ne ak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ muccu ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu du jeex da dama leen wax na la lo xamné la fa nek fimu nek ni wurtu mat sax asaké la fa wara nek la fa nek ni asaké la fa waron nek la kon liggéey bobu du jeex liggéey bobu du jeex man mo def na ci bayna ci aw waram ba ak fimu ci aksi té liñ wax naan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am seigne mohammed muntaha biñuy jang daf na nañ jang kamil tol ne atam lim bi mu joxone moy juroom ñaar fuk lolu def na biñuy jangé jang nañ lu upp lolu waaw lu upp lolu ak fana ci senegal kenn ku nek wote nga ne mané defima nek jang na sama dara wala soxna jaar bu ndaw ma yodde an naki moromam ñu jappale ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil barina way at yoyu mu amone ko ko am lele da nga na tok yu bare bare da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def yoy yep xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu bax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma wax na man day bor na dom sax dem makka man day tollu na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jik bañ fa dajé man ak man da ne ma sama mam sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté wu mon faté na tru waye sante wu faté wu mako mune man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wulu na la ci yow suko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay dañjay waaw lool dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggéey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi nopplu dafay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bisu di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bok liggéey ngir sax njabot jaamul yalla la waaw liggéey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamul yalla bokut ak jaamul yalla nga xam nak ci ree koy def mu julle ak wor nat asaka ak yi ci dess yeb kon lool lepp ci jaamul yalla la bok kon lool dess ko wara def ba kérok nga fi joggé rek wa ba kérok nga fi joggé rek lool mo motax soxna si ci lool la nekkon ñing ko jale wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñu borom boko defele lum nangu bo fi joggé la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggéey ni suñu borom fay ko ko ni lim defa soxna jaara ba seigne muntaha yek ko ba dem mu joggal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa njabur gep nak jabutu seigne touba gep ñew tok mu ñu defal day non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mom ëpp na at yi lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom fa mu nek mom dina xamne liggey serigne touba rek moko jar liggey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey soxna jaar ba fété woko ñepp xam ko itam ko yobbu ci ko rek waaw lool dal moy li nga xamne newna dina ko ci sa ndax xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow soxal bi li ci nekk limi metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ñoo xamne ñoom tam wax deug yalla ñoo la ci raw su baba xamna yow momako yow kesse da ngay sentene yiw ba mu defon rek dina soti quoi ci seen kaw ñoom ñepp te ci li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mo fay la ko kon ma ngi yemale sama cadeau fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jaal di len sant tam te jeglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: Chi atum 1864, yemok wote alma mi ma bajahuba, chi le mam mor antasali, mi menye cher Armando Bambara de Morasoul, nyo ak nyabotam, chi dek bunyan porohan.
1: Di dek bohamne, nyo gohe, minek chi raison ou kaolah, chi département ou bunyor grip, chi arrondissement poskoto. Digantem ak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la Serigne Mbacké Mor Anta Sali dëkke won
0: bañ ci téggé ñaari at ci le sohna citadé ci di mam jaro busso mi meñe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci programme ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam moxante sali delu bawul ak kadior ganaw ba mabajaxuba dano ci sombe ci xare bu metti metti sang bu teddi bi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul dik amon tiofel ci wejurum wu jigen woowu di mam jaru busso
2: digeunte bobu nak paroxane melne ne rafna xamatuñ ci lu bari waye teewul seigne touba dana baye xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det da ko dan baye xel
0: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu diggal domam cheikh mohammed bachir dem poroxan dékkal dëkk ba topoto kerkerani mam jaar busso Serigne Bachirou dal di wey ci ndigal lolé di dem poroxan sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu nakadi
2: Serigne Bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax Muhammadu Fall al-Qur'an ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
0: ci la tambali ci atu 1952 di amal ay besu fatiluku soxna ci tedd soosu di mam jaaru busso lolo indi tey magalu poroxan di magal gu reey gu aduna bi yep di wuy si serigne mustapha bassirou di taw serigne mohammedou bassirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi way jurum bu gor bay won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi muko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxan def ko dekk bu xewele am ay jumtukay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atu 1999 ci le serigne mustapha bachirou mbacke taxawal fondation mam jaro busso ngir sam ak dundal lepp lu ajo ci poroxan
3: fondation mam jaro bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci proxane ndax proxane buñ ko day wax mam jaara tax te cheikh mustapha bachir defon ko muy géré lu jëm ci mam jaara ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci mam jaara ci proxane
0: fondation bobu nak état wu sénégal jox nako gëdd wu fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci liggéeyu am solo bi fondation bi def bokk na ci yeesalaat guñu yeesalaat regroupe mam jaaru busso ak tabax guñu tabax makanam ñukay wax résidence mam jaaru busso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci waye li gëna yéme ci liggéey bi fondation bi def moy daara bu mag bi mu taxawal ngir di ci jàngal xale yi jigéen ñi alquranul karim ak jikko yi l'islam santané daara joju nak lañ duppé daara mam jaara bu poroxan
4: serigne mustapha on la yalla doli tawfik joju may ko xass mom jëk wote lolu daara mam jaara wote ñepp kep ku di talawé tan ko ko mom bam ko défé alhamdullah rabbil alamin liñ ko waxé ño waxuma la sax ñu wuyu serigne mustapha way dañ ko gatal
5: neena mi ngi sant yi di wajiri gole yi neena ñoom itam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé maam jaara doom yalla baaxé ba nga yobbu ko ci daara maam jaara mu diko jangal neena soye bo gasant yalla te sa xel dal bu baax te am te xamne am nga doon bi jafé neena mi ngi ñaan suru borom li ñu yéne ci ñoom ñepp yalla defal mu ko neena ngeen xamne dañ ñoon ñoom ñi nga xamne andi leen ngeen ci ñuy jang neena man na ma wax na day seenu baal ak seenu jur ak seenu yàng ñoo ko gën a far ñoo ko gën a ñor ci doolu boppam
0: ndaw yi jigéen ñi ci jàng ak sakku xam-xam ñoom ñépp ci benn tur wi la ñuy wuyoo di turu Mame Diarra jigéen ju baax meññ kii feeñ ci jamono ñu koy wax Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ca njalbeen daara Mame Diarra Bousso ci gis gisu ak xalaatu Serigne Moustapha Bachir la juddoo dafa daan faral di wax ni soxna Mame Diarra su fekkoon muy dund ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xale yi jigéen ñi ñaax leen ci alxuraan ak lislaam rawatina xale yi jigéen ni ñu ko tudde kon nag jaadu na ñu taxawal daara ju ni toll tudde ko ko ngir wéyal ndonoom ak i jikkoom
6: mbir mii bi ko Serigne Moustapha di sos daf ko am jaar-jaar yam ko jaarale loolu feeñ na ci bu baax a baax ndax li ma leen di wax ne Serigne Moustapha am na ñetti at yi nga xam ne projet la defal daara ji di xool nan la daara ji war a tëddee képp koo xam ne am nga ci war nga ci am xalaat moo xam xalaatu daara ji njëkk la daara traditionnel yi ko xamee woon nga xam ne en tant que daara waaw daara mënta soppeeku ba du dañ nekk daara ma woo ci ñooñu ñu ñu bokk ci xalaat bi ñi nga xam ne ñoo ñuy saytu ñankatam njàng mi nga xam ne mooy njàng mu bees mi moomit mu dugal leen ci commission bi nga xam ne ñoo doon saytu ni ñu doxalee daara ji nga xam ne inspecteur yi yu bari ñu ngi ci woon borom daara yi mag yi ñi nga xam ne ñuy wax dëgg yàlla ay doomu daara lañu ci yàgg fekkoon seen waajur di yëngatu ci daara ñoom ñëpp ñu boole leen ci dirib lu mat ñetti at ci jàngat nan la ñuy tërale daara ji
7: ma dem ziare Serigne Moustapha Bachir Mbacke yal na yàlla yokk leeram tas ci barkeem mu ne man di daam lu mu ndëwét ma ne sëñ bi loolu lan la mu ne mën naa am nag sax ci yow lañ koy tàmbalee waaye yàgg naa ko xalaat dama bëgg ku nekk ca daara bi ngay jël sa doom bu am juróom benn at wala juróom ñaari at ñu dajale leen proxaan def daara Mame Diarra Bousso sëñ bi loolu lal bëgg naa ndax mën naa nekk bu ma ne nekk lan la mën a nekk man ah sëñ bi de loolu yéene na de ndax man ma nekk inspecteur d' académie suma mission mooy suqali njàng jurbel taxawal ko ba mu rafet ngay sant ma lii dama lay ziar nangu naa ko naa ci taxaw def ci suma doole def ci suma xam-xam waaye nag may ma feeg weer ak ñaari weer mu indi li nga xam ne moom laa ci xalaat mu ne jox naa la ci ndigal ñu xool ko ma bind ñu corriger def sama atelier def naa ñetti séminaire Dakar kër yi mosu ko yëg sax bem baax ma ñëw Jurbel ànd ak sama équipe woo sëñ bi ne ko la ma santoon day am na lu ma ci jot a def
0: taxawaayu daara Mame Diarra Bousso bu poroxaan méngoog nag gis-gisu borom xam-xam yi ndaxte lii réew mi soxla woon ci njàngalem alxuraan ak lislaam jëm ci ndaw ji jigéen ñi mi ngi nii ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
8: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda فَإِنَّ مِنَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُوَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ sadaqallahu alazim
0: ki di cheikh muntaha bashir gannaaw ba magam ju bax ji taxawale liggey bi def ci dolem ak ñaqam ak xam xamam mom tamit mu fassiyeno ko jappale taxawuko ngir weyel ko jaar ci ay tankam ak ndigalam jamono ji ñu wax ak yeen dara ji amna ci xayma lu tollu ci juromi temer ndaw ju fay jange di ay ndongo yu jigen ñom ñep ñu dekk ci dekk way bu rafet di makan buñu tuddé internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp daara ju moko yor
9: buñu jëlé wal bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wésu liñu dépenser wo lepp matna 85 120 199 francs admi wessu ni rek wa amna mom bobu la jël comme exemple
0: dara imam jarbousso moy keuruk liggeyu kay privé yi epp limu sos ci ay xey ci département bu ñoro bokku ni ci lu tollu ci ñaar fuk ak juroom ñent ci ay jangale kat ñaar fuk ak ñaar ay jigen lañ té juroom ñett ñi ci ñom ci dara ñu ñuy jangé ba tayit ñu jël leen ñu fay jangalé
10: dañ jangé fi ci dara man jaar man fi ñew 2005 ci dara ji ubbé ci dara ji la dañ jangé té ñu jël na fi may jangalé man ma fa ñëkk mokal alcorane ci jamono señ Moustapha Bachir wa jangal na fa fukki xalé ak ñent yo xamanteni ci man lañ yotto alcorane fukki gëna ak ñent yo xamne ma len jangal ba wat alquran at ginnaw biñu ma jëlé bu paré amna yenen soxla jaar yo xamanteni jëlat nañ len fi yenen tamit ñu jangalé ta fi lañu dem jangé ñun tamit ñaar fukki xalé la yo
0: administration bi ak ñi sam ñangami ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litt kat yi lim bi jëgina dayo ñoñu ñepp daara mam jaar bu so mo len di fay
11: yene señ bi ni mako waxe yenen ju rafet jojo def na ci tam barke ak soxna jaar itam wax deug yalla liggey buñ ko defal fi ci koroxan barke mi tam dugg na ci bir waye ngang ni ni ko terele moy dinañ jangal xala bi bo mu ko alquran ci riwaya wars lañ ko jangala su moko la alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran ki dañ ko jébal ci ay loxo yo nga xamne ñoo ñukoy sétal
12: at mu nek gon yi nga xamne ño fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña juggé fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len déklu seen ak mokal su ko défé amna commission bo xamne sëriñ bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom señ mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu diké fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamne dik nañu te ñu wax ne mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamne mo koy diglu su ko défé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ñenti serigne dara yo xamne yag nañu jangale alquran am nañ experience ci jangale ak diglu kuy tari su ko defé kenn ku nek señ dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ab juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñenti señ dara yo xam ku ci nek lamu ca set lu ca njang ma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di katch commission bi
0: ci xeyma biñ sosé daara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xali yu jigen manam 185 wattu nañu alcorane wattu bu rafet bokku ni ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours wattu alcorane yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokk ni ci ligéyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappalé ñu démé ni dem ci yalla ji ay dañjay badelo yal nako yalla yeureum soxna soosu des fofé ci makkatal mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaar biñ dupé daara poroxane mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alquran temer yon ak juroom ben ak khasaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daara yi xali jigen ni ligey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
13: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président Blawat nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'état wal limu pousser bama yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaaral bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lol ngay dem ba xamne itam alcorane itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len dem jangal fi ci kër gi mu ne legi ma len ni jangal bu ñewé nal len fo yem yow dama taw fele lu ni nga wara taré li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro ñomit ñu ñew diko topando lol ni muy sawaré ci jang bi ak ni muy télé yéwo ni muy nafaré alcorane bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papere ma wala ngenté wat dema soxna jaar ndax nga yobuma ci daara ji
0: xali yu jigen ñi bëgg jang ci ci daara ji tollu nañ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam attanu duko ndong yi di xaarandi te bëgg duggu ci daara ji ñu ëpp fop ñafa nekk di jang lolo waral serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def sen yene ci daara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témer yi membre daaira bu nek wara joxe dinañu amal ben programme parrainage bu bess
3: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage diko tuddi woné wala nday daara wala bay daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nek Sénégal ñi nek ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollar wala mu nek 30 euro ci Europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi lolo alhamdullilah yalla man do nako ñu bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag ndax damay wax né ñetti junni daayira imam jaaré yi nga xamné am nañ existé na ñoy jënd carte bu benn daayira bu né jëlon menen mam jaara boole ko ci la ngay def muy ñetti junni kon ku né xam na né lu nit ñi lu fil tollu ñiko bëgg ak l'incident lu mu reey matul lool kon man nañ ne man na no daj ag fi saas ci objectif bobu ci ñetti junni jëlum mam jaara diko dundale ñetti jooni ci wër wi kon nak loolu lañ bëggoon nak gëna xamal nit ñi ci jubbu gëna xamlé liggéey soxna jaara gëna xamlé liggéey cheikh mustafa bi nga xamné mi ngi koy def proxan té cheikh mustafa cheikh muntaka mi fi nek continuer ko di ci défaat lepp lu man té ku ne xamné pasteur bi mu ko def ité ji mu ko def
14: yalla def na nak loolu té ñi ngi ci dox ay jéggu ngir bëgg effectif bi ñu jël mëna yokku donte di mëna édité li way li bëgg lepp waye ñu gën di ko jëma yokku ba tax mo tax rañu yokku juroom fukk li tax ñu mëna ko yokku moy ren éducation nationale am nañu dortoir yi ñu fi dimbulé limu ay chambre yi ñu fi dimbulé sëriñ bi yo xamné dem na ci 24 chambre yo xamné mo tax ñu mëna yokku juroom fukk yi ñu yokku ren waye yokku juroom du mëna am luddul lepp da yokku tuddu kay yak ak lepp lu ci gem ci ñom rek mom lay andal yok ñu do ko mëna yok motax yok ñu ñomut dëgg dëgg ko dal lañ am ci walu yok effectif bi nga xamne bu tambay ba légui ci ñu ko tambalé won rek la doon doxé ba ren lañ ci doli juroom fukk mu juroom té nak jëlé tool ren tek nañ ben élémentaire bo xamne ñett at lay diré waye compétence yi nga xamne mom la élémentaire yi di am ci public bi té diko am ci juroom benn at mom lañ bëgg ki jàngé fi mom am ko ci biir ci ñetti at bu ko defee boole ci nag saaru franco lañ ko def franco arab nga xam ne limu waxtu yu toll yi muy am ci arab ak diine ji moom lay am ci français beeg wala mathématique ak yeneen yi wala idée yi nga xam ne day am 12 heures de temps ci français beeg yamu làmbool am 12 heures de temps ci arab beeg yamu làmbool bu loolu lépp jàllee nag ñu dog cee dolli nag formation professionnelle bi ne apprentissage boo xam ne jëloon nañ ñaari filière muy wàllu restauration ak wàllu couture.
15: Juróom benn maam jaar laa yor juróom benn maam jaar yi bu nekk juróom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk nit da ci nekk ñaar fukk nit yu nekk benn maam jaar moo leen di jàngal kon loolu boo seetee ne juróom benn maam jaar ñu ngi jàngal téeméer nit ak ñaar fukk téeméer nit ak ñaar fukk nañu ëllëg ni ñuy jàngalaat ëllëg ni ñuy jàngalaat. Fekk àddina ngi am loolu di am alquran dañ ko war a jàng dañ ko war a tasaare kon liggéey bi sëñ Moustapha mu sax Mahamadou Bassir def xëy na moom la ko yàlla jagle waaye liggéey bu rëy la boo xam ne l'islam bépp la ko defal ñu ngi séntu ñu noonu tam maam jaar yi fa nekk ak maam jaar yi war a génnaat ñu formé société boo xamante ne que su ëllëgee ay doomu julit lañuy doon ay taalibe lañuy doon ay julit lañuy doon ak xan ñu xam seen diine lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñoom ñu fa nekk ñëpp.
16: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakin albirru man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitab wan-nabiyina wa ata al-mala ala hubbihi dhawil qurba wal-yatama wal-masakin والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Je m'appelle Mam Diarra Boussodien. J'habite à Guédiaway. J'ai intégré le Dar Mam Diarra de Porokhane en 2005. J'avais 6 ans. À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Sri Mustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah, nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mam Diar de Porokhan. En 2011, j'ai pu, avec l'aide de Dieu, à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e, avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Seyd Moustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar Mam Diar de Porokhan. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar Mam Diar de Porokhan. Merci du fond du cœur.
4: Dañu bëna gëna bu santé suñu borom mi nga xamné mo lu bol ak sëriñ bi sante sëriñ bi mi nga xamné moy suñu lepp soñu wono am dara té ak lu mom ñu sante ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp muy paguté fam bu mu fagul kon no nga koy dolé sante di gëna yéss suñu jaayante di gëna yéss suñu ñëbbal di gëna soobu ci yoon woo nga xam ne mu nga ko moo na ko moo ko yeesal yoon de technicien nu di cee jéemal dox suñu kéem kattan loolu noo ngi yeesal suñu cant ci moom di yeesal suñu jaayant ci moom di yeesal suñu pastif ci moom di yeesal suñu yéene ci moom di fasiyene yokk suñu itte jëmee ko ci moom rawatina ci nag lëggeel ko ci Mam Diarra.
0: Ci turu kilifa yi fi nekk ñoo ngi leen di dalal ci bés bi di leen sant ci seen teewaay. Kon assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
16: Wala yudarra katibu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli shay'in alim.
17: Sallallahu alaihi wa sallam. Borom Touba ak ñaanal soxna Bali soxna Maymuna Serigne Mohamedul Mahfous ak jeewriñu liggey bi di seen doom di Serigne Cheikh Abdul Ahad mom Serigne Cheikh Mbacke Gaye Fatma di siaré soxna Aïssou ak mbolém ñu bokkal soxna Maymuna yépp bérél ziar itam mbolém talibi yi nga xamné ñoo and ak mom ci bis bu tedd bi di Laylatul Qadr jaar boobu danañ ci tudd kenn koo xam ne dana yóbbaale mboolem dong yépp mu di Mbassiru Sarr jaamu Serigne Touba te Serigne Sangakal ko fi. Mbokk yi nag ñu santaat borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo ñu may waxtu wi daaw ñu seqoo nag yéen jataay bi mu ñu mayee ñu seqoo yéen ren ji wares na ko cee sant ndax jëlee na fi mbooloo mu bari moo yafus jëlewu leen fi ñeem fi bàyyi ngóor a bàyyiwu leen fi coobare borom bi rek la yàll na ko soob mu gën na feeb bi ñu yàgg fi lool tey liggéeyal Cheikhul Xadr bi. Xam ngeen ne nag tene ji waxoon nañ leen ne danañ séq ak yéen jataay boo xam ne danañu xamale ci kanam Cheikhul Xadr ngir fàttaliku sang bu tedd boobee di soxna Maymuna seq ko ak ay boroomi xam-xam yoo xam ne doomi yoon wi lañ yu jànge ci ëttu Serigne Touba te taree fi ñooñu daañ ci Serigne Mohamadou Moustapha Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sendi Serigne Diatal serigne bousra sambu ak serigne bassirou ñaan waye xam ngeen ne feggon nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha allah dañ leen tuddu ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xamne serigne cheikh abdul ahad mokoy tej waye tam bi nga xamne mom tan tay ji ngir fas ko

0: dañ mat exemple bi génne ci soxna Maymuna bi déggam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan la ci war a jigéen war a mel. waaye dee nag fii ci àdduna te sun borom waxatam ne maa leen andi àdduna te maa leen di jëlaat àllaaxira ngeen di ma fekk si. kon seenub cër ci àdduna war ngeen koo matale, seenub cër ci àllaaxira it war ngeen koo matale. loolu taxawaay bi ci soxna Maymuna taxaw bu ñu ko waxtaanee àdduna bépp dana bu ñuy wax droit de la femme ki ñu ko war a jox dëgg mooy soxna Maymuna Touba Kibine Cheikhul Khadim. kon dañuy bàyyi kàddu gi ak sëñ imaam ci biir ab nuyoom mu tàmbali ñu jotaay bi. su ko defee ñaari xaaj bu njëkk bi imaam dana ko seq ak sëriñ Murtala Bousso ak sëriñ Alhaj Ndiaye Cheikh Ndindi. bu ñu daaneelee xaajub ñaari bi sëriñ Bousra Samb ak sëriñ Diadia Tall ak sëriñ Basirou Niane danañ ko seq. kon ñoo ngi jox kàddu sëriñ imaam mu ñu daal di ñuy defal nag li ñu nuru appelé ci li ñu wax ci jëmm ji di soxna Maymuna Touba Kibine Cheikhul Khadim. sëriñ imaam bisimilah.
1: bismillahi allazi alquranu qad nasala min yi wa arju indahu nusula alhamdulillahi abada ala alladhi kana lhuda bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi zawina waja rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalba. mbokk yi assalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi mbégte jotaay bu tedd bi, jotaay bi nga xam ne jotaay tawfiq la, jotaay yokkute la, waaye jotaay la. li tax mu nekk jotaay yi tawfiq ko ku baax foofa sunu borom daf fay wàcc yërmandeem. te tey ñu ngi fiy fàttaliku kenn ci féete sunu borom ñi taalihaat yi muy soxna may wallaahu anha. jotaay yokkute la ndax ñi nga xam ne ñooy ñi gën a ku ci seen réew réew ñi gën a tudd ñaare boo demee ci seen kàggu yor teg dafa mu fees dell ak mbir ñi ngi ko def ci seen i boroomi xam-xam seen i kàngaam rek seen i doom man ko xool man ko xam ba tax ñu mën a xam. te ku xam sa bopp xam sa biir defe naa ne doom ni loo xam ne day mel na da ngay ñàkkal solo la nga am ndax xam nga ba noppi. ku réere sa bopp da nga gis ca loola mooy andi roy dàq, roy dàq gu amul njariñ nag moo tax may wax. kon jotaay dana ci bokk fàttaliku kenn ci ñi nga xam ne ñun ñoom la ñu am ñuy soleur te war leen a téye bu baax. ñun ñëpp ñu war la xam jànga leen tam suñuy njaboot kon am nañu lu ñu mën a sukkandikoo ba mën a yokk suñu réew waaye yokk itam suñu culture. li tege mooy jotaay tey la am na ci ñoo xam ne ci féete suñu borom yi ku bokk ak ñoom jotaay da nga texe ndax seeni jotaay duñ fa texe di ñoom la sëriñ wax naan ulaika qawmu la yashqa istayuqsibuna al murid. tamay faral di wax ne am na ci moo xam ne kuy fàttaliku ku leen di fàttaliku dafa mel ne da ngaa jotaayoog ñoom. ca ku jotaayoog ñoom nag da ngay daal di bokk ci ñooñee nga xam ne kon doo ci jëlee di mukk ak texe di xanaa texe rek nga cay jëlee soxna Maymuna bokk ci. di siyaara bu baax moom soxna Maymuna ci taay bu rafet waaye tam lépp loo xam ne soxna sëriñ soxna Maymuna doon na ko taxawee moom ba mu dikkee ak yokkute rek gën a firndeel ne tànk sëriñ Touba mbir mu amul ki gannaaw waaye tànk kanam rek la am. di siyaara bu baax sëriñ Mahamadul Mahfouz moom itam li ma wax ci soxna li rek laa

0: ci mom serigne abdou ñu ziar bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé té ñu yagg xam tam xaway ni di firné lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ñu ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nak ñu jël soxna may mu def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu anam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna may mu mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala da fa yamale goor ak jigen walu sakku saxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañoo soobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wane ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku cir wala yamale ciru ad ci walu ciri aduna yi ci digeunte gor ak jigen su boba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yamak gor ñi ci sakku ciri ëlëk ca mo gëna sax ca fofa sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fa da ko mëna tënké résultat ba ñom ñëpp ñoko bok muy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ñoo léral waxi wolof joji mu naan goor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju goor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne goor baxna jigen baxna lolu motax bamuko mayé lolu mu doon sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane goor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa alayhi salam ba taxna kon fuñu tuddu goor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus bi sallallahu alayhi wasallam wala waaw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigeen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunitibi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel been ga ca mu metti won lool ba mu deme ba xawona amuk jaaxle ci wax yu wako ñeuk feñit ba mu dikke moko defal kon mu melne moko dalal loolu taxna yunitibi sallallahu alayhi wasallam mësuko fatte ci dañu tam diko fateliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jeufam la waye taxawul rek ne jigen rek la sona aisha doyna sek yonnati bi ali salatu wassalam wax ci mom ne jeul len sen genn walu dine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wone ne gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamne sona aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gor nya ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom lañ denkon kamil ba soxna sumaye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiko ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yirif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xencu lu bax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bour la won bu jigen te jite won na ay goor amone doole bokon ci ñi ëpp doole luñu bokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye ba mu dem ba yonent yalla suleyman wan ko junju bobu mako junjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momitam analu mu len waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne len nak dana ko nat ci gattal bamu ko natto ba xamne ki yonente la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi jeblu ci loxe yonente yalla suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ca bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jaloore ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjuri soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna nak ko dem bay jangale kon jang nga gëna bu mu jangé ba xam dafa wëlbeetiku samp daara ju mak jo xamne ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tudd ci ku melni serigne boussobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tudd ci ku melni soxna jaara nga xamne ci ak njabotam la bok ginaa tudd nga kenn ci serigne boussobe tudd ki ci res muy soxna jaara kon tudd nga kenn ci goor ñi tudd nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay man fatiliko wat feddeli wat ni goor baxna jigen baxna ca soxna soosi it am teranga yu bari am lu bari lum def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelul yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal ta moko jangal moko xamal ta bayiwuko ben yoon soxna jaar momitam wolbeetiko momit ab pass passam bu kawé yitem ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamne histoire bind na ko ca duko farmuk ndax dem ba am maqama bobu nga xamne dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamne ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko kuko mana am du ciaguna da nga togon dañe jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla maylako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe ca nak neewuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirin aw unsa falanuhyanu hayatan tayyiba lati yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun tam lati sunu borom wax kon loolu tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def ko yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke boussa ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñoom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu daan ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon mustawax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu muneko budon gor day warna tollu ci wattu muneko budé jigen nak nga xamne kon lolu day wone ne gor baxna jigen baxna lolit serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom serigne bi takale wul len won ci sen digeunte waye ñom ñep dalen defon ño xamne kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ca raw nga ba nga dem ba ci soxna maymuna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam gina bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigeen ko bindi ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamilam bobu dana ko sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bama ko mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolou motaxone mu beggon ko ci motaxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Seigne Mbacké bu sumu jangal ko xam xam kon njangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Seigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu ligéyu kër ci lam ko ligéy lo lepp kon ci teunk fofef bo ñewé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokku ci seen melokan jang ak xam guy fenc ci seen jëf ak seen wax ak seen doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim momitam rañu ko lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax né kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royukaay bu ñëk yaayam lay joxagne kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxé kon nak lool day wané kon soxna yu bax yi amna ñu taxaway mo bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lol nak bo diké soxna may mo na da ngay wax né bu séri waxon yoni tabi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mo né lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal mo ci bu lay nexé lewet lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit té kuko gis tamit bëgg lol jaxaso ak mom té bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dëkk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tab law lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamne amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal te lolou ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal keur dana yaatu lolou ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lol ci soxna yoyé nga xamne ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yoko dekké ngir seen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolo lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci am fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ne ay robinet café ci kër soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbe ci wakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi rer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mu xajo ñepp ba ñepp xat ci mom kirifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daal di boole ci ñinga xamne kon dañuy daal di am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne fala yam ndax lol da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñu na bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lol dañ koy wax serigne touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom lolou day wane jitté ji ak famu ko tegon lol rek lay wane serigne fallu kon xamna fofu lay tejeni bañu ñëwaat inshallah ci waxtaan bi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
1: koy won na lol waye leral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen ni boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
2: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci wéeru gu tedd wi di wéeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk si fii te ñuy sunu serigne ñoo ngi sant bu baax te ziaré serigne abdul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xéewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek moo la koy def xam naa wax ji moom du yaatu man wax dëgg yàlla bi may ñëw tey xutma sawari noonu waaye dama ne rek comme ci ay borom xam-xam laa jëm damay diglu rek bu ñu waxee ma xool lu ma mën a jàngat ci li ñu wax rek waaye wax dëgg yàlla tey xutma sawari noonu di xamal ne sëñ Ilimane dembul ci guddi bi ñu sëñ Abdoulaye Hadj joxee ndigal li da nga xalaat dañoo xalaat lan lañu war a waxtaanee mu ne moom li mu bëgg rek comme soxna si yàlla dogal na ci njabootu Serigne Touba la bokk ci ci ñi nga xam ne ay jigéen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan woo xamante ni li maanaam yi mooy doon daanaka rek waa xamul ni ñu koy war a wax ci wolof jub namasit min nisa in salihat mooy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigéen yoo xamante ni rôle bi nga xamante ni yàlla bëggoon na ko ci ñoom defoon nañ ko ca ñooña am ci ñoo xamante ni ay yonen am na sax ñu jàpp ne ay yonente lañ comme muy Mariam mi nga wax donte sax li gën a wér ab yonente bu jigéen amul waaye na ko am daraja la am ci ñoo xam ne ay sahaaba lañ radio yàlla leen yàlla yokk ay xéewal ku mel ne soxna Aïcha ku mel ne soxna Khadija moomu nga xam ne moo njëkk a gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li ñu baree bari wax mooy ki nga xamante ni l'islam tey bu fekkee dëgër na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko dëgëral ndax bi yonente bi ànd ak moom yonente bi xawoon na ndawe ca moom mu xawoon a mage yonente bi xawoon naa néew doole te moom mu yàlla mayen ko kattan mu nekkoon commerçante bu mag a mag waaye jàppale woon ko lool ba tax na tey l'islam dëgër na lool lu baree bari l'islam tey mi ngi koy am ca ñi ngi ci sant soxna Khadija moom moo tax bi nga xamante ni jóge na fi te yeneen mbokki soxnaam yi tàmbalee wax xam nga jigéen ak jigéen rek bi ko yonente bi tagg am ku ne ko kat kii jarul nga ciy sonn soxna la su màggat la soo xamante ni yàlla moo la boole woon ak moom yàlla musul na la ci moom yonente bi dana ko bul waxati loolu mu kii nga xam ne moom laa tàggoolu muy soxna Khadija yàlla musuma jox ko gën ca du ma ko jox ndax ba mi metti la ma gëmoon ba may soxla ndimbal nit la ma taxaw woon ca loolu kon soxna moo ko defoon loolu wares na cee bàyyi xel bu baax cher bu nekk kon soxna am na ko ci l'islam donte sax liñ gënoon a miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg surt na ci arab yi mooy dañ daan xaw a néewal doole jigéen xaw ko ginnaawal daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suul ko wala yu mel noonu wa isal maw uudatu su ilat bi ay zandan xotilat lu yooyu yépp amoon na daanañ nekk di donn ci mirage di ko bañ a donal léeg-léegi nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam waaye l'islam cër bum jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee ca nga xam ne l'islam gi nga xam ne moo folli mbooleem teer yépp bi mu ñëwee mbooleem aada joo xam ne dafa néewaroon doole jigéen mu dindi ko waneen nag jigéen kat teg naa góor waaye nag teg naa jigéen ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd société bi mën a dox am responsabilité yu magit yoo xamante ni jox na ko jigéen Serigne Ilimane wax nga ci lu baree bari inal muslimin wal muslimat doy na sëkk yi nga xam ne moom la yàlla farataal te muy ponk d'islam yi juróomi ni mu ko farataale ci góor ñu la ko farataale ci jigéen donte sax seeni sart dana ci wuti léeg-léegi góor ni ko julli waree ni la waree soxna aj màkka nekk noonu ba tey bu fekkee sart yi dajane ci moom mooy am na ànd naa ñu mu war a àndal ba mu jeex ba sàtt yëpp yoom kon day mel ne ñoom ñaar mënuñoo ñàkk du ci seete bi biñ demee di dox tuuti nag am baat boo xamante ni tax naa siiw léegi def na parité mom nga wax leg ne nonu tuddu ci lolu doon li nga xamne mom la arabiy di wax kalimatu haqqin urid biha batil moy bat la bo xamne deug la waye nak ñi nga xamne ñoko wax diko jëfëndiko biñ ci djiblu baxul amul solo moy jigen ku ne xamna ne amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga magi yam ak ci l'islam waye nak teewut jigen nit num mëna mel da war xamne rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa jigen nak amna doole lol amna cër bu mu am lol doyna ko sekk daraja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yenente la mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu way waye nak jigen nit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lol kon ñoñu buñu fekke bëgg ñu jëfëndiko mo bobu day dem mo bo xane amna ci lo xane dëgg la waye donte ñom lañu jublu dëgg waye nak liñu sante yalla moy suñu jigeen ñi ñu yalla jox ñun muy suñu serigne su tedd ci ca ma ci joxe misal tay rek muy soxna may mëna mbacké suma ko tuddé rek tudd nañ doomi serigne touba yi jigeen yi ci dess ndax ñom ben lañ comme liñu wax naan bo xamé serigne modou mustapha xam nga serigne murtala waye soxna may mëna tu mi man nga jëmuma wax soxna may mëna soxla soxna may mëna tu mbacké mi boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna fadja ndax doomi serigne touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ñoo bokk ben rotukaay bo xamanteni fa lañu roté kon soxna may moona mom rek buñ ci joxé misal dayna sekk man ngeen ko dégg ci na doomi serigne touba yi ci dess ci jigeen ñep non lañ mel doomi goor yi ci dess ci non lañ mel ndax école bi ben école rek lañu génné ñom ñep ñu bokk fo xamanteni fa lañu roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi serigne touba yi bi mu accès ci doomi serigne touba yi jigeen yi rek da fa wanene bi mi ñaan ci ñom dene wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barke doomi serigne touba yu jigeen yu teddi shali ca lenn mayu len sen teddi nga gëg lu dul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon muy serigne touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey yi nga xamanteni ñaan nako ginaaw wi ci la tambal lim nak doomi serigne touba yu jigeen yu def tawassul ci ñom ñu ko tambale won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi demone nit mu jentale ki nga xamne mo ci mujjon ci ñom muy soxna may munata soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may momu yalla kon ngeen xamne mbollem cër gi nga xamne amna ko mbollem daraaje yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da doon wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa 'amal li ukhra ka annaka tamutu ghada moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal al-akhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa mel deggone hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanasil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ciiram dayon na sekk lim warona lijeenti ci aduna don nako lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam dayna sekk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neewu na nga deg kaddu soxna may munatu sukhra neew na nga ci radio wala ci tele wala yu mel non lu mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek doyna sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotuk Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amul na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jëfësootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk ko fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakarna kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg lo wërta dégg ci donte rek day xew fepp ndax yalla musulu kenn lolo joge ci kër gu tedd gi nga xamne moy kër soxna may mëna alhamdullilah yalla dimbalé nek lo xamanteni ñim yaron da naka rek ku ci nek day mel na jëmmom di lay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir kër gi do dégg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko dégg ci kër go xamanteni ay jigéen ñu bari ño fay dajalo lolu doyna sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi dégg ñi gañante wala ñu def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel te ñi ngi sant yalla bu baaxa baax bi nga xamanteni soxna may mëna yalla dimbalé nako baye ko ño xamne message bobu nga xamne mi ngi ko doon dox mi ngi koy continuer soxna may munati li nga xamne mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lol lim bëggoon moy nek ab julit pir fexé ba li nga xamne moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lol def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xamne daara yi nga xamne taxawal nako soñu imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mom lañ ko tuddé nenañ ma mo leen dalal alcorane amna ci ko xamne sax war na ma allew gi nga xamne mom la ko dalalé gis nako jangal len bañ sori gis na ño xamanteni jangal na len dara ci xam xam gis na len gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yoy li nga ci dégg rek moy ki nitu xam xam lawon li nga ci déggé moy ki soxna lo soxna soxna seykat lawon way yo xamné pas chefu lool yenn ci mi ngi koy jëme ci ki nga xamné moy kilifa gi nekkalon muy serigne cheikh sidil mukhtar serigne cheikh abou balla nek nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamné yalla defal nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am pas chef ndax gis na né aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy société ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuyel fo xamné fété won nafa yoon wi nga xamné ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu mo man ko muy cheikh ahmed bamba day ni sekk ciir bu tedd bi nga xamné jël na fété wo koko ci fété fi ñep fété gu am solo muy dundal gudi gu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamné yang ko dundal ci aduna fo mëna nekk sa xel tay bokku ci yoon mu sa xel dina doy soxna may dina nekk soxna may mënatu soxra muy gudi laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne moom la yoroon bari wut di soxna soo xamanteni du mag nekkoon ci këram waaye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na koo def bëgg na def liggéey boo xamante ni kenn dootu ko fàtte ba mukk bëgg na faa feete ñëpp taxoon mu demoon laajoon ndigal ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Mahamadul Fadil booba du mag lool xamal ko ko am lu mu ci sàkku andi woon loo xam ne bari wut waaye lim tolloloon la defoon nekkoon kat dama bëgg a liggéeyal Serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal xam ngeen ne laaj gi googu mu dem ci laaj ndigal loolu rek it waras na cee jàngete lu bare bare ndax jigéen kooku kon xam na ni kon jigéen nu mu mën a mel cër bu mu mën a amit jigéen rek lay doon moo tax kon ba mu jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni it moo doonoon sëriñam di magam muy Cheikh Mahamadul Fadil Serigne Fallou rafetlu loolu lool ñaanal ko ci alhamdulilah tey loolu lépp ñu ngi koy gis defe naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba àdduna tukki kenn dootu ko fàttee di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool ndax li ñu wax rek ne lépp looy def ci yàlla tax nga di ko def loolu luy continué doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey jii ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddi soxna may bu tedd gii mi ngi koy am gis ngeen ni mu yokkoo ci jàpp naa ne la mu doon def ba mu fiy nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu baree baree bare loolu li ko waral yéen a jut seetlu ji nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen ju yaatu joojee alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoon ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naan dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey léppit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul xadri loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu soo yàlla daa la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbali ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy laylatul qadr mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu koo gën a kawee mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn ci nga fasiyéene liggéeyal Serigne Touba bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis yàlla do bis booba moo gën ci bis yépp guddi googa moo gën ci guddi yépp xam ngeen ne loolu waras na cee mën a jàngate lu bare bare xam ngeen ne soxna may kon ku baax la ku bëgg lu baax la waaye it nag ku xam li mu bëgg la woon ku amoon gis-gis bu kawe la woon tax na ba mu tànn bis bi nga xamante ni bu ci amutoon ndigalul kenn nit wóor na ko ne moom mooy gis bi nga xam ne yàlla moo wax ci yàlla lu mu wax rek du deñ nee na moo gën guddi gu mu mën a doon gis na weer wi nga xamante ni moo gën ci weer wu mu mën a doon te xam ngeen ne kon boo doon màggal beneen bis boo xam ne nekkul ci weeru koor tiyaaba ji nga koy am jàppal ne boo dee màggal bis bi nga xam ne moom la soxna may mën a di màggal danañ ko fuut ay junni yoon ndax dañuy wax ne alxasanaatu tatafaadalu wala tatadaafu bi xasadi zamaani wal makaan loolu bokk na ci xereñu soxna may yàlla dimbale woon koy mu amoon relation yu yaatu lool ak njab ñi mu nekkal ñëpp waaye nag surtout mbokkam yi nga xam ne ñooy ay mbokkam ñoom Serigne Touba ak mbokki taalibe yi nga xamante ni moo nekkoon seen kilifa misaal mi ma ci joxee rek mel la mooy li nga xam ne seere naa ko mën naa ko fekkee mooy digganteem ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Mahamadul Murtada loolu ku ko xam rek mën nga ci xiyaas ñi nga xam ne ñi ci des ñi nga xam ne man fekkiwuma leen wala xawma leen waaye mu nekkoon relation boo xam ne rafet na lool Serigne Murtada si mi mën na ko seere man jàpp naa ne sax li ci ëpp li nga xamne mom la daan xewlo moko faan andi gis na it gan ñu mag ño xamanteni serigne moutala moko amul ci mujjum jëge won rew mu solo sori bi nga xamne ñew nañ soxna may mëna leen volé lool lu ko waral soxna may doyna ko ba tax na kon fété won nako fep fi nga xamanteni nit war na fa fété jigen war na fa fété jigenam kon fofu la fété won serigne moutala radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamanteni danaka mom ñu xawona mujju ci njabotu serigne bi waye nak fofu la fété won nit nga xamanteni ñoko jitt won ñom ñep di lu am solo relation yu rafet rafet niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni batay relation lolou misal rek ci digeenté ak njabotu serigne touba gi budé ñi ci dess nak suñu mbokk talibé yi ak ñi nga xamanteni moy wa touba moy mom digeenté bi rafet na lolou waye nak lima wax légui rek né mom dafa amone gis gis bo xamné bu kawé la ba taxna buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wor ko ni agna gis ngeen ñi nga xamné ño gënon nek ay xaritam moy wa juma ji defé na ñepp ko joy waye wa juma ji ño ñi nga xamanteni ño ko gëna joy yaakarna gis na ni serigne touba lim gënon na bëgg moy alquran mu dem ci juma ji gis ñi nga xamné ño ñi fa daan wacc alquran muy wa kamil ba don ko def ci ndigal serigne touba dipp mu fay nekké banim fi joggé mu saxalal leen defé na lek ay teranga yo xamné suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci mëna jangate barna xam ngeen ni soxna ci moy rek li mo waxon legui ni xamna lim bëgg lool bu baaxa baax ndax lu ci nek day malne mom kon liñ baaxo wax ci xelum jigen mom daluko defena jigen la go xamanteni am xelam yaakarna mo gëna kawé fuf xelum goor pastefam ak yitem mo gëna kawé fuf yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lu mi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lool feñ na ci guddigu tedd gi mu tan nga xamne ci la fasiyene liggéeyal borom fasiyene ci liggéeyal wajurum feñ na ci fim daan defé lu baax fep fum ci mëna doon rek day doon fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daare kamil la won daare kamil jomna def xariti señ daara yi nga xamne ño nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yi mbolem nitu diine yi ñi nga xamanteni japp nañ ne ay nit ñu baax lañ ñom la xarito lon waye nak kat daoud jël alalam yit nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye woor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul ñi ki tax muy def dedet lool da ko def lool bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna may munatu nan mu bintu khadim rasul soxna may munatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yaang may wax ne waxtu gal na li nga xamne mom la ko tejje rek moy señ war ko ci roy ni ñepp moy ñu xamne parité li mo ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawé liñ ci jublu baaxu waye soxna may mo deggon li nga xamne moy parité lool moy soxna amna rôle bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy ni ko goor amé ni la ko war amé soxna may degg na lool motax xamna lim war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam digal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na len jigéni tok di togg ak yek tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu ré ré ré ci l'islam lo xamanteni kenn musu ko def moy créer lo xamanteni xeyna mi ñu ko fi won def nako muy guddigu tedd gi nga xamne mi ngi koy magal tay muy liggéeyu kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan ñin ñi nak nitit lu mëna liggéey lu bari bari liggënd ak moy nako delo wat ci yalla motax mbolem ay tolam mbolem lim daan am lepp boko sét lolou lima wax lég rek ci njabotuk serigne touba la ko daan delo ci daara kamil la ko daan delo ma ngi koy tejje rek ci limu doon wax lég ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kérok bisum bu mujj bi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal moy bis bu mujj bi nga xamanteni ci la ab liggéey mat bam ko bañ ko bam delu ci kërug deug gi muy bisum bu mujj bi bobu dakar la mu fekk bobu ma ngi jàngé fenn ci réew yi naar yi yaakarna lool señ abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ murtala yaakarna ko lool bim naajé bim xeyé di muy ci señ bi ndeysaan mu xawa soppi ko lool jekki jekki wone na dafa bëgg dem touba ci junyu ñim nekkalon ni leen nak bu ngeen ma mëne xaar mo gën yalla dogal man bokku na ci ñim andalon ragal naani sax ma kenn leen rek la andal wone na day dem ñewaat biñu ñewé ba genn dëkk bi lañu junyu wax ñu li xew ne soxna may mo fi joggé waye señ di kër yoon bi bañu accès wax ji triste na lool yoon wi moy lim ñëk fim doon waxé rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko ko remplacer dag leg na dagay sét rek fim ñu fété won dagay sét ni melon rek nan biñu mujj wax sax kër dama né kon xamna dal ñu lay def dal xawmuko néna mu réne ma xana baye max baye bu tedd bolé max baye bu tedd rek néna kër bu më mujjé ki loolu wax ndéssaan kër ak waxam jëpp na loon bi ñëw ba jégé ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw ñaaram ci bëcc bu met la ndax néna la dafa xam nga mag mu xey noonu rek jaarut fenn bëcc bi noonu la bu ñu agsé ndiaré mu escale fa tok fu yagg bobu yakarna lol ngon ak alhamis la ñepp tok diko xaar am kumay waxtanal ko xamne sax dundatul legi defna ala jaxatala fekk ñu fa mané ko waaw yef yi mom ni ñi xaaré señ bi ci mom mi ngi tok ci biir téléphone lenn señ bi jaxassona lol ndaysan ginaa bu mëna doyna wat señ bi lo ci mëna dégg mbirum soxna may mi disna ci mom ci comme xamna né mom rek mo ci dess bobu ñu aggé ñu kiko mo tax rek daana lol rek la tax mu tok fa tout way japp na né xeyna comme soxna may yéné nako lepp lu yow yow ci bobu ngon ak alhamis la mu xamne guddik aljuma ngi dugg mo tax dafa tok ba jant bi waji so mu ñew bi ñewé mu jubali aslam ge ndessan yalla dogal lepp fekk nako bu mu démé lim ñëk wax dafa dugg ci amna cash carré bu ne ci ginnaw ñu défal ko fofu mu waaj waye kër gi triste lool bi mu noppé do ko ñaanal do ko déllu waat waye fan yépp lool rek la doon wax moy waxam moy fikk xamné mom la ko soxna may mu na fété won ndax japp ne kenn man nako fa fété té loolu man dama ko séré fekké ko néna la loolu yalla tawfiq la mu guddigo ko andal na ci waye mbolém lu ci lo ci wax digënté ak Seyd Moustapha man nga ko ci wax ci ñi nga xamanteni ñoo tam mo tambalé Seyd Modou Mustapha man nga ko wax ci ñepp waxuma la sax ci doom Seyd Touba man nga ko waxé ci mbolém jabotuk Seyd Touba gi muy bokkami muy cheikham ci muy talibé muy ñepp kon soxna may mëna tamom yalla ñu ko yalla fayal waye nak ñi ngi ñaan soxna yépp nak surtout nak soxna yi nga xamné aju lañ ci yoonu mouride nak ñu xamné soxna may nak yalla mo ñu ko waccel muy doom Seyd Touba waye nak nit la ko xamné kuñu wara roy ci mom la nañu roy ci mom ci lepp soxna may bari na lool photo bi ma ngi jakarlo ak mom waye photo bi do ci gis lu nakari yalla do ci gis len lo xamanteni dana la tang ci yow lolou nagn ko ci roy nagn gor gor lu bu baax dana jaxaso bu baax ak nit ñi ubbi ko won lool waye nagit nak da sam na lool mbollem fuko l'islam yam lo won rek fa la yam moy kon nekkon na ku neex presenté ko xana do gis ci mom len la nakari lool kon ñun so jigen ñi dekk nagn ko roy ci lool bu baax baax roy ko yit ci passeef bi mu amone mana jamu yalla lool wax nagn ni sax al aljumu dana dem ci siyar ji fe ci barbu Seyd Touba wax nañ ne yit dana faral di def yu bare bare yoy xalwatu yo xamanteni miri biram la lol nañ ko ci roy bu baax baax waye nak xamne kat bu fekkone ken dina noppulu ci def lu baax bu fekkene ken dina noppulu ci len ben choona bu meuna don soxna may meuna tebi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi Seyd Touba lam woor ko ne aduna lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxako meuna noppulu dippi ko yalla bindé muy gone musta noppulu ba banim fi joge kër bu yi borom lool nak kon nañu roy ci mom bu baaxa baax surtout soxna yi ci xamna nak kat soxna may école la doyna sekk royu kay wet gep rek manes na roy ci mom nañu roy ci mom xol niñu defare suñu aduna way nak nañu roy ci momit ni nga xamne nan nañu defare suñu alakhirah yi rek la jangati ci wax suñu iman way tay wajuru mon leer ndax sama yaram dama xaw ci burtu din jere jof
1: serigne murtada busso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamne manes na ci jangal lu bari li waxtu wi khat khat ndax dafa melni bu jeuk ñi fi jekkon ñeuk l'islam dañu xamul won ni jigen amna njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xamne mom defal rek ko taxa jikko bi mu ñewé dafa dal di jël jigen tek ko place am woné njariñ yi nga xamne jigen amna ko ci gattal serigne touba mi nga xamne def na ci l'islam lo xamne estuwar netulegul ku tolni mom ci limu def ci l'islam yalla fayé ko njabot go xamné seen yitté mo doon delu ñukul l'islam rawati na nak njabotam gi nga xamné ñiko yalla jox ci aw jigen dañu taxaway won duñu wax mukk ni suma doon goor dañuy jëf na goor ñi jëf té lolu jamono firndel nako ndax ñi yaro ci kër Seyd Modou Mustapha ak ñi yaro ci kër Soxna Maymouna gi amuñu luñu leen di jaawale na ñeemel rek ni nona la ñi mel lolou kon moy woré né soxna may munatu jikko yi nga xamné l'islam da ko soxla won té itam yalla daggel ko Serigne Touba té man yima ci gëna ñor gën ma ci yittel moy jom ak ngor lolou nekk na ci soxna may munatu ndax digg na Serigne Moustapha mom Cheikh Abdoul Bassir mu wax né jom ba jom jeex du dara luddul baña dess ginaaw néna ngor ba ngor jeex du dara luddul baña ñaaw waye nak baña ñaaw sa digënté ak sa borom baña ñaaw sa digënté ak say morom def na ne ku xam soxna may munatu xam nga ne ñaari tank yoy lu doon doxé te digëntém ak ay bokkam firndel nako digëntém ak ñi ko yalla denk ci mbolo firndel nako ndax ni nga xam nañu la doon doxé doona nako xamné feñ na fi waxtaan wi señ imam daniel na kaddom ndax mom feñal na ci njaal benu waxtaanam ni nga xamné réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ fa fekk jeex yi ci seenu mag te seen ak farlo leen ko may deng si tam Seigne Moustapha Busso fi nga xamne fi la danele kaddom ci jikko yu tedd yi nga xamne soxna may munatu amewon nako te li ci ëpp solo modi ñoom njabotu Serigne Touba liñu teggon ci seen kanam moy wastahmarukum fiha joji alquran di wax nga xamne suuf ci li fi nek ay jinni ak malaaka duñ ko fi def waye doomu adamay ñoko fi def ñoom itam ñu am pass passum nekkal fi yalla ci bir jamm ñi di liggeyal l'islam di jërñal yalla binde fi fofu nga fekk Serigne Moufla da na fi kaddom kon ñu jox la kaddu gi gëna buñ la dalalé
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مباكي تالي نيو لي نوي بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو ياخا اكسي ادي وول سي سونو تيابالي ndox dogalon ñu dem ba yuwaaj ngir ñew far ci ganit jamono ji ni mo xatte mi dafa faral di wax ne ko xamne bis neena la bi sangal sama xel nekkon na ci yow rek doyna sekk ak yeek waxuma lak nak mu jël telefonam wala waxuma lak nak mu jeggi ay jeego ñew ba ci sekkal ko amna haq jo xamne lu mbir yitte yitte li nek war nga ko jema jox haq joy la rek ma ñu tax ñu yaxa ñew ay du len di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy soxna Bali ci kilifteefam ci kilifteefu it nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moutada Bousso mu mel ni kii mënasoon na koo doyloo walif ñuy jël kàddu ndaxte loolu rek bu ñu diggalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo Serigne Moutada wax ko léegi muy fàttalee fàttali jëmm ju tol noonu war na jamono ji nag waaye jamono ji la gën a raw jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay royuwaay waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la nga xam ne du ca maam ya du ca maamaat ya du ca maamaat ya waaye ci jamono ji yeggu rek la fekke lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñawal ko ba cir bu mu ci am ci Serigne Touba radiallahu anhu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono gi ñu nekk xam naa man nag kon damay daal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yi jiitu woon fi Serigne Moutada daane leen rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bi ñu koy def waxtaane ñu ko ngir tàgg maam yi Serigne Cheikh bi déedéet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh bi tax ngay tàgg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut solo si bariwut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna Bali ne sama waajur ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonente bi salallahu alayhi wa sallam waxoon ne al muslimu miratul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem koo jikkawoo ndax mooy sunu njariñ dañu faral di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ di wax ak baaxam lu mu yàgg-yàgg mi ngi mel nekk rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf ah mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jariñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye lu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon
4: genn wàllu genn ci jàng lo tax go gen walu goge ñu dëkke nak tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk giñ ko dëkke waye ñu gis ne jërut ñuy sante kenn mu ñuy tabaxal salle de classe tax am nañ ko kon liñu wara soxla moy dortoir moy fuñuy dëkk loolu lañ amagul motax ñu xal fofé parcel yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolem luy dortoir bëgg luñu fa défal ci ay dëkk way rek ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fi yobul leen fofa su ko defé salle de classe yi ñu dëkke won ñu déllo wat ko muy salle de classe buñu ko dey def nonu ba ñom salle de classe yi ñu dëkke won yépp ñu déllo ñuko muy ñu déllo ci ko muy salle de classe su boba defé na lepp luñu soxla ci da salle de classe dañ ko am su boba yi fekk na dëkk way bu fa lé matna ñu am ñaar yépp am jangukaay am dëkk way waaw motax sembu mang bi dal fi ne moy dortoir yoyu liggey bi fofu la jëm fi ne
5: fusti bi zar filaza
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki juligi bokku talibi ginaaw buñu joté digal ci serigne isa khambaki association tout solidaire pour l'institut soxna diara ba nek sa proxane ñuy am mbekté ak yéné den yégal projet de construction de dortoir buñuy taxawal feulé ci daara mam diara bu proxane projet bi nak mbokk yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages am lu tollu ci téméré lal ak ñaar fukk ak lu tollu ci fukki toilette ay bërebu julli way ak médiathèque manam fu dongay man di nek di nafar fontaine ak système de sécurité réception bobu projet nak mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokki julit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leral rek mën nga woté ci numéro yi 06 240 54 907 ñu bank ko 06 240 54 907

0: ñaari surveillant kenn ki mooy taxaw di saytu di xool li nga xam ne moo jëm ci njàngale mi ak njàngaleen mi ak itam doxug jàngalekat yi ak di leen foglu ci seen taxawaay ak seen formation. Ki ci des moom itam moo jëm mooy def moo mooy surveillant li jëm ci wàllu yarbe comportement yi ak doxali yi nga xam ne dana dëppoog daara surtout daara yi soxna jaar bu sax. Kenn ki tudd Serigne Mouhamadou Serigne Affé Niang moom Serigne Mouhamadou Mamoun Niang ki ci des di Serigne Abdoulaye Diakhoumba mi nga xam ne gën nañ ko xam ci fëlk bi nga xam ne moo koy jàng ci weeru koor yi moom ñi ma koy àndal di ko jàng. Ci biir direction bi tam ci la jàngalekat yi di dugg.
1: La nga xam ne moom la waxoon ci jamono yi tam ne mooy jubluwaayam ci barab bi mooy ñu di fi jàngal maam jaar yi alxuraan ñu di ko wattu waaye ñu di leen fi xamale seen diine waaye it ñu di leen xamal di leen xamal loo xam ne xarala goo xam ne gépp xarala gu jigéen war a xam gu doomu gu amal njariñ doomu aadama sax waaye rawatina jigéen ba ëllëg ak si bi bu ñu fi jógee bu ñu gisee góor gu leen yor fali lay alhamdu waaye bu ñu ko gisutit fekk ñu am yóbbal bu leen may ñu mën a yor seen bopp te duñu tumuranke loolu kon mooy ni nga xam ne nañ leen wax ne moom la ko sëñ bi waxe woon loolu nag kon moo taxoon mu daal di xalaat ne kon xam le diine moom la ca jiitu mooy alquran yi mu daal di sos daara ji daal di fi indi ay jàngalekati alquran sos it barab boo xam ne bi fa la ñuy jàngee xeeti métier yoo xam ne dañ leen amal njëriñ ëllëg centre de formation boo xam ne moom it sosal na ko fi ci ay jamono. Jàngalekat yi itam mu daal di cay def fa mu toll rek ak fa man mënam toll am ci itam ci jamono ñi fi nekkoon nguur gi fi nekkoon itam dugal ci seen loxo jàppale ko ci ak mbokki talibe yëpp ko ci yàlla xiir ci nga def ci sa bëgg cee def sa liggéey itam boo ko joxee mu defal la ko ci ba tax na barab bi ñu jàkkaarloon ni sunu ginnaaw ci jamono nguur gi fi nekkoon jamono yi ñu xalaatee dara moderne yi te xam ne mënuñu tudd loo xam ne ci rub daara la te ci rëlu jëfi ci la ko njiit li fi nekkoon xalaatoon jox ko ci sëriñ bi mu di cëram jël naay classe bokkut ak li nga xam ne moom la fi sëriñ bi defoon. Jàngalekat yi itam am nañ ci ak cër boo xam ne bi ñoom ñoo koy nañ ko ci jàppale lañ leen di war a neexale ñu di ko joxe waaye am ci ab xaaj boo xam ne bi itam sëñ bee leen di neexalal boppam neexal yi ñu war a jot.
0: Jàngalekat yooyu nag ñu ngi war toll ci ñaar fukk ak ñaar ay góor ak ay jigéen. Jigéen ñi xëy na ñoo gën a bari góor ñi waaye ay góor la ak ay jigéen kon direction des études kon noonu la tëddee. Sëriñ bi comme ni nga ma ko laajee nii nee nan la ñuy def ba xale bi mën a dugg ci daara ji xam ngeen ne comme ni ko sëriñ Abou Madiana waxee sànq daara ji Serigne Mouhamadou Moustapha moom Serigne Bassirou dafa ci yéene woon ngir daayira yi muy àndal di liggéeyal soxna Diarra kenn ku nekk man fii indi am maam Diarra moo xam dafay jàngee yaroo fi ñu forme ko fi bu jógee dem ca daayira bi dafa jàngalewaat lim jàng fii di leen forme di leen jàng seen alxuraan ak seen mbirum diine. Kon loolu mooy li nga xam ne moo sabab ñu indi fi soxna Diarra yi ak li ci sëñ Abou wax lépp ci la wax ne ci ay formation la yoo xam ne ànd naa njàngoom xale yi ci daara ji. Moo tax li nga xam ne mooy jël bi ci daara ji maam Diarra mi nga xam ne dafa am juróom benni at wala mu am juróom ñaari at te fekk tudd na maam Diarra kooku mooy mën a ñëw ci daara ji. Fan lay jaar ba ñëw ci daara ji mooy képp ku nga xam ne dañ laa tudd soxna Diarra nga am juroomi at wala juroom benn at wala nga am juroom ñaari at ñoom ñëpp dañuy inscrire ci daara ji. Bu ñu inscrire ba noppi nag ñu xool lim bi nga xam ne moom la daara ji attan ci at mi nga xam ne moom lañ dugg ñu seet ca maam jaara yooyee ña ca mën a ñëw ci at moom ñu ñëw
2: ci yoon boo xam ne gi ngeen ànd ak seen groupe Istikhama ci reportage bii nga xamante ne nii moom lañ leen jëlelee fii ci Poroxane. Kon ba tey dañuy wëy ci liggéey bi ginnaaw bi nga xamante ne nii war nañ leen li aju ci njàng mi ak njàngaleem ni ak njàngaleen wi itam ba ci yar bi bokk ci point yu am solo yoo xamante ne nii bëggoon nañ ko mu doon lu fés. Dañuy dikkaat nag ci li nga xamante ne nii moo tax loolu gën a mën a am muy jëm ci wàllu yor gi nga xamante ni moom la sëriñ bi waxoon ne moom mi ngi ko tuddee laddanti gi mu jëm ci seenu nekkin seenu tëraay seenu lekk seeni naan seenu col ak lépp lu ci aju ci wàllu kon intendance générale. Kon loolu la ñuy bëgg nag ci jataay bu yaatu bi ñu am ak Serigne Moussa Niane dana lañu dugg ci biir loolu nga xamante ni moo jëm ci wàllu laddanti bi.
3: Li nga xam ne moom la ñuy dénk nag ci gii wàll moom moo doon laddanti bi te loolu ci làmmiñu Serigne bi la woon. Laddanti gi nag dafa làmboo anam yu bari ndax lekk gi ci la moo ne lekk gi nag mooy lekk geeg naan gi tëdd bi ci la tëdd nag wér-gu yaram gi ci la li jëm ci cetuk daara gi itam waxoon sax cetuk biir néeg yi waaye cetuk daara gi ci boppam rek loolu itam maanaam ci la ci lañ ko greffé. Maanaam masalan léeg-léeg li nga xam ne moom ci misaal rek laa koy mën a joxe ndax waxit nag depuis ba léegi li nga xam ne moom lañ ci dépensé at mu nekk des na def ab rapport boo xam ne bii day dellu ca Serigne ba boo xam ne li ñu jox nañu ñu dépensé ko maanaam noonu lañ ko dépensé yooyu nag ñun exécutant lañ ci ndax waxtu wa ne daara ji day yónnee budget boo xam ne bii mu ngi ko tuddee budget alimentation maanaam ci biir budget boobu li ñuy maanaam ni ko turu tubaab bi indee mooy alimentation mooy li ñuy lekk li ñuy jëfandikoo waaye dinañ ci greffaat yi nag yoo xam ne yooyu ci fonctionnement lay ànd ndax carburant moom desu ko lekk waaye nag dana ci doxal bi la bokk ak yeneen bu fekkee ne itam am nañ ci santé loo xam ne ñii nga xam ne ñoo ko war a saytu war koo jël en charge di néew nañ ca doole su ko defee daara ji moom fokk mu jël matukaay pour mottaliku mooy ay ordonnance ak nangam ak nangam. Bu ñu jëlee wàll bi nga xam ne mooy wàllu lekk gi maanaam budget alimentation bi nii nga xam ne noonu lañ koy jëfandikoo masalan ci at mi weesu li ñu dépensé woo lépp mat na 85,120,199F at mi weesu nii rek waaw nga xam ne moom boobu laa jël comme exemple waaw ndax comme moo mujj donc mun na mu te it kay dafa wax ni ci perspective dafa bëgg naa yegg barab sangam kon lii mën naa doon suñu dalikaay ñun dalee foofu ci biir 85 millions yooyu li nga xam ne moo ci nekk ci wàllu lekk gi nag mooy lépp rek bo ku ko xool sax ci lii di nga ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ceeb diw yàpp ñebbe tamaté ak ndugg divers yooyu yëpp maanaam loolu laa def ci ni mooy 54,011,793 mooy alimentation nga xam ne loolu rek ci wàllu li ñuy jëfandikoo ci lekk rek la mat na 54 millions waaw. Li nga xam ne mooy ci carburant wàllu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xam ne moom moo yor liggéeyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak oto yi nga xam ne ñoo fi nekk oto direction bi am na oto intendant bi am na oto boo xam ne moom mooy dox service yi maanaam ci carburant rek ren ji maanaam dépense nañ ci 2,178,485 2 millions ndugu moy divers moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté nak mom ki nañ ko paré carotte supame navet laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy divers mom dañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni at mi wessu li nga xamné mo aju nak ci walu tiéb bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy togg dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk sérigne bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi ngi tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lolou nak bo dege mani ci ndax ciéb bi 32 tonnes nañ koy lek nañ ko ci at mi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warono jël 90 kg nga xamne mom lañu warono jël ci dugub wala mu doon dugub kess rek nga xamne tiafkay lu ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mok ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam waaw kon bokku ñu waaw wayé buñ amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo wote lolou la jëlit base pour def ko li ci lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dërëmu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñemé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañuy yemagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo waré tam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo waral ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant bi nga xamné mom ci consommer ak yenen yu sew sewan yi nga xamné mom la jënd mu té ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak légui salaire yi ñaari partie la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol fot kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togukat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne benn partie la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi la personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faut ci tay deven mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamné moy ñu nek ci wañ wa tok kat yi fa nek juroom ñent lañu yo xamné yi yu ñu tanal yu señ bi tanaloon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamné ki mom su fekké ne neew nga doole mu taxaw mu jappalé la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggéey bu du taxaw alo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamne seen lim gën nga neew fokk dana mat fanwer nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool la ñuy fayé ko manam bop bu ne jurom ben fukki dërëm waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki
4: han
3: fréquence bu lett bi manam ñaar yoon par wër ñaar yoon par wër ngir dañ ci sédalé aussi manam jang noppolu gumi noppolu et de ceci ndax té waxtu bisu lett da naka du bisu noppolu pour xalé bi waaw kenn ku ne yaangi ci bop manam raxas nangam defar ko ki pour mu baña crasse waaw yoy itam ay produits yu bari wax na sans na len ko yoy mom walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yep pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yep manam produit ya yoy mom daara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok ordre sevel ak waaw ni ci top yep nga xamni wi ni bi ni wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni manana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamni yu coton la ak ordre sevel te lolu jëmul ci luddul fomp dekkuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekkuway ak seeni wanak kesse defut lenen saabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé saabu yi nga xamné saabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari saabu ci wèr wi su féké né yu saabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dur ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xamné li mom mën na nek aw ñu dor ko commencé def ndax li ëpp ci ci ñew ci saabu nak mom saabu yoyu la bo xolé gis nga kër ñi yone seen addi yépp ñi ci gënë saabu bu gëna tut moy saabu yene moy yi gis fi rek té yoyu mom saabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamné bi loolu mom ca ngayul bopam képp la ndax mom fotul waaw raxasu waaw mom ca ngayul bopam la ba admi jeex boko dé xol danika dinañ def ñaari fukki fan ñu né lu wara mat ay 378 savon nangami carton pour lolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu né ñetti sabo yu 400 grammes moko xam nga né lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xam da dan dess sax bañ indi garé ko ma dañ ko tek nak lolou firna ndax bis dana ñew nga bo bëggé wax né dañ na dess bay def nangam da ngay joxoñ ñu xamné li ngay wax way donc caisse gene dañ def saabu yi bu dessan dess bobu ñu jox na ñi foot dañ ci jublu ngir man ko dessal wa té du set dañ ko dañ jël ba ñun ñëpp ñu déllu ci na xamné non mo gën moy di def muy set rek xamné lolou mom amatul wayé neeg bu né manam dana jël ñetti saabu té danañ faute altiné faute alkhamis waaw altiné bu né danañ faute alkhamis bu nek danañ faute manam non nit lañ kiyé ba admi jeex waaw altiné bu nek ak alkhamis bu né ah sét la nga xamné kon ñetti saabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak lool manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine ah 4 fois par semaine manam nonu nga xamni nonu lañ taxaw nak walu li nga xamne mo ci walu ciet gi ci ak leral touti rek nga xamne mom lolu bokku na ci ni nga xamne non lañ koy liggéey lolu yépp nak li ni dañ koy yonne moy li ta ni def moy buñ ko yonne ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamni non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppe ñu wax neene len ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doye ñu wax len ne waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bariwul lu muy bariwul lu muy bariwul lu muy dess excédent dal mom mo ci upp mom nga xamni da nga dem bu mu woor la ni faaw nga lem nangam wala am kuy gérer ko nek amna noy def waye li ci upp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak naan gi ak ciol gi ak ki mom lolu mom dara faccatuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay côté yu ñew la moy waral sax genre excédent yoy waye li lek gi tay nan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara facciuti mësuñu wax ñeene len ni ñu jox doyut ñun lool mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ño xamna ñi ñom itam dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci len lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenue yo xamni mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé son sonum dana la gëna léral lolu tenue yoyé nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yom pour nit ko xam ko ndax di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci manam ci timidité mu melni moromam daf ko ëppalé li wala ko gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok lu ñuy lek ño bok fu ñuy tedd ño li ñi di jëss moy li ñi sol ñu bëggon ko harmonisé taxon nak ñu wutal leen ñaari tenue manam tenue bi bu timé al-khamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañ la waté nga xamni li nga xamné mom lañ tambali ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer sen bop ñom bari na ci gëna yo xamné dañu saggan bari na ci gëna yo xamné dañu xamagul dara deug fokk ñu dimbil leen ñoñu nak dañ bari na ñoo xamné dañ ci daan wacc sen yéré waaw nga xamné ñu diko for ak xet yoy pour lolu bañatay baña am nak dañu bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol ko waaw su noppé ba génn ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ko jibi sa kër so del ci waté def non nga xamni du dessu len dessu mëno ñëw yow ci biir ba bo len gisé xamné diiw moy diiw wala diiw moy diiw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné ji l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon post santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamné nangam ko kay it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la da na ko ci def koku mom koku cheikh fallou sa borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam lo nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la doon liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi lay xey ci bis bu set nga xamne non lañ ko jappone fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière da na fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bo re lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne liggey li wor moy mu bëru ñu wutone misal bo xamne nak lool rek ko taxona jox nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mi nek ak ñi xeyna du ja genn sax da len di wal waye dara manana ñu isol len manana wërgël ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé na te ne bëgg féwaré yaay dara ji mo lay yobbu waaw yobbu ne diiw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba sokene terewuko wara meuna dem classe manana su toge ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am jangam
2: loli ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top to bek lepp
4: raj raj la di def poroxan ngir te magalu sun maam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mo am.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wa salam di magalu poroxan edition 2019 cellule de communication de la fondation mam diara busso niñ ko baxew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxan forum eutu soxna diara di forum bu am solo bo xamni amal lañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diara busso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visité walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diara busso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral laalé lén ci li waral forum bi
6: li nga xamné moy yëlé ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diara busso mo ne daayre mam diara yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor daayre mam diara ji ci poroxane te daara ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori penc mi ndax daara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko mam diara kon ngir daayre mam diara yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggéey bi ñi def ci daayre mam diara ji man ko man ci tek seen bëd ñu léral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati légui nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggéey diko defal soxna ci daaram ji nga xamne mo nekk poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg léral ñu léral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga mën ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défé nga mën ko gis waye dal yilé ji moy lolu moy ñu djégel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu djégel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen ak yeneen yo xamné dinañ ci déllu ci
5: ginnaw bayit mam diara yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daaray soxna diara ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte itam khatmu kamil yoyu lay ci barab biñu doon amalé forum bi
7: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi
8: sunna rasulullahi khaws zaman nit ñangi
5: da bi 21h joté daayira nafsi wa dini le kele set ak setati cheikh mohamoudou bachir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko
8: loolu satru wi lay yaa
9: nit ñi nak seen dox baretu ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñëw nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxate gogou moy bo duggé ci lo xamni daraay diiné néwu ci wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongoy daara soxna jaaré gi di nafar rek xamal ni amul ngeen ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga sunu teranga yit sunu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa man nawu fil bari wal bar wa sunu borom mom mo terale doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga dan sonu da nga dan soxla señ ablaye joxum ko wara dem ba daara ji nga daldi genn sa telephone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkon sax dañu jëmele fétal ba ci non dédét waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele waliya bismillah kon jotna seuk mbok yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jeriño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma seigne daara yi jégué nan la waye legi seigne daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu bax yo xamni daan ci gëna faram faciel bu baxa bax
10: ki créé réseau social di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yefi tambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dekk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bare gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñatt yi ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñuy ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñepp ño bokku luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link plutôt amna yu ñaan yenen yu bari yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxa juk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bari yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bogon def recrutement wala yu mel non donc yu bari la yo xamné yu tassaro la waji nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañu jël comme exemple
11: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa do lo xamné dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu mëna doon man nañ ca wax te aduna te diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu mëna nek ci aduna mu mëna wax ak wa aduna bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorangé ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorangé yo xamné man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamné dañuy wax né ku am sétlu fi ci réewum Sénégal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do déllu ginnaw ci walu jikko yi rafet té lañu ko yobé moy jumtukaay yu bess yoy ndax bu dé réew mo xamné dañu leena xamoon ci jikko yi rafet yi réewum Teranga réewum Sutura réewum Ngor nga gis né jumtukaay yu bess yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi déllu ginnaw ci ay jikko té yeguñu ko
12: ala su sey mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ko lim wa yakarna ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndarñ do balé mi ngi ci bir lo xamné bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgg jang man ko dara jang ci sansa xam bo bëgg jang bu ndé rek mu jangal lako kon wala na ci mëna jarañu bu baax
13: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama nañ ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarino man nañ ko jarino ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarino ci suñu jarini aduna waye bu fekke difuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dug nak ci aya bi nga xamne su mom qul man harrama zinata laylati akhrajal ibadihi fiñ tool ñu bari dem na suñ bo yoré portable sax dañ nan serigne bi legui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mur ëllëg yow wax mo khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressource yi damay wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wurlin ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañu bo amé code facebook sax manam talibi ni ah serigne bi da moderne
14: gor ñaak jigen ñaangé
5: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaqa bashirou mbake administrateur général bu fondation mam diara bu sok seen obligé ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci ligéyup dara ay mam diara djé ci poroxane ginaaw lolu nak serigne ishaqa bashirou mbake yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djëmalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamed bashiri ci ligéy bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi e manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci
15: programme ñu koy xiaré bu baax ci touru nafsi wadini diko sante cyant go xamné amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaqa ligéy bu ri bi nga xamné sumbu nako diko def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci mucc am ñu liggey ci liggey bu reeb ak fi ginaaw bi mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ci jarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu daayira bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lol dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ sante geureumit ci sa wayof jeur jeuf bakki ñi ngi sante geureum ci rul nafsi wa dini
16: njabot gi kon nak war ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalaat bi moy boy wate dara dama len dang cey jitu da la tax ndax da nga lolou dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci nekat a ñen ken no ngi wote waye du ñuy wote ana nu nu waye kon wa kër Cheikh Abdou Bassir bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def nga dal li laxasay fasiyéné bokk ci loolu fasiyéné participer ci loolu té xamné sey fa waaw té xamné loolu rek nak moy dess waaw lu dara reuy dépenses yi bari lu luxe yi bari nga fi bayyi dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xamna né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adamé yépp né faat kërëen mi ngi mëna faat ge doomi adamé té loolu logique bu am solo la buñu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu tay loolu tax mané bëgguk Cheikh Mustapha yalla def nako bu paré li ci dess kon nun nañ ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm assalamu alaykum
14: fanku diiné yalla moy to safaan mo fanku ndam li ci selal jëf baam jëre jëf jëfam du reey je waral xéewal jëfé wala ngaan
5: ci alxamis di di bisu magalu poroxane ginaaw projection de film ci mokalu alquran ci jigen mam diara yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye diakhoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam diara bu so bu poroxane
14: moy jaratu llahi turwi

0: Boki juli di fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alquran ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biir bokku di dik yoon wu ñëk woo ban yëgina
1: yiina la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci biir moñu fa indi won manam ni la démé dal
0: ban yeug nga am ci seigne moustapha bassirou yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg bëgg mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: tabarakallah fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeg yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen ma geje gis lool waye xamni fo leen tol lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fim ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene don pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg don
2: ñun dal bëgg nañ don ko xamne mën nañ ne ndaw seigne moustapha bachirou lañuy don mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg don lo xamne
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachirou bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: en ta'mim ko vulgarisation
2: mu gëna
0: yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne moustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamne dafa léral suñu guddi léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamne même suñu avenir sax dañu def ñu lenn seigne moustapha bachirou daf ñu ko léral
4: goor ñaak jigen ñaangé raj raj lo di dem
5: poroxane ci digg beccuk magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elas ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallusi ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonone serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bi mako amé yene liggeyal ko timit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal motax xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuka juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambali won na téré bi té bobu fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ lool waye wërna né téré bi mom bind nako ba mat wala bind nako bam sori té boba fekk na Cheikh Mohamadou Moustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax Cheikh Mohamadou Moustapha kéro biko Cheikh Mohamed Bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala bok lam ci jottone bind bako Cheikh Mohamadou Moustapha xolé ba nopi wax na ko ne dana danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay do
9: wa xamna nataay ji mom wax deug yalla fokk teunk dang koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissa mu wax ne bi ko xey Serigne Bachir joxe li mu koy soti bim ko soti ba bare digeunte bobu nar ganar bi da cey yegaat ak yokote bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré mi nanu baaxul qadim nga xamne damay sét na jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci lan bare wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi Serigne Bassir non don tanawale téréem ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq leleg sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu paré manam ba bu ngay feugat day xawal li tax té bo génné ci buntu bi wara duggal ci bina buntu tamit leleg day xaw jafé ci côté bind
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
0: waye xam ngeen net dom ci sel don lo xamni lu neex la ci wayjur ak na dom du jigeen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni yeb na bekté bi nga xamanteni dom ji gané na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mo nga tuddé muy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokale fi alquran
10: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxaan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu sobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxaan ni ñi jaar ak yoon wi alu mu doon ak bo ñewé poroxaan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yag ci man ndax xalat waye sante rek ak ciante rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbikté la tay ak banex la wa tay ak ciante la
11: contente rek sama xol seddu guy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaaré bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni bama dundé ba negani musuma ko am
10: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah dal na xel dal ñun ay wajur mu sax buñu diké ci daara ju dootuñu bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñu wax sax do bëgg togaati ci kër ga day bëgg yaqam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara suku jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waaju yaqam ci vacances jeex ba gëss waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga suñu kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé ubi marangel ko par sa mam ki bes bu nek dañuy top ba mujj gi dañu mujjon sa xawa jaxle ndax bes bu nek min ñu topé melonkan bo xamni damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari
3: ci ñew bi la wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarxiya daru khudus yëkëti nañ fa ay khasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: goor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem para
1: ginnam jangum khasida mom biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel wi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadou khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashiru moko amal fi ci touba di jangou kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panelist yi do non serigne mbacké abdourahmane bu raw du rayahin professeur morfay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadou khadim ki don présenter panel bobu do non soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
0: wétalul proxam tar lona
2: يا رب رافر رافر والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي ارشدا مبوك جوليدي مبوك طالبي مبوك ييتيو سي جتاي بي وايتا مبوك يي ني سيتان فمو مانا نيك نيغي لين دي نويو كو سي نيك نويو بي غنا تيد تي بوروم بي ديغال ني ني نويو كو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kon mbokk yi ni ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobalé mo xam ci aspect bu mu mëna doon tay nak ñu tay leen li nga xamni modi ëttu soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 ak 28 yépp yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadou khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangum kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mënte jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñ borom mu mataliko té and ko ak mourid yek julit ñepp
3: ngir wax ci tombe bo yi moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hafizahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy dara ju maggi lan moy ay djublu waya yoon wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhirah lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serigne bi dako tek ki loxoy serigne amadou da'iratul rahim waye santu ko deko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mouride ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw liko taxaw jog nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matale du wax jang mu kay jang matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di andang mom di ko gumbi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko leru xam xam rek moko mëna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay mëna dund te ak mbax la fay dundé amal njari nit ñi te du len lor nit ko xamne bu noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yëm ci man ko ay ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal djublu ju mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal té lepp nak ci ron jangalay sëriñ bi la koy wër ci ron jangalay sëriñ la koy wër tambalé ko ci ñi gëna ndaw waxit né né da bëgg aw djub génération bi mi wajal fi buñ noppé aw djub lay doon wax né dañuy mëna déllu ci kër yu jogé won li yam suñu borom waxon né falaw la fa min kul

0: serigne bi ubinako bo demé jël sa khalis jënd lola nga xamné nal bi soxla nako nga andi ko ci dara ja danañu taxawal ben commission bo xamné danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak dugg na ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xarala yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu diko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga meuna def opération bo xamné khalis bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci bir rew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo meuna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tab ci talib ngir bëgg dugg ci nal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibé yi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu doon tecc panel yi ak plateau yi serigne ahmadou bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet cheikh mohamadou muntakha bi di complexe cheikh ahmadoul khadim ñu and tewlu ko
2: bismillahir rahmanir rahim ala al faqir al abid ar rahmani ahmadou bass ahkharu al insani bismillah japp na di jare ngir soñu doomi cheikh yi fi majali ngir jangu bi cheikh muntakha di wote ko andakum xelam warul ko wote seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir dal saama al session ba xam ci ay pal yaay ni seen gerte ak dugub ya def ko ja faaf tofal ca man di sëb ya yaay nañu naari boor ya boole pare ya ta booba moo def forwaay gor ya fulle ju and ak togu ak fit ak yom lañ boole woon ba naal wa yegg fam jëm di xiif di mar di rafla ak di sooño tey jox ay junni murjee doñu ñii na ku leen wuutu ca seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba di xiif di fànle tey fanaan ca xur ya yandoo liggéey ca naajo fattikee ya caamatam sisin laraay ba yëg si caamatam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga cëtam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa kaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti ko ndox gaañe gën di kaam wuutu yooya gaayi ci seenu toogu yan jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasam jumaayi Touba ca at chichin liggéey ba réy na booba ñoo lay sosoy alal ñële ngay dooñu ñoo lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni mbay toxal ci jur ya def ca liggéey ba ngir di sàkku jër ya ñoo ni faani kaliyaar ca mag yonoo fa toj ya sax ci dugg-dugg ku wutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol seen turki

0: genn gi ci dess ci jang lo tax goor genn walu goor ñu dëkke nak tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk giñ ko dëkke waye ñu gis ne jërut ñuy sante kenn mu ñuy tabaxal salle de classe tax am nañ ko kon liñu wara soxla moy dortoir moy fu ñuy dëkk loolu lañ amagul motax ñu xall fofé parcel yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolem luy dortoir bëgg luñu fa défal ci ay dëkk way rek ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fi yobbu leen fofa su ko défé salle de classe yi ñu dëkke won ñu déllo wat ko muy salle de classe buñu ko dey def nonu ba ñom salle de classe yi ñu dëkke won yépp ñu déllo ñuko muy ñu déllo ci ko muy salle de classe su boba défé na lepp luñu soxla ci dar salle de classe dañ ko am su boba yi fekk na dëkk way ba fa lé matna ñu am ñaar yépp am jangukaay am dëkk way waaw motax sembu mang bi dal fi ne moy dortoir yoyu liggey bepp fofu la jëm fi ne
1: fusti bizar filazar
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julli gi mbok talibi ginaaw buñu joté digal ci serigne isa khambaki association tout solidaire pour l'institut soxna diara ba nek sa proxane ñuy am mbekté ak yéné di len yégal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal feulé ci daara mam diara bu proxane projet bi nak mbokk yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages am lu tollu ci téméré lal ak ñaar fukku ak lu tollu ci fukki toilette ay bëre bu julli way ak médiathèque manam fu donga yi man di nek di nafar fontaine ak système de sécurité réception bobu projet nak mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokki julit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leral rek mën ngaa woote si numéro yi 06 240 54 907 ñu bànk ko 06 240 54 907
1: Kauniki
3: si top jigéen ñi top suñu wàllu programme jëm ci seen Senegal TV di leen sant wax dëgg yàlla di leen jaajëfal ndax gis nañ jàpp gi ngeen di jàpp ak siivir gi ngeen di siivir ba wax dëgg yàlla mënuñu leen sa fay événement yi xew yi jamono ji yëpp yi neexee yi nax yëpp gis nañ ni ngeen si toppee siivir ñu wax dëgg yàlla li si doon xaar romb na suñuy yéen a gis amoon waaye nag yéen ñu ko sagoo tey nag ñu jëm si wéyal bi di dalal suñu kilifa di dalal wëlëre Serigne Moustapha Mbacké Khalif General des Mouride yàlla ñu ko yàlla fayal yàlla bàyyi ko si bopp njabatu Cheikhul Khadim gi mu yàgg fi liggéey bi mbal liggéeyal maamam ci bax ji Cheikhul Khadim mu ekkile ko yeneen yàlla wéral ko dooleel ko katt na ñoo ngi dalal tey Serigne Issaakh Mbacké Serigne Issaakh Mbacké ñëpp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nek Turquie tey nag moom la ñu dal fii ci France nekk na koo xam ne dafay wër di liggéeyal Cheikhul Khadim ci liggéeyal Cheikhul Khadim boobu nag lay egsi fii ci France tey sëriñ bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé yi bisimilah rahmaan rahim
4: asalaamaaleykum wa rahmatullah Pape sunu sant bu baax a baax ñu ngi su TV bi nga xam ne moom ngeen tàmbale initié ak bi ci topp Séné 7 ak ñu Séné moom nag di leen sant ak ñu leen àndal leen gërëm bu baax a baax ci initiative bi ngeen jël mooy ñëwee France ngeen dégg ne ñëw naa ngeen bëgg a bokk ci liggéey bi ngeen ko daan ànde naka jekk liggéey bi Serigne Touba bi nga xam ne moo ñu tax a jóg te fu ñu jëm fu ne fa moom moo ñu tax a jóg ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer li nga xam ne mooy yoon wu am solo lool ndax mooy yoon wu xamle te li nu fi indi ji te mooy yoon wu xamle liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci proxam kon nag képp ku nga xam ne ànd na cee noonu rek ñoo ngi koy sant te yoon bii yéen ci bëgg ànd ak noonu mooy yoon yëgle yoon xam ne mooy yoon nga xam ne moo dugg na ñaar lool ndax dafa laaj fi mu toll xam ne jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne kon nag jërëjëf mooy di sant bu baax.
3: Sëñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm si kaddu yi dañuy wéy si liggéey bi dama koy dooree wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doon si bëgg amal benn forum ca Ndakaaro. Parrainage boobu jëm si daara institut soxna diara ba nekk ca Porokhane fan ngeen ci toll si liggéey bi.
4: jërëjëf ci laaj bi tay moy dal na dugg ci li nga xamné doon mëna fi andi moy yeglé gi ak xamné bi wala no tambali lool nak ma di leen xamal yeuf yi jullé moy Cheikh Mustapha Bachir ci ak pasteur yalla may ci xalaat bi liggéey proxan bi accé ci mom té mu tambali won ci Cheikh Mustapha Bachir lolé doon digël lu joggé ci Seigne Touba mom yob proxan mo yob won Seigne Bachir proxan mo fa nek lo ba neugani ci liggéey bi bi liggéey bi accé ci loxom nak moy gëna xalaat nu muy gëna mëna liggéeyal Seigne Touba gëna liggéeyal Mame Diarra ci dëkk bobu xamni Mame Diarra tax ñu diko tudd lolu nak ci la xalaaté d'abord kër Seigne Touba kër Mame Diarra kër Mame Diarra gi prem proxan ku ne gis nga ne danaka ab cité la ndax képp mo xamné aduna ci Mame Diarra sëto ci mom wala nga sëto ci Mame Mor Anta Sëri defal na la fa kër go xamné ni sa yo faaxé da ngay daal yegné sa kër la nekkoto fa jambour fekk nga sa mam nek kërëm lolu moy Cheikh Mustapha way lolu doyut mu xalaat nak nan lay liggéeyele Mame Diarra ci li nga xamné mo gëna ñor Mame Diarra mu doon naka jekk danaka liggéey mu xalaat ne kër kon nak na def dara ju nga xamné dafay dajalé ay turandom comme ni nga xamné bu fi soxna ci nekkon buñ ko tuddé dañ ko koy jox mu leen yar yar l'islam ba ci war kon nak mu japp ne kon day dara jo xamné ni da fay dajalé turandom soxna jaaré yi ak fi mën di joggé leen jéma jox alquran def ci ñom alquran di jey def itam objectif yi def ci ñom melaw alquran ni nga xamne mom la soxna sa Mame Diarra bu sa diaratullahi maryam mom la jikko won lolu moy xalaat bi nga xamne moko pousser mu def liñ tuddé tay daaray Mame Diarra wala institut diaratullahi maryam bi nek proxan dañ fay jàngalé alquran ba nit ñi di mokal mokal gi itam day sax ndax loolo tax Cheikh Muntaka bi ñëwé ci mom mu diglé ñuy bind la ca war bindé alx ndax mu gëna sax kon jàng daara ja dañ fay jàngalé alquran nam gëné nam waré ci la ca war lépp ci jàngin ya ak génni waay gi nga xamné dana dañ ko jàngé ci alquran nam gëna rafété muy tajwid bi ci war ba jigéen ji diko mokal ba mën ko bind waaye bu boba mu commencé jàng xam xam bi nga xamné mom itam mo aju ci diinéem aju ci alquran continue nak jàng momu mu nekk enseignement général xamné lam wara xam ci aduna mi da koy xam non la continuer ba projet centre de formation am fa da nañ jang bi ndax 2005 la door da nañ commencer jang ay métier waye bobu itam dañ leen di jangal rek ay yu yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nek mo xamne da leen di jangal legi nak centre bi xamna ne année scolaire bi di ñew que ministère de la formation professionnelle wax donc nga xamné centre bu mag lay doon wax xamné non seulement wa daara ja ay dina mëna jëlale sax ci wa dëkk wa wax ba ci dess nga xamné kon lu am jëriñ lay doon lolu moy dëgg dëgg daara ja donc tambulé di jangal qur'an ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jang la nga xamné mo wa ci instrument yi ci dem moy langue yi jang arab jang français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo beugé kon danaka man nga né école lo ay bu original té dajalé fay jigen benen originalité nek ba waw jigen ñu nga xamné itam dañuy mokal alcorane diko bind lén lu rara rar nga xamné man dañé originalité daara ji moy lolu ndax bu jekk daana jangal alcorane way jang ko di ko bind di ko mokal bari wutone te mang fay bëgg bari danaka kon bari bari genn nañ fi ci lolu lolu mo wax nak bu deg dal li xamne dafa laaj ay moye Cheikh Mustapha mi ko xalaatone dafa xalaatonaale xamne lolu kon na ci and ak moye yi reyna waye talibé man nañ ko té am nañ ko mu xalaat and ci ak jigéen yi ndax soxna jaara ni nga xamné mom lañ koy défal yalla jaglél ko jigéen muy jigéen kon nak mu tambalé ko ci jigéen yi do tax mu diglé won ñuy formé ay daayira maam jaara ci gox yi fu man di nek ci biir Sénégal ak ci biir réew mi commencement wax dafa daan yoni ay délégation yu dem di leen xamal jarignel forme ak dajé gi ci yoy lolu nak mu xalaatone lolu nit ñi jigéen ñi buñ dé cotiser annuellement carte yi ñeen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbolo mi baré dana mëna yor dara ji té effectivement non la won mo lay xamalé itam ci 2000 ci parade mbolo ma nga xamné ñoo ci yor financement bu tok non ñu mën def bari mo lay xamal bari wayu ñi djiblu daayira maam jaara djiblu maam jaara ñu bare loolu dafa buñ ko sosé 2005 ba da naka ad yi mo yor dara je ba man nañ ne ba daaw mo yor dara je diko dundal yor fonctionnement bi yor lepp té loolu pour ñi xamné touti wut wone nak na ad mu jot wéer mu jot dund bi dana mat 13 millions yum 14 wéru jot donc mu ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation maam jaara ak li ci war dañuy bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu lolu pasté fa ko man té lolu fukkat ak nangam ngi ñi diko def waaw waay nit ñi koy def daayira maam jaara ñoy dajalé ci 2000 francs yoy ma la wax ci carte maam jaara yi seigne Moustapha dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amou du sorti lolu itam kenn neexut kenn def ko donc comme liggéey seigne Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liggéey moy lu seigne bi soxla ñu dajalo def ko lolu itam lolu tax nak mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira maam jaara ñu formé ko nga xamné organisation même membre bu ci dina joxé da jënd carte nga xamné 2000 francs lay don bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la lolu nak comme ni mu la waxé ma yor daara ji bëna gëri ci frais yu tol nonu ay 13 jëm 15 millions par mois wa famere fan la ci war tay dem lolu li ki gëna tax mu gëna mel non sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exiger won toujours lañ ko fay def wa ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp li may wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi wajé wa té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amu maam jaara té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tem nek ci digeunte 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu lolou nak tax nit ñi bari lol ak nguma bu te surtout resultat biñ commencé gis resultat yi gis sé digeen ni di mokal alcorane di bind alcorane di jang xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bari nak dal koy jublu lolou nak tax biñ ñi commencé ci bañ commencé rek danaka djégé na 400 ci la lañ nek barém ñi ci 500 waye mën nañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka djégé na 1000 waye xam nga lu mel nonu mënu ñu jël ñëpp ndax bëgg ñu itam dara manki ci ñi ñu yoré voilà ba bu yaq qualité bi ndax lu ci yok rek mu wara yok ci lepp day yok ci dort charge yi dortoir yi tabax yi structure yi lepp ñu enseignant yi waaw lolu nak tax te itam comme nim ko yene won itam japp nañ ne yalla da ko defal absorber mo lim lu nga xamne am nga doom tuddé ko mam jaar té bëggoon mu jaar ci yar bu mel non dara ju mel non lolo tax bi nga wax légui xajna ab yépp ma ngi won ci biti bi ma ñibissé ak légui nak ak Cheikh Mustapha itam xalaatoon nako bu ma ñibissé xajna jox mu fondation bi pour ma gëna man ko man ci nek waye Cheikh Muntaka mi nga xamné yalla def né moy Khalifa General Mouride waye nak moy Khalifa Seigne Bachir moy jeuriñu mam jaar surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jeuriñu mam jaar té jaral ko lu né réussite bobu lé mu waxé ko jëfé ko xamné li ñu doon wax tay ci frais buñ démon ba wër bo xamné ni am na lu ci ki te mokay def ci mokay watale ci façon te naka jek non la waye pasteur talib bi taxna boba ak legui tam lepp ci lolou lay doxé biñ xalaté nak né xajna dana bu continuer ci carte yi ni rek ci 2000 francs ak 10000 francs par an dana yéx objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat benen xalaat waaw moy ne andi parrainage waaw ne ndax te loolu yag na am ci dara sax nak moy ma li ñant tudde ndey dara wala bayyi dara ñu xalaat ne legi bu fekente ne daayire yi nga xamne ñoy daayire mam jaar yi te bari lool mat legui 3000 et quelques di jege 4000 daayira bu nek jëlon ben mam jaar yok ko ci li nga don def ben kon yele la la way batay no ngi ci lycée bi absolu 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nak lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témir par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolou daayira yépp man nañ ko waye yëmul fofu lolou mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defon danaka ñu ag fofu waxtu wala bu fekké ne ñi ko man té bëgg ko té xamné liggéeyu Seigne Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñëpp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
5: dogu mu dum bakka mais liggéey dem dafa solo parce que bëgg ñi bëgg liggéey Serigne Touba té li ngay ñi wax ni comme ñuko
4: waaw ñak xam ni lool nak bari sa ñi xam bakka ta tamu gën leena sante ci yeglé gi nak li daal tank yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ñeël bi nga wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yeglé gi ci la lepp aje waaw ndax ma insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko mo tax nak xamlé gi am solo kon nak ci lolu lay woy ñep moma andi fi moma yobbu feneen itam di leen gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alquran la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alquran diko yar yarub alquran waaw diko formé itam ci jikko ju nga xamne dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak loolu ak dignité ba ci war waaw loolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lool société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko seen nañ leen yare ñu di koy yare seen njabot ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamne moy société sénégalaise loolu tax mu naan liggéey bi du ciagé ni ab talibé rek waye julit bu ne yaakaar naa ne bëgg nga def ci loolu ndax la muy jëri waaye jël naa lu waaye sénégalais bu ne itam war na cee war a mën a def ndax seen ëllëg la muy jëriñ société sénégal waaw defar ga muy defar ëllëg kon nag ñëpp la war muy def lu baax ñëpp la war te loolu lu baax gënu ko nekk lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy sekk ci lu bax waye dundal ko xamni itam dañ koy def ci mom alcorane yarum alcorane ak melo alcorane koku yalla dimbalé ci yermaneem je nga mëna bok ci ñooñu ba ëlëg nga yegne jël na lu sa digënté ak sa borom la nga xamné mom la ci dig ci def lu bax waye au moins nga yegne ñi kat yalla dimbalé won na ba participer ci sen formation bi yaakaar na né ndam la yaakaar na titre la ci kenn ku ne itam
6: même bac ball bes le ku bëggu def lool fan ngay jaar ak kan ngay jokkol
4: kay lool itam lu am solo dañu ubbi compte spécial tudon na la fondation mam diar ci commencement bi fondation mam diar naka jek dafa autonome yor compte bopam waaw compte yoyu dañ ci ubbi wat biñ xalaté parrainage bi ben compte bu nga xamné fa lañuy verser mbolen parrainage ndax bëggona gëna xam lan la ci parrainage yi mëna contribution ban lañuy def ci financement mam diar déjà lu ci da naka ci admi sax la commencé développer bu am solo waye tambal nañ ren ci année scolaire bi bi ki dundu mam diaré yépp parrainage mako yow waaw té importance bi ci lolu moy mëna tax li ci dess mbolém légui yéne juñ am ci munte ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna défal dañ koy mëna def dañ koy mëna défal bopom lu melne doctoire day yok waaw fi ni ñi ngi ci ay forage dañ ko wara mëna def ak yu bare bare yi nga xamné war nañ ko mëna def peut-être même lu nga xamné day indi dara lu nga xam day delu wat ci dara ji lool lepp dañ ko mëna def té parrainage bi yor dara yi dund bi mom complètement ndax bu jëk li ne siw moy dundal gi waaw buñ démé ba am benen le source bu nga xamé da na dimbalé ba nga xam dundu gi mom moko yaral ba fam wa fete na falé kay non compte bopam ba xamna ni ñaari ki bëgg def té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko versé xayna ubbi compte ci rewuma de ñoñu yor siw bi ak contrôle bi ñu leen versé ci compte ga ba mat 6 mois ñu do ko yobbu ci dara la mo defé dana gëna nek waaw du melni France gi bisub tay bi lolu ci la bëggoon na gëna xamal nit ñi ne buñ ko mënon ñu bëgg parrainer yépp ñu mënon jox ko comité bobu le ak compte bi di ci versé seen xaaliss ma nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu ne kon France sen kubino se ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm waye au moins da na nek lo xamne ni day xamne li te lolu exemple Amérique feñ na ci légui ndax non lañ ko défé légui bu jëm sori nañ ci lool ndax ñom itam ad yi lañ ci sori lool sori bo xamne ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
6: mbacké ñaaral ñu wa Amérique buñu rew wa France nak
4: akay la lool la bëgg la la ñaaral té am na ci yaakar nak lool ne méthode bi bu yefi wéso yaakar na né dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñoo ñëpp waaw ndax dox ba nga gaaw lool ñi nga xamne bu jëk ñoo ko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yaakar man nañu ndax itam li lu am solo la ndax France man naane ba ndëgë ni fi le talib bi ëppé fi le Sénégal yi ëppé té comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waaye bépp julli bépp sénégalais war nga cee def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama yaakaar dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nek ci biti da naka sarx sa bëgg tal kon nak ouais fay défé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu baax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te loolu yàlla rek tax nit ñi di ko def da leen taxawat kon nag noo ngi leen ci gën a woote waaw waaw di ci wa bokki taalibeeg bokki jullit yi bokki sénégal yi képp ku ko man nga xam ne noonu la amut lenn lu nga xam ne nag lu jëm ci fondation Mame Diarra la jóge ci daayira yi wala mu jóge ci individuel lu nga xam ne dana dem fenn fudut fañ ko war a def exemple yu néew avant Cheikh Moustapha di xalaat li addi Mame Diarra yi daan ñëw da daaw ko te ni kiy joxe addi moom day joxe addi comme sëriñ yonne ko ci kaw fa mu jëm waaye moom mu ne nag addi Mame Diarra dañ cee war a lëggéeyal Mame Diarra lu jëriñ moo tax loola ba booba waxtu sax daaw ko jëfandikoo mujj nag muy cumulé mu ne kon nag nan seet nuñ koy lëggéeyal ba mu di fa dem loolu mooy fondement bi ba nëgë ni ci moom ba ci Cheikh Moustapha mi amu ci kenn ku xam ni dina ñëw jël naa sax compte yeeg yooyu waaye nit dina ñëw jox ko addi ni ko lii addi Mame Diarra ba nangul ko boppam wala bu koy nangu rek day daal di woo ki nga koy jox fi saasi daal di koy yóbbu ci fondation bi kon nag nañ ñëpp wóor lu ne te muy am solo ndax léeg-léeg loolu problème de ci def fenn ñu ñëpp xam ne lu ci waay def itam foofu la jëm waaw te bu dee parrainage li ci ëpp solo mooy lépp ci daara jële jëm waaye lii moom dundal na boole si waaw dundal nag am na solo lool ci l'islam waaw waaw ak ci jullit kon nag looloo tax nit ñi daa sarxe looloo tax looloo ko waral kon nag ak fu nga xam ne nit ñi mën nañ fee def seen am-am yoo xam ne nii yàlla rek a tax mooy fii te ñu wóor la ne itam fañ ko jubloo fañ fa tax mu jóg kese lay dem du dem feneen waaw moo tax ñoo ngi ciy woo kon mbokk yëpp mbokki taalibe yi mbokki jullit yi mbokki sénégal yi yëpp waaw te dana dem ba nga xam ne sax dana weesu sénégal
6: loolu moom sax

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارلن بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجر ني غيس تي يوكوتي ñepp xam japp nañ ne li mënu toona ñak dañuy xalaat ba nga xam ne li amutoon luñ daan def kon nag gërëm yéen yëf bi ngeen ko defee moom itam loolu bokk ci cadre lii ngeen di wax rek mooy nafsi wa diini njaboot gi kon nag boroom ñi fi teewe maa ngi leen di gën a sant di leen nuyu lii nga xam ne nag moom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi jébbal ma ko ni mu ko waxee rek la xalaat bi mooy booy wootee dara dama ne danga cay jiitu daloo tax dafa mel ne loolu dama koo xawoon a faay moo tax bi sama xel demee ci ne kat ah ñun kat noo ngi woote waaye li nuy woote ananu nun loo tax ma daal di koy xalaat bi saasi bi ma ko xalaatee bi ma ci waxee ak sëñ Fallou moom ci boppam moo jëkk a def Cheikh Fadou Bassir moo jëkk a def tab bi ci yëf yi boobaag léegi nag ñu bare ngi ci tab bi ni ma ko waxee it yëmut kese ci njabootu Cheikh Fadou Bassir bi ak fuñ ci njabootoo waaye ci jege yaale yeeg yenn bokki taalibe yi yëpp ñu ngi ci xam ne niñ koy xalaatee yaakaar naa ne danañ dem ba ci kanam ba nga xam ne comme ab jëkkante rek la lu baax suñ fas yéene mooy mbooleem fédération yi kenn duñu ci jiitu waaw ndax lu baax rek moomata jëkkante te loolu man naa ne ñëpp dañu ci dimbale waaye noonu la war ndax ñëpp xam nañ lu tax Cheikh Mohamed Bassir la sëñ Touba ci boppam ci baaxam ba ci xamam ka ak fonk gi mu fonkoon soxna si nekk fii moom la dénkoon mu di ko wettali noonu nag mu nekk ci nekk ci ak njabeetam sos dëkk bi defaat ko ba yàlla dogal muuyu fekk ma bàyyam bu tedd ba Cheikh Moustapha ku ne xam na ni mu ci nekk woon lii lépp mooma jële naa dëkk bi ni mu toll nekku dëkk ndax ay kër la woon itam bi muy ñëw waaye ku ne gis ne proxaan léegi ni dëkk bi toll te ku ne xam na ni itam day wéy loolee ñu ne Cheikh Amadou Khady Cheikh Amadou Bassir keroog bi mu ñëwee fii ci dëkk bi ba ne barab baa ngi lañ ne moom la wax ne fas na yéene mu mel ne Touba loolu kenn dutu ko weddi ndax ñu ngi ci tànk yi boobaag léegi ci diggante bu gàtt a gàtt mboolem lu ab dëkk am na ko waaye loolu lépp lëggéeyu Cheikh Moustapha ak na mu déggale bàyyam ba ak na mu fas yéene nekkee ci ndigalal bàyyam ak bëgg-bëggu bàyyam bi nga xam ne ku ne xam ne mooy bëgg-bëggu Sëñ Touba loolu la kon xalaat yi yëpp moom la waaye xalaat bi ci gën a rëy bi ci bi nga xam ne mooy des ba faw te yàlla xéewale ko ko mënoon naa ñàkk waaye yàlla ko ko xéewale yàlla ko ko féetale yàlla def ci moom mu mën a àgg foofu ci bëgg lëggéeyal soxna Diarra di seet lëggéey bu gën a dëgg dëppoo ak lëggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasaasa rek ku ne xam na ne moo gën a dëppoog lëggéeyal soxna Diarra ndax soxna Diarra léppam alquran la léppam ndax Sëñ Touba ku ne xam ne léppam alquran la te loolu soriwut fam ko jëlee yépp bari nag jël naa ki ma la suñu borom waaye soxna Diarra ci boppam léppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko meuna liggey te liggey luñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustafa ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit mën na xalaat waye amal gi jafé lool batay ndimmal yi nga xamne yalla defal nako cheikh mustafa moy lolu bam ko xolaté itam bu deppo fasna yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbulé muy li tay lé kenn dutu vérante ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sosé ak légui yagati lolu dajalé ay jigen jélé na yu nga xamné daño dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullahi maryam tudde len ko ku ne xamna nu li ni wax yeb ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jeer ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turay mam jara di len jaarale fas leena jaarale ci yoonu jara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu ne xam ndimmal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey xalaat na num koy amé num koy amalé num muy continuer lo taxone lolu itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lu muy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat ne kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ci soxna jaara mi muy liggeyel lo tax mu dal xelam dal lool ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey pour mom mu xamne lu mëna nekk la loolu taxit yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong li nek ci daara ji ki doon wax na ko yalla dogal mu fekke ki ci jëk mo kal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé won la liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayré imam jaaré ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data data waccu blegge rek daare yi danaka jege na ñetti jooni man na ñaari jooni ak nangam yoyé man nañ ne loolu mo war mom la xalaaton ne moy financer daara ji ak li ci aajo loola daara ji di continuer daayre yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag lañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépenses yi lam dan lum tout agone ci 12 millions par mois waye lolu mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fond bu ko yakal lolu li cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu aksi fi tay lepp mat waye lola nim ko beugé won nim ko xalaati won ñun ñepp xam nañ ko tél woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk mu déllu waat fam juggé won tasso malay soxna jaara tasfa alquran lolu mo yému ci xalaatu cheikh mustafa lola nak lu reey la ndax buñ né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko upp ci dundal gi kessé ci par mois loolu mo lay xamal ne nam ko xalaaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko day jigen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daaira loolu nek na bu woro waye pour mo gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fassiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamne am nañ ci bëgg bëgg seen doom aptna pour seenu mam jaara pour mëna nekk ci daara ji rawatna ñi nga xamne ñoo aju ci daayira mam jaara yépp ñu mën ci dugg loolu xañna dess na lool waye mën na am li ci dess rek moy talibé yi mën nañ ko pastef yi maté nako xañna xam gi jégg gi mo dess ci loolu lañ xalaté won moy li xalaatu nday dara wala bayu dara moy parrainage bi loolu itam yalla def mu am jubluk nit ñi lool baage ci lool cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi amna ko ba ma nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañu gëna sawar mune xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba leggeyel Seigne Touba rawat na leggeyel ñu xamal ko seen bop leggeyel ko fa ko gënal mu ci alcorane lo tax yaakaarna nit ñi jublo ko niñ ko jublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw noongi wote lool té nit ñepp wuy sinan lu téna kon nu dal di ci tambali nu ni tam dafa melne yéxon na waye kon wa kër Cheikh Ahmed Bachir ak bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def na nga dal li laxasay fasiyéné bokku ci loolu fasiyéné participer ci loolu té xamné sa yefa loolu lay mo yalla dogal na ñoomit ñu dal koy déggé nonu sawar ci lool baag ci lool mo waral li tay ba baag légui ñom ñepp ñi ngi ci tay tam niko Cheikh Mohamed Fadl mi waxé bu yagul rek la xalaat bi génn waye bobak legui ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wedd yi ndax mi ngi ni amna lu mu joxe lu nga xamne xajna nafsi wa dini ñoko joxe waye amna leneen itam yo xamne dañ ko def ci compte lu nga xamne yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mu ngi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogo ba fek ba yaakar na yep gëna dajé ñi xamne moy jëm ci ren ñu dog ko jebal cheikh muntaka kune man na xalat fi sasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa keur li ngay wote muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa keur ñoo ci defé ni ñoko gisé ni ñoo ci duggé ni kune xamna bis bobé mbekté mi nga xamne dana ko am te bis bobu le mu ñew ndax inshallah fek ñaari wër yaakar na né bala ñoo wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jëra gën jëf ya yalla da ngeen koy gëna man lu man di xew lolum mom ndax seen yefeula té Seigne Touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo leen gëna bolé tax ngeen xamné seen yefa yefi Seigne Touba la yum denk Cheikh Ahmed Bachir kon nak ño ci wara jitu kon nak ndok bi ngeen ko xamé nonu nek ci nonu kon nak ñoo ngi leen ci gëna xamné yeena gi def kenn ku ne ku ko man yang koy def ku ko mari yang koy yene te lolou moy li am solo xam ngeen ne yef yi seen yefa te itam ci yeen la yem yena ko yor ndax yef yi mom Seigne Touba denk nako Cheikh Ahmed Bachir kon nak lu man di xew lolou yalla def nako ci Cheikh Ahmed Bachir ban ko nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla binu yalla dimbele ban khalaate ne kat muy itam kan dagete war nan ci def war nan ci jite kon nak ndok bi nga xamne bi ngeen ko xame dal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nek ci yaakar na ne ci karam tuti comme ni ma waxe te lolu moy yene ji ben federation bu nga xamne dara nu man ci liggey bi japp mané fasan ko yene waaw ndax li ma wax legi ñun ñepp xam nañ ne lu bax rek mo jara jëkënte ndax yalla do ko digël leneen benen dekkante benen xëccio benen rivalité benen amul njariñ li am njariñ moy kenn ku ne wuti suñu borom jëkënte di def lu baax te yéene ko sa morom loolu moy liggéey bi tay liggéey bi soxna jaaré bi ku ci def ku ne yéene won nga sa morom appelé la ci loolu moy li am solo kon nak ndong ci ndong leen di gëna sant bu baaxa baax di lu mel ni itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gënd ñaax ñu xam ko ñu diko xamle ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bigel nga adina urna yaanu jox say xibamba.

0: boko sore japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wutena ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay gune yu jigen yu bari ñoo fi dajé dal leen jamm ci interdat mam jaara busso bi ci poroxane
1: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
0: mam jaara job mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi téméri mam jaara yi jangé ci bërepp bi
2: mam jaara job
3: ma soxna jaara busso
2: mam jaara sambu
0: bo leni laaj ben tontu ngay am ci ñoom ñoom ñetti gune yépp ñoo mokal alquran
2: tay nak la dekk amna 10 ans ñu ci daara ji 3 ans mokal na alquran
3: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ñu xey suma yewo dama japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok ñu tejé gunti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
2: ngay dekk poroxan
4: photo la ci allo ci
2: mokal daaje def na fi ñent at
0: mokal ba koy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bay leen xel
1: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'mina فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
0: في نك يا رب ما تسك موم لا في نيب دي واني
2: ني جانغال موني
4: كلا جانغال موني كي
3: وا
4: كي تاي موتي ما نكال القران
3: وا وا
4: موم سخاري لا دي
3: وا من جال جال تود مي ني توك مي تري القران damay contane tamit dina be
0: du ñetti mam jaara yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañ ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok di jangale
2: ma ngi tuddu soxna mam jaara njaay ay dekk gayna mbax dekk bi neen la kolabar salu ñun la mam jaara djouf touba djouf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaaram yi wax sank rek comme ñun suñu borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu mujju melni ñu soppandi ci suñu biir lool lool bu mujju bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko defee ñoom xeyna ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jëwriñ, waaye jëwriñ bi moom xam naa ne yeeyoowuñ ko daal.
0: Mam Diara Diouf ak Mam Diara Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
2: Bi ñuy ñëw xamuñu woon nu mu demee, waaye biñu ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool. Ndax jaaxle gu ñu waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi. Ndax bi ñu ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme nekk ci kër lay te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu sunu ay waajur ci ñun. Ku mel ni Badiane fi lañ ko fekk soxna Mam Awa Deng ak ndeysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profitoo di ko ñaanal bu baax soxna Aïda Ndiaye Badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur ndax nekkin wiñ fi nekkee woon ak soxna Jëwri ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005 biñ fi ñëw nag ay tout tànk lañu woon waaye ci dimbalal suñ borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñ Moustapha Bachirou di nga ñaanal suñ borom yokk leeram te taas ñu si barkeel. Bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu baree bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ, waaye suñu borom def na ci sutura daal nga xamante ne ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon lu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parents.
0: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
2: Bi ñu ñëwaatee 9, 10, 11, 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu. Après 2012 ci la ñu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continué foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam ma continué foofu sama jàng di fa jàng. Bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu turandoo bi ñu ñëw fi sàkkuwaat suñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran. May delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na noonu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekk ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow. Waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee wax dëgg loolu mbitti mu rëy lay def ci ñun.
0: Bu ñu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
2: 2005 laa fi ñëw 2009 laa mokkal alquran bis boobu mu neexoon na lool macha allah ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñoom ñeneen ñu xamante ne nii mosuñ leen gis xamuñ leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amul ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñooñu ñu teel a ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkal leen bu rafet nag macha allah suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yooyu ñu fekk suñu Moustapha Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
0: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobile at sax ci lañu taxawal daara ji.
5: Daara ji sëñ Moustapha moom sëñ Bachirou moo ko sos ñu ko sos tam ci atum 2005 jibul won ci rek liggeyal soxna jaara te diko dak ci li nga xamne mom lañ wax ni mo doon mom lañ xam ci yengom te moy di jangale alquran ak jangale xam xamu diine mu xemem ko liggeyal kon ci li nga xamne xamne bu fi nekkon ci lay yengu motax mu sos daara ji
0: serigne abo jaxate moy kilifa ak beurep bi tariikhu daara ji xamna ko bu baakha baax
5: koy tambali ci ñenti temer juroom fukk yoy itam bañ ko tambale ba ren ño fi nekkon waye ren nak lañ ci doga dolli juroom fukk nga xamne fimu ne ñingi ci juroomi temer nga xamne at mu ne dañuy def ñi mokal alquran ba jang seen diine jang it leneen li metti mi len fi jangal ñoña buñu yewi ko limba num toll rek ñu jëlat mam jaar yu toll nonu ñu wotu len buñuy dugg itam ñi ngi toll ci juroom benner lañ waxe moy gën jarneew duñu jël ko yes juroom ben waye juroom ñaari atit moy gën jabari ko xamne amna juroom ñaari at man dess na ko jël waye lu boppé juroom ñaari dootuñu ko jël
0: naka le gune di def ba jang ci bërepp bi laaj bobu mu ci tontu ak ay leral
5: dagay ba dafa bari lol sax ndax man na ne at mu jot li genn leg leg newna bu mu yegge fanwer leg leg ay ñaar fukk moy genn wala ñaar fukk juroom ba lo ne demé ñi nga xane yewi ko nañ té waxana la leg ne lim bi yewi ko placé ñu nekk won rek lu toll non lañuy jël ñu remplacer len ñi ci dess xal ba deen ndax lolu moy place disponible lolu toll lo place disponible rek lolu lu toll non lañ mëna jël motax leg leg fañuy bind nak dañuy def mbollem ko xamne matal nga sarte yu wara tax ñu war la bind ñu bind la té lool moy tuddu nga mam jaara am nga juroom benn at ba juroom ñaar bok nga ci daayira mam jaara bo xamne membre la ci fondation mam jaara lool ku ko def matal nga sarte seigne soula baña bind faaw ñu bind la bu ko defé midlu man ak leleng mu dem ba yegg ci ñaar téméré mam jaara ba mu upp ko té fekk ñi genn bañ war leena wootu ñom ci ñaar fukk lañuy toll su boba nak dañuy xamne gannaaw ñom ñom ñoo ñep ñoo ci tolo ak ndax ñom ñep and indi nañu sarti matal nañu sarti dañ leen koy teggo dañ leen def ni teggoy bant mo ngi wax tirage au sort bu ko defé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñi dess ñu leen xar leen ba deewen su ba defé nak lool moy waral buñ me xar leen ba deewen ñi matal ñu juroom ñaar mom moy dootu ñu mëna te dugg ndax seen juroom ñaar matal te waxna la legi ne moy at yi gëna bari ci ñi fi jël ñi nga xamne juroom benn at lañ tollon nak man lañ ci bokkat deewen ndax bu boba juroom ñaari at lañuy am dañu mëna bokkat ci tégo bant bi di wén yalla bu ci défé sen wërs ak ñu dugg
0: soxna mam awadem way jur la mam la ci bép mam jaara bu nekk ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té dëgg mbëggel moko lal xam xam téggu ci ciofel gu mat sëkk la
2: ndax daara ji serigne moussa moussa bi mohamed bassir mom mi nga xamne mo nekkon jeuri ñu ko raxam ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna jaara ma diko deg mu ne soxna jaara de liñ koy jox mu jëm ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jànga ci ne jamono yoyu dafa paré won ci kër soxna jaara yi nga xamne mom la dafa waaka serigne touba ñi defé na dem ñen fa ba gis ko ma xamne képp ku bok njabaru serigne touba rek am nga fa sa appartement bop bu nga xamne lepp ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaa bi tamit mu bàyyi xel ne soxna Diaar war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi moo nekk kër soxna Diaar waaye li ci gën a yéemati ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu ñumir rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem dafa ne soxna Diaar ci moom bu fa nekkoon dina am kër fi ci poroxaan fi ne dëkk ginnaaw bi fi mottalee liggéeyam moom soxna Diaar fi ne mottalee liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag wër fee mën a ñàkk kër kër gi mu fi am itamit bu fi nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër soxna Diaar fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna Diaar
0: la ne ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko
2: daara maam Diaar Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee mu daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit
6: ci biir loolu tam ñëpp ñu seetandoo leen ci loo xamante ni lépp sëriñ seen lenn waajur du ci dem. loolu defe naa bu ñu nekkoon fii rek la am ci porxaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mi jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay Mame Diarra.
4: kon
6: surface bi am na fi am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni Mame Diarra li nga xam ne moom la fi sëriñ bi ñun sëroon a def.
0: ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
6: Mame Diarra yi suñ borom daf cee def xéwal gu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw ndaw ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ci sa biir donte da ngay def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow mboo ne foo nekk yaa fi gën a yaroo foo nekk fa nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari lu nga xamante ne ni def nañ ko ci Mame Diarra ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba. Arab daf koo wax al umm madrasatun ida adadtaha adadta chaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca mu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am na ñu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji laxas dem daara moom néew na fi néew nga xam ne daanaka dafa mën a demoon ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen mu ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni nga ko waxee ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xamu diine su boobaa yow di nga ci am maanaam noflaay bu nga xam ne ndax mooy daa doon yaay ji gën ci yaay yi mooy war a nekk sër bi gën ci sër yi mooy war a nekk tam soxna bi gën ci soxna yi te loolu ñun dañu fee am wax dëgg yàlla résultat bu rëy rëy ndax dem nañu ba jamono yi daanaka koo xam ne yaa ngi takk soxna rek faw de sa xel day dem ci daare Mame Diarra ba nee da nga fay bëgg soxna soo àndal te fekk na xëy na ña nga romb ñoo leen ëpp la lépp ci zahir bi waaye yow la cee ñor mooy nga am soxna su baax su mokkal alxuraan.
0: fii ci internat Mame Diarra Bousso bés bu ne daje la ay daayira di bawoo ko fu ne di indi seen dimbal addi yële neeñu bu nu cakleel soxna si jaarale ko ci turandoo mi di ay tuttànk yu fi sàkku xam-xam.
7: mu ngeen daara yu bari romb ngeen barab yu bari yu sell waaye ngeen ñëw fii tànn poroxaan da koo mat nag ni ko soxna si waxe yaakaar naa ne ku bëgg foo ji aw jiw woo xam ne da ngaa bëgg mu sax te meññ te sakkan boo ñëwee poroxaan rawat ne ci daaraam ji ndax Serigne Touba lépp lu ma amoon alxuraan moo ko gënal ne lu ma am alxuraan nag ko may suy waay sax yonente bi salaa alei wasallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa taala ba tàmbalee dugg ci alxuraan rek day mujj moom lay àggalee xaside gi wax wa kitabul mubin soo demee ci gës bu loolu war na ne fonk na ko lool kon fii nga xam moom lañ ko defal daaraam ji te suñ Moustapha amoon ci gisin bu rafet lool ndax ni mu ko waxee woon ne xam na ne fu ñu tuddee soxna Diarra xel yëpp dem ci Serigne Bassirou moo fi nekkal Serigne Bassirou daayira yëpp di dajale li ñu am di ko ko indil mu ne du ma ko def ci sama yëfi bopp waaye damay ubbil soxna Diarra daara joo xam ne daayira yi lay laaj seen i Mame Diarra indi ko ci ñu jàngal leen xam-xam jàngal leen alxuraan jàngal leen xam-xam ak as métier soo xam ne boo liggéey fu ñu dem buñ leen yoree fay laal xam buñ leen yor ñu mën a yor seen bopp ndax nee na soxna Diarra xam ne ne su fi nekkoon kuñ ko tuddee dañ koy jox ndax loolu mooy arrêt mourid te buñ ko joxee dana ko jàngal dana ko yar mu ne kon nag moom na ko wuute ci wàllu googu.
5: ñeenti téeméer yooyu li muy tuuti tuuti li am ci day rey Mame Diarra dañoo bari dañoo limu limu goo xam ne gii bu ko ñu ci bari buñ amee carte membre rek loola day daal di mën a def lu bari loola daal mooy li wér ci li nga xam ne mën nañoo xam ne mooy moom lañ am ci loo xam ne xam nañ ne lu jëm si ci daara ji la te leer na. leneen li ci des nag mooy lu manqué ci loola Serigne bi lañ koy wax rek ñoom bu ko defee moom mu daal di ajo ju ñu am rek mu daal di koy faj leneen lu ci toppaat xanaa mooy bokki talibé yi nga xam ne ak bokki jullit yi nga xam ne ñoom it bëgg nañu lu baax, bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom. Bu ñu gisee liggéey bi ñoom itam xemeem cee def seenu ñaq, ñu ñëw ne ah lii maa ko ci barkeeloo.
0: Seenu taxawaay ñoom daayira yi ñu yore bërëb bi di ko rafetlu, ndax moo xam dëkkuwaay, dund bi, njàng mi, yu ndaw ndawaan ñu soxla ba ci sax lett bi, lépp fii gune yi duñu joxe dara.
8: Luñ bëgg dañu koy defal, dañu xottil ay yee, luñ bëgg daal dañu koy def. Am na ñuy lett si, am na ñuy fóotal, am na ñuy defal lépp.
5: Waaw, seen wayjur yi nag amuñu lenn luñ fi def ci daara ji. Ginnaaw bu ñeenti téeméer yooyu ñu yeesale seen carte membre daal, bu xasee jàll amatul leneen luñ fi def. Mësuñu cee delloo benn wayjur boo xam ne bi Mam Diaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance, ñu jot ko wayjuram, loolu it desu ko def. Lépp daara jee koy kii. Dañu am na ci sax lu xaw a yéeme, ndax am na ci ay Mam Diar yoo xam ne léeg-léeg dañu jamono yi ñuy dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañu dem ci seen i bokk noppalu ñaari weer muy mois de août ak septembre. Diggante boobu léeg-léeg mu am ci ñu fa dem xaw fa seen yaram xaw a tàng, ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance, waaye dañuy ngab ordonnance ba dellu si wat ci daara ji ñu jëndal leen ko.
0: Ci en tax naa Mam Diar bi nag, Mam Diar yi du jàng alxuraan rek lañu fiy def.
3: Français arab naa ko jàng, maa ngi nekk CE1 CE2.
8: Maa ngi jàng français.
4: Ban classe nga toll ci français
8: bi? CP.
5: Fii nag dañoo gis ne gannaaw ñun sunuy dong yi sunuy soxna yi fii yi dugg école day fekk mokkal nañ alxuraan ba noppi. Mooy ci wàllu at ñoom ñoo ëppale ñooy dugg fee, ñoo leen ëppi at. Ci wàllu ay condition yi ñuy dunde fii macha allah maanaam seen dara manqué wut. Waaw, amuñu nekkuñu di dox ba sonni it wala dara, fi ñu dëkk fi la ñuy jàngee. Waaw, defuñu lu dul lekk nelaw jàng, amuñu leneen ñuy def. Mboolem lu yàq am jàng itam dañ leen koo tere, duñu yor ay portable, duñu déglu rajo, duñu seetaan télé. Waaw, loolu yooyu yëpp yu nga xam ne day sànq waxtu te mën naa am la muy jëriñ, la muy lor a ko ëpp ci fii ñu toll ñoom ci at dañ leen koy tere. Su ko defee ñoom jàng rek la ñuy def. Loolu nag daf ñoo may ma xalaat ne kon ñun la ñee di jàng ci juróom-benni at bu nga boole ci environnement bi itam, ndax mur bii nga gis ñu nekk fi at mi fukki at laag ñaar fukki yëpp fii lañ koy def. Duñ ko génn, duñ génn sax dem ci dëkk bi jëndi dara dellu si. Moo tax ñu defal leen fi ab boutique boo xam ne bii gone mënta ñàkk jënd ay soxla ay tàngal ak yu demee noonu fi lañ koy jëndee. Waaw, koo xam ne kii nag maanaam amul dem ak dikk, amul dara ci mur bi rek ngay nekk te sa dara manqué wut. Ñu jàpp ne la ñee di jàng ci juróom benni at ñoom mën nañ ko def ci ñetti at yokk ca leneen. Moo tax ci ñetti at yooyu nag danañ ko fi defaat ginnaaw buñ mokkalee alquran. Mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at, maanaam nga xam ne su yàlla defee am at moo xam ne at mi woo mën nga caa dolliwaat benn at muy ñeent, loolu mooy gën jàbbari. Su ko defee lépp day tolloog juróom ñeenti at ñu yeewi la. Su ko defee nag ci programme bi ñu leen tegalit xeetu franco lañ ko def. Danañ am 12 heures de temps français ci semaine bi, am 12 heures de temps arabe boole ci njàngum diine mi ci arabe bi lañ ko boole. Moom itam nga xam ne lépp lu mu war a xam ci ay faratam ci diine dana ko xam.
0: Bu ñu nekkul ca daara ja, ña ngay def leneen? Gune yi sol seen mbubum ndongo ba tey. Fii nag ay ñawkat ñoo ñuy dalal ci seen bërëb.
9: Xale yi dañuy ñaw di peinture, di crochet, di ñaw it loxo ak di ñaw ci machine, di ngas ay daal. Si diw 3 ans rek lañ koy jàngal. Waaw, suñu mokkalee 3 ans lañ fi defaat, ñu jàngal leen ko ñu dem ñu dal seen métier.
0: Lii ngeen di gis ñoom ñoo ko daggal seen bopp, ñawal ko seen bopp ci ndimbalul ñi leen di tàggat.
8: Lii Taïman la, maa ko ñëw maa ko dagg ci centre bi. Kii moom Mam Diar Sarr. Mam Diar Sarr. Mam Diar Sarr. Jaw. Mam Diar Ñang.
4: Mam Diar Ñang.
8: Courant moo coupé ma tax tàggu.
4: Mais su courant coupé wu xam naa ngeen ñaw lu ngeen ñaw fi tout.
8: Waaw, kon ñoo ngi ñaw ci heure bi ba tey.
0: Moo xam ñawukaay ba wala waañ wa, fii nag bala nga fee yegg si faaw nga def lu rëy.
4: Sa Diabo, bu mel ni bërëb bi nga doon wax mooy centre de formation bi.
5: Sëriñ bi ci objectif yi mu fixé loon daara ji ci la bokk. Waaw, dafa waxoon ne nañu jàng alxuraan, nañu xam seen diine, waaye nañu leen jàngal métier. Moo tax amaguñu jànguwaay centre bu mat sëkk bu am yam war a am, boo xam ne day am équipement yam war a am ak formateur yam war a am. Loolu doon sunu jafe-jafe. waaye ñu ne faw gannaaw sëñ bi tuddoon na ko luñ ci man lu mu tuttur rek bu ñu ko xeeb ci wàllu apprentissage bi. Moo tax bi ñëwee te xam ne bëgg nañ cee def dara ñu ne nañ jël benn salle de classe bii ab salle de classe la rek bu ñu doon jàngee. Alquran ji moom bu ñëwee duñ ci boole dara ba kanam ñu koy wattu. Képp koo fi gis nga xam ne ñu ngi koy jàngal métier moo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arab wala muy jàng français mbaa muy jàng wolof mbaa yeneen mbaa mu jàng diineem yooyu yëpp ginnaaw bu ñu mokkalee alquran lañ koy def. waaye ñu mokkalewut alquran moom alquran rek lañ leen di jàngal.
0: Ci ndimbalul soxna si leen di tàggat gune yi defar nañ seen kekk lépp lu ci dem xam nañ ko bu baax a baax.
10: Man restauration laay jàngale maa yor wàllum cuisine bi kon xale yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñoom cuisine. Ñu ci seen 3e année nii tey de moom ay kek lañ doon defar. Defar nañ ci suba ba ñu xëyee defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi. Yi ñu am fii dañuy xool nu ñu koy conservé loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conservé produits yi ñuy am.
11: Dangay jël fruit bi lay ko soo ko layee pare nga arrêté daal ci def levure soo si jëfee levure pare daal di séparé daal jël sucre ak beurre boole ko jaxase ko soo ko jaxase yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def lii lii nen soo defee nen yëngal ko ba pare daal di ciy def lii jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal.
0: Dugal ci four bi léeg-léeg ñu génne xool bu ñoree ñu jàll ci leneen.
4: Maam Dia seen seen ñor.
12: Waaw war naa ñor ndax dañ ko dugalee yàgg na. Tool yi de bu ñu paree dañu dem jox ko ñu jënd
4: waaw.
12: Wala dañu ko exposé. Waaw dañu
0: ko. Fii nag ci daara yi Mame Diarra Bousso gune yi lañ leen di jàngal xam nañ ko bu baax moo ne day seeni at daanaka néew na ñu bàyyee ko fune ci Sénégal xamante bu rafet judd lu ëpp ci seenug ndaw fii lañu koy defee xaritoo judd soppante itam gune yi di jàng waaye itam di ami mbëbët.
3: Génnee ci daara yi bëgg naa dana bëgg di continuer sama jàng. Bëgg naa continuer sama jàng français arab bambat bëgg naa yoru sama daara bëgg naa jël métier docteur.
13: Bëgg naa yàlla mooy Mam Diarra bu ñëw ci daara ji fi jàng.
14: Dama bëgg ñu jàngale alquran ci daara ji.
0: Laata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ña nga bàyyi seen xel ci njàng mi. Njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antexna Mame Diarra bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal.
15: Soxna si ñëpp xam ñu naan soxna Diarra soxna Diarra bigal nga addina wuur na yaanu jox say xibamba.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وار لين بي موي نيتيل فوكنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي منو تورا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutoon luñ daan def kon nak gëre ak yëf bi ngeen ko défé momi tam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sant di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy wate dara dama le dang cey jitu da lo tax ba xam ben lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel deme ci ne kat ah en ken no ngi wote waye dunuy wote ananu nun lo tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko khalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bachir mo jëkke def tabbi ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tabbi nima ko waxé yëmut kessé ci njabotu Cheikh Abdou Bachir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaalé ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yaakaar na né da ran dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéné moy mbolé fédération yi kenn duñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man na né ñëpp dañ ñu ci dimbalé waye nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bachir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkon soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetili lolé nak mu nek ci ak njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekki ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekki won li lepp moma yele na dekk bi nim tollu nekku dekk ndax ay keur la won itam bi mi ñew waye ku ne gis ne proxane legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Bachir kéré bim ñëwé fi ci dëkk bi ba né barab bangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñu ci tanké ba baak légui ci digënté bu gatt gatt mo lé lu ëpp dëkk am nako waye lolu lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggal bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bëggu bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba loolu la kon xalaat yi yépp mom la waaye xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waaye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci mom mu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaaré di sét liggéey bu gëna dëgg deppo ak liggéeyam mu xalaat bi muy dara ji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppok liggéeyal soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran la te loolu soriyut fam ko jëlee yépp bari nag yel naa ki ma la sunu borom waaye soxna jaara ci boppam leppam alquran la kon nak ak liggéey buñ ko mëna liggéey te liggéeyaluñ ko ci alquran liggéey ba dess na
kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit mën na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam mu deppoo fasna yene fi saasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbalé muy li tay lé kenn dutu wéranté ndax danaka mën na né lu melni amul fenn té dañ ko sossé ak légui yagati lool dajalé ay jigéen jalé na yu nga xamné dañoo dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullah maryam tudde len ko ku ne xam na nu li ni wax yep ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turi mam jara di len jaarale fas leena jaarale ci yoonu jara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu xam ndimmal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé num muy continuer lo taxone lolu itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lu muy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat ne kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ci soxna jaara mi mi liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jital leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mëna nekk la lolu taxet yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong dong li nek ci daara ji ki doon wax wax nako yalla dogal bu fekke ki ci jëk mo kal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne

limu ci def ken munu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam daana sakku aw yiw ci di lélé ci alquran wax nako alquran wax na le nek ci lélé aw ñam li ci ne ci tuyaba daana ko def fi ci biir rew mi daana ko def tam bitim rew ku dem makka ku nek xamne soxna ci daana def ay xéewal diko jox jox nit ñi te fofu def na ne namu xati ak namu naqare defé lu mel nonu ku ci mëna def lu mel nonu ku nek lolou daf la ñor te da ko dekkandon ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ko bayoon xel ci bopam la won soxna Aida ku amun fulla la soxna Aida jang na ci momitam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faawulum lay wax dalakay wax nga tew su la mere tam dana dina jakarlo yow wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tiit waye xol ba neeku ci lolou ñi jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw dana ma ko na soxna si sama ya dana ma wax na ma yow de yow de sonna ay de ko mère wara nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seené dina daw ba do ax ci mom da né na faaw dana fënc sama kanam wala sama xëx xëx ci kaw bu duma ko mëna duma wara mëna ax ci mom waye soko jangaté xol bi dara neeku ci xol bu sel la amon bo xamné denc lu ci kenn dara sonna ay de jaay ku ragalon ko ko mère la ci liñu bokk di liggéey ci ko sonna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal sonna jaar ji mi le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok mo ñu jox rer bo xamné rer bu xéewal la moko doon tibal bopam and ak baye fall maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci njaal mi may jaale ndax ñom da dañ andal di ñew ci daara ja ginaaw bima jaale ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bare bare xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima len jale tam ba nok dina wara jall baye fall maam jaar yo xamni ñom ñepp wana man tud sen tour fi ndax ñom ñepp dama len xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna Aida Ndiaye ñom ñepp ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxane and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna Aida Ndiaye ku bëggoon soxna jaara la loolu li may wax noonu ne kérok bi ñuy ubbi daara ji noonu fa lañ ko fekk mbooleem lañ fa doon jëfandikoo maa ngi koy fàttaliku lu nekk da cee andi bu ñu ne 450 lañ jëloon ci ay soxna jaara bu ne da ko defoon 500 bu lu si sëñ Moustapha ne ko da ngay tànn ñaari kulóor bu ñuul ak bu weex ñu def ko ay jàllaa bi mu def ci bu nekk 500 andi ko darab yi mu def 500 palaat yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay ba nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yëpp wala lu ko ëpp sax moom fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ja moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tank yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis soxna Aida boot kii gàddu kii ngàbbu kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal di tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yoon te man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit ki liñ la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu mu metti mit da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da ko bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko sëñ Moustapha Basirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxane néeg bu boo fa demee da ko bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pour
pourtant

na porhan keur gu nga xamne keur gu yag la ku jégué dëkk ba danaka ma yobone daw la ko ko ma daw jégg la commencé won di ci jima défar sax lo xamne lu am solo la amna ci wetu daara ji tam keur gu ay keur gu mak go xamne wax de yalla ko bala nga ci daara da nga gis ne keur gi kat keur gu am solo la waye du ca nek du ca dal jimu fa défar lu luxe mu fay tok dedet pantare bi ko serigne mustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xamne da nga yegni bëgg nako su ñëwé fa lay tok lu guddi guddi bi ak sé da nan guddé ñëw nak bu ñëw ci daara ja su ñëwé bu dukké namu tilimé namu jaxassok yépp da nga daay daar jërëm sërëm la ca kaw man la teud melni ki mom doon ko xamne sax ko am dara la da lool ñun ñi nga xamne sax ñun sax bu doon ñu né dañ na li nangam ke nangam waay da ñëw nak da teud ci matu ki bu mu xëyé fekk fa da nako wa sama yaay la ko doon woyé wa c'est son as vieux aussi nafi nak mana ni sama ki ma andal ni mom beug nako mané ko nga andal kan la mané soxna jaar ni la ko beugé bagage yépp wër ko mané ci bi tok famu teud rek lay déssa ci famu mana tek dara lépp wër ko ci dal liko wër lépp ka ci jëm ci wañu lak jëm ci soxna jaar yek yoy rek lay doon mu da teud xam nga ku mel nonu té fekk yow yaangi ay ilul jeex waron nga fo jëm ñu xamné ki kat wax deug yalla dana ko wara solo takoko takayoko wax deug yalla am ko ci ay auto yu luxe waye ku ko xam xamne dana andi ci daraaji auto bo xamne ko nan sama ya auto bi mom tenko sensé dana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujuna lu do soxna jaar rek la bëgg ak def lu bax kessé lool la xam ci mom dana dafa nan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa bu xal rek dama yelwan dama ko yelwani dem yelwani andi sunay patak boros mu ne xara wax len dama ko yelwani bu demé andi ko te fek xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci daara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki dama ko soso won ba ci xalé yi sen tani ñi sol par année bu nek dana fexé ba andi len limbo bo xamne mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen yo xamne xena jotaay bi du ci meuna ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tanke yi te lolou am solo la ndax fimne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñoom waye maam jaara bu nga xamné tay liñ ma bëgg man mi soona awa nek ak ñoom ak ñi ci dess ci daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñoom ñepp bo leen ñu tégon ni bëgg nañ ñu lool dé bëgg nañ ñu lool bañ xamné bëgg nañ ñu ndax ñun ñoo taxaw ñoom waye suñu borom dogal na buñ dendo buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañay tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañay sok ñoo jël wala newon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dana na ayda ñay sax lañ ko na ya ayda ñay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kan cey tek tay fim nekk dañ ñoo bëgg ñun ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dana naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man ni sax dana ma laaj yow lo beug mané ko nang man suma diken defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jexal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xane xamna beug nako sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañu ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togg bu togg lo ko xam lo xane sax do xam lan la waye luñ ko togg lo la lay togg kéro jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu beug ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len nak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessa yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ñay suma sañ ñew ci daara ja benn xalé do ko ñëmé wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bo mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné
do xam sax yow mi nek ak mom fo jaar ba jall bu ne ñew mu tang jir ñu ne ci bi diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne du wax dara mu tok di beg di len jox ay miskit ak ay bombok ay lu ne mu joxal di len ko jox luñu ko sonal rek neex nako suko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doole seen yow bu len nga soglen xaji ñu bu len xolé soga dem kon xalé da len bëggun ci xolam di len defal lu ne nak suma gal proxal ma san ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba xam duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tu su def makoy wax bu ñe mu na doon denkaane ci man ndax wax da yalla suñu borom def na dir bi nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wérante man ak mom musu ñoo dara musu ko ñu ko jotté ci man ak mom ci luddul jamm mu def ma do ma def ko yaay motax daana mu digël lu bare daf na wax nan ma mam awa mané ko mbacké mune ma kudud yalla do yalla lolou waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lolou xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lolou nak nekkon na ci momitam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem mu ko ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem mu ko ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekk ko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw te yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loolu may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñewé def ko ci soxna jaar ak yiwu ma la wax ne yiwi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxan ge dafa bu ay ten lim ci dugul xane dafa deg ñu ne xane bokku na ci aw yiw nga bu ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jeriñu lol tam bokku na ci yiwi lol tam def nako poroxan xeyna def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep def ko dan sakku ngir euleuk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu deme dana ko jeriñ te yakarna tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangate luñ ci ñëk jangate moy lima da xone dafa am may suñu borom ndax bamu deme ba legi ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yeg nako seeni yaram daf ko yeg ñepp kenn desut ñepp lako seeni xol yeg seeni yaram itam yeg ko ta lolu yombut kon lamu doon def ngir jëm soxna jaar
de ko def ngir xagn ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarin la ñu war nañ ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ko dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp am ak jaxare ñepp jaxlé lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggéey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñalé ay mbirum ñepp sé do naxari ñepp sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla lolou lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamné mom li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu né waye du nek tax mu nek ci xoli nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal way suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jàngata ñun ñi nga xamne ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lolu nga def amun solo du la jarin dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek daraja la am daraja du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako wax seigne muntaha diko wax du jeex liggey bu suñu borom la ay senegalais fa dajé ay domi senegalais ñofa ne ak yeneen ñu du senegalais sax ñofa dajé ñu leen fay defar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñi ngi koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax naan la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asaké la fa wara nek la fa nek ni asaké la fa wara nek la kon liggéey bu du jeex liggéey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram baksi fim ci aksi té liñu wax naan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisé at yim am seigne mohammed muntaha biñi jang daf na nañ jang kamil tol né atam limbi mi joxone moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci sénégal kenn ku nek woté nga né mané def ma nek jang na sama daara wala soxna jaaram ndaw ma yodd an naki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na way at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def ak yoy yépp xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma na wax na man day bor na dom sax dem makka man day tollu na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay ajal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man da na ma sama mam sama mami papa xumay sama yaay papa lay ajal soxna sante sar faté mo faté na tru waye sante wo faté mako muna man ma sanil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow su ko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben beug aduna gisuma ko soxna ay dañay waaw lool dal la xamne jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënti bi noppul da fay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bok liggey ngir sax njabot jaamul yalla la waaw liggey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamu yalla bokut ak jaamu yalla nga xam nak ci rek koy def mu julle ak wor nat asaka ak ci res yeb kon lool lepp ci jaamu yalla la bok kon lool da ska wara def ba kero nga fi joge rek ba kero nga fi joge rek lool motax soona ci ci lool la nekkon ñing ko jale wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñu borom boko defele lum nangu bo fi joge la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggey ni suñu borom fay ko ko ni lim defa soxna jaara ba seigne muntaha yek ko ba dem mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa ngebur gep nak jabutu seigne touba gep ñew tok mu ñu defal doy non ci ay kamil te moko wax neena bu ci dara nek ay pouko rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mu ëpp na at yi lolé moy li nga xamné moy li am solo
wolé mom mom famu nek mom dina xamné liggéey Serigne Touba rek moko jar liggéey Serigne Touba moko jar def ngir jëm Yalla moko jar liggéey soxna jaar ba fété woko ñepp xam ko itam ko yobbu ci ko rek waaw lool dal moy li nga xamné newna dina ko ci sa ndax xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamné yow wër nañ la yow soxal bi li ci nek limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamné ñom tam wax deug Yalla ño la ci raw su boba xamné yow momako yow kessé da ngay sentu ne yiw ba mu defan rek dina soti quoi ci seen kaw ñom ñep te ci ci kanam dinañ ko gis ndax Yalla mom loko defal mu fayla ko kon ma ngi yemal sama cadeau fofu di nuyu wa Senegal yeb di len ko jaar di len sante tam te jéglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: borom Touba bokk yi setan ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nekk ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu di jital ci nuyo bi jëwriñu yoon wi nekk di Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar ñu ñaan sun borom gën ko fe yàggal lool te doli ko ak wér di ziaré bu baax ak ñaanal soxna Bali soxna Maymouna Serigne Mohamadul Mahfous ak jëwriñu liggéey bi di seen doom di Serigne Cheikh Abdul Ahad moom Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fatma di ziaré soxna Aïssatou ak mbooleem ñu ñu bokkal soxna Maymouna yépp beral ziar itam mbooleem talibe yi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci bis bu tedd bii di Laylatul Qadr. Ziar boobu danañ ci tudd kenn koo xam ne dana yóbbaale mbooleem dong yépp mu di mbasiru Sar jaamu Serigne Touba Serigne Sanga nekkal ko fi. Bokk yi nag ñu santaat borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo ñu may waxtu wi daaw ñu seqoon ak yéen jataay bi bi mu ñu mayee ñu seq ko ak yéen ren ji wares na ko cee sant ndax jële na fi mbooloo mu bari moo xam yafus jëlewu leen fi ñi fi bàyyi ngóor a bàyyiwu leen fi coobare borom bi rek la yàlla na ko soob mu gën na feeb bi ñu yàgg fi lool tey liggéeyal Cheikhul Xadim xam ngeen ne nag tene ji waxoon nañ leen ne danañ seq ak yéen jataay boo xam ne danañu xamale ci kanam Abdul Ahad ngir fàttaliku sang bu tedd boobee di soxna Maymouna seq ko ak ay boroomi xam-xam yoo xam ne doomi yoon wi lañ yu jàngee ci ëttu Serigne Touba te taree fi ñooñu daañ ci Serigne Mohamadou Moustapha Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sindi Serigne Diaye Tall Serigne Bousra Samb ak Serigne Bassirou Niane. waaye xam ngeen ne it feggoon nañ fi ak ay kilifa yoo xam ne incha allah danañ leen tudd ñëpp ci biir jataay bi bu ñu demee ba toll ci tëj jataay bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdul Ahad moo koy tëj. waaye tomb bi nga xam ne moom lañ tànn tey jii ngir fas ko yéenee waxtaane mooy tomb boo xam taxawaay bi jigéen war a am ci lislaam ji waaye am ko itam ci société bi te loolee suñ ko waxee bor xam-xam yi waxtaane ko dañ mat exemple bi génn ci soxna Maymouna bi diggam ak boromam subhanahu wa taala nan la ci war a jigéen war a mel waydee na fii ci àdduna te suñ borom waxatpam ne maa leen andi àdduna te maa leen di jëlaat àllaaxira ngeen di ma fekk si man seenub cër ci àdduna war ngeen koo matale seenub cër ci àllaaxira it war ngeen koo matale. loolu taxawaay bi ci soxna Maymouna taxaw bu ñu ko waxtaanee àdduna bépp dana bu ñuy wax droit de la femme ki ñu ko war a jox dëgg mooy soxna Maymouna Touba Kibine Cheikhul Xadim. kon dañuy bàyyi kàddu ak Serigne Imam ci biir ab nuyoom mu tàmbalil ñu jataay bi su ko defee ñaari xaaj bu njëkk bi imam dana ko seq ak Serigne Murtala Bousso ak Serigne Alhaji Ndiaye Cheikh Ndindi bu ñu daaneelee xaajub ñaari bi Serigne Bousra Samb ak Serigne Diaye Tall ak Serigne Bassirou Niane danañ ko seq kon ñoo ngi jox kàddu Serigne Imam mu ñu daal di ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymunu bak cheikh khadim serigne imam bismillah
1: بسم الله الذي القرآن قد نزل من حي وأرجو عنده نزلا الحمد لله أبدا على الذي كان الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوينا وجعل راشدا ومرشدا فكرتي نوير قلب مولاي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ني نكتي جوتاي بو تيد بي جوتاي بيغا خامني جوتاي توفيق لا جوتاي يوكتي لا واي جوت لا لي تخ مو نيك jotay yi tawfiq ko ko bax fofu sunu borom da fay wacc yermelim ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete sunu borom ñi alihad yi muy soxna may wallahu anha jotay yokote la ndax ñi xamna ñoy ñi gën ko ci seen rew ñi gëna tuddu ñaara bo démé ci seen kaggu tek da fa mu fess del ak min ñi ko def ci seen borom xam xam seen kangam tek seen doom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defana né doom ñi lo xamné day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ci lolo moy andi roy dak gu amul njariñ nak motax may wax kon yu ta dana ci bok fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer tay war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangale tan suñu njabot am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay telen amna ci ño xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay fa texé di ñom la seen jotay nan ulaika khawm la yashqa isyaksibuna al-murid tamay faral di wax ne am ci xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jox ñom ca ku jotay yo ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texe di xana texe rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di ziar bu baax mom soxna maymuna ci taymu rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam diké ak yokaté rek gëna firndel né tanki serigne touba mbir amul ki gënaaw waye tanki kanam rek la am di siara bu baax serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna di rek lay wax ci mom serigne ñaar mo siara bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé té ñu yagg xam tam taxaway ni di firné lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko xé ci waxtan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna maymuna def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañu jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci soxna suñu diké man ko fekk ci soxna maymuna mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala dafa yamale goor ak jigen walu sakku sax la ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañoo soobu won ci course sakku mbax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigeen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wone ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digënté goor ak jigeen su boba damay defene parité bi ëpp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yamak goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñom ñëpp ñoko bok muy a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ñoo leral waxi wolof joji mu naan goor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla de boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju goor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne goor baxna jigen baxna lolu motax bamuko mayé lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane goor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa alayhi salam ba taxna kon fuñu tuddu goor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus sallallahu alayhi wasallam wala waaw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigeen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunitibi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeelbeen ga ca mu metti won lool ba mu deme ba xawona amuk jaaxle ci wax yu wako ñeuk feñit ba mu dikke moko defal kon mu melne moko dalal loolu taxna yunitibi sallallahu alayhi wasallam mësuko fatte ci dañu tam diko fateliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire bindu ko ci duko far muku jeufam la waye taxawul rek ne jigen rek la sona aisha doyna sek yonentibe ali salatu salam wax ci mom ne djel len sen genn walu dine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wone ne gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamne sona aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gor nya ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay goor ci teewul mom lañ denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu bax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bour la won bu jigen te jité won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye ba mu déme ba yoonte yalla Suleyman wan ko junju bobu mako junjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momitam analu mu len waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne len nak dana ko nattu ci gattal bamuko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi djeblu ci loxey yonnati Allah Sulayman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jaloor ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjuri soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna nako dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jangé ba xam dafa wëlbeetiku samp daara ju mak jo xamne ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tudd ci ku melni serigne bussobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tudd ci ku melni soxna jaara nga xamne ci ak njabotam la bok ginaa tudd nga kenn ci serigne bussobe tudd ki ci res muy soxna jaara kon tudd nga kenn ci goor ñi tudd nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay meuna fateliko waat feddeli waat ni goor baxna jigen baxna ca soxna soosi yit am teranga yu bari am lu bari lum def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelul yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal ta moko jangal moko xamal ta bayiwuko ben yoon soxna jaar momitam wolbeetiko momit ab pass passam bu kawé yitém ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamné histoire bind na ko ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamne dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamne ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat cieur boko kuko mana am du tiaguna da nga togon dañe jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla may lako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man ma koy joxe ca nak neewuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jef rek min zakirin awnsa falan nuhyanu hayatan tayyiba lati yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun tam lati sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar bamu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bousse ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñoom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu daan ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu du ko am waye nak dafa dugg ci course ba ba raw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa kër serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu munako budon gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamne kon lolu day wone ne gor baxna jigen baxna lolit serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom serigne bi takali wu len won ci seen digënté waye ñom ñep da len defon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci raw nga ba nga dem ba ci soxna maymouna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam ginaa bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigen ko bind ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamilam bobu dana ko sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bama ko Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lol mo taxone mo beggone ko ci mo taxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Serigne Mbacke bu sumu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Serigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko ak talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu ligéyu kër ci lam ko ligéy lo lepp kon ci tank fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokku ci seen melokan jang ak xam guy fën ci seen jëf ak seen wax ak seen doxalin motaxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim momitam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba rawta wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royukaay bu ñëk yaayam lay joxagne kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxe kon nak lool day wané ne kon soxna yu bax yi amna ñu taxaway mo bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lol nak bo diké soxna may mo na da ngay wax le bou seri waxon yoni tabi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mo ne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal mo ci bu lay nexé lewet lewet ga taxon ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lol jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamna amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab gogé ak mbax gogé ak yaato ko lal ak yaatal ci lolu ci melkan ñu bax ñi la bok jigeen ñu bax ñi yaatu ak yaatal kër dana yaatu lolu ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lolu ci soxna yoyé nga xamna ñoko dëkke ndax ñoko xatal way keur dana xat lol ci ay tabax way yaatu lol ci soxna yoko dekke ngir sen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolo lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci amon ci ndigal ci fonk ko lol ba taxna bo dikon ci keur gi man damay wax ni ay robinet café ci keur soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbe ci waakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi reer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mu xajo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daal di boole ci ñinga xamne kon dañuy daal di am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne fala yam ndax lolu da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñu na bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lolu dañ koy wax serigne touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom lolu day wone jitté ji ak famu ko tegon lolu rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay teje ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan wi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
2: koy won na lol waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
3: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddigu tedd gi ñu nekk ci wéeru tedd wi di wéeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñep ñoo ngi sante bu baax njaboot gu tedd gi nga xamné ñom lañu fekk ci fi té ñuy sunu serigne ñoo ngi sante bu baax té ziaré serigne abdul ahad mi nga xamné mo ñu dimbalé ba boole ñu ci xéewal gu mag gi té loolu ku la fonk rek mo la koy def xamna wax ji mom du yaatu man wax deug yalla may ñew tay xutma sawaré non waye dama ne rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxé ma xoluma mëna jangat ci liñ wax rek ay wax deug yalla tay xutma sawaré non di xamal né señ Ilimane dembul ci guddii bi ñu señ Abdoullah xat joxé ndigal li da nga xalaat dañu xalaat lan lañ wara waxtané mu né mom lim bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu serigne touba la bokku ci ci ñi nga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam yi moy doon danaka rek waxamul niñ koy wara wax ci wala fu jub namazit min nisa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni rôle bi nga xamanteni yalla bëggoon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñoña am ci ño xamanteni ay yenen amna sax ñu japp ne yonenté lañ comme muy Maryam mi nga wax donte sax li gëna wër ab yonenté bu jigen amul waye nak am daraja la am ci ño xamné ay sahaba lañ radi yalla leen yalla yokk ay xéewal ku melni soxna Aisha ku melni soxna Khadija mom nga xamné mo ñëkk gam yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu bare bare wax moy ki nga xamanté ni l'islam tay bu fekke deugar na bokku na ci ñi nga xamanté ni ñoko deugaral ndax bi yonenté bi and ak mom yonenté bi xawon na ndawé ca mom mu xawona magé yonente bi xawon na new doole te mom yalla mayen ko katan mu nekkon commerçante bu maga mag waye jappale won ko lol ba tax na tay l'islam deugar na lol lu bare bare l'islam tay min koy am ci ñi ci sante soxna Khadija mom motax bi nga xamanteni joge na fi te yenen mbokki soxna mi tambale wax xam nga jigen ak jigen rek biko yonente bi tag am ku nekk kat ki jeerul nga ci sonu soxna lak su magat la so xamanteni yalla mo la bolé won ak mom yalla musul na la ci mom yonte bi dana ko bul waxati lolou mu ki nga xamne mom la tagol muy soxna Khadija yalla musuma jox ko gën ci duma ko jox ndax ba mi metti lama gëmon bamay soxla ndimbal nit lama taxawon ci lolou kon soxna moko defon lolou waras na ci baye xel bu baax cher bu nek kon soxna amna ko ci l'islam donte sax liñ gënon na min bu yagg li nga xamanteni mo nekkon aada yagg yagg sut na ci arab yi moy dañ daan xawa neewal doole jigen xaw ko ginaawal danañ ag sax ci leg legi am dom ju jigen suul ko wala yu mel nonu wa izal mawudatu su'ilat bi ayzan dun qutilat yoy yep amon na danañ nek di donu ci mirage diko baña donal leg legi nit dana faatu leg legi ngir ñakkal doole jigen tax nit ki leg legi dana donu sax soxna su bayam waye l'islam ci rebum jox jigen tax na ba bimu ñewé tax nga xamne l'islam gi nga xamne mo folli mbollem ter yep bimu ñewé mbollem aada jo xamne dafa neewron doole jigen mu dindiko wonen nak jigen kat tegna gor waye rek tegna jigen ngeen xamne ñom ñaar rek ñoo mëna and society bi mëna dox am responsabilité yu magit yo xamanteni jox nako jigen Serigne Ilimane wax nga ci lu bare bare inal muslimin wal muslimat doyna sekk yi nga xamne mom la yalla faratal te muy ponki d'islam yi juroomi nim ko faratalé ci gor ñu la ko faratalé ci jigen donte sax seen sart dana ci wuti leg legi gor ni ko julli waré ni la waré soxna aj makka nek nonu batay bu fekke sart yi dajé ci mom moy amna and nak ñu mura andal bam jeex ba sat yep yom kon day mal ni ñom ñaar mënu ñoo ñak du ci sété bi biñu démé di dox tuti nak am baab bo xamanteni taa siw légui defena parité mom nga wax légui ni non la tuddu ci lolu doon li nga xamné mom la arabiy di wax kalimatu haqqin urid biha batil moy baat la bo xamné deug la waye nak ñi nga xamné ñoko wax diko jëfëndiko biñ ci djublu baaxut amul solo moy jigen ku ne xamna né amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga magi yam ak ci l'islam waye nak teewut jigenit num mana mel da war xamne rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa jigen nak amna doole lol amna cieur bum am lol doyna ko seuk daraja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yenente la mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu way waye nak jigenit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lol kon ñooñu buñu fekke bëgg ñu jëfëndiko mo bobu day dañ mo bo xane amna ci lo xane dëgg la waye donte ñom lañu jublu dëgg waye nak liñu sante yalla moy suñu jigeen ñi ñu yalla jox ñun muy suñu serigne su tedd ci ca ma ci joxe misal tay rek muy soxna may mëna mbacké suma ko tuddé rek tudd nañ doomi serigne touba yi jigeen ci dess ndax ñom ben lañ comme liñu wax naan bo xamé serigne modou mustapha xam nga serigne murtala waye soxna may mëna tu mi man gaaji mi ma wax soxna may mënut soxra soxna may mënutu mbacke mi boo ko xamee ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamante ni mooy soxna Fadia ndax doomi Serigne Touba yi noonu lañ mel benn lañ ñoom ñëpp ñoo bokk benn rootukaay boo xamante ni fa lañu rootee kon soxna may moonu moom rek buñ ci joxee misaal day na sëkk mën ngeen koo dégg ci ne doomi Serigne Touba yi ci des jigéen ñëpp it noonu lañ mel doomi góor yi ci des yëppit noonu lañ mel ndax école bi benn la benn école rek lañu génne ñoom ñëpp ñu bokk foo xamante ni fa lañu rootee moo tax bi nga xamante ni benn borom xam-xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi bi mu agsee ci doomi Serigne Touba yi jigéen yi rek dafa wane ne bi mi ñaan si ñoom dane wa bi banaati cheikhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfana kulla zulamin wa mazlama mooy yow yàlla maa ngi lay ñaan ci barkeb doomi Serigne Touba yu jigéen yu tedd yi sel yi ca lenn mayu leen seen tedd nga géegu lu dul rek ñu xool yoon wa nga xam ne fa la seen waajur jaaroon muy Serigne Touba ñu teg fa seen tànk maa ngi lay ñaan ñaan yu rëy yooyu nga xamante ni ñaan na ko ginnaaw bi ci la tàmbali lim nag doomi Serigne Touba yu jigéen yooyu def tawassul ci ñoom mi ngi ko tàmbale woon ci ki ci magoon di soxna Fadia mi ngi demoon it mujjantale ki nga xam ne moo ci mujjoon ci ñoom muy soxna Maymunatu Soxra mi nga xam ne tey moom lañ nekk këram moom soxna may moomu yàlla kon ngeen xam ne mbooleem cër gi nga xam ne am na ko mbooleem daraja yu mag ji ko yàlla dénk nga xamante ni hadis bi nga xam ne yonente bi salallahu alai w sallam da doon wax ne aw ko maa xaal yamal li dunia ka annaka taicu abada wa amal li oxra ka annaka tamuutu xada mooy bu fekkee yaa ngi liggéey ci àdduna na nga jàpp ne doo fi jóge ba mukk waaye nag bu fekkee yaa ngi jaamu yàlla di liggéeyal alaxira nañ jàpp ne suba nga fi jóge soxna may dafa mën ne déggoon na hadis boobu lool xam ngeen ne jàmbaar la woon lool li yàlla naan laa tan sane siil kami na dunia defoon na ko mooy fàttewutan àdduna ak cëram doyoon na sëkk li mu waroon a lijjanti ci àdduna doon na ko lijjanti teg ko ci xel mu rafet waaye nag it fi ko lislaam yam loo rek kit nag fi la doon yam doy na sëkk misaal cër bu lu ci nekk taxawal na ko waaye néew na nga dégg kàddu soxna Maymunatu Soxra néew na nga ci rajo wala ci télé wala yu mel noonu lu mu ciy wax néew na it nga gis koo muy def lenn loo xamante ni kon modèle la woon maam nekk gi mu nekkoon noonu rek doy na sëkk ku nekkoon ku ñu war a roy ci moom yàlla dimbali woon ko loolit muy ki nga xamante ni moo li muy gën a ndawee ci njabootu Serigne Touba waaye yàlla dogal ni ràññeeku woon na lool ci moom ba amoon na ci cër bu kawe kawe xam nañ ci lu bare bari ndax ñun ñi ñooy ñi mujj gën a yëpp yàlla dogal na xam nañ ko buñ jaxasootul nag moom it gis nañ ci moom lu bari waaye misaal mi gën a màgg rek ci soxna may mun a yoroon ko mooy nekk gi mu nekkoon koo xamante ni ku mën a yare la loolu doy na ci sëkk misaal ku ne xam na ne ñun fi lañ tudd fekk fii mu dëkk fii ci koñ bi ak ñi ñu magoon waaye yaakaar naa kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg loo wërta dégg ci doonte dana day xew fépp ndax yàlla musulut kenn loola jóge ci kër gu tedd gi nga xam ne mooy kër soxna Maymunatu alhamdulilah yàlla dimbale nekk loo xamante ni ñi mu yaroon daanaka rek ku ci nekk day mel ne jëmmoom ji lay remplacé moo xam ni ci nit bi di sëy feneen ñooy gën a mën a sëy ñi nekk ci biir kër gi doo dégg lu ndawe yu ñàkk solo yi nga xam ne baax nga koo dégg ci kër goo xamante ni ay jigéen ñu bari ñoo fay dajaloo loolu day ne sëkk misaal waxuma laag nag nga fiy dégg ñuy gaañante wala ñu def leneen loolu misaal la mu rafet rafet loo xam ne war nañ ko bàyyi xel te ñu ngi sant yàlla bu baax a baax it bi nga xamante ni soxna may mënata yàlla dimbale na ko bàyyee ko ñoo xam ne misaas boobu nga xam ne mi ngi ko doon dox mi ngi koy continué soxna may mënata it li nga xam ne moom lañ ci wax rek mooy yàlla dimbale ko mu doonoon koo xamante ni xam lool li mu bëggoon mooy nekk ab julit piir fexe ba li nga xam ne mooy wàllam ci lislaam mu suyee ko ba mat sëkk loolu def na ci lu bare bari gis ngeen li nga xam ne daara yi nga xam ne taxawal na ko soñ imaam wax nga ko man xam naa soxna yoo xam ne moom lañ ko tuddee nee nañ ma moo leen dalal alquran am na ci koo xam ne sax war na ma àlliwu ji nga xam ne moom la ko dalale gis naa ko jàngal leen bañ sori gis naa ñoo xamante ni jàngal na leen dara ci xam-xam gis naa leen gis naa it ay way yoo xamante ni way na ko yu am solo way yooyu li nga ci déggee rek mooy kii nitug xam-xam la woon li nga ci déggee mooy kii soxna loo xam ne soxna saykat la woon way yoo xam ne pas seefu na lool

ñu toog nit kum mën a doon war ngaa fexe nag ba am foo féete ña nga nekkal mooy société ba nga nekkal moo xam ci misaal am na foo xamante ne fuwér foo xam ne féete woon na fa yoon wi nga xam ne ci la bokkoon ca bàyyam radiallahu taala anhu moo mën ko muy Cheikh Ahmadou Bamba day ne sëkk cër bu tedd bi nga xam ne jël na féete woo ko ko ci féete fi ñëpp féete gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamante ni tey képp koo xam ne yaa ngi koy dundal ci àdduna foo mën a nekk sa xel te bokk ci yoon mu rek sa xel dina doy soxna may dana nekk soxna may mënatu soxra muy guddig laylatul xadir gi yàlla dogal xam ngeen ne loolu kiimaan la ba mu koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne moom la yoroon bariwut di soxna soo xamante ne du mag nekkoon ci këram waaye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na koo def bëgg na def liggéey boo xamante ni kenn dootu ko fàtte ba mukk bëgg na faa féete ñëpp taxoon mu demoon laajoon ndigal ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Mahamadul Fadil booba du mag lool xamal ko ko am lu mu ci sàkk andi woon loo xam ne bariwut waaye li mu tolloloon la defoon ne ko nag kat damaa bëgg a liggéeyal Serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal xam nga ne laaj gi googu mu dem ci laaj ndigal loolu rek it waras na cee jàngate lu bare bare ndax jigéen kooko kon xam na ni kon jigéen nu mu mel cër bu mu mën a amit jigéen rek lay doon moo tax kon ba mu jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni moo doonoon Serigneam di magam muy Cheikh Mahamadul Fadil Serigne Fallou rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdulilah tey loolu lépp ñu ngi koy gis defe naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba àdduna tukki kenn dootu ko fàttee di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool ndax li ñu wax rek ne lépp looy def ci yàlla tax nga di ko def loolu luy continuer doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey jii ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddi soxna may gu tedd gii mi ngi koy am gis ngeen ni mu yokkoo ci jàpp naa ne la mu doon def ba mu fiy nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu baree baree bari loolu li ko waral yéen a jut seetlu gi nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen ju yaatu jooje alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoon ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naan dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey léppit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul xadri loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu soo yàlla dana la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbale ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy laylatul xadr mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu ko gën a kawee mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn ci nga fasiyéene liggéeyal Serigne Touba bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis yàlla dog bis booba moo gën ci bis yépp guddi googa moo gën ci guddi yépp xam ngeen ne loolu waras na cee mën a jàngate lu bare bare xam ngeen ne soxna may kon ku baax la ku bëgg lu baax la waaye it nag ku xam li mu bëgg la woon ku amoon gis-gis bu kawe la woon tax na ba mu tànn bis bi nga xamante ni bu ci amutoon ndigalul kenn nit wóor na ko ne moom mooy gis bi nga xam ne yàlla moo wax ci yàlla lu mu wax rek du deñ nee na moo gën guddi gu mu mën a doon gis na weer wi nga xamante ni moo gën ci weer wu mu mën a doon te xam ngeen ne kon boo doon màggal beneen bis boo xam ne nekkul ci weeru koor tiyaaba ji nga koy am jàppal ne boo dee màggal bis bi nga xam ne moom la soxna may mën a di màggal danañ ko fuut ay junni yoon ndax dañu wax ne alxasanaatu tatafaadalu wala tatadaafu bi xasadi zamaani wal makaan loolu bokk na ci xereñu soxna may yàlla dimbale woon ko it mu amoon relation yu yaatu lool ak njab ñim nekkal ñëpp waaye nag surtout mbokkam yi nga xam ne ñooy ay mbokkam ñoom Serigne Touba ak mbokki taalibe yi nga xamante ni moo nekkoon seen kilifa misaal mi ma ci joxee rek mel la mooy li nga xam ne seere naa ko mën naa ko fekkee mooy digganteem ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Mahamadul Murtada loolu ku ko xam rek mën nga ci xiyaas ñi nga xam ne ñi ci des ñi nga xam ne man fekkiwuma leen wala xawma leen waaye mu nekkoon relation boo xam ne rafet na lool Serigne Murtada si mën na ko seere man jàpp naa ne sax li ci ëpp li nga xam ne moom la daan xew la moo ko fa daan andi gis naa it gan ñu màgg ñoo xamante ni Serigne Murtada moo ko amoon ci mujjam jóge woon réew mu sore sori bi nga xam ne ñëw nañ soxna may mën a leen booleel loolu lu ko waral soxna may doy na ko ba tax na kon féete woon na ko fépp fi nga xamante ni nit war na faa féete ab jigéen war na faa féete ab jigéenam kon foofu la féete woon Serigne Murtada radiallahu taala anhu mi nga xamante ni daanaka moom ñoo xawoon a mujj ci njabootu Serigne bi waaye nag foofu la féete woon it ñi nga xamante ni ñoo ko jiitu woon ñoom ñëpp di lu am solo relation yu rafet rafet niki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni ba tey

0: relation lolu misal rek ci digënté ak njabootu Serigne Touba gi budé ñi ci dess nak suñu mbokk talibé ak ñi nga xamanté ni moy wa Touba moy mom digënté bi rafet na lolu wayé nak lima wax légui rek né mom dafa amone gis gis bo xamné bu kawé la ba taxna buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamanté ni bu ko fa jëfé mu wër ko ni agna gis ngeen ñi nga xamné ño gënon nek ay xaritam moy wa Juma ji défé na ñëpp ko joy wayé wa Juma ji ño ñi nga xamanté ni ño ko gëna joy yaakarna gis na ni Serigne Touba lim gënon bëgg moy alcorane mu dem ci Juma ji gis ñi nga xamné ño ñi fa daan wacc alcorane muy wa Kamil ba doon ko def ci ndigal Serigne Touba depp mu fay nekké banim fi joggé mu saxalal leen défé na lek ay teranga yo xamné suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci mëna jangate bar na xam ngeen soxna ci moy rek lima waxon legi ni xamna lim bëgg lool bu baaxa baax ndax lu ci nek day malne mom kon liñ baaxo wax ci xelum jigen mom delu ko defena jigen la go xamanteni am xelam yaakarna mo gëna kawé fuf xelum goor pestefam ak yitéem mo gëna kawé fuf yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lumi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lolou feñ na ci guddigu tedd gi mu tan nga xamne ci la fasiyene liggéeyal borom fasiyene ci liggéeyal wajurum feñ na ci fim daan defé lu baax fep fum ci mëna doon rek day doon fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daare kamil li won daare kamil jom na def xariti señ daara yi nga xamne ño nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yit mbolé nit diiné yi nga xamanteni japp nañ ne ay nit ñu baax lañ ñoon la xaritolon waye nak kat daawud jël alalam yi nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye woor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul ñi ki tax muy def dedet lool da wako def lool bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna maymunatu nan mo bintu khadim rasul soxna maymunatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yaangi may wax ni waxtu gal na li nga xamne mom la ko tejje rek moy ci ñu war ko ci roy ñi ñep moy ñu xamne parete li mo ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawit liñ ci jublu baaxul waye soxna may mo deggone li nga xamne moy parete lool moy soxna amna rol bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy niko goor amé ni la ko war amé soxna may degg na lool motax xamna li mu war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam diggal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na len jigeeni tok di togg ak yek tok biir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu réré réré ci l'islam lo xamanteni kenn musu ko def moy créé lo xamanteni xeyna mi niñ ko ci woon def nako muy guddigu tedd gi nga xamni mi ngi koy magal tay muy liggéeyu kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan ñun ñi nak nitit lu mëna liggéey lu bari bari li gënd ak moy nako delowat ci yalla motax mbolem ay tolam mbolem lim daan am lepp boko sétlo li ma wax légui rek ci njabotuk Serigne Touba la ko daan delo ci daaray kamil la ko daan delo ma ngi koy tejje rek ci lim doon wax légui ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kérok bisum bu mujj bi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal muy bis bu mujj bi nga xamanteni ci la ab liggéey mat bam ko bañ ko bam delu ci kërug deug gi muy bisum bu mujj bi bobu Dakar la mu fekk bobu ma ngi jàngé fenn ci réew yi naar yi yaakaar naa lool sëñ Abdou Mbow mo fa ñëw ak suba teel wax ko sëñ Murtala yaakaar naa ko lool bim naaje biñ xëyee di nuy ci sëñ bi ndeysaan mu xaw a soppi ko lool jekki-jekki wane na dafa bëgg dem Touba ca juñ ñu ñim nekkaloon ni leen nag bu ngeen ma mënee xaar moo gën yàlla dogal man bokk naa ci ñim àndaloon ragal naa ne sax ma kenn leen rek la àndal wane na day dem ñëwaat biñ ñëwee ba génn dëkk bi lañu juñ wax ñu li xew ne soxna may moo fi jóge waaye sëñ di kerog yoon wi ba nañ agsee wax ji triste na lool yoon wi mooy lim njëkk fi mu doon waxee rek moo daw yaram mooy da nga ciy déggee ne mooy ñàkk na koo xamante ni kenn mënu ko remplaceal léeg-léeg na da ngay seet rek fi mu ñu féete woon da ngay seet ni meloon rek naan bi ñu mujj wax sax kerog dama ne koon xam naa daal ni ñu lay def daal xawma ko nee na mu ree ne ma xanaa bàyyi maag sa bàyyi bu tedd boole maag sa bàyyi bu tedd ba rek ne kerog bi mu may mujje kii loolu ma wax ndeysaan kerog waxam jëpp na la woon bi ñëw ba jege si Touba sëñ bi jëf yi daw yaram ci moom mu taxaw jaaram ci bëccëg bu métt la ndax nee naa la dafa xam nga mag mu xëy noonu rek jaarut fenn bëccëg bi noonu la bu ñu agsee njaare mu escale fa toog fa lu yàgg booba yaakaar naa loolu ngoonu ko alxamis la ñëpp toog di ko xaar am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi defe naa alaaj jaxata la fekk ñu fa ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi toog ci biir téléphone lenn sëñ bi jaxasoo na loolu ndeysaan ginnaaw bi mu ne dana waat sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna mee mi diis na ci moom te comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daa ne loolu rek la tax mu toog fa tuut waaye jàpp naa ne it xëy na comme soxna may yéene na ko lépp lu yow yow ci boobu ngoonu ko alxames la mu xam ne guddik aju maa ngi dugg moo tax dafaa toog ba jant bi waaju so mu ñëw bi ñëwee mu jubali asalem ga ndeysaan yàlla dogal lépp fekk naa ko ba mu demee li mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaasu xare bu ne ci ginnaaw ñu defal ko foofu mu waaj. Waaye kérok triste lool bi mu noppee doo ko ñaanal, doo ko delluwaat. Waaye fan yi yëpp it loolu rek la doon wax. Mooy waxam mooy fikk xam ne moom la ko soxna may mun a féete woon ndax jàpp ne kenn mën na ko faa féete. Te loolu man dama ko seere fekke ko nee naa la loolu yàlla tawféex la ma guddi googu àndoon naa ci. Waaye mboolem num lu ci loo ci wax digganteem ak Serigne Moustapha mën nga koo ci wax ci ñi nga xamante ni ñoo tam moo tàmbale ci Serigne Modou Moustapha mën nga ko waxit ci ñëpp. Waxuma la sax ci doomu Serigne Touba mën nga ko waxit ci mboolem njabootu Serigne Touba gi muy bokkam yi muy cheikham si muy taalibe yi muy ñëpp. Kon soxna may mënatu moom yàlla nañu ko yàlla fayal. Waaye nag ñi ngi ñaan soxna yi yëpp nag surtout nag soxna yi nga xam ne aju leen ci yoonu Mauritanie nag ñu xam ne soxna may it nag yàlla moo ñu ko wàcceel muy doomu Serigne Touba. Waaye nag it nag nit la koo xam ne ku ñu war a roy ci moom la. Nañu rey ci moom ci lépp. Soxna may bari na lool. Photo bii maa ngi jàkkaarloog moom waaye photo bii doo ci gis lu naqari yàlla doo ci gis lenn loo xamante ni dana la tàng ci yow. loolu nañ ko ci rey. Nañ góorgóorlu bu baax daana jaxasoo bu baax ak nit ñi ubbiku woon na lool. waaye nag it nag daa sàmm na lool. mboolem fukkal islam yam la woon rek fa la yam mooy kon nekkoon na ku neex a présenté koo xam ne doo gis ci moom lenn la naqari loolu. kon ñun jigéen ñii rek nañ ko roy ci lool bu baax a baax. roy ko it ci fasseef bi mu amoon mën a jaamu yàlla lool. wax nañ ne sëkk àll aju mu daana dem ji siyaar ji fee ci barabu Serigne Touba. wax nañ ne it daana faral di def yu bare bare xalwatu yoo xamante ni mbiri biiram la. loolu nañ ko ci roy bu baax a baax. waaye nag xam ne kat bu fekkoon ne kenn dina noppalu ci def lu baax bu fekkee ne kenn dina noppalu ci lenn benn coono bu mën a doon soxna may munati bi moo ci mën a noppalu. ndax kat mooy ki nga xam ne doomu Serigne Touba la mu wóor ko ne addunaam lu mu neex neex ëllëgam moo koy gën a neex ci taxu ko mën a noppalu dippi ko yàlla binde muy gone musta noppalu ba ni mu fi jógee kër guy jubaroom. loolu nag kon nañ roy ci moom bu baax a baax surtout soxna yi ci xam ne nag kat soxna may école la doy na sëkk royukaay wet gépp rek manes naa roy ci moom. nañu roy ci moom xool ni ñu defaree suñu àdduna. waaye nag nañu roy ci moom it ni nga xam ne noonu ñu defaree suñu alaaxira. yii rek la jàngale ci waxe suñu ilimaan. waaye tey waajuru moon leer ndax sama yaram damaa xaw si bur tuuti. jërëjëf.
1: jërëjëf Serigne Murtada Bousso jasaakallahu xayran. wax nga wax ju am solo joo xam ne manes na cee jàngale lu bari li waxtu wi xat-xat. ndax dafa mel ni bu jëkk ñi fi jëkkoon njëkk lislaam dañoo xamul woon ne jigéen am na njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara. lislaam mi nga xam ne moom defar rek a ko tax a jikk bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko palaasam wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko. ci gàttal Serigne Touba mi nga xam ne def na ci lislaam loo xam ne estuwaar nettuleegul ku toll ni moom ci li mu def ci lislaam yàlla feye ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon dellu njukkal lislaam. rawatina nag njabootam gi nga xam ne ñi ko yàlla jox ci aw jigéen dañoo taxawaay woon duñu wax mukk ne suma doon góor dañuy jëf na góor ñiy jëf. te loolu jamono firndeel na ko ndax ñi yaroo ci kër Serigne Modou Moustapha ak ñi yaroo ci kër Soxna Maymouna gii amuñu luñ leen di jaawalee. nañee mel rek ni noona la ñuy mel. loolu kon mooy wane ne Soxna Maymounatu jikko yi nga xam ne lislaam da koo soxla woon te itam yàlla jagleel ko Serigne Touba. te man yi ma ci gën a ñor gën ma cee yitteel mooy jom ak ngor. loolu nekk na ci Soxna Maymounatu. ndax dégg naa Serigne Moustapha moom Cheikh Modou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara lu dul bañ a des ginnaaw. nee na ngor ba ngor jeex du dara lu dul bañ a ñaaw. waaye nag bañ a ñaaw sa digganteeg sa borom bañ a ñaaw sa digganteeg say morom. def naa ne ku xam Soxna Maymounatu xam nga ne ñaari tànk yooyu la doon doxe. te digganteem ak ay bokkam firndeel na ko. digganteem ak ñii ko yàlla dénk ci mbooloo firndeel na ko. ndax ni nga xam ne ñu la doon doxe doona na koo xam ne feeñ na fi mu waxtaan wi sëñ imaam daaneel na kàddoom. ndax moom feeñal na ci njalbeenu waxtaanam ni nga xam ne réew yi développé la tax ñu développé seen i ndaw dañ faa fekk jeex yi di seenu mag te seen ak farlo leen ko may. dégg nga si itam Serigne Moustapha Bousso fi nga xam ne fi la daaneele kàddoom ci jikko yu tedd yi nga xam ne Soxna May Mounatu ame woon na ko. te li ci ëpp solo moo di ñoom njabootu Serigne Touba li ñu tegoon ci seen kanam mooy wastaxmarakum fiha jooju alquran di wax nga xam ne suuf si li fi nekk ay jinne ak malaaka duñ ko fi def waaye doomu aadama yi ñoo ko fi def. ñoom itam ñu am pas-pasum nekkal fi yàlla ci biir jaam ñi di liggéeyal lislaam di jarñal yàlla binde fii foofu nga fekk Serigne Moustapha daaneel fi kàddoom. kon ñu jox la kàddu gi gannaaw bu ñu la dalalee.
2: alhamdulilahi min alcheytaani rajim bismillahi arrahmaani arrahim Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokki tal yi ñu leen di nuyu bu baax. Di jéggul bu baax ci sunu yéxa ak ci aji wul ci sunu cobaré. Yalla dafa dogalon ñu dem ba yuwaaj ngir ñew far akal. Ci ganit jamono ji ni mo xatte mi dama faral di wax ne ko xamne bis neena la bis sangam sama xel nekkon na ci yow rek doyna sekk ak yeg waxuma lak nak mu jël telephone am wala waxuma lak nak mu jeggi ay jeego ñew ba ci sa kër koku amna haq jo xamne lu mbir yitté yitté li nak war nga ko jema jox haq joy lool rek ma ñu tax ñu yaxé ñew ay du lenn di niyu bu baax soxna si nga xam ne mooy soxna Bali ci kilifteefam ci kilifteef yi nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moutada Bousso mu mel ni kii mënasoon na koo doyloo walif ñuy jël kàddu yàtta loolu rek bu ñu digalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo Serigne Moutada wax ko léegi muy fàttle fàttali jëmm ju tol noonu war na jamono ju nekk waaye jamono ji la gën a raw jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay yoroy waay waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la nga xam ne du ca maam ya du ca maamaat ya du ca maamaat ya waaye ci jamono ju yeggu rek la fekke lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñaŋal ko ba ci bu mu ci am ci Serigne Touba radiallahu anhu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono gi nekk xam naa man nag kon damay daldi jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yu jiitu woon fi Serigne Moutada daani leen rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bi ñu koy def waxtaan nañ ko ngir tagg maam yi Serigne Cheikh Abdou déedéet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh Abdou tax ngay tagg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut solo si bariwut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna Bali ne sama waajur a ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonente bi salallahu alai slam waxoon ne al muslimu miratul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem koo jikkawoo ndax mooy sunu njariñ dañu fanal di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ di wax ak baaxam lu mu yàgg-yàgg mi ngi mel nekk rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf ah mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jëriñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye lu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon li wax ne rawatina jamono ji mooy jamono ji jamono bi doy waar.

0: sen amna benen element bo xamne tamit sen indil nako jeli won nañ ko ci mom mi doon lo xamne meun nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jox moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamne mo nekk fele ci programme ndax buñ waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni né lu war la dafa mel limay wax sa su nekk sen bi dafa baax rek di wax parrainage 15 000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour dañuy dépenser par at rek wala par week ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
1: ni ko nuñ ko àndewoo nit ñi bu fi nekkoon nit ñi dañ koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme niñ ko àndewoo. waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg loolu nag bi ñu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra nga xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année bariwul ci Sénégal 2000 ñu nekk ci biti kii waaye loolu di muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépense par weer dama koy wax toujours di ko répété di ci insister mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membre yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak sina 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pasteefu taalibe waaye ni nga ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorber ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfee am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muy leen a yoree noonu ci lu jëddun seen i kër yi waajur te noonu lañ koy defee boo demee ci Daara Dieng la ñuy lekkeeg nañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seen i kër waajur la nga xam ne ëppalee nañ ko ñu nekk seen kër waajur teg ci mooy yar ba yar bu sell ba yar jullit ba ak boole gi ñu leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si na c'est presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg buté gi lu mu tuuti mat 500 ñu di ko yokk at mu jot waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci fere yëpp fi mu ne bu newoon dañ ci yokk 100 élèves dis d'attente ëpp na ko fopp day daal di yokkaat mu lu mu tuuti ay 20-25% ci frais yëpp muy li jëm ci enseignants yi lu jëm ci nangam infrastructure yi lépp lépp lépp kon nag loolu dafa laaj mën naa nekk.

0: mu xalaat ne nag loola wàllu gu mu ko dàkk rek, wàllu gu mu dàkk ngërëmul sëriñ bi, ngërëmul sëriñ Bassirou rek mën na ko faa jot. Waaye xëy na dàkk ko nag ci li nga xam ne moo doonoon bëggug soxna si, fépp yaakaaru waaye moo ci gën a yaakaaru. Te mu xam ne soxna si daal ak bëggam liñ ci gën a ràññee mooy alquran, di ko jàng ak di ko jàngale. Mu daal di jàpp ne nag kon ku koy lëggeyal te lëggeyal ko ci alquran xëy na dàkk nga ko fa ko gënal. Mu jàpp ne itam bokk na ci aada, koo tuddee nit ñaare bu màggee da nga ko koy jox ngir bëgg mu yoral la ko, defal la ci moom jikko yi am ci moom. Ndax ñaare ka ngay tuddee sa doom dafa fekk ngay yéem ko xeemeem ay jikko, mooy tax nga di ko tudde. Bu defee màggee da nga koy bëgg a jox ngir mu yoral la ko, defal la ci moom ay jikkoom. Mu xam ne kon soxna si aw fanam guddul, waaye bu guddoon ci jàngal xoraan ak jàngale ko ci la koy jeexal. Kon ku koy ca nekkal mel na ne yaa ngi koy guddalelu fanam, ndax yaa ngi koy nekkal ci li nga xam ne bu fi nekkoon ci kaw suuf ci lay ne. Gannaaw ci lay ne te xëy na itam boobaa kon li ëpp ci ña muy jàngal ay turandoom la ñuy doon. Moo tax kon mu tànn ne nañ fi ne def daare alquran joo xam ne ji turandoy maam jaar yi nga xam ne bu doon dund mooy toog di leen jàngal, ñu wuutu soxna si ca liggéey booba. Loolu nag kon mooy sababu si liggéey bi. Su ko defee ñu wax ne sëñ bi mi ngi ko sos 2005. Ko tàmbalee itam xam nañu ne sëñ Mokhtar Diop moom la fi njëkk a teg ngir mu jiite ko. Moo ànd ak soxna Mama Wa Dem ngir mu jàppale ko ci yore wàllu enseignement bi.
1: Direction des études nga xam ne man mii maa nekk ca bopp ba, am ci itam ñoo xam ne ñoom laa ko seqal ñi ma ci jàppale. Mu nekk ñaari surveillant, kenn ki mooy taxaw di saytu di xool li nga xam ne moo jëm ci njàngale mi ak njàngaleen mi ak itam doxug jàngalekat yi, ak di leen fëglu ci seen taxawaay ak seen formation. Ki ci des moom itam mooy surveillant li jëm ci wàllu yarbeeg comportement yi ak doxalin yi nga xam ne dana dëppoog daara, surtout daara yi soxna jaar bu sox. Kenn ki tudd Serigne Mouhamadou Serigne Afe Niang, moom Serigne Mouhamadou Mamoun Niang. Ki ci des di Serigne Abdoulaye Diakhoumba mi nga xam ne gën nañ ko xam ci fëlk bi nga xam ne moo koy jàng ci weeru koor yi, moog ñi ma koy àndal di ko jàng. Ci biir direction bi tam ci la jàngalekat yi di dugg.
0: La nga xam ne moom la waxoon ci jamono itam ne mooy jubluwaayam ci barab bi, mooy ñu di fi jàngal maam jaar yi alquran, ñu di ko wattu, waaye ñu di leen fi xamale seen diine, waaye it ñu di leen xamal di leen xamal loo xam ne xarala goo xam ne gépp xarala gu jigéen war a xam, gu amal njariñ doomu aadama sax, waaye rawatina jigéen. Ba ëllëg ak si bi bu ñu fi jógee, bu ñu gisee góor gu leen yor fali lay alhamdu, waaye bu ñu ko gisutit fekk ñu am yóbbal bu leen may ñu mën a yor seen bopp te duñu tumuranke. Loolu kon mooy li nga xam ne nii lañ wax ne moom la ko sëñ bi waxe woon. Loolu nag kon moo taxoon mu daal di xalaat ne kon xam le diine moom la ca jiitu mooy alquran ji, mu daal di sos daara ji daal di fi indi ay jàngalekati alquran. Sosit barab boo xam ne bi fa la ñuy jàngee xeeti métier yoo xam ne dañ leen amal njëriñ ëllëg, centre de formation boo xam ne moom it sosal na ko fi ci jamono. Jàngalekat yi itam mu daal di cay def fa mu toll rek ak fa man mënam toll. Am ci itam ci jamono ñu ñi fi nekkoon nguur gi fi nekkoon itam dugal ci seen loxo jàppale ko ci ak mbokkum talibé mbokki talibé yépp ko ci yàlla xiir ci nga def ci sa bëgg cee def sa liggéey itam boo ko joxee mu defal la ko ci. Ba tax na barab bi ñu jàkkaarloon ni sunu ginnaaw ci jamono nguur gi fi nekkoon jamono yi ñu xalaatee dara moderne yi te xam ne mënuñu tudd loo xam ne ci rub daara la te ci rëlu jëfi ci la ko njiit li fi nekkoon xalaatoon jox ko ci sëriñ bi mu di cëram jël naay classe bokkut ak li nga xam ne moom la fi sëriñ bi defoon. Jàngalekat yi itam am nañ ci ak cër boo xam ne bi ñoom ñoo koy nañ ko ci jàppale lañ leen di war a neexale ñu di ko joxe waaye am ci ab xaaj boo xam ne bi itam sëñ bee leen di neexalal boppam neexal yi ñu war a jot.
1: Jàngalekat yooyu nag ñu ngi war toll ci ñaar fukk ak ñaar ay góor ak ay jigéen. Jigéen ñi xëy na ñoo gën a bari góor ñi waaye ay góor la ak ay jigéen. Kon direction des études kon noonu la tëddee. Sëriñ bi comme ni nga ma ko laajee nii nee nan la ñuy def ba xale bi mën a dugg ci daara ji. Xam ngeen ne comme ni ko sëriñ Abou Madiana waxee sànq daara ji sëriñ Mouhamadou Moustapha moom sëriñ Bassirou dafa ci yéene woon ngir daayira yi muy àndal di liggéeyal Soxna Diarra kenn ku nekk. Man fii indi am Mame Diarra moo xam dafay jàngee yaroo fi ñu formé ko fi bu jógee dem ca daayira bi dafa jàngalewaat lim jàng fii di leen formé di leen jàng seen alxuraan ak seen mbirum diine. Kon loolu mooy li nga xam ne moo sabab ñu indi fi Soxna Diarra yi ak li ci sëñ Abou wax lépp ci la wax ne ci ay formation la yoo xam ne ànd naa ngi jàngoom xale yi ci daara ji. Moo tax li nga xam ne mooy jël bi ci daara ji Mame Diarra mi nga xam ne dafa am juróom benni at wala mu am juróom-ñaari at te fekk tudd na Mame Diarra kooku mooy mën a ñëw ci daara ji. Fan lay jaar ba ñëw ci daara ji mooy képp ku nga xam ne dañ laa tudd Soxna Diarra nga am juróomi at wala juróom-benni at wala nga am juróom-ñaari at ñoom ñëpp dañuy inscrire ci daara ji. Bu ñu inscrire ba noppi nag ñu xool lim bi nga xam ne moom la daara ji attan ci at mi nga xam ne moom lañ dugg ñu seet ca Mame Diarra yooyee ña ca mën a ñëw ci at moom ñu ñëw
2: ci yoon woo xam ne am na ko
1: yoon
2: ngir loo xamante ni 2005 rek lañ ko sos tey jii muy génn ay téeméeri Mame Diarra yoo xamante ni mokkal nañu alxuraan ñii bind ay kaamil ku ko ci mokkulit itam alxuraan gi si sa dënn yar ba nekk ci yow ci yarub jigéen ak yarub kër ba foo dem man fa ne loolu kon def naa am na solo lool. Waaye nag daara ji am na fu mu toll war a am fu mu jëm kon nag dañuy àndaat ak directeur muy mu diir Serigne Abo Diakhaté mu ëndil ñu nag fi nga xamante ni nii foofa la daara ji jëm ci wàllu perspective.
0: Ñun bi ñu yegsee itam ñu jàpp ne lay sunu warteef mooy fexe ba Serigne Mokhtar mi fi nekkoon ak Serigne Cheikh mi fi nekkoon ak ñi ñu fi jiitu woon li ñu defoon ba bàyyi ko fi ba mu yegsi fii ñu sàmm ko ba du sànku waaye ñu bañ a yem foofu itam waaye ñu jëm ca saf dolli ca loolu kon daf nañu daal di yóbbu ci subay daara ji mooy li ñu ëllëg lu ñu bëgg fa ñu bëgg a jëm. Ñu ñëwee tax na xalaat nañ ci ay sëmb yu bari yoo xam ne yaakaar nañ ne bu ñu ko yàlla dimbalee ba ñu sottal ko liggéey bi gën a tegu aw yoon. Moo tax bi may ñëwee ñi ma fekk dama leen a wax ne rek li nga xam ne mooy sunu nattukaay daal ci di xool ndax liggéey bi mu ngi dox noonu noo ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaaw na wala yeex na nattukaay ba mooy Mame Diarra yi ndax ñooy ñi nga xam ne lépp loo xam ne lii moom nga seen fii rek ngir yàlla ak Mame Diarra yi ko fi indi ay dekkuway muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiti ak lepp mam jaaré leen fi indi nga leen fi indi moy sam leen ci seen wër gu yaram sam leen ci seen lek seen naan seenu ciet set ci seenu wi seen yéré set ci barab bañuy dekk ak set ci seenu yaram waye nak ñu baña doy loolu itam ndax ñu fi indi seen dom ñepp loolu lu bax la waye lolu taxu ñu indi len fi li tax ñu indi len fi deug moy ñu def ci ñom alquran ak yar lan yarub diine ko defé lolé itam ah ñu daal di xamné kon kamtu lay lu seen jamm yok ci yoy mu tuddu rek ak lu seen xam gëna yok rek ah ñu xamné kon ñi ngi dox yoy lu ci doxut ak ñu daal di xamné kon doxatuñ na len lolu daal moy sunu natuway lolé nak kon budé sunu natuway ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di motax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoy gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñi xamlé diiné buñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nek way amagut barabu bopam bëgg nañ mo am barabu bopam bo xane bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental bo xane dana mëna dajalé élémentaire ak collège nga xane dañ fi mëna jàngé ba nga yam BFM xeyna ginaaw bo wato alcorane kon jang bobu ab sembu la buñu bëgg mu am ndax liñu bëgg gëna mëna yewen nañ ko bëgg centre de formation bi itam ben roq rek lañ am bo xamné ci lañ koy défé ñaw rek it lañ tan ci xéti xarala yépp diko def ñaar yit lañ amagun ci ñuy former jang xalé yi ci goga ci ñew lay suñu yéene moy ñu am centre de formation mamit bu beddiku ni dar ji beddiko ñu melne lé moy centre de formation bi équipé ko itam nga xamné lepp xéti xarala bu bëpp bu xane bi buy jariñ doomu adama la waye rawatina buy jariñ jigen ñu def ko ca recruter itam mbolo mako mëna saytu mo xane mi jangale ma dañ ko mëna fété wo formation ba ñomit formation yu war ci ñom ñu diko def ngir ñu gën di xarañ di gëna mëna joxe lañu yor kon centre de formation bobu ci sembu yi la yi nga xamné bëgg nañ xam nañu né bu yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci wu yoon benen ba ca dess gënaaw dañ né tudd nañ fi légui né dañ sam lo nañ ñu seen wër gu yaram am nañ fi ab roqit bo xamné mo fété wo fi docteur bi fi nek di chef de poste de santé bi fi nek té bo tundu wo xamné wi lamuy fajj matna juroom benn jinné juroom benn témèr yu top da ci xawa néw doolé ba taxna té fi mbolo mi fi nek takuna ba taxna jamono bu né dañ ko diis né ko buñ señon day am ku fi fété man saytu wër géra mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xane bi sayu do tobu faje fe ba mbolo ma wañiku day ñew fekk ci lu fi ñu duggal ko ci roq bobu mu mëna faj mbolo mi nek ci daara ji waye lolé itam dem nañ ba xamné luñu amani la rek jappandi ci waye suñ ko mané sembu nañ sembu mo xamné bëgg nañ bloc sanitaire bo xamné day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation nga xamné docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtané ak yow bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu fekké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teural la fi baram nga noppul itam mom fu mu la teural lolu japp nañ ni mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamné bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon wa sori dëkk bi nek fo xamné bu guddé dara do seen dara lepp day lëndëm kriis da tax na suñu mebet la itam bok ci suñu sembu mu ñu sañan ay bëgg ñu am éclairage bo xamné bi public bo xamné bi day wër mi rub daara ji lepp bam yagg lepp ñu def ci ay photo yo xamné bu guddé bu takké fu dara dox ñu mën ko seen loolu dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañ yam ci wëraleko mur bi rek sax waye ñu defal ñu ci biir sax ben lampe ba ñaari lampe yo xane mo bu takke ci biir ku dara dox nga man ko seen lolu ci sunuy sembu la yo xamne japp nañ ne dana tax barab bi nekk ñu gëna teggu ci yoon nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaari day fekk dañuy noppalu dañuy dem moy tombek wër yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yoy jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaari kon lepp ci nawet bi duñu ko fi ne waye ñi nga xamne ñoo fi baxone wax nañu ne dal yëngu yi bari na lool ci barab bi leg leg mu am fi ay lor yu fi def lolou itam ko fi yor mborom mu toll ni te du ñak leg leg ngeel benum nawet bi fi la lay fekk ñeexetu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci batay lu leen ar ci deun yoyu ba taxna paratonnerre mom itam ci sunu yitte la bok ci sunu sembu la bok bëgg nañ mu am fi ndax mu gëna yok seen karangi daara ji nak señ ñu ko fi def dafa xalaatoon ne leppam rek da ca wara am lu ne lu mu soxla woon da ca am yëfi bopam bu bañu jëgani fenn dara motax mu fogon lepp lu ñu wara soxla ci liggéey fi rek mu jël dara ci daraan yi toll ci laxasaayu di liggéey mu jëlon ci dara fétalé ko fi ci dara ji ñok seen jëwriñ sédalé leen mbolém liggéey yi nga xamné mom lañuy liggéey fi ci dara ji nga xamné bu ñu soxla leen lu ñuy liggéey du am fenn fuñ koy jëgani wut ab tracteur bo xamné bi moy roñ lepp lu tak ci barab bi ak di wédé dossier nga xamné mom duñ ko jëgani fenn momit amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji wut itam machine wal bo xamné momitam walu di fay walu di def leneen manam li wa daara ji di dundé rek lay wal bu no péra di tej ay buntam lolo kon nga xamné goko wal dotuñ ci tumu ranké autonomie bobu nga xamné nak mom la señ bi xalaton bëgg ñukoy am ci lune motax ñu gis né itam dëkk bi am nay forage na am waye forage xawna ñoo neew doole ci wa dëkk bi xawa neew doole ci jox ndox daara ji ba tax nañu ngi xalaat xeyna suñu mëno nam suñu forage bopp moy lay gën waye buñ ko mën tamé buñ amé lu démé na ab téen bu mag bo xamné bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def litre yu bari ci ndox yu ñuy yëkëti koy ba mu kawé lool ba nga xamné day tim daara ji wet gu ne nga xamné bu pression bi dana mëna am doole ba fu nit soxla ndox man ko am lolé def nañ né suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn lolé ndimbalul daara ji lay doon waaw lolou dal xamna danaka ci gatal danaka rek moy simbu yi nga xamni tewna ci suñu xel ñu fasiyene di wax lu ci nek ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nek itam señ Moultaqa xane non ci ndigalam lañu fi ñëwé jor kenn di wax li yeneem ci daara ji yeneem reey na ci lool xamal na ni itam lay yeneem moy lepp lo xamne li xam nañ ne lu koy doxal la li doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko ko waxe kemtu lay katanam lu ci man dana ko daal def xal ligey bu toll ni buñ ko tek ci sa loxo ku ne xam na ne da nga bëgg lañ la dénk dara bañ ca mejji la ci seigne moustapha doxon lepp di ca son bu señon lepp dana ko wattu ba dara du ca sanku waye du yam fofu da koy bëgg jëmele ca kanam jëmele ko ca kanam gog nga xane mo yene señ bi nak ñu nit ci lu yeneem joju lañ dugg bokk ko bëgg japp ci sunu kemtu lay gattal ngir xalaat lepp ci lo xane lu koy jëmele kanam la dal ñu gor gorlu ci sunu kemtu lay gattal lolu nak kenn ku nek yaay daali xam serigne bi nonu mu waxene lepp lu mu xamne lu koy jëmele kanam la lu mu ci man dana ko def lolu xaru ci kenn serigne bi ko sason lim ci doon def xaru ci won kenn da daali won di soobu rek ngir xamne liggey diine liggey serigne touba la mu soobu ci ku ko ci fekk ko ci ba defé kon fepp fu mo xam état la mo xam ay association la yu bëgg lu baax mo xam ay bokki talibé yo xamné yi rek kenn ku nek ci la nga nek ak fa sa kër bëgg nga lu baax té man yow it ya xam fa sa man toll ya so ci bëggé def dal yaay def señ bi rek ne ko li defal mako ci liggéey bi bokk ko defé mu defal lako ci loolu nak ñepp la war képp ku du julli rek war na la way rawati na képp ku dib talibé waye nak rawati na itam état bi fi nek ndax ginaaw buñu doone ay julit nak di ay talibé itam ay citoyens sénégalais lañu ah kon nak ngor gu fi nek bo xamné ñu wa réew mi ñepp ko bok jàngalé itam nek lo xamné li ah waru kenn waccu kenn waye état la gëna war mo wara jàngal wa réew mi mo leen wara yar kon képp ku ci yëngu da melni mom ngay jappalé kon nak dana jaadu ci état bu fi nek mu baye xel daara ju mel ni nga xamne mi ngi liggey liggey bo xamne du reey la état ko warona liggey te xaru ci dimbalul kenn lepp lu ci man ñu ko ci def ci ñu fi nek ñepp dañ leena jël en charge kenn ci ko xamne ki wajuram dara warna la ci amut seen lek ak seen naan ak seen dekk way courant bañuy consommer seenum pacc seen lepp serign bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong la ñu am ci at mi mo xamne duñ ko fi nek bis lepp lañ koy nek seen lepp dara du ci genn daara yi lool nak liggey bu reey la bo xamne ah état bi war na ci bayyi xel ñeneen war ci bayyi xel état bi nak ci secteur yépp waye rawati na secteur bi d'éducation nationale ak lepp lu jëm ci walu formation professionnelle ndax te yoy moy yi nga xamne mom la mom la señ bi sumbu fi lool nak kon wa buñu amé walu go xamne dañ lay li kët walu yar ak jàngalé ko tax ñu sos ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sas bo xamne dañ né li kër walu tagat nit ñi ci walu métier ci bañu xarala mëna yor seen bop motax ñu def ko señ bi sañ sample démé ni né loolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc woro woro woro
1: wa message bi may wara joxe rek moy nit ki mom limu dundu lu ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko té mom tam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënné la nga xamné da nga jëmmal fa mu nekk ndax barab bi kat su demee ci kanam day mel noonu la fa demal te sëriñ bi ni ko sëriñ Abou Madiana waxee sànq dafa tàmbali rek moom day dem rek du xaar kenn te daanaka sax it du soññi kenn ci lenn da cee def rek yéenéem ak man ak pas-pasam ku ko ci fekk nag ne ko defal ma ci lii ni ko sëriñ Abou waxee sànq wax ju am solo la da nga ko cee fekk ne ko defal ma ci lii mu defal ko ci biir ta lolu ñi jégué sëñ bi ñëpp ak jégué daar ji yépp xam nañ lu mel noon nga xam ne ku ci indi di ci def itam yaa ci indi sa bopp waaye néew la kaa defal na ci dara waaye li ma am lépp mi ngi ko ci def loolu nag ñan la koy defal moom ta bàyyi xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak njabootu boppam ma dana ko leeral du ay murit kese loolu ma ta xam la du njabootu boppam waa sëñ Basirou du ay murit dong daanaka du sa ay sénégalais kese kon ñi ci war a jàpp ñoo war a xam ñooñ ñan lañu war a doon kon réewum Sénégal la koy defal waaw réewum Sénégal lay formé ay xalem ndax bul fàtte li ma wax la léegi na lañ wala ñi fi génn a dem te moo ko luñ sax alxuraan am na nañu mel lu nga xam ne dañ leen di ràññee fa ñu nekk kon bul fàtte ne kooku doomi réewum Sénégal la fa mu nekk ma nga fay baax bokku ci ñi nga xam dañu leen di ay jafe-jafe kon réewum Sénégal la koy defal kon réew mi am na ci part bu mat sëpp donte ñu ci góorgóorlu kon war nañ ci gën a góorgóorlu tolo ñun ñoo koy seen ah biir yoon wi nga xam ne ñu ngi ci biir itam wax dëgg yàlla kenn ku nekk li nga ci am lu nekk war ngaa xam ne Serigne Touba ci boppam moom alxuraan dong la bëggoon waaw yàlla la bëgg yonent bi ak alxuraan kese ni mu ci mel sax ku nekk ci ñun umpalewu ko kon nag fii alxuraan dong nga fi nekk du sell ju set bi àndut ak dara da ci topp sa cee topp kon nag képp ku di muritam di taalibe wala nga di julit sax laa war a wax julit ab julit boo mën a foo mën a nekk tey julit rek war nga xam ne daara ji am na am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxawaay rawatina nag waa Serigne Basirou nga xam ne ñoo di ay seen i taalibi fuñ mën a ne ci Sénégal gi wala bitim réew war na ñoo xam ne tam sëriñ bi moom mu ngi ci liggéeyam muy liggéeyu yàlla ku ci def itam mu defal la ci ku joxe

0: raj raj lo di dem poroxan ngir te magalu sun mam jaram mom poroxan mo fonku cer bi mo am.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbok julit yi mbok talibe yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wassalam di magaluk poroxane édition 2019 cellule de communication de la fondation mam diar bousso niñ ko pa xew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxane forum eutu soxna diara di forum bu am solo bo xamni amal lañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diar bousso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diar bousso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral laalé lén ci li waral forum bi
2: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diar bousso mo ne daire mam diar yi ño yor liggeyu fondation bi ño yor daire mam diar ji ci poroxan te daire ji fim nek ci dekk bi ci poroxan dafa xawa sori penc mi ndax daara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko mam diar kon ngir daire mam diar yi ñi ci bok di magal ci poroxan mëna gis liggey bi ñi def ci daire mam diar ji man ko man ci tek seen beut ñu leral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci ci daaram ji nga xamne mo nek poroxan nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu leral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji ni muy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga man ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défet nga man ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu jéggel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu jéggel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen yo xamné dinañ ci déllu ci
1: ginnaw ba it mam diar yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daara yi soxna diar ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte itam khatmu kamil yoyu lay ci barab biñu doon amalé forum bi
3: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi
1: bi 21h joté daïra nafsi wadini le kele seut ak setati cheikh mohamedoul bachir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko
4: loolu sa tour wi lay yaa
5: nit ñi nak seen dox baretu ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñëw nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxate gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné néwu ci wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongol daara soxna jaaré gi di nafar rek xamal ni amul njëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga suñu teranga yit suñu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa magnahu fil bari wal bahr wa suñu borom mom mo teralé doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga daan sonu da nga daan soxla señ ablaye joxum ko wara dem ba daara ji nga daal di génné sa téléphone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogu ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkon sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wallahi bismillah kon jotna seuk mbok yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jeliño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
6: ki créé réseau social di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yefi ambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dekk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bare gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñatt yi ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñu ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñepp ño bokku luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link plutôt amna yu ñaan yenen yu bari yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxajuk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bari yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bogon def recrutement wala yu mel non donc yu bari la yo xamné yu tassaro way di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañuy jël comme exemple
7: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa do lo xamné dafa tassaro ci adina bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek adina bi ñuy wax ak adina bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu mëna doon man nañ ca wax te adina te diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke ne lu ñew na yomb go xamne may na nit ki fu mëna nek ci adina mu mëna wax ak wa adina bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu ci koy rafet te lañu ko yobbe moy jumtukaay yu bes yoy ndax bu de rew mo xamne dañ leena xamone ci jikko yu rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum gor nga gis ne jumtukaay yu bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
8: ari sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu balé mi ngi ci bir lo xamné bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko daal jang ci saasa xam bo bëgga jang dé rek mu jangal la ko kon waré na ci mëna jarñu bu baax
9: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajirami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama lañ ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarriño man nañ ko jarriño ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarriño ci suñu jarriñu aduna waye bu fekke difuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne su mom qul man harrama zinata llaylati akhrajal ibadihi fiñ tol ñu bari dem na seug bo yoré portable sax dañ nan serigne bi legui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya kon aduna la mu ëllëg yow wax mu khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressource yi dama wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañu bo amé code facebook sax manam talibi ne ah serigne bi da moderne
0: gor ñang digeen ñangé
1: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara busso seenu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara busso ci liggéeyup dara ay mam diara djé ci poroxane ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbaké yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé seut ak setat cheikh mohamadou bashiri ci liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci
10: proxam ñu koy xiyaré bu baax ci turu nafsi wadini diko sante cyant go xamné amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq liggéey bu ri bi nga xamné sumbu nako ko def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci mucc am ñu liggey ci liggey bu reeb ak fi ginaaw bi mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ciarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun tol la bo xamne noko wara taxaw mu xamal na lolu daire bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lool dal serigne bi moy li nga xamne moom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ sante geureumit ci sa wayof jeer jeuf bakki ñi ngi sante geureum ci rul nafsi wa dini
11: njaboot gi kon nak waram ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante leen nuyu li nga xamne nak moom ngeen def dajale ko cheikh mohammed fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy wate dara dama ne dang cey jitu da la tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel deme ci ne kat a dum ken no ngi wote waye dunuy wote ananu nun waye kon waakar cheikh amadou bashir bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal li laxasay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne sa yefal waaw te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey depense bari lu luxe bi bari dañ fi baye dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adamé yépp né faat kreen mi ngi mëna faat ge doomi adamé té loolu logique bu am solo la bu ñu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dañ ci djublu tay lo tax mané bëgguk cheikh mustapha yalla def nako bu paré li ci dess kon nun nañ ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm assalamu alaykum
0: fanku diiné yalla moy to safaan mo fanku ndamli ci selal jëf ba ak jëre jëf jëfam du reey jé waral xéewal jëfé wala ngaan
1: ci alxamis di di bisu magalu poroxane ginaaw projection de film ci mokalu alquran ci jigen mam diara yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye djexoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé te moy daara mam diara bu so bu poroxane
0: moy jaratu lahi turwi

0: Serigne Touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ñoo xam ne wax nañ loolu. Waaye wér na ne téere bi moom bind na ko mat wala bind na ko ba mu sori te booba fekk na Cheikh Mohamadou Moustapha mi ngi fi. Ndax li ñuy wax Cheikh Mohamadou Moustapha kero di ko Cheikh Mamoul Bachir joxe wan ko ko benn muy téere bi lépp wala ba la mu ca jotoon a bind ba ko Cheikh Mohamadou Moustapha xoolee ba noppi wax na ko ne danañ dem tuuti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wér luñ mën a teg baaraam la ca ëpp solo sa téere bi lay doon.
1: Waaw xam naa nataay yi moom wax dëgg yàlla foog tënk da koy wees ndaxte téere bi danoo xam lu baree bari maanaam kam naaru gànnaar bi nga xam ne bi am na benn xisa bu wax ne bi ko Serigne Bachir joxee li mu koy sotti bi mu ko sottee ba pare diggante boobu naaru gànnaar bi da cay yëgaat ak yokkute bu baree ba ca xam-xam. Man tamit lu mel noonu maanaam wax dëgg yàlla dal na ma ci téere mi na nu baaxul xadim nga xam ne damay seet jamono ba nga xam ne bi ci laa ko doon door noonu ak bi nga xam ne bi ci leen pare wax dëgg yàlla am na ci ak yokkute bu bare bari ci côté maanaam li nga xam ne bi Serigne Bachir noonu doon tanaawale téeréem ak li nga xam ne bi moom xam-xam da nga koy day mel ni bu boobaa dañ ci am zawq. Léeg-léeg sax moom dina jafe ñu ne boo bindee téere bi ba pare maanaam ba bu ngay fëggaat day xawal yi ndaxte boo génnee ci buntu bi war a duggaat ci beneen buntu tamit léeg-léeg day xaw jafe ci côté bind.
2: Ginnaaw ba takkusaan gi weesoo amal nañ fa it waxtaan woo xam ne seq nañ ko ak wayjur yi nga xam ne ñenn ci ñoom seeni doom jàng nañ ca daara ja ba génn ñi ci des itam seen ay doom ñi ngi ci daara ji di wéyal seen am njàng.
3: Waaye xam ngeen net doom doon loo xam ni lu neex la ci wayjur am na doom di jigéen. Ginnaaw boo xamante ni yëg na mbégte bi nga xamante ni doom ji gane na jamono ba ñu dajee lañ ko jëkk a ñaanal mooy gudd fan ak wér ak mokkal alquran. Waaye bañ ko tuddee nag ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day war naa mën a jël ay jikko ci jëmm jooju nga xam ne mën nañ ko tuddee muy waajuru xaadimu rasul. Xam ngeen ne ñu dalal fi nag ay parent d'élève wala ay parent wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yoo xam ni seeni donga dañoo ñëw fii ci daaray maam Diara waaye yàlla dafal ñu mokkale fi alquran.
4: Metti woon na lool ci xol ndax ku ne xam ne leer bu jigéen surtout ni muy jegee yaayam ak at yu néew yooyu mu am te boobu day fekk ne bu ñëwaan ci màggalu poroxaan gi bu ma tëddee ci sama néeg bi guddi gi ñu ma nee soxna Diara bu soobee yàlla arxamis lay dem ca daara ja guddi googu nelaw ma maa ngi calculé yoon wi nga xam ne buñ daan dem poroxaan li ñuy jaar ak yoon wi àll bi mu doon ak boo ñëwee poroxaan tàngoor bi fi nekk doonoon na lu metti ci xol. Guddi googu doonoon na guddi gu yàgg ci man ndax xalaat waaye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti metti woon rek lépp lu ci metti woon rek tey ak mbégte la tey ak bànneex la waaw tey ak cant la.
5: Kontaante rek sama xol séddugu yi ndax lim loolu dafa jafe ndax nekk bitim réew jur fa doom muy jigéen yàlla sunu borom boole ko ci soxna jaare yi ba mu ñëw fii ba wàcc alquran kooku moom mbigu xol laa ci am boo xamante ni nii ni ba ma dundee ba nëgg ni mosuma koo am.
6: Waaye yàlla def na daal li ñu gis ci Mame Diarra ah dana xel daal ñun ay waajurum sax buñ dikkee ci daara ji dootuñ bëgg a dem bu vacance jotee bu ñëwee kër ga day mel noo xam ne jii daal même ñun bu ñuy wax sax dootu bëgg a toogati ci kër ga day bëgg a yàqamti vacance bi jeex ba mu ñëw te loolu yombul ci daara surtout jigéen waaw jigéen ju jàng alquran ñëw jege say waaju yàqamti vacance jeex ba nga dësuwaat boo waxee sax mu ne damay ñibbi moom defatu kër ga sun këram damay ñibbi la lay wax waaw bi daaw bi ñu yeexee ubi marangeel ko par exemple mam ki bes bu nek dañuy top ba mujj gi dañoo mujjon sax xawa jaaxle ndax bes bu nek mi ñu topé melokan bo xamni damay dem loolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari.

0: gornyak jigen nyaange raj raj lo di dem para
1: ginnam jangum khasida mom biñu julle ge ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtane thème bi di complexe cheikh ahmadou khadim di projet bu am solo bi nga xamni señ muntaha bashirou moko amal fi ci touba di jangou kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbebeti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé senu jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panéliste yi do non serigne mbacké abdourahmane bu rawdou rayahin professeur morfay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki don présenté panel bobu do non soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
0: wétalul proxam tar lona
2: wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa khalbi arshida mbok julit yi mbok talibe yi mbok yi tew ci jotaay bi waye tam mbok yi ñi setan fu mu meuna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyo bi gëna tedd te borom bi digal ñu ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon mbokk yi ni ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobalé mo xam ci aspect bu mu mëna doon tay nak ñu tay loon len li nga xamni modi ëttub soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni début 27 ak 28 yépp yeen ñoko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangamu kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën ci jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu mataliko té and ko ak mouride yi ak julit ñepp
3: ngir wax ci tombe boy moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hafizahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy dara ju maggi lan moy ay djublu waya yom wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhirah lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mara amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ki loxoy serigne amag daire trou drahim waye santu ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mourid ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw liko taxaw jog nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matale du wax jang mu kay jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gumbi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko leru xam xam rek moko mëna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamni borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen baax waye nit ku baax lay wax ko xamni aduna bëpp da fay mëna dund te ak baax la fay dundé amal njari nit ñi te du leen lor nit ko xamne buñ noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yëm ci man ko ay ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal du way mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal té lepp nak ci ron jangalé sëriñ bi la koy wër ci ron jangalé sëriñ la koy wër tambalé ko ci ñi gëna ndaw waxit né né da bëgg aw ju génération bi mi wajal fi buñ noppé aw ju lay doon wax né dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon né falaw la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim darjum ku genn fofu bo del fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm way dara ji nga xal mo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mangi gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ñoo tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement day nek lo xamni dal société bi mo ci perte donc jigen ñi dañu won tagat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañoo développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lool moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacke wax legi hadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wotta am waye mënuñu ni jigen yu dundugu ci complexe bi lolou fofu ay dossier lañuy xol ay dossier lañuy xol buñ xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents yi tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit mëna baña am des fois may ñu may ñu liggéey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li ma bëggoon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamné wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résu yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir IFR yi lima wax li lepp c'est un programme paré na donc pour dire que donc liggéey bi wax dëgg yalla soy na trop danaka taxi ak programme yépp mëna jappé dal à 95% lepp danaka paré na ki ndimbalu yalla ak borom dege bi muy Serigne Touba xana aussi wax ni projet bi des projets bo xamni ni vraiment fierté mouridi la fierté mouridi la ala wax deug 1960 ba légui li lañ waron tambalé ndaxté dañu joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diina ak xam xam mo wara and lepp lo xamné yaakar nañ ko mu soti ci barké yalla ak yonntu bi ak Serigne Touba
5: Mahmouda Diang dama daan wax naan suma sañon buma génné médecine lay def mais boko da ngay dégg sa oustaz yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
6: deug la
5: kon do meuna nekké ko xamné da ngay médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lenen la ngay mujj doon moy gi da ngay gën doon jangale kat wala kuy waraté wala len xamoo fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgg doon boko né muallima ngay doon ñom fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla té jangale kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kessa nga mëna def kon nak Serigne Moustapha bi mu ñëw dimbali ñu indi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mebet yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla te gëna gor golu nak ci njang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon musuñu ko wona xalat kon tay buñ ko yalla andilé jaarale ko ci Serigne Moustapha dañoo wara sant yalla bu baax jiko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
7: liggey bu Serigne Touba boko yëkëté rek talib yu fekk la ci motax day faral di wax né man au mo budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte diex kon lolu moy gis gisam ci liguey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba te ñu xamne buñ la joxé sen alal sen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xëc ci serigne bi wërante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohamed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dana jaar fa mu wara jaar té xaaliss bi dana dugg fa mu wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi sëriñ bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci daara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak dugg na ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xarala yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna doon mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci tali ngir bëgg dugg ci ci nal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewluko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Ala al-Faqir al-Abid al-Rahmani Ahmadou Bass akhar al-insani Bismillahi yapuna bi jare ngir soñu doomi Cheikh yi fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xalam warul ko wote seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir dal saama al session ba xam ci ay pal yaay nañu seen gerte ak dugub ya def ko ja faaf tofal ca mam bi sab ya yaay nañu naari goor ya boole pare ya ta booba moo def forwaay goor ya fulle ju and ak togu ak fit ak yom lañ boole woon ba naal wa yegg fam jëm li xiif li mar li rafla ak li sooño tey jox ay junni murjee doñu ñii nag ku leen wuutu ca seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba li xiif di fanle tey fanaan ca xur ya yandoo liggéey ca naajo fattikee ya ca aamatam chichin la raay ba yëg si ca aamatam chichin la raay ba yëg si Touba saxaar ga ca tam chichin la raay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa kaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti ko ndox gaañe gën di kaam ku wuutu yooya gaayi ca seenu toogu yan jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasam jumaayi Touba ca at chichin liggéey ba réy na booba ñoo lay sosoy alal yéene ngay dooñu ñoo lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seen i mbay doxal ci jur ya def ca liggéey ba ngën di sàkku jër ya ñu ni faani kaliyaar ca mag yonoo fa doj ya sax ci dugg-dugg ku wuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war ngaa fasaat sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci bóggi jàng teg nañu xeer wa ñaar fukk ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wele la waar ca mag a chin la gis garib àllarba Cheikh Muntakha Bachirou kose perba waaduuru daar yi nekk jëkk jëkkal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuwéel bañ tuddee Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo ca yooye la am bàyyi faale si Cheikh Diembu teg ca téeméer bàdd ko dog saa dee ne tàmbalee buur Daaru Salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la pour ko xeliyaar xes bu ya ànd ak aadu ñaaru téeméer ci million la indi jàng may réer yàlla ne woon ca alxuraan ngeen tubudu bul ji nga xam lan la ko lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la ji doo yoon yi booloo ci benn baat la mu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la ji doo yoon yi booloo ci benn baat la mu ci noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen dono bàyyi tabax lu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen dono bay tabaxu jàngu fay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw di wuy si jàngu fay ba ngir jàngu bii dafay lu yàlla nangu lu jëkk tey mu nit ne ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daa waxoon nga bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa làmb naa indi seexu bagalu laa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa ngàmb nay nga rës nga perdi sa takk tas bi njëng nga daal di tar këleen joxan alal yi jox leen mbooloo soxlan lay alal yi soxla mbooloo ku wattuwul léegi sa bopp saalañ ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaan jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi mbéemali kër seeta sa maam di mëslawee su aw par te yaa ngi yor wataan di denc bakkar seeta sa maam di mëslawee su abraa te yaa ngi tër xay yii di suqi ni naax seeta sa maam di mëslawee su tergaal tey sa mbasee yii fes na ndelay gaal seetal sa maam kawam la ko nilo te yaangi yorota te ya te wote yaangi fulex timbiru sema samam garam la ko nilo te wote yaangi fulex timbiru liggey may man la li wala mo birum serigne touba la ko ñom digel ko cheikh mam sinari te fay gine yu bon yu wacc la li keren li sen makkal yu xonte ruuy legel ñak sen ala yego yi su ngeen doxul mamma ala yeb juri degel ko jox digel ni nak serigne roy len ci roxal bu la ñu laye lepp la da nga jere yeen ko gaaya cheikh mourou mën na jakk gam defon sam ba am li wote gi bi may mam dam dal ni mo ne dal ko yeen mouride ñu ko am ni aka sa faride kero na su mamma de tabax lu te yeggalul lu jaaru may tabax lu jakkam defam na am juma ko tontu bu wedd ni laaje serigne cheikh ben bi cheikh mourou da xam mouride bi mak ni jewri ñor moy ni wuñ te deur ñam be moral gi yel baye ak di sant magam yu bax yi ci musulman te musna wude lenn lenn yoon yi te musna wude mag yi ci de yoon yi te musna nos musna ne lo ko yandor te musna def aw ñom me ma tamit bu te musna tal agina musna jaxam musna bi de ci muk musna ñeetam bëggu serigne bi maalam al khalaatam rabbal na jërum kala na batam musna serigne serigne mo may cheikh cheikhu foko ci sa rubal na mas cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekke lepp ndax mouride hak bi hurmatil khadim wal makhdumi aska salam min al khadim alayhi ma yusnal bi ihsani ahmad bas ahmad bin sani allahumma salli ala sayyidina
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lenn ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eut soxna diara bu magaluk poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bashirou mbake muy jëwre ñu fondation mam diara busso mu yag fi lol té and ak wër
8: bonu ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san xewal gi may ahmadul khadim monu ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san moy jaratullahi turwi ak njegam waya ful

0: Ta kon ñun buñu bokké ci njabatu sëriñ bi suñu jitté jëpp moy wara sax ci digal kon luñu sëriñ bi digal lu mëna doon rek yëg yëg ak bëgg ku café lañ ci doxé rawati na nak buñu amé tawfiix yi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax sëriñ bi ci la nekkon ci la nekkul won nit nak sëriñ bi ci la nekkul won kon buñu amé tawfiix suñu kilifa di ñu ci liggéelo mom dañ koy bok dañ koy sante yalla gëreeme ku sëriñ bi doli ci sante yi bu baax suñu kilifa di ci gëna dalal nit seen xel di leen xamal ne am nañ ci ciofel te fasiyene ci yit jëm suñu kem kàpp donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënuñu leen ca wuuto noonu waaye danañ ci jéem ba fa suñu kàttan man ñu gën a yokkaat suñu góora bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg biñ ci am bu fekkee li nga xamee ne moom la ñuy jox waajuru xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyu seytaane moo ko waral donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mat sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñu xam fu mu toll moo tax kon niñ ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoo ñoom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee loolu ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ bi moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi kon buñ leen dee yebal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ca la bokk diggante ba bu ñu am si ñu dimbale ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diar la jógee na si daare Mame Diar war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ca dugg.
1: loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ci koñ ba am na ñu ko doon def nag bari na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmi koo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte benn la ci benn bi ci des tamit ñu dañu gën a jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii baru na ubbee ko wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn soo demee buñ la ci dimbale wut tamit bu dee soo tee day doon sori rek loolu dañ leen sonn bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yarum lislaam rawatina yarum murid bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Modou Bamba radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajuram wa Soxna Diarra mi nga xam ne leen di pédaare ji tuddaleen ko mooy di sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonu jotaay yu dolli njariñ lu mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njariñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon te dafa am luñ bëgg ci ñoom loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dut lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer boobu ñaareel bi la beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoog xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana andi jafe-jafe lool da ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moom xale bi loolu soo ko defee gone xale mi day daal di commencé nekk ci moom boo tee jàng génn ci mu tàmbulee di andi ay jafe-jafe su tàmbulee andi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na koo andil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu boobu fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla danañ la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jékki rek jokkoog sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëli ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee dañ leen ko dénk beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon mooy nekk luñ mëna jarriño rek yéré dal lek waaw melni buñ soxla chocolat buñ soxla e beur buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxla lek lek seen xef xef yu ndaw ndawani ñu mëna koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc melni ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd réseau de ay chips ki ay radek xeyna baxna way nak mu tooti dal mu baña bari ñu xam ni xaaliss bari lañu yone seen doom ko defé ñi ñuy muy andi jafé jafé yo xamné yeneen xalé yi tam buñ ko gisé sonal seen wajur wala wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamné ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lool nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappaléwul sëriñ bi ci li leen sëriñ bi bëggal ci seeni doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñëwé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na aj ko ci kaw han yëkëti ko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol baxam julina timis wala julina ge do xam baxam jogna fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances nam gi ngi ko namone lepp lu mbeug nga defal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul deppowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolou parent d'élève bi mo koy défal domam lolou nak gënalu sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alquran bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokkuñ élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuruñu koy sétat ñom ñoñuy jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamné da fay jang alcorane di jang diiné nak mom dafa am lu lo xamné sañ nako am lo xamné sañ ko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bëss yi ñuy indalé nga xamné digënté bobu ñun itam dañ ci tambali wat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbaton ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag ye tete pour nga defarat ko ba mu delu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolou ñun ñep massé nañ constater lolou ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé ya ngi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parent d'élève la ak ni ñi comporté wok seen doom ci waxtu wow yenn jafé jafé yi yenn parent yi nenañ seen doom indali wu ko indale wu ko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jire lool yit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamne ñu ngi ci xol ay safara xamne xeyna señu bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ngi ci bokku di waxtaan di xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: tu wajuru ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñu leen defaral le seen dom ba mu ñew la ca dess ñu agalé ko te teyi lañ ca def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamne bokku tay nga xamne lool lañ baxawon di ko def da xalé fi ñu nekk ni lén lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safane ñom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yé ngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safane la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melné ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci man xamé la nak lan la waye woné mom faaw ko nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé suko baye rek ci biti tam lañ ca defal man na wañe kon wajur yi nañu tey goné yi liñ ci def ñukoy ñi lañ koy samal baña xol sax ci seen bop da nga ne ma gis wajur wo xamné mom soxna jaar bi joggé fi sax mo koy gëna comportement dina am lo xamné mom dina ko jomba def ta mom mi ngi koy def ta xeyna def na lola lu bax la wala wañu dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu mel ni wara mel faaw da nga wara sax sax sa comportement mëna and ak yow soko melni wara mel kon nañ ci jappale bu baax ci côté bobu
4: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gëreem ci léral yu am solo yoyu di jéjël ci sante yi nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoo ñi tam yombal nañ leen suñu liggéey no xamanteni ni ak cantan gërëm bu wër laaj na ko jotal leen
5: ngir te magalu sun mam jaara mom poraxan mo fonku ciir bi mu am
6: ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fanku diine
7: ci gis gis ak yittey serigne mustapha basirou mbacke ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaratullah maryam buso amal ci la daré poroxane ubbilé buntam ci atub 2005 lu tollu ci ñent témir ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara buso yoral leen lepp ci bir daara ji muy sen walu jang sen walu dekk way ba sen walu dundu te seni wayjur dara waru len ci ñom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam daara poroxane wonena ay njeriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëtt bepp anam ñu mën sé lim ñat témèr ak fuk ak ñatt ci ay tut tank yu jigen ñom ñepp mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daaré soxna jaara ca poroxane li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daaré poroxane té loolu bokul ak juroomi témèr imam jaara yi jàngé fi ñu tollu ca daaré poroxane xarañtefu njangale mi ci daaré imam jaaré ca poroxane ken dootu ko nattablé likoy wané nak bokku na ci njambarté yi ñuy wané ci jongonté alquran yi ñi amal ci biir réew mi atub 2011 ba atub 2018 jongonté alquran yi ñi amal ci biir réew mi mam jaaré yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak ben gaddu ñaarélu place bi lu tollu ci juroom ñaar yoon kenn ci ki firndel mujjentel ak barkek daaré imam jaaré ca poroxane moy mam jaaré gey mi ki ñëk mokal alquranul karim ci daaré imam jaara ji ci poroxane ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daaré poroxane ji te bobak legi lu jégué fukk ak juroom ñet ci ay tut tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
8: ñu tuddi mam jaara ge ñew ci daaré ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamné mom la daaré ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
7: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daaré poroxane gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël loolu waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yépp di négues ndiku mëna tabbi ci bir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwriñu fondation mam jaaha dal di ñaan té joxé ndigal suñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci sakutéfu serigne ishaq basirou mbacké mi administrateur général fondation bi
9: yaquduni
10: né kon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage diko turi wolé wala nday dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamne ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nekk sénégal ñi nekk ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euro ci europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi lolo alhamdulillah yalla man do nako ñu bare te lolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag
9: li suraki
7: digël gi tukké ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbacke ci wote ak serigne ishaq basirou mbacke mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walu ndeyu daara ak bayu daara dekk yi nak doon ci ay misal ba yeneenuk dekk jamono ji tambali nañ di liggey ci programme parrainage bi manam ci walu ndeyu daara ak bayu daara
11: man le soxna Thiara Mbouch nek Paris di nek jowriñ ci parrainage soxna jaara yi nga xamni serigne Issa moko initier fele serigne bi lancer l'idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna diara muy 30 euros par mois légui nak ñun nonu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañu wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañu collecter yépp ci lañ koy verser dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12800 euros mom lañu djébal tay ji señ bi señ Isaha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek yam ak environ 8 300 000 lool mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dinañ ñew señ Isaha dinañ defal bilan général
3: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu benn Mam Diara parrainé ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga wote ci numéro bi 347 766 2709.
12: Assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh sohna Binta Sali daara sohna Diara Touba Maroc lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu daara wala baye daara jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018 biñ ko tambalé itam jël nañ 15 soxna diara di len versel wér bu jot 225000 par mois lolu muy def année bi 2700 formule parrainage yi fi am nak ñett la am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna diara di ko versel 15000 francs manam 250 dirham wér bu jot am nañ itam parrainage une famille une soxna diara nga xamné ben famille ñom ñoy sasso ben soxna diara wér bu jotté ñu dajalé compte bi ba ma 250 dirham ñu versel ko ko am nañ itam parrainage groupé nga xamné ci bokk mom dañ koy sas 100 dirham mu di ko versé wér bu jot bu wér bi dañ jotté dé ñu dajalé yépp ba ma 15 soxna jaaré ñu versé ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll
13: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh soxna ay dégué secrétaire général fédération soxna Diara Touba Espagne di ñewon di indi ay leral tuti rek ci li jëm ci parrainage soxna Diara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération soxna Diara Touba Espagne depuis 2016 ñu ci commencé di yëngu 2016 parrainé won nañ 16 soxna Diara manam fukki soxna Diara ak juroom ben 2017 bi parrainé won nañ 18 soxna Diara muy fukki soxna Diara ak juroom ñet 2018 bi parrainé nañ 51 soxna Diara fofu lañ tollogum ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna Diara yi di ñaan soxna si nga xamne mom lañuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nekk rek mu gëna yok parrainé xalé buy jang alcorane mom danaka ku ne xamna ngeeneel ci nekk kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yagg ko liggéey te ñaan liggéey soxna Diara bi yalla buñ ci gis ben yoon suñu bop
14: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man la soxna Anta Sambu di wax ci tour fédération bu Angleterre don indi tout leral nak ci parrainage bi ci soxna Diara yi fédération mo ñu ko sos daw avril 2018 ci ndigalu señ Muntaha Mbacke yalla na fi yag lol to wër don wax nak daw bi ñi sos fédération bi dafa tombé magal soxna Diara gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñu Mam Diara ñi nga am fukki Mam Diara di wax ni yalla ñu ci yalla defal jamm defal ñi ay tawfiq bañ mëna yor Mam Diara ci Porokhane gep ci barké borom Touba
7: fi ci bir réew mi di Sénégal tambali nañu xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi Porokhane lolo waral daayira yi barabu liggéeyu kay yi ak mbokki talibé yi di duggal sen loxo ci programme parrainage bi
15: ma ngi tuddu soxna Maymuna Dien jité daayira and liggéeyal soxna Diara ñu nek fi ci Dakar Sacré Cœur 3 daayira bi nak ñu ngi parrainer lu tollu ci juroomi Mam Diara ci 2018 bi fassiyene ko japp ci liggey bi ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy joomi mam jaar yoy buñ ko mëne triple ñu triple ko buñ ko mëne yok ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanwer ba jooni mam jaar sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon lool mo nek li nga xamne jot nañ ko liggey ci parrainage bi ñun wa daaira and liggeel soxna jaar yépp ko xamne yek nga ni sa xol soxna jaar mi ngi ci ta bëgg nga ko liggeel ci xalé yi nga xamne ño nek fa ci poroxane kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liggey bi
16: ma ngi tuddu Yankoba Fall jité ben kurel bu ne ci parrainage bi té ñukoy wax mu tuddu les parrains du Daara Mam Diara ñu nek fi ci parcel Asseni sunu siège di kër soxna Maymonatu Bintou Cheikhoul Khadim sunu liggéey nak jëm ci daara joju bokk na ci di dimbali dongo yi ci li nga xamanteni dañ koy yittéwo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñep ay borom pass pass lañ di ay borom passef di ay liggéey katu Serigne Touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xam na ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak suñu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci Mam Diara bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ne wa parcel Asseni ñoo parrainer daar ji yépp lool moy suñu yéene té ñu koy yéggal képp ko xamanteni rek ak jullin nga rawati na nak mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lulu Serigne Touba amul lu jul Mam Diara rawati na daayira Mam Diara yi nga xamanteni ñu ci parcel ñu ngi leen koy yéggal
17: man ma ngi tuddu Assane Diop ñoo yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talib yi nga xamanteni ay mouride lañ ñu jéma gor gorlu ci liggéey bi nga xamne mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bimu fi sañ ci daara Imam Diara ji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme li ma waxone kérok Massalikul Jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gisé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu ba legui nak man ak yokut rek la ci gis sobu na ci ma ci sob mbok sama mbok talibé yi nga xamné ay commerçant lañ wala ay transporteur sas bi nak du sayo sas wo xamné reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamné man la ko jël ëlëk ak tay waye reyut ci kaw liñu joxé ndax buñ xolé sas bi téméri Mam Diara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxé ñetti junni yor nga Mam Diara mu jang ci dara ji di anjrer pendant 1 mois bo joxé juroom ben junni yor nga Mam Diara pendant 2 mois may wo bép talibé ñu ñew japp ci daara Mam Diara ji mu jëm ci kanam
18: man ma ngi tuddu Malamine Diouf di liggéey ci banque yi ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara Mam Diara bi nga xamné mo na ci poroxane système parrainage bi nga xamné ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji parrainage nak mom mën nañ ko wax ci wolof mën nañ ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala baye daara li kep ko xamné da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben Mam Diara da nga joxé ñetti juni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti juni awma ko rek luma ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen ando seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti juni yoy versé ko ci compte bisis bobu Serigne Moustapha yéenem mo doon ñu fexé ba am jooni Mam Diara ci parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yokku nga légui daara ji dem na ci juroomi téméru dongo té ñu ñuy gëna yokké pass passu parrainage bi rek lepp luñ am yéene ba fexé am jooni xalé Mam Diara duggu ci biir dana mëna nek
19: assalamu alaykum wa rahmatullah
20: man ma ngi tuddu Soxna Ndey Diop di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñoo jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci liggéeyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wèr ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daayira bo xamné tab na ci union ña bok ci daayira ba kenn par kenn ku né wèr woné dinañ joxé témèr liñu jaayante moy juroom fukki mam jaara lañu jaayante ci daara mam jaara ji waye di soñu nak mbollem suñu moromi soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yaakar cheikhul khadim
0: walu prenance bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni mourid yep war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggéey ci señ bi sa kimt lay kat japp na ne liggéey yi ëpp solo ci la bok liggéey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi ta mam jaaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci réew mi dal ko mourid yep do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
21: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi ma ibrahima jeng ci talibé cheikhul islam abdou aziz aidara xarfa chan ci sadibu may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy daara bi nek forxan daara mam jaara buso daara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal wa lool am solo ci sunu islam bi té suñu gor gorlo ba xalé yoyu ñu defal nek defal leen condition yu baax wa jappalé leen ëlëk ñom ñoy nar yor société bi seni dom ñoy nek société bi lepp lu ñu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci mam chan cheikh sadibou mam alhadji mal ñepp ku ci nek su gissone li su ko fekkawon dina jël xalisam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jëri ñe paré nga xamne ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal yeb du fa fekk sa bamel lol def na dar dakhul lol
7: kem ni ngeen ko gisse li di len ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibe yi am nañ ci sen wal wote wu reuy wi te deggu joge ci mam jaara buso jang bokku ci ñi ñeuk mokale alquran ci daare poroxan ci atub 2012 lu mata top
22: mourid nga xamne ñu may deglu man dal limay gëna ñaan moy walu parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax té dox ci té yefu sëriñ bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jangam contribuer nga ci dara joxe nga ci lo nek fété la mën nga ni ki bamuy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu mu jang rek xamane yow tamit dig ci am tuyaba ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang mën ma tax mu mokal alquran
23: war ñaan jigen ñaangé raj lo di dem poroxan ngir té magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mo am ci baye xel ki ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy to safan mo fonku ndam li ci selal jeuf bam jere jeufam du reey je waral xewal jeffe wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mono ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san xewal gi moy
24: minash shaytanir rajim وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

جعلناهم أحاديث فبعدا.

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا.

0: Li nga xam ne nag moom ngeen def dajale ko, Cheikh Mohamed Fadl mi jébbal ma ko. Ni mu ko waxee rek la xalaat bi mooy booy wootee dara dama ne danga cay jiitu. Daloo tax dafa mel ne loolu dama koo xawoon a faay. Moo tax bi sama xel demee ci ne kat ñun kat noo ngi woote waaye dinuy woote ana nu nun. Loolu tax ma daal di koy xalaat bi saasi. Bi ma ko xalaatee bi ma ci waxee ak Sëñ Fallu moom ci boppam moo jëkk a def Cheikh Fadou Bassir moo jëkk a def tabbi ci yëf yi. Boobaa ak léegi nag ñu bëree ngi ci tabbi. Ni ma ko waxee it yëmut kese ci njabootu Cheikh Abdoul Bassir bi ak fuñ ci jabootoo waaye ci jege yaare yeeg yenn mbokki taalibe yi yëpp ñi ngi ci. Xam ne ni ñu koy xalaatee yaakaar naa ne danañ dem ba ci kanam ba nga xam ne comme ab jëkkante rek la lu baax. Suñu fas yéene mooy mbooleem fédération yi kenn du ñu ci jiitu waaw ndax lu baax rek moomata jëkkante. Te loolu mën naa ne ñëpp dañ ñu ci dimbale waaye noonu la war. Ndax ñun ñëpp xam nañ lu tax Cheikh Mohamed Bassir la Sëñ Touba ci boppam ci baaxam ba ci xamam ka ak fonk gi mu fonkoon soxna si nekk fii moom la dénkoon mu di ko wettali. Noonu nag mu nekk ci nekk ci ak njabeetam sos dëkk bi defaat ko ba yàlla dogal muyu fekk ma bàyyam bu tedd ba Cheikh Moustapha ku ne xam na ni mu ci nekk woon. Lii lépp mooma jële naa dëkk bi ni mu toll nekku dëkk ndax ay kër la woon itam bi muy ñëw waaye ku ne gis ne proxaan léegi ni dëkk bi toll te ku ne xam na ni itam day wéy. Loolee ñu ne Cheikh Amadou Bassir keroog bi mu ñëwee fii ci dëkk bi ba ne barab baa ngi lañ ne moom la wax ne fas na yéene mu mel ne Touba loolu kenn dutu ko weddi ndax ñu ngi ci tànk yi. Boobaa ak léegi ci diggante bu gàtt a gàtt mboolem lu ëpp dëkk am na ko. Waaye loolu lépp lëggéeyu Cheikh Moustapha ak na mu déggale bàyyam ba ak na mu fas yéene nekkee ci ndigalal bàyyam ak bëgg-bëggu bàyyam bi nga xam ne ku ne xam ne mooy bëgg-bëggu Sëñ Touba. Loolu la kon xalaat yi yëpp moom la waaye xalaat bi ci gën a rëy bi ci bi nga xam ne mooy des ba faw te yàlla xéewale ko ko mënoon naa ñàkk waaye yàlla ko ko xéewale yàlla ko ko féetale yàlla def ci moom mu mën a àgg foofu ci bëgg lëggéeyal Soxna Diarra di seet lëggéey bu gën a dëppoo ak lëggéeyam. Mu xalaat bi muy daara ji fasaasa rek ku ne xam na ne moo gën a dëppoo lëggéeyal Soxna Diarra ndax Soxna Diarra léppam alquran la léppam ndax Sëñ Touba ku ne xam ne léppam alquran la te loolu soriwut fam ko jëlee yépp bari nag jël naa ki ma la suñu borom waaye Soxna Diarra ci boppam léppam alquran la. Kon nag ak lëggéey buñ ko mën a lëggéey te lëggéeyaluñ ko ci alquran lëggéey ba des na. Kon nag loolu la yàlla xéewale Cheikh Moustapha ba jox ko xalaat bii mu def ko. Li gën a jafe ci xalaat bu toll nii mooy xalaat ko fexe bam am ndax nit mën naa xalaat waaye amal gi jafe lool. Ba tey ndimmal yi nga xam ne yàlla defal na ko Cheikh Moustapha mooy loolu ba mu ko xolaatee itam mu dëppoo fas na yéene fi saasi daal di koy réalisé. Yàlla daal di ko ciy dimbale muy lii tey léegi kenn dutu werante ndax daanaka mën naa ne lu mel nii amul fenn te dañ ko soseeg léegi yàggati lool. Dajale ay jigéen jële naa yu nga xam ne dañoo dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullahi maryam tudde len ko ku ne xam na lu ni li ni wax yépp ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ci kañ ko tudde kon nak bu fekké ne dajal na turi mam jara di len jaarale fas leena jaarale ci yoonu jara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu ne xam ndimbal la lolu nak mo am Seigne Moustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé num muy continuer lo taxone lolu itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lu muy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat né kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu né rawat na ci soxna jaara mi mi liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamné lu mëna nekk la lolu taxit yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong dong li nek ci dara ji ki don wax wax nako yalla dogal mu fekke ki ci jekk mo kal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la beggoon mom la tambali wona liggeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayre imam jaare ci la tambali diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data data waccu blegge rek daare yi danaka jege na ñetti jooni man na ñaari jooni ak nangam yoyé man nañ ne lolu mo war mom la xalaaton ne moy financer daara ji ak li ci aajo lola daara ji di continuer daayre yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag lañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépenses yi lam dan lum tututu agone ci 12 millions par mois waye lolu mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fond bu ko yakal lolu li cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu ak fi tay lepp mat waye lola nim ko beugé won nim ko xalaati won ñun ñepp xam nañ ko té woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayre maam jaare yi luñ bari bari daayre bu ne mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk mu déllu waat fam juggi won tasso malay soxna jaara tasfa alquran lolu mo yému ci xalaatu cheikh mustapha lola nak lu reey la ndax buñ né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko upp ci dundal gi kessé ci par mois lolu mo lay xamal na nam ko xalaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko day jigen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daaira lolu nek na bu woro waye pour mo gëna gaaw niñ ko doon waxé légui pour ñu gëna fasiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamné am nañ ci bëgg seen doom apt na pour seenu maam jaara pour mëna nekk ci daara ji rawat na ñi nga xamné ñoo aju ci daayira maam jaara yépp ñu mën ci dugg loolu xañ na dess na lool waye mën na am li ci dess rek moy talibé yi mën nañ ko pastef yi maté na ko xañ na xam gi jeeg gi mo dess ci loolu lañ xalaté won moy li xalaatu nday dara wala bayu dara moy parrainage bi loolu itam yalla def mu am djubluk nit ñi lool baag ci lool cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi amna ko ba man nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb dafa melni nit ni ci parrainage bi lañu gëna sawar mu ne xam naa liñ leen xamal ne day dundal moo tax ñu gën cee sawar. Waaye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko, mooy nit ñi Sëñ Touba lëggéeyal Sëñ Touba rawat na lëggéeyal ñu xamal ko seen bopp, lëggéeyal ko fa ko gënal mu ci alquran, loolu tax yaakaar naa nit ñi jubloo ko niñ ko jubloo. Loolu nag fi mu àgg loolu tax ma xalaat ne kat ginnaaw noo ngi woote loolu te nit ñëpp wuy si nan lu tee nag kon nu daal di ci tàmbali nu ñuy tam dafa mel ne yeexoon na. Waaye kon waa kër Cheikh Amadou Bachir ak mbokk yi yépp yu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne man nga ci def na nga daal di laxasaay fas yéene bokk ci loolu, fas yéene participer ci loolu te xam ne sa yëfa. Loolu lay moo yàlla dogal na ñoom it ñu daal di koy déggee noonu sawar ci lool baag ci lool moo waral lii tey ba baag léegi ñoom ñëpp ñi ngi ci. Te itam ni ko Cheikh Mohamed Fadl mi waxee bu yàggul rek la xalaat bi génn, waaye boobaag léegi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wet yi. Ndax mi ngi nii am na lu mu joxe lu nga xam ne xëy na nafsi wa diini ñoo ko joxe, waaye am na leneen itam yoo xam ne dañ koo def ci compte lu nga xam ne yeneen nit ñi yeneen bokk ñoo ko joxe bi mu ngi ci ay compte. Loo tax lii ñu joxe tey dañ koy dugal ci compte googu ba feeg ba yi yaakaar ne yépp gën naa daje li nga xam ne mooy jëm si ren ñu doog koo jébbal Cheikh Mountaqa. Ku ne mën naa xalaat fi saasi am mbégteem ci bis boobu nga xam ne danañ ko xamal ne sa waa kër li ngay woote muy Maam Diarra ji ñu leen dundal di gat sa waa kër ñoo ci defe nii ñoo ko gise nii ñoo ci dugge nii. Ku ne xam na bis boobee mbégteem yi nga xam ne dana ko te bis boobu lee mu ñëw, ndax incha allah feeg ñaari weer yaakaar naa ne bala ñoo woor danañ ko jébbale muy li nga xam ne tàmbale nañ ko ren. Kon nag jërë ngeen jëf yaa yàlla da ngeen koy gën a man lu mën di xew loolu moom, ndax seen yëfëla te Sëñ Touba rek tax ngeen di ko def, seen maam rek tax moo leen gën a boole tax ngeen xam ne seen yëfa yëfi Sëñ Touba la yum dénk Cheikh Amadou Bachir. Kon nag ñoo ci war a jiitu, kon nag ndokk bi ngeen ko xamee noonu nekk ci noonu, kon nag ñoo ngi leen ciy gën a xam ne yéen a ngi def kenn ku ne ku ko man yaa ngi koy def, ku ko mënit yaa ngi koy yéene. Te loolu mooy li am solo, xam ngeen ne yëf yi seen yëfa te itam ci yéen la yëm yéen a ko yor, ndax yëf yi moom Sëñ Touba dénk na ko Cheikh Amadou Bachir. Kon nag lu mën di xew loolu yàlla def na ko ci Cheikh Amadou Bachir ba kon nag def na ko ci njabootam. Kon nag na ngeen nii rek la ndokk yàlla bi nu yàlla dimbalee ban xalaate ne kat nu itam kan ndekete war nañ cee def war nañ cee jiite. Kon nag ndokk bi nga xam ne bi ngeen ko xamee daal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nekk ci. Yaakaar naa ne ci kanam tuuti comme ni ma waxee te loolu mooy yéene ji benn fédération bu nga xam ne dara nu man ci liggéey bi jàpp ma ne fas nañ ko yéene. Waaw, ndax li ma wax léegi ñun ñëpp xam nañ ne lu baax rek moo jar a jëkkante, ndax yàlla doo ko digal leneen beneen jëkkante beneen xëccoo beneen rivalité beneen amul njëriñ. Li am njëriñ mooy kenn ku ne wuti sunu borom jëkkante di def lu baax te yéene ko sa morom. Loolu mooy liggéey bii tey, liggéey bi Soxna Diarra bi ku ci def ku ne yéene woon nga sa morom ëppale la ci. Loolu mooy li am solo. Kon nag noo ngi ci noo ngi leen di gën a sant bu baax a baax di lu mel nii itam Sëñ Cheikh ak ñi mu àndal ci comité bi ma di leen gën a ñaax ñu xam ko ñu di ko xamle, ndax lii lépp fi mu ne rëy na lool àgg na fu bare bare waaye luñ ko gën a xam rek mu ëpp solo.
1: Dikk naan tey gërëm di way ak a sant soxna si ñëpp.

0: topp jigéen ñi topp si ñu wàllu programme ci si seen news TV. Di leen sant wax dëgg yàlla, di leen jaajëfal ndax gis nañ jàpp gi ngeen di jàpp ak suivre gi ngeen di suivre ba wax dëgg yàlla mënuñu leen sa fay. Événements yi xew yi jamono ji yëpp yi neexee yi nax yëpp gis nañ ñu ngeen si toppee suivre ñu wax dëgg yàlla li si doon xaar romb na suñu yéen a ji si amoon waaye nag yéen ñu ko sagoo. Tey nag ñu jëm si wéyal bi di dalal suñu kilifa, di dalal wëlëre Sëriñ Moumtaxa Mbacke Khalif général des Mourides, yàlla ñu ko yàlla fayal, yàlla bàyyi ko si boppu njabootu Cheikhul Khadim gi mu yàgg fi liggéey bi mu bëri liggéeyal maamam ci baax ji Cheikhul Khadim, mu ekkile ko yéneen yàlla wéral ko dooleel ko katt na. Ñoo ngi dalal tey Sëriñ Issaxa Mbacke. Sëriñ Issaxa Mbacke ñëpp xam nañ ko, kilifa intellectuel, ambassadeur nekk Canada, nekk Turquie, tey nag moom la ñu dalal fii ci France. Nekk na koo xam ne dafay wër di liggéeyal Cheikhul Khadim, ci liggéeyal Cheikhul Khadim boobu nag lay egsi fii ci France tey. Sëriñ bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé yi, bisimilah rahmaan rahim.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Pape sunu sant bu baax a baax ñu ngi su TV bi nga xam ne moom la tàmbalee initié ak bi ci topp Séné 7 ak ñu Séné. Kon nag di leen sant ak di leen àndal yéen gërëm bu baax a baax ci initiative bi ngeen jël. Mooy ñëwee France ngeen dégg ne ñëw na ngeen bëgg a bokk ci liggéey bi ngeen ko daan ànde naka jekk liggéey bi Serigne Touba bi nga xam ne moonu tax a jóg te fu ñu jëm fu ne fa moom moonu tax a jóg. Ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer li nga xam ne mooy yoon wu am solo lool ndax mooy yoon xam la te li nu fi indit gii te mooy yoon xam la liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci programme. Kon nag képp ku nga xam ne ànd na cee noonu rek ñoo ngi koy sant te yoon bii ngeen ci bëgg ànd ak noonu mooy yoon yi yëg la yoon xam ne mooy yoon nga xam ne moo dugg a ñor lool ndax dafa laaj fi ñu toll xam ne jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne. Kon nag jërëjëf moo ngi di sant bu baax.
0: Sëñ bi ñoo ngi lay sant si di la gërëm si kaddu yi. Dañuy wéy si liggéey bi. Dama koy dooree wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doon si bëgg a benn forum ca Dakaro. Parrainage boobu jëm si daara institut Soxna Diarra bu nekk ca Porokhane, fan ngeen ci toll si liggéey bi?
1: Jërëjëf ci laaj bi. Tey mooy daal man dugg ci li nga xam ne daal mënu fi andi mooy yëgle gi ak xam ne bi bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci ak pasteefam yàlla may ci xalaat bi liggéeyu Porokhane bi ak see ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikh Moustapha Bachir loolu doon digal lu jógee ci Serigne Touba moom yóbbu Porokhane moo yóbbu woon Serigne Bachir Porokhane moom fa nekk loo ba nëgë ni ci liggéey bi bi liggéey bi ak see ci loxoom nag muy gën a xalaat nu muy gën a mën a liggéeyal Serigne Touba gën a liggéeyal Mame Diarra ci dëkk boobu xam ne Mame Diarra tax ñu di ko tudd loolu nag ci la xalaatee d' abord kër Serigne Touba kër Mame Diarra kër Mame Diarra gi ku dem Porokhane ku ne gis nga ne daanaka ab cité la ndax képp ku nga xam ne àjjuna ci Mame Diarra sëtoo ci moom wala nga sëtoo ci Mame Morante Sëri defal na la fa kër goo xam ne ni saa yoo fa agsee da ngay daal yëg ne sa kër la nekkatoo fa jaamur fekk nga sa maam nekk këram loolu mooy Cheikh Moustapha. Waaye loolu doyut mu xalaat nag nan lay liggéeyale Mame Diarra ci li nga xam ne moo gën a ñor Mame Diarra mu doon naka jekk daanaka liggéey mu xalaat ne kon kon nag na def daara ju nga xam ne dafay dajale ay turandoom comme ni nga xam ne bu fi soxna si nekkoon buñ ko tuddee dañ ko koy jox mu di leen yar yarub l'islam ba ca war kon nag mu jàpp ne kon day daara joo xam ne ni dafay dajale tudde soxna jaar yi ak fi man di joge len jema jox alquran def ci ñom alquran di jey def itam objectif yi def ci ñom melaw alquran yi nga xamne mom la soxna so mam jaarou sa jaaratullah maryam mom la jikko won lolu moy xalaat bi nga xamne moko pousser mu def liñ tuddé tay daara imam jaara wala institut jaaratullah maryam bi nek proxam dañ fay jàngalé alquran ba ñi di mokal mokal gi itam day sax ndax lolo tax cheikh muntaka bi ñëwé ci mom mu diglé ñuy bind la ca war bindé alx ndax mu gëna sax kon jàng daara ja dañ fay jàngalé alquran nam gëné nam waré ci la ca war lépp ci jàngin ya ak génni way gi nga xamné dana danañ ko jàngé ci alquran nam gëna rafété muy tajwid bi ci war ba jigéen ji di ko mokal ba mën ko bind waaye bu booba mu commencé jàng xam-xam bi nga xam ne moom itam moo aju ci diineem aju ci alquran continue nag njàng moomu mu nekk enseignement général xam ne la mu war a xam ci addunaam it da koy xam noonu la continue ba projet centre de formation am fa daanañ jàng bi ndax 2005 la door daanañ commencé jàng ay métier waaye boobu itam dañ leen di jàngal rek yi ayu yam ndax boobu amuñu woon centre bu fa nekk bu nga xam ne da leen di jàngal léegi nag centre bi xam naa ne année scolaire bi di ñëw que ministère de la formation professionnelle ma fa donc nga xam ne centre bu mag lay doon nga xam ne non seulement waa daara ja waaye dana mën a jëlaale sax ci waa dëkk ba gox ba ci dees nga xam ne kon lu am njëriñ lay doon loolu mooy dëgg-dëgg daara ji donc tàmbale di jàng alquran ak la ca war formation ba ca war ak nag continuer jàng la nga xam ne moo war ci instrument yi ci dem mooy langue yi jàng arabe jàng français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle boo bëggee kon daanaka man nga ne école la waaye bu original te dajale fa ay jigéen beneen originalité nekk fa waaw jigéen ñu nga xam ne itam dañuy mokkal alquran di ko bind lenn lu raar a raar nga xam ne mën naa ne originalité daara ji mooy loolu ndax bu njëkk daana jàng alquran waaye jàng ko di ko bind di ko mokkal bariwutoon te ma ngi fay bëgg a bari daanaka kon baree bari génn nañ fi ci loolu loolu ma wax nag ko dégg daal di xam ne dafa laaj ay moyens Cheikh Moustapha mi ko xalaatoon dafa xalaatoo naale xam ne loolu kon na ci ànd ak moyens yi rëy na waaye taalibe yi mën nañ ko te am nañ ko mu xalaat ànd ci ak jigéen yi ndax soxna Diarra mi nga xam ne moom lañ koy defal.

0: ما kan jekk non waye pasteur bou talib tax na bo ak legui tam lepp ci lolou lay doxé biñ xalaté nak né xajna dana bu continuer ci carte ni rek ci 2000 francs ak 10000 francs par an dana yéx objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat benen xalaat waw moy né andi nation parrainage waaw ne ndax te lolou yag na am ci dara sax nak moy ma li ñant tudde ndey dara wala la bayu dara ñu xalaat ne legui bu fekente ne daire yi nga xamne ñoy daire maam jaar te bari lol mat legui 3000 quelques di jégué 4000 daire bu daire bu nek jëlone ben mam jaar yok ko ci li nga don def ben kon yele na la way ba tay no ngi ci lycée bi après 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nak lu yomb la wax ni ko xalaté moy témir par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolu daire yépp man nañ ko waye yamul fofu lolou mom bu ko man ku ne ginaaw bu daire yi kesse defone danaka ñu ag fofu waxtuma la bu fekke ne ñi ko man te bëgg ko te xamne liggeeyu Seigne Touba la liggeeyal Yalla nga bëgg fo liggeeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci lolou nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lolou ñi man lolou bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
1: doguma la dem bakka mais ligé dem roxo parce que bëgg ñi bëgg ligé Serigne Touba té li ngay ñi wax ni comme ñuko
0: waaw ñak xam ñi lool bari sa ñi xam bakka ta tam gën léne sant ci yegg légui nak li daalé tank yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ñël bi nga wax seen participation ci ligé bi muy lu am solo ndax yeg legi ci la lepp aje waaw ndax ma insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko lo tax nak xam legi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep mom wa andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alquran la lepp ci lu bax la ndax dañ koy yar ci alquran diko yar yar alquran waaw diko former itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak lolu ak dignité ba ci war waaw lolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lolu société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko ci seen nañ den yare ñu diko yare seenu jabo ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamne moy société sénégalaise lolo tax mu naan liggéey bi du ciagee ni ab talibé rek waye julit bu ne yaakaar naa ne bëgg nga def ci loolu ndax la muy jëri waaye jël naa lu waaye sénégalais bu ne itam war na cee war a mën a def ndax seet ëllëg la muy jëriñ société sénégal waaw defar ga muy defar ëllëg kon nag ñëpp la war ñi def lu baax ñëpp la war te loolu lu baax gënu ko nekk lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy sëkk ci lu baax waaye dundal ku nga xam ne itam dañ koy def ci moom alquran yarub alquran ak meloy alquran kooku yàlla dimbale ci yërmaaneem je nga mën a bokk ci ñooñu ba ëllëg nga yëg ne jël naa lu sa digganteeg sa borom la nga xam ne moom la ci dig ci def lu baax waaye au moins nga yëg ne ñii kat yàlla dimbale woon na ba ma participer ci seen formation bi yaakaar naa ne ndam la yaakaar naa titre la ci kenn ku ne itam
1: Mbacke Balla Besse léegi ku bëggoon a def loolu fan ngay jaar ak kan ngay jokkoo
0: kay loolu itam lu am solo dañoo ubbi compte spécial tuddoon naa la fondation Mame Diarra ci commencement bi fondation Mame Diarra naka jekk dafa autonome yor compte boppam waaw compte yooyu dañ ci ubbiwaat biñ xalaatee parrainage bi ben compte bu nga xamné fa lañuy versé mbolem parrainage ndax bëggona gëna xam lan la ci parrainage yi mëna contribution ban lañuy def ci financement maam jaara déjà lu ci ci da naka ci at ni sax la commencé développer bu am solo waye tambal nañ ren ci année scolaire bi bi ki dundu maam jaara yépp parrainage yi mako yépp waaw té importance bi ci lolu moy moy mëna tax li ci dess mbolem légui yéne juñ am ci lu munte ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna défal dañ koy mëna def da koy mëna défal bopom lu melne doctoire yi day yok waaw fi ni ñi ngi ci ay forage dañ ko wara mëna def ak yu bare bare yi nga xamné war nañ ko mëna def peut-être même lu nga xamné ëlëk day indi dara lu nga xam day delu wat ci dara ji loolu lepp dañ ko mëna def té parrainage bi yor dara yi dund bi mom complètement ndax bu jëk li ne siw moy dundal gi waaw buñ démé ba am benen ressource bu nga xam bi da na dimbalé ba nga xam dund gi mom moko yaral ba fam wa fete na falé okay non compte ba fam bo xamna ni ñaari ki bëgg def man té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko versé xayna ubbi compte ci réewuma dé ñoñu yor siw bi ak contrôle bi ñu leen versé ci compte ga ba mat 6 mois ñu doko yobbu ci dara la bu defé dana gëna nek waaw du melni France gi bisub tay bi lolu ci la bëggona gëna xamal nit ñi né buñ ko mënon ñu bëgg parrainer yépp buñ mënon lu jëk comité bobu lé ak compte bi di ci versé seen xaaliss ba nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu né kon France seen contribution ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm waye au moins da na nek lo xamné ni day xamné li té lolu exemple Amérique fegn na ci légui ndax non lañ ko défé légui bu jëm sori nañ ci lool ndax ñom itam at yi lañ ci sori lool sori bo xamné ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu léemu jégué 300
1: mbacké ñaaral ñu waam rek bu ñu raw wa France nak
0: lool la bëgg lool la ñaal té am na ci yaakar nak lool né méthode bi bu yefi wéso yaakar na né dañ jaar at fi ñoo xamné man na am yi dépasse ñepp waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoko tambali té rawon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencé raw lool kon nak France man nañu am yaakar man nañu ndax itam li lu am solo la ndax France man naane bëndëgë ni fi le tali bi ëppé fi le Sénégal yi ëppé té comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waaye bépp julli bépp sénégalais war nga cee def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama ay kenn dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xam nañ bo nekk ci biti da naka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay defé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu baax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te lolou yalla rek tax nit ñi diko def da len taxawte kon nak do len ci gëna woté waaw di ci bokki talibé bokki julit yi bokki sénégal yi képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation maam jaara la jogé ci daayira yi wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn furut fañ ko wara def exemple you new avant cheikh mustafa di khalat li adi imam jaar yi daan ñew daaw ko te ki joxe adi mom da joxe adi comme serigne yone ko ci fam jëm waye mom mune nak adi imam jaar dañ ci wara liggeel imam jaar lu jëm lo tax loola ba bobu waxtu sax daaw ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan set nuñ koy liggeel bam di fa dem lolu moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntakha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yel na sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ne ko li adiyé imam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day daldi wo ki ng koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation kon nak ne ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ne ñepp xamne lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage li ci ëpp solo moy lepp ci dara jëlé jëm waye li mom dundal la bolé ci wa dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw at julit kon nak lolo tax ni la saxé lolo tax lolo ko waral kon nak fu nga xamné nit ñi mën nañ fé def sen am yo xamné ni yalla rek tax moy fi té mu woor la né itam fañ ko djublo fañ fa ka tax mu djok kessé lay dem du dem fenen waaw da tax ñong ci wo kon bokkep bokki tarifé bokki julidi bokki sénégal yépp waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wéssu sénégal
2: lool mom sax toy bi nek bu ngi ko déggal sax ñoo ci jëkë japp ko tam ak doggé Seigne Touba
0: lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu bax mom def lu bax la
2: waaw ci bakki dog mom dafa jappandi sax lool dafa jëgël mais dafa yombo def sax
0: do
2: ko sant do soral
0: ke gamna 1 euro par jour parce que non la fi boudé djibiti 1 euro par jour pousse set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ti do xamone ñak nga sax
2: 1 euro 30 euro par
0: wax waaw euro bi mom dang ko tek fenn sax faté ko fa dang ko pousse set nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le ben bobu man na remplacer ay fuk diko sunu borom waxe wala ay témer ëlëk jo xamné né kenn amatu fa lén la nga passé da nga défon képp nga faawati kon nak loolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li sun digënté ñun ñëpp waaw tanki loolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li dama am julit
2: dimbalati nga talibé yépp
0: am julit mom la ko war digënté mak morom julité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci dine la bok
2: kon comité bu France mom inshallah kel na commencé wara fonctionner xamna ko bëgg dugg sa ñak
0: yaakar na ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamna adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nek ben mo xamne ni fa la ñëpp di verser waaw te lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nekk waaw kay waaw kay lolou mom dal lolou kon nak non la inshallah yaakar na ne lolou dana gëna feñ ci dajale gi wax mo ëpp jëriñ yaakar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye téwut té man atana compte gi mom dem ci ki bi sax dañ leen ko jox yeen ñep kay da na nek fofu da na nek fofu kay kay cheikh buñu demé fé rek cheikh fatima dana ko joxé kay waaw non dal moy fondation mam jara moy institut jara ci leh mariam soxna ci kuy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna ñaaré soppé lepp tax bu ba koy yalla tan di ko jox cheikh abdul khadim ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mo nak di kuy rafet yoy melay rafet yoy melay alcorane yoy ñu bëgg tass sama walla tax dama am gone ay pipinière la nak forêt wa la je forêt okay bu ngok jere jef non la
2: yakana ne waxtan wi mën nañ ko teug wa kon nak mbok yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñi bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci proxane ak ni ci dongé war taxaw ak ni ci dongé war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy keur bu dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama la jox nga daati taggo dati indikat yi
0: waaw da la ciat yi cant rek nak sant bokk talibé yépp sant len yeen ñi nga xamné yeen waral li tay sen news di ñaan mu développer lool ba talibé fiñ mën di nek sénégal yi fiñ mën nek mën koy waaw té yalla nang ko nangul len liggéey bi ci nang gogu la ko yalla barkélé ba yokko kon nak mo ngi ñaan yalla barkél bu baaxa baax yeen ñi ci nek nak di wax du matra di yeen ñi ci nek tax ñu wax la yalla tax mu len ci liggéey bi nangul len ko ci barké sénté yépp ngi sant ñepp kay di ñaar di woowat ñepp nak rek ci liggéey bi and ak ñun and ak cheikh muntaha ci yan bu reuy bi xamna yalla nako ci kër sénté ba yépp waye yan ko itam ci kër sén bashir di jëwriñ ba tax muy jëwriñ maam jaar fiñ toll am nak lu jëm ci maam jaar jëm ci programme mom moy responsable bi moy président fondation bi moy lepp ke señ bi legui nak lool lepp ab charge metti la won bu reey la won nak li itam nak ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak ciona ak yoy yoram nekk ci tax liggéey señ bi du ko yegg way nak ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano man katam gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey señ Touba tan am
2: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la serigne bi dati xamle ci jëm ci walu foundation bi nek ci proxane bi soxna foundation soxna jaar bu so ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaar bu so te ndaw yoy jigeen yoy nek fa fa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mouride difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mouride wara taxawé ak julit ak képp sénégalais ak ku nek ci aduna bi déggé ni nga xamné taxawalé rawati ñi nga xamné ñu nek fi ci France ma ngi nane señ bi kat nañu ñaanal ba nga xamné wa Amérique duñuy man ci liggéey bobu yalla nañu ko yalla nangul ñuy fatali na ñoo ngi dalal won fi nga xamné moy fi ci France di señ Issa Mbacké señ Issa Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi señ Issa Mbacké moy señ Issa Mbacké moy señ Bassirou Mbacké Serigne Bassir mu Cheikhul Khadim Serigne Issa Mbacké mo nekkone ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa dat nek ci Turquie nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ñi xam moy ñenn ci jëwriñu Serigne Moutakha Mbacké Khalif Sara dem ci Yalla fi Yalla yagal wërul ko lool te liggéey bëgg liggéeyal mamam baxay wajur mu éggelako yag ñu jittu yag nangu ndigeelam diko jëfé di mayti ay téré ñi diga Yalla ñu Yalla tax ci liggéey bi Mbacké Balaïssa Yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moutakha ngay égal ko Mbacké Ball ñu ngi leen di sant ñi nga xamne ñu andal liggéey bi di sant sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci kaddu gi Pape Cheikh Fall ñi ngi leen sant ñi kërëm dañu jox dajje ba yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh

0: amna téré masalikul jinan buma publier mom dama jël téré bi nga xamné ci ndigalou cheikh abdou ahad mbacké jamono 1984 yakar na duko sori le digalone serigne sambay professeur serigne sambay mu traduire masalikul jinan bañ génné won ko waye nak bobak légui do ëpp na fan wéré at te matna yéssal té sax édition bobu jeex na ci réew mi danaka kenn mënatu ko am dañ koy photocopier diko jaayé lu xawa cher lolou mo ñu yobbon ci né ligéy Serigne Touba bi ngir gën ko yaatal itam nañ jëlat traduction bobu sukkandiku ci gën ko yéssal gën ko simplifier su fekké amna baat yu xoot yo xamné xeyna neexutu xam ñu gën ko simplifier gën ko sara sukkandiku ko ci njangalem Serigne Abdourahmanum Daru Mu'ti ku ne xam na ne njangalem nimu selle nimu sété nimu léré sara bi ci top lolou ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yeur téré bi da nga lolou ci leunt so démé ci sara bi da nga gis ay référence yo xam ne partie commentaire bi da nga ci am lu lèr ñu jël itam ku melni Serigne Afeye Ñang momit mu résumer ñu ci ben texte contexte téré bi kagn la ko sëriñ bi bindu djublu wayam tollu wayam ci njal benu sosuk yoonu mourid momit teunk ci téré bi yan buntu la am su ko defé njal benu téré bi rek soko ubbé ba jot ci texte bobu da nga mëna xam danaka ci teunk li nekk ci téré bi soko mëna dugg nak ci téré bi ngir mu gëna japp li ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamné momit gën nañ ko ci magalu Touba gi lu jëm itam ci walu khasaayid yi ndax dañu japp ne Serigne Touba khasaayid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaayid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujj yi mbokk talibé yu bari ñing ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay sun war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rewi nari ak rewi julit ni fonke alcorane nga xamne dañ koy defar deferen wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolou di lu am solo ndax alcorane mo gën lepp khasaayid Serigne Touba itam ginnaw yalla donu lonako alcoranul karim khasaayitam itam te lepp lu ci bari ci alcorane lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nek ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki dana ko mëna jël mu nek cadeau mu joxé jox ko kilifa wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko xamné dal bëgn ko jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool motax ñu défar khasaayid gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wa kana haqqan amna benen bu melni buñuy defar momit bo xamne ci nuru dareni li jëm inshallah xeyna limay jexale ci walu téré yi tam moy téré bi nga xamne momit lu original la muy majmua bo xamne mam jaar yi mokale dare poroxane ji ñoko bind ci seen loxo khasaayid bu jigen bind mom yakarna jafena gis téré bi ay khasaayid ci nek yo xamne lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifa'i lam yabdu fuzti rabbi bima yashrahu ak yenen yo xamne mam jaar ñaari mam jaar yo xamne poroxan lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lol dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñene nako bind yo xamne ku melni seigne khadim mustafa abdourahman lo amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu seigne khadim mbakem seigne mustafa abdouaziz amna téré bu mu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay téré ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharun nafis nahju yo xamni ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañuy nab nabi fexé ba gëna mëna yaatal ligéyu sëriñ bi ci xam xam te lolou japp nañ ne aw war la wuñ ci liggéeyal serigne bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappalé itam cheikh mohamoudou muntakha mi nga xamné moy jëwri serigne touba tay ci kaw suuf te xam xam jéego bimu jëkke jéegi jëmé ko ci jang ak jangalé xam xam kon japp nañ ne suñ bokké ci njabotam suñ waru gar la itam ñu jappalé ko di nam nabi itam ci tol bobu
1: jerejeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk comme nonu ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azz wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxane kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxawayu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne Moustapha Bassirou mom la bëggoon mu ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te man na né bokku na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne Ishaq Bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne Moustapha Bassirou man nañ né dafa ligéyal serigne Touba ci yoonam wi wone yoon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotale la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ñoo fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khader Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñoom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum njabootu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wet ba ñoom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defuton dara lu lolu rek doyna seuk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xam ne laxasay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tekki mukk te lolou Serigne Moustapha Bassirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaar bu kon loli mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaar la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaar bu so muy fondation bo xamné état au sénégal reconnaître nous ko comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolou di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne Moustapha Bassirou wotou ne len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waruko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte dantem carte carte kayitu ness kayitu juddom bañ bindu ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padante frise du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composer fondation mam jaara talibi nek ci bir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né lu ma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo do non ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay junni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko défé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gi ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom sen ñu tudde mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne isaha basirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci réew mi te naka jek magam Serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibisé mu liggéey loko ci fondation mam jaar bi liggéey loko ci daara ji loolu motax Serigne Issaha bimu ñibisé lu jégué juroomi at ci ginnaw mu né jotna nak ci ndigalul Cheikh Mohamedoul Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay djégo ndax magalu poroxan luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamné dana am ci pinchima ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax Cheikh Mohamedoul Muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu deme jotam mayuko ko waye yitte wonako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamne ñofu mokalon ñom lañ fay dajale ñoy accueillir nit ñi di len leral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamne lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax Serigne Issaha dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg Serigne Moussa Bassirou ba Cheikh Mamadou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci lañu lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu te qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba loolu kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issaha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yak dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye rek dañ cey yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour sou des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15 000 francs sou des Sénégal fi di 30 euros lolou mom lañ xayma ni 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolou nak bañ ko tambal legui taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jara yo xamne duggal nañ leen ba daara ji fimni ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan doon waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jara lolou nak inshallah danaka message serigne bit fi ci Italie France gemu joge amna sempo jom buñ fa doon def fimi dem yépp fimni message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daayira mam jaare yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaara diko yar di def ci mom jikoy mam jaara diko jangal alcorane koku fum dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement te lolou su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëme ko ci lu bax te lolou ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax lolou kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci jariñ kon nak lolou moy message parrainage bi té ning ko waxé inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer té yoon wi nga xamné mom la Serigne Issaha wone diglé ko itam modi nañ gëna gor gorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamné muy magalu gi nga xamné ñi ngi koy def ren ci Italie loolu yépp jublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jerejeuf serigne cheikh amna solo di faté wat né ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek keur serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui té bi ci gëna rañéko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom keur yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na né waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantum sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox suñu mbokki soxna yi ñu mëna fonku seen borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñëw fi ñu fexé ko transmettre seen njabot
0: jeureujeuf yakarna ne message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaara lañu nek te suñuy wotel bis mam jaara xam ngeen ne ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxan ay millions gi nit xeyna dajé nañ fa ngir genn jëm muy soxna di mam jaara busso ko xamne ba muy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mu tax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wote bi yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey reey li jef ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanwer atak ñet dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambale wol nako ko wotel muy magal poroxane gi ci ane 50 yi batay ji ñu man ne ay millions nit li ci ëpp di ay jigen ak i goor man na ne xawma en tout cas ci sama xam xamu bop bu gatt soxna so xamni ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawati na ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modi ne dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikoy alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gëreem nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn duko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikoy alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp man nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci ci seen xol soxna jaar def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaar ngir ñom la te Seigne Moussa Basir toujours da dan wax ne jigeen ni nañ leen di jital ci daaira Mam Diaré ndax soxna jaara jigeen la te kon moy seen fete kon loolu jigeen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggeel mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggeel ne dama bëgg nit te royoko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limuko may yakarna soxna yi suñ tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alquran la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare waye kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fédil laxasay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy waye japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikkom ndax bëgg gi rek bax na way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikkom ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nab nabi ndax ne soxna jaar mom kenn mënu ko dab deug la kenn mënu ko dab way Seigne Saliw radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaar suñ ko dabuti da nañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek dom adam bu ne warnako def ambition warnako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xam nañ ni ñi nga ca yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggéey bi nga xam ne moom lañuy def ci daara poroxaan ji seeni doom nekk fa fim ne ñu tudde leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikkoy soxna jaara liñ bëgg mooy ñooña dem ba soppi société sénégalaise bi defaraat ñeneen ndax mën naa ne biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokale alquranul karim ñoña lu mat 43 fim ni ni ñay jangalé te so xolé limu ñi jangal man na ëpp na junné nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na ni ko serigne isaa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba ak sifi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna ne mo law ba ak sifi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société Sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société Sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lut non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne doole liggey bañu def ci daara imam jaar ci poroxane loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ko bu baax waye nak ñogi ñaax ñepp ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokki nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéey xam xam bi ñuy jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam sun kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaha bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu réel bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baax baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gëné dëgeur gëné yaatu lepp lu baax lepp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tassaro té lool nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassirou ñu ngi lay sant bu baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pont Vico kon xamna rek ñu bayiléen ngeen dégglo ay xassida ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay.

0: sun borom dafa dogal ci sensé ñu ñepp ñu soppanté mëna nek ando nek comme ben comme nek ci kër lay té bolé ñoo señ bi indi tek fi ay kilifa yo xamné tamit dañuy taxaw comme taxaway sunu ay wajur ci ñu ku melni badjan fi lañ ko fekk soxna mam awade ak ndaysan sunu yaay ju bax ji ñukoy profito diko ñaanal bu bax soxna ay di ndjay badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu mom tamit bu bax ba sun xel gëna dal ba danaka mu jënañ faté sax sunu ay wajur ndax nekkeen wiñ fi nekké woon ak soxna jëwri ñoo ñëwoon do sax ci daara ji 2005 bi fi ñëw nak ay tout tank lañ woon waaye te ci dimbalal suñu borom ak ki nga xamantene ni moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñu Moustapha Bachirou di nga ñaanal suñu borom yokk leeram te tasin si barke bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu baree bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ waaye suñu borom def na ci sutura daal nga xamantene ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon bu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parents
1: ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat
0: bi ñu ñëwaatee 9 10 11 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu après 2012 ci lañu wàcce nag yeewi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents bi ma demee tamit ma continuer foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu Sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam ma continuer foofu sama jàng di fa jàng bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu sunu barabu turandoo bi ñu ñëw fii sàkkuwaat suñu ñëw fi di fi jàngal jàngale xale yi alquran may delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nun doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekk ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee wax dëgg loolu mbitti mu rëy lay def ci ñun.
1: Bu ñu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
0: 2005 laa fi ñëw 2009 laa mokkal alquran gis boobu mu neexoon na lool macha allah ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu ni dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñeel ñeneen ñu xamantene ni mosuñu leen gis xamuñ leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amul ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñooñu ñu téel ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkaleen bu rafet nag macha allah suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yooyu ñu fekk suñu Moustapha Bachirou moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
1: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobile at sax ci lañu taxawal daara ji.
2: Daara ji Sëñ Moustapha moom Sëñ Bachirou moo ko sos ñu ko sos tam ci atum 2005 jublu woon ci rek liggéeyal soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañu wax ne moo doon moom lañu xam ci yëngoom te mooy di jàngale alquran ak jàngale xam-xamu diine mu xemeem ko liggéeyal kon ci li nga xam ne xam ne bu fi nekkoon ci lay yëngu moo tax mu sos daara ji.
1: Sëriñ Abo Diakhaté mooy kilifa bërëb bi

0: waxu dara ji xamna ko bu baakha bax
1: koy tambali ci ñenti téméré juroom fukk yoy itam bañ ko tambalé ba ren ñoo fi nekkon waye ren nak lañ ci doga dolli juroom fukk nga xamne fimu ne ñi ngi ci juroomi téméré mo xamne at mu ne dañuy def ñi mokal alquran ba jang seen diiné jang yit leneen li métier mi leen fi jangal ñoño buñu yewi ko limba num toll rek ñu jëlat mam jaar yu toll nonu ñu wotu leen buñuy dugg itam ñi ngi toll ci juroom benneer lañ waxe moy gën jaar neew duñu jël ko yes juroom ben waye juroom ñaari atit moy gën jabari ko xamne amna juroom ñaari at man dess na ko jël waye lu boppé juroom ñaari dootuñu ko jël
0: naka le gune di def ba jang ci bërepp bi laaj bobu mu ci tontu ak ay léral
1: ba dé ba dafa bari lool sax ndax man na né at mu jot li genn leg leg néw na bu mu yegg fan wér leg leg ay ñaar fukk moy genn wala ñaar fukk juroom ba lo né démé ñi nga xane yewi ko nañ té waxana la leg né lim bi yewi ko placé ñu nekk won rek lu toll nonu lañuy jël ñu remplacer leen ñu ci dess xal ba déwen ndax loolu moy place yi disponible loolu lu toll lo place yi disponible rek loolu lu toll nonu lañ mëna jël motax leg leg fañuy bind nak dañuy def mbolem ko xamne matal nga sarté yu wara tax ñu war la bind ñu bind la té lool moy tuddu nga mam jaara am nga juroom benn at ba juroom ñaar bok nga ci daaira mam jaara bo xamne membre la ci fondation mam jaara loolu ko ko def matal nga sarté seigne soula baña bind faaw ñu bind la bu ko defé mbind ma nak leneen mu dem ba yegg ci ñaar téméré mam jaara ba mu upp ko té fekk ñi genn bañ war leena wootu ñom ci ñaar fukk lañuy tollu su boba nak dañuy xamne gannaaw ñom ñom ñoo ñepp ñoo ci tollo ak ndax ñom ñepp and indi nañu sarté matal nañu sarté dañ leen koy téggo dañ leen def ñi téggoy bant wala ñi wax tirage au sort bu ko défé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñi ci dess ñu leen xaar leen ba déwen su ba défé nak lool moy waral buñ né xaar leen ba déwen ñi matal ñu juroom ñaar mom moy dootu ñu mëna té dugg ndax seen juroom ñaar matal té wax na la légui né moy at yi gëna bari seen fi jël ñi nga xamne juroom benn at lañ tollon nak man lañ ci bokkat déwen ndax bu boba juroom ñaari at lañuy am dañu mëna bokkat ci tégo bant bi di wén yalla bu ci défé sen wërsak ñu dugg
0: soxna mam awa dem way jur la mam la ci bép mam jaar bu nekk ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té dëgg mbeugël moko lal xam xam téggu ci ciofel gu mat sëkk la
2: ndax daara ji Serigne Moussa Moussa Serigne Mohamed Bassir mom mi nga xamné mo nekkul jëwul mu ko raxam ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna jaar ma diko deg mu ne soxna jaara de liñ koy jox mu jëm ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jànga ci it ne it jamono yooyu dafa paré woon ci kër sa soxna jaar yi nga xam ne moom la dafa yaaka Serigne Touba ñu defe naa dem ngeen fa ba gis ko nga xam ne képp ku bokk njabaru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement bopp ba nga xam ne lépp a ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne soxna jaar war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi mu nekk kër soxna jaar waaye li ci gën a yéemi te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu ñumir rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem dafa ne soxna jaar ci moom bu fa nekkoon dina am kër fii ci poroxaan fi la dëkk ginnaaw bi fi motulee liggéeyam moom soxna jaar fi la motulee liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag wër fay mën a ñàkk kër kër gi ñu fi amee tamit bu fi nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër sama jaar fii ngeen nekk nii tey mooy kër sama jaar
0: la na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yem ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko
2: daara maam jaar Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafa andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee mu daara bu nga xam ne ñëpp ñooy bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñu seetandoo leen ci loo xamante ne ni lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ne kon fii rek la am ci poroxaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mu jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu accès ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay maam jaar
3: kon
2: surface bi am na fi am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni maam jaar li nga xam ne moom la fi Serigne bi ñun sa doon a def
0: ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat beutam day teggu fu sori
2: mam jaar yi suñu borom daf ci def xewal bu nga xamne yalla def na ñoom seen bop ak lu ci xala ndaw amna kersa gu nekk ci yow amna yar bo xamne ñu ci sa biir donte da nga def sax yefi goné da fay na ci yow ba nga xamne sa yu genné dem ci biti rek yow mbona fo nek ya fi gëna yar fo nek rek ya fi gëna ragné ko ci biar ci ay teggine ci xam ñoy défé ci xam xam ci leneen lu bare bare bare lo nga xamne tane ni def nañ ko ci mam jaar ci katanu yalla ak baxu serigne touba arab daf ko wax al umma madrasatun idha adattaha adatta sha'ban tayyib al araq mune ya école la boko wajal de wajal ngeen machine bo xamne bu set lay doon bu djub lay doon te buñu gisé ci buñu jëkkoon ci Sénégal mané né alcorane yag na fi du fi kemtan ci mokal ko ak bind ko ak tariko waye tamit xeyna jigen ñi ko fi amna jigen ñi ko fi am wa keur serigne touba ñi amna ñu mokal alcorane ba bind ko waye nak jigen ji la xass dem daara mom neewu ñu nak neewu nga xamne danaka da nga defal mëna demone ba ñak te defar benn goor defar benn jigen mo ëpp solo defar téméri goor ndax té benn jigen bobu rek mom kon ni ko wax ni mako waxe sank rek mom mo jigen mo nek soxna jigen mo nek yaay jigen mo dess ci kër gi mo gëna jëgë xalé yi té koku boko defaré surtout defal ko ci walu alquran ak xam xam diiné su boba yow da nga ci am manam neuf lay bu nga xamné ndax moy da doon yaay jigen ci yaay yi moy war nek sœur bi gën ci sœur yi moy war nek tam soxna bi gën ci soxna yi té lolu ñu bañu ci am wax deug yalla resultat bu reere ndax dem nañu ba jamono yi daanaka ko xamne yaangi tak soxna rek xaw da sa xel de dem ci daare mam jaar ba nga da nga fay bëgg soxna so andal ci fekk ndax ñinga rombu ñoo leen ëppale lepp ci zahir bi waye la la ci ñor moy nga am soxna su baax su mokal alquran
0: fi ci internat mam jaar bu so bës bu ne dajala ay daayira di bawo ko fune di indi sen dimbal addi yele neñu bunu cieklel soxna si jaarale ko ci turando mi di ay tout tank yu fi sakku xam xam
3: ngeen daara yu bari rom ngeen barab yu bari yu sel waye ngeen ñew fi tan proxan da ko mat nak niko soxna si waxe yaakar na ne ku bëgg fo ji aw ji wu wo xamne da nga bëgg mu sax te meññi ta sakkan bo ñewé proxan rawat ne ci daaram ji ndax Serigne Touba lepp luma amone alquran moko gënal ne luma am alquran nak ko may suy way sax yonnate bi sallallahu alaihi wasallam wala muy kagn suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tambule dugg ci alquran rek day muju mom lay agale khasside gi wa huwa kitabul mubin so demé ci jesbu lolou war na ne fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko defal daram ji te Serigne Moustapha amone ci gisine bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xamna ne fuñu tuddé soxna jaar xel yépp dem ci Serigne Bassirou mo fi nekkal Serigne Bassirou daayira yépp di dajalé liñu am diko ko andil mune duma ko def ci sama yefi bop waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamné daayira lay laaj seeni mam jaara andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal alcorane jangal leen xam xam ak as métier so xamné bo liggé fuñu dem buñ leen yoré fay la alhamdu lillah yor ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaara xamné su fi nekkon kuñ ko tuddé dañ koy jox ndax lool moy aray mourid té buñ ko joxé dana ko jangal dana ko yar mo né kon nak mom nako wuté ci walu gogu
1: ñent témer yoy limuy touti touti li am ci day reey mam jaar dañu bari dañu limu go xamné gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñamé carte mamourou rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamné mën nañu xamné moy mom lañ am ci lo xamné xamnañ né lu jëm ci ci daara ji la té lér na leneen li ci dess nak moy lu manké ci loola serigne bi lañ koy wax rek ñun bu ko défé mom mu daadi ayu ju ñu am rek mu daadi koy fajj leneen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné ak bokki julit yi nga xamné ñom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom buñu gisé liggéey bi ñom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né li mako ci barkélo
0: seenu taxaway ñom daayira yi ñu yoré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dundu bi njang mi yu ndaw ndawani soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxe dara
4: luñ bëgg dañ koy defal dañ xotil ay yé luñ bëgg dal dañ koy def am na ñuy lettu sax am na ñuy fotal am na ñuy defal lepp
1: waaw seen wayjur yi nak amuñu lenn luñ fi def ci daara ji ginnaw bu ñenti témèr yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mësuñ ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yett ko wayjuram loolu yi desu ko def lepp daara je koy ki dañu amna ci sax lu xaway yeme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leg leg dañu jëmono yi ñi dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañu dem ci seen bokk noppalu ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu leele mu am ci ñu fa dem xawfa seen yaram xawa tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba delu ci daara ji ñu jëndal leen ko
0: ci en taxna mam jaar bi nak mam jaar yi du jang alcorane rek lañu fi def
5: français arab nako jang mangi nek séance do
4: ay jang français
6: ban classe nga tollu ci français
4: rek cp
1: fi nak dañu gis ne gannaaw ñun sunuy dongay sunuy soxna yi fi yi duggu école day fekk mokal nañ alcorane ba nopi moy ci walu at ñom ñoo ëppulé ñay duggu fe ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi dund fi ma sha Allah mana sel dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonnit wala dara fiñu dëkk fi lañuy jàngé ah de jëf ñu luddul lek nelaw jàng amuñu leneen ñuy def mbolam lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu dégglu radio duñu sétane télé waaw loolu yoy yépp yu nga xamné day sank waxtu té mëna am lamuy jëriñ lamuy loro ko ëpp ci fiñu toll ñom ci at dañ leen koy téré su ko défé ñom jàng rek lañuy def loolu nak daf ñoo may ma xalaat né kon ñun lañé di jang ci juroom benn at nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko génn duñ génn sax dem ci dëkk bi jëndi dara déllu ci motax ñu defal leen fi ab boutique bo xamné bi goné mënta ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé ko xamné ki nak manam amul dem ak dik amul dara ci mur bi rek ngay nekk té sa dara manki wut ñu japp ne lañé di jang ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginnaw buñ mokale alcorane mën nañ may dañ leen may ñu redouble benn at manam nga xamne su yalla defé am at mo xane at mi wo man nga ci adol yaat melni at muy ñent loolu moy gën jabaré su ko defé lepp day tollok juroom ñent at ñu yewi la su ko defé nak ci programme biñ leen tégalit xétu franco lañ ko def dañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arab bolé ci njangum diiné mi ci arab bi lañ ko bolé mom itam nga xamné lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dana ko xam
0: buñu nekkul ci daara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen mbubum ndongo batay fi nak ay ñaw kat ñoñuy dalal ci seen bërepp
7: xalé yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw yi loxo ak di ñaw ci machine di nas ay dal ci di 3 ans rek lañ koy leen koy jangal suñu mokale 3 ans lañ fi defaat ñu jangal leen ko ñu dem ñu dal seen nit
0: li ngeen di gis ñom ñoko daggal seen bop ñawal ko seen bop ci ndimbalul ñi leen di tagat
8: ci tay man la mako ñaw mako dag ci centre bi ki mo man jaar sar ñaar sur am jaar jaw mo jaar ñam
9: mam jaar ñam
8: ko am moko pen la tax takko
0: mo xam ñaw kay ba wala wañ wa fi nak bala nga fe yeksi faaw nga def lu reuy
9: seña bo
1: waaw
9: bu melni beureup bi nga don wax moy centre de formation bi
1: seññ bi ci objectif yi mu fixé lon daara ji ci la bok ah dafa waxone nañu jangal qur'an nañu xam seen diiné way nañu ñu leen jangal métier motax amaguñu jangway centre bu mat sekk bu am yam wara am bo xamne day am équipement yam wara am ak formateur yam wara am lolu ben suñu jafé jafé waye ñu leen faaw gënaaw señ bi tuddon nako luñ ci man luñ tuttu rek buñ ko xépp ci walu apprentissage motax bi ñëwé té xamné bëgg nañ ci def dara ñu leen nañ jël ben salle de classe di ab salle de classe la rek buñ doon jangé alcorane ji mom bu ñëwé duñ ci bolé dara ba karam ñukoy wattu kepp ko fi gis nga xamne ñu ngi koy jangal métier mo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mo dugg ci école bi di jang arab wala muy jang français mba muy jang wolof mba yenen mba mu jang diine yoy yep ginaaw buñ mokale alcorane lañ koy def waye ñi mokale gut alcorane mom alcorane rek lañ leen di jangal
0: ci ndimbalul soxma si leen di tagat gune yi defar nañ sen kek lepp lu ci dem xam nañ ko bu baaxa baax
10: man restauration lay jangale ma yor walum cuisine bi kon xalé yi ça fait 3 ans pratiquement may defal ñom cuisine ñu ci sen 3ème année ni tay de mom ay cake lañ doon defar defar nañ ci suba bañu xeye defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes wa parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi yi ñu am fi dañuy xol nuñ koy conserver lolu aussi dañ ciy tagar xalé yi ba nga xamne buñu génné dañ mëna conserver produits yi ñi am
11: ay jëf sëriñ bi lay ko soko laye paré nga arrêté dal ci def levure so su jëfé levure paré da séparé da jël suka ak beur bolé ko jaxsu ko soko jaxsu yëngal ko ba wéx nga da di ciy def li nen so defé nañ yëngal ko paré da di ciy def li jël farine bi sot ko ci biir diko yëngal
0: duggal ci four bi lek lek ñu génné xol bu ñoré ñu jall ci lenen
9: mam ja sen sen ñam
11: wa war na ñu ndax dañ ko dugalé yagal ni buñ paré dañu dem jox ko ñu jël
9: wala da nga wa dañu ko exposer
11: wa lañ ko exposer
0: fi nak ci daara yi mam jaara buso gune yi lañ leen di jangal xam nañ ko bu baax mo ne day seeni at da naka newna ñu bayé ko fune ci Sénégal xamanté bu rafet juddu lu upp ci seenu ndaw fi lañu koy défé xarito juddu sopanté itam gune yi di jang waye itam di ami mbeubat
5: gini ci daara yi bëgg na dama bëgg di continuer sama jang dama continuer sama jang français ak arabe bambat bëgg na yor sama daara bëgg na jël métier docteur
4: bëgg na yàlla fooy mam jaar bu mu ñëw ci daara ji fi jang
8: dama bëgg ñëw jàngale alquran ci daara ji
0: lata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ñu nga bàyyi seen xel ci njàng mi njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antax naa maam jaara bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal
12: لسكينة بكل الجنة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
13: بعد ذي ليل قبل الفجر قد كان في قرشان من أبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو يأتي بآياتي فتاتى بكتاب أحجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم بي من كتاب قد صفى إلى لن فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بدادي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: Assalamualaikum. Ma ngi nuyu ñi ngi sétal ñëpp. Ma ngi nuyu tamit Khalif General de Mauritanie ak mbokk julit yépp. Témoignage ma am ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yépp, di gërëm mbokk julit yépp, di gërëm Sëñ Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcc ay kaamil ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop, mu nekkoon ci xolam, mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon, am yërmande si ñoom. Liggéey bi nii Sëñ Moustapha Bassirou moo ko ko dénkoon, mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam, yéeneem ak pastef bu mat sëkk. Mosu ko bàyyi ginnaaw, mosu ko caaxaane. Fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal ñu ngi gërëm bu wér wér wér wér Sëñ Moustapha Mbacké. Yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax, di gërëm Sëñ Moustapha, di gërëm mbokk murit yépp ak mbokk jullit yépp. Ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii, waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek, léppam yàlla la, yonente bi Serigne Touba ak Mam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkka, bu ñu sañoon mu nekk fi dañuy wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci moom. Mais ñuy am rafet njort bu baax a baax, fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jógee woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp, bàyyiwuñu kenn, ndax dafa yaayoo woon ñëpp, doomoo ñëpp. Kenn kenn kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn kenn doyalul ci moom, mais ñu dolliwaat sant yàlla rek, te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom. Ndax musul dugg ci daray caaxaan, musul dugg ci daray àddina, léppam lépp yàlla la woon. Yonente bi Mam Borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp, di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax, di gërëm mbokk jullit yëpp, di gërëmaat bu baax a baax Sëñ Moustapha. Jërëjëf. Waa ñu ngi nii ci daara ji, fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin. Ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari, bu ñu sañoon sama yaay toog fi ba léegi. Mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi, waaye njabootam a ngi fi, te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si. Comme ni sama yaay doon, xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé, mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa nañu dalal seen xel bu baax a baax, te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: insha allah. Alhamdulilah rabbil alamin. Ñoo ngi sant yàlla jiddil ci yonent bi, di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo, fii rek la bëggoon. Fii moo doon waaram ci àddunaam. Gannaaw bu demee ba Tillaye Aram, fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla. Toog fii nag ci daara ji di gis gone Mam Diarra mu mel ni mi ngi gis Mam Diarra mu mag ma. Ndax da doon gis Mam Diarra yi mu leen di bernde, di kontaan ci ñoom, ñu koy wayal, di ko sikkaral, xolom bi di neex macha allah. Waa ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax, ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens. Bu gàmmu jotee dina def fi 10 jours di fi bernde xale yi, bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam, da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg añi suba, lan ngeen bëgg réeree suba. Bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé, ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari loolu yépp nak bi mu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paraxaan gi rek dala naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da ko ko xamna na gañ day maam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manu ko am ci aduna tollon na ci maam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp maam jaara bu sala bëgg gune maam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg maam jaara lum wax maam jaara lum maam jaara li fi mu jëm ni maam jaara rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya maam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune maam jaara di ko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje maam jaar yetu la maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko maam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal maam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fënu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourides def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko do liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awa dem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay maam jaar dara ñoro lu may liggeyal maam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yag fi te wër ci doley seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu reuy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doley yenente bu tek ñu ngand def yalla na yalla may katan nga ak doley jëd ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal ñu ngi ñaan yalla na yalla tass ci barke ba yalla na yalla tass ci barke doole yenen tibe serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tal sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga neuy serigne muntaka basirou de neuy serigne basirou borom poroxan la ay dañ jay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekkoon mota ay da nday ñu koy ñaanal yalla nako maam jaara teru teral ko yalla nako maam jaara teru teral ko barke borom touba barke maam jaara bu
5: fi ci wacce kamili
6: waaw
5: barke maam jaara bi
6: dama
5: defa soxna ay jaar
6: ba ñu
5: kat te mañ
6: na waaw waaw xana di sant yalla ju jul yonte bi seigne cheikh jembe faal na fi yag tebet Sey Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassir def fi yag tebet ak Sey Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Sey Moustapha ndax mom Sey Bass Poroxane mu nu nekkal Poroxane de gennu tete nu and ci Poroxane tam Sey Bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jale ay de ndjay badelo duko jaal umu mam jaare yeb duko jaal mam jaare duko jaay daare mam jaare duko jaal ak njobot mang ko jaal soxna Soussam mang ko jaay soxna Balim Sey Muntaka mang ko jaay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkolon ci wañ wi ak mboko diko jaal seigne cheikh busso diko ñaal ummi bi yeb du yaal nak jabotam gi fi soxna ja tokon tankam yaal na fa seen tek se tank te yeen bi timin ta bañ ne laal ci barke maam jaar busso ma ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab maam jaar bi ak bokk poroxane yeb ak bokk ndakhaaru yeb julu yeb taal bi yeb ci barke maam ya yaal na xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ay da nday dal na sunu xel mbooli seen poroxane tay fofu ne kamir yaangi arxuraan yaangi bend yaangi ci biir kon nak moom dal na sunu xel mbacke
7: ba moom assalaamualeykum warahmatullahi taala wabarakatu kaddu yi moom kaddu yi seere la ni ngeen ko sàkkoo ci nun waaye kaddu yi san cant la itam nag ndax bis bii moom bisub cant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aida Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangelu bare bare bare dundugo wom la doxene jeegu yu bari yu wute waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujju rafet kenn sik sakku wul na sunu borom defal nako ta lolou li ci firnde moy at yi yeb ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne Moustapha Bassirou jox ko leppam ba seigne Moustapha xam lolou def ko jeewrini mam jaara diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne Moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne Moustapha motaxit seigne Moustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba paroxane ñew ci mam jaar mi nga xamne mo leen boole won mom lañ sekkon mom la doon liggeel ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne Moustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak bëgg bëggam ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawo ko ngir sante ko ko ngir gëreme ko Aida Ndiaye ku mata sante la ku mata gëreem la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay khalaatam gis nañ bataay pass passam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba dëssewul dara wax digg yalla yent bi lool nak kon bis bi bu ko seigne Moustapha taxawo ni wax digg yalla manes na ne manes na ko tay ñe bu wër wër wër ndax taxawu nako ci walu l'islam taxawu nako ci walu talibi bo xamni dafa joxon leppum seigne Touba jox ko leppum mam jaara ba bayiko fi wax digg yalla ki nga xamne tay mom la seigne Touba joxon tegon loxo salum ci loxom muy seigne Bassirou ak mom mi di seigne Moustapha mu nekkal ko fi di seigne Bassirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nek gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aida Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jaar ci mu tara defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yag fi suñ kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jërëjëf
8: a'udhu billahi minash shaitaanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaa bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun lan moo tax loolu mooy tiis wi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnu àddina soxna Aida Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis suñu borom mën na ko woyfal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom la ñu dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñ kër gu mujj soxna Aida Ndiaye ñu ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabootu Serigne Touba gi ndax ku ne xam ne Aida ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ceeg moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waa ka Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moountakha mi nga xam ne mooy Diawrine Porokhane te defe naa ne soxna Aida ku wax soxna Aida Ndiaye rek da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassirou Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofee ca Porokhane di ko jaale itam mboolem jigéen Sénégal bu mëna jigéen ni Sénégal jubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéen ko xamné daana parce bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démété kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen lañ né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Faye li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma turu soxna Mariam Faye lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yagg ñuy waxtaan lu yagg ndax suñu ma sañ waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi tangé ba tang ma jël ci benen bi ci dess teyé wat kon da nañ wax lu yagg yagg ci yu bare mu daan may wax né soxna Mariam Faye dima wax teranga jum ko joxon yu bare ba diko wax sax na don nako am ko don togné lay sa dal ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sekkone ci teranga amna fum ko tegon mang koy jall diko jall jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bam daan liggéey daw ko yaq lolu ñun Sénégal dañ ci wara jàngi ñun jigéen Sénégal ku xam ay da ndjay xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim rew dama ci occasioné sax pour jàlé wa Amérique nga xamné daana fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té ku ko xam xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man da soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa man ko xamone ma man ci capital bi la dëkk té mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té mamom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wax day def ni ci jëbbi def ni té sama ñak lay dundé lool lu jara bayyi xel lañ ñi nga xamné ay jigéen lañ né mom war nañu bayyi xel ci lool mamom sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar né man duma dem ngenté duma dem ciet kon lool moy limuy wané moy dina liggéey jambar deug la waye duko tiaxané duko foyé tané kumay jox day lo may jox mako ci mam jaar ji waye man duma fayé kenn ci ciet ak ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da koy def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq ta daana ci def itam lu bax ngir jëm yalla ku ko xam xam ne soxna jaar limu ci def ken mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nekk xam ne tam daana sakku aw yiw ci di leele te alquran wax nako wax alquran wax na le nekk ci leele aw ñam li ci ne ci tuyaaba daana ko def fi ci biir réew mi daana ko def tam bitim rew ku dem mak ku nek xamne soxna ci daana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def naane namu xati ak namu naqare def lu mel nonu ku ci meuna def lu mel nonu ku nek lolu daf la ñor te da ko dekkon don ko def kon koku daana wut aw yiwu daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiwu ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulle la soxna Aïda jang na ci mom itam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere itam dana dayna jakar lay wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tit waye xol ba nek neeku ci lool ñi jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw daana ma ko na ma soxna si sama ya daana ma wax ne ma yow de soxna Aïda ko mère war nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seené dina daw ba do ax ci mom da neena faaw dana feñ ci sama kanam wala sama xër xër ci kaw bo duma ko meuna duma wara man ax ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjilu ci ken dara sonna ay dañ jaay ku ragalon ko ko merela ci liñu bokku di liggéey ci ko sonna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal sonna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñëw ñun le 28 avril lañu ñëw ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewale la moko doon tibal bopam and ko baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci ndial mi may jaalé ndax ñom da dañ andal di ñëw ci ci daara ja ginaa bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nok dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñepp warna man tuddu seen tour fi ndax ñom ñepp dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna ay dañ jaay ñom ñepp ñu xam lama sékkuna seen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxane and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaara la lol limay wax non ne kéro buñu ubi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fataliku lu nekk da ci andi buñu nekk 150 lañ jëlone ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500

Thank you.

0: ko tay kon nak dañuy delsi nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxaju muy leral len bu bax daaray mam jaaray gi nga xamanteni ni ay turundoy mam jaara rek fi nek lolou nak dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni lañu fay jëlé goné yi niñ leen di taxawo seen dundu seenu ciol seenu ciet seenu lek ak seenu nan rawati na nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yeb dana leen ko indil ci ak yaatal dana leen ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek ku ñu mësa jox domam mu ne nañ ko yar ta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and mu yar ak jang lolu kon dana leen ko indil kon ci yaatal kon nak ni dugg ak yeen ci li nga xamanteni ni moy daare mam jaara buso fi ci paroxal
1: alhamdullilah ya sayyid mustafa on lay yalla doli tawfik joon yu do may ko khas mom jëk wote lolu daare mam jaara wote ñepp kep ku di talawé tam ko bako mom bam ko defé alhamdullilah rabbil alamin ding ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yeneem di passifam di yitem dig dogom bam ko yekete ñom dañ ko gatandu
2: na tablé wuñu ne serigne mustafa mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mom da def yitem dootun mëna doon lul yeggalé liggéey serigne bassir ak lepp lu mu xamone mu ci doon yëngu wala nebetama won mu nekk ci lolu mamit mu amu xir lol ci liggey liggeyal serigne bi liggeyal serigne bassir ci lim ko doon liggeyelo mu xalaat ne nak lola walu bu mu ko dak rek walu bu mu dak ngeeramul serigne bi ngeeramul serigne bassir rek man nako fa jot waye xena dak ko nak ci li nga xamne mo doonon beugug soxna ci fepp yakkar waye mo ci gëna yakkaru te mu xamne ci soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragné moy alquran diko jang ak diko jangalé mo dal di jappané nak kon ku koy liggéeyal te liggéeyal ko ci alquran xeyna dak nga ko fofu ko gënal mu jappané itam bokkone ci aada ko tuddé nit ñaaré bu maggé dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaaré ka ngay tuddé sa doom da fekk ngay yéem ko xéemem ay jikko moy tax nga ko tuddé dafa maggé dang ko koy bëgg jox ngir mu yaral loxo defal la ci mom ay jikko mu xamné kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal alquran ak jangale ko ci la koy jexal kon ku ko ci nekkal melni yang koy guddalelu fanam ndax yang koy nekkal ci nga xamne bu fi nekkon ci ko sof ci lay ne gënaaw ci lay ne te xeyna itam booba kon li ëpp ci ñamuy jangal ay turandom lañuy doon motax kon mu tan ne nañ fi ne def daare alquran jo xamne ji turandoy mam jaar yi nga xamne bu doon dund moy tok di len jangal mu wutu ñu wutu soxna ci liggey bobu lolu nak kon moy sawu bu liggey bi wa su ko defé ñu wax ne señ bi ngi ko sos 2005 ko tambalé itam xana ñu señ Mokhtar Diop mom la fi ñëk tek ngir mu jité ko man dak soxna mama wa dem ngir mu jappalé ko ci yoré walu enseignement bi
3: direction des études nga xamné man mi ma nek ci bop ba am ci tam ñu xamné ñom la ko sékkal ñima ci jappalé mu nek ñaari surveillant kenn ki moy taxaw di saytu di xol li nga xamne mo jëm ci njangale mi ak njangalen mi ak itam doxuk jangale kat yi ak di len fuglu ci sen taxaway seen formation ki ci dess mom tam mo moy def moy surveiller li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxali yi nga xam dana deppok dara surtout dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohammed serigne afegna mom serigne mohammed mamou ñang ki ci dess di serigne abdoulaye joxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne mo koy jang ci wéru koori mo ñima koy andal diko jang ci bi direction bi tam ci la jangale kat di dugg
2: la nga xamne mom la waxon ci jamono yi tam ne moy djiblu wayam ci barab bi moy ñu di fi jangal mam dari alcorane ñu diko wattu waye ñu di len fi xamale sen diine waye ñu di len xamal di len xamal lo xamne xarala go xamne gep xarala gu jigen wara xam gu doma go amal ndariñ doma adama sax way rawati ne jigen ba leug ak sibi buñu fi joge buñu gisé gor gu len yor fa lay alhamdu waye buñu ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bop te duñu tumu ranké lolu kon moy ni nga xamne ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won lolu nak kon mo da doon mo taxon mu daldi xalaat ne kon xam le diine mom la ci jitu moy alquran ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alquran sosit barab bo xane bi fa lañuy jange xéti métier yo xane dañ leen amal jariñ ëlëk un centre de formation bo xane momit sosal nako fi jey jam jangale kat yi itam mu daldi sey def fam tollu rek fa man manum tollu am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokum talibé mbokki talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxe mu defal lako ci ba taxna barab bi ñu jakarlon ni suñu ginaaw ci jamono nguur gi fi nekkon jamono yi ñu xalaaté dara moderne yi te xamne mënu ñu tuddu lo xamne ci rub dara la te ci relu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaaton jox ko ci serigne bi mu di ciërem jël naay classe bokut ak li nga xamne mom la fi serigne bi defoon jangale kat yi tam am nañ ci ak ciir bo xamne bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexale ñu diko joxe waye am ci ab xaj bo xamne bi itam señ be len di neexalal bopam neexal yi ñu wara jot
3: jangale kat yoyu nak ñi wara toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen jigen ñi xeyna ñoo gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teude señ bi comme ni nga mako laaje ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen né comme niko serigne abou madiana waxé sank daara ji serigne mohammed mustapha mom serigne basirou dafa ci yéné won ngir daayira yi mi andal liggéeyal soxna jaara kenn ku nekk man fi indi am mam jaara mo xam dafay jàngé yaro fi ñu formé ko fi bu joggé dem ci daayira bi dafa jàngalé waat lim jàng fi di leen formé di leen jàng seen alcorane ak seen birum diiné kon lolu moy li nga xamne mo sabab ñu indi fi soxna jaar yi ak li ci señu abo wax lepp ci la xamne ci ay formation la yo xamne and na ak jangum xalé yi ci daara ji mo tax li nga xamne moy jël bi ci daara ji mam jaara mi nga xamne dafa am juroom benn at wala am juroom ñaari at da fekk tuddu na mam jaara koku moy meuna ñew ci daara ji fan lay jaar ba ñew ci daara ji moy kepp ku nga xamne dañ la tudde soxna jaara nga am juroom yu ad wala juroom benn ad wala nga am juroom